0: Wilhelm was goed bevriend met die skilder Wopko Jensma. Hy het 'n hele paar van Jensma se kunswerke besit, waaronder een van 'n vis getiteld Slow Fish.
1: By 'n monotype van Wopko Jensma uit Nagelate gedigte, uitgegee deur Perskor 1975. Jy het hom Slow Fish gedoop. Ek noem hom Traag Vis en hang hom teen my muur. My moe gees swem ewe traag deur die stapels werk, net soms as ek opkyk na jou wasige geel en blou en oranje en groen, moet die mistroostigheid effens lig, dat ek die sout proe op my tong van waanhuiskraans, waar ek nooit was nie, en luister na die geroep van vissermanne. Traafvis, kom laat ons vlug uit die muwe kantoor om weer die geroep van meeuwe te hoor en te sien hoe die branders breek op die sand in een gedig.
0: Wilhelm se lusteloosheid of verveling met sy werk is baie duidelik in hierdie vers, iets wat hy verder op uitbrei in die gedig Inertia. In hierdie vers gebruik hy die fisika term vertraagheid as 'n metafoor vir 'n stadig en onveranderlike bestaan. Dit gaan nie soseer oor fisiese stilstand nie, maar eerder 'n emosionele of geestelike stilstand. Meer nog oor 'n lewe waar dae net verbygly, gevul met gewoontes en praatjies en klein handelinge, maar sonder werklike verandering of sin.
1: Inertia uit As die woorde begin droom. Dae van een sigaret op die ander, 'n slaperige 40 minute by 'n lesing, leë ure in die kafee met 'n koppie tee en nog 'n sigaret, pratery sonder end oor moderne kuns en gedigte, realisties, romanties, surrealisties en 'n kultuurblad wat iets niets sal wees. Nog 'n sigaret en tee wat uitstort in die piering met 'n baadjie se mou oor die tafel gesmeer word.
0: Nou eers 'n bietjie agtergrond. Wilhelm Knobel is in 1935 op Bethlehem gebore. Hy was een van 7 kinders en bring sy kinderdae op die familieplaas versien deur. Wilhelm het van kleins af 'n sensitiewe gemoed. As daar op die plaas gejag of geslag word of as hulle selfs babers vang, het dit hom verskriklik ontstel en 'n mens lees dit later in sy gedigte raak. Na skool gaan studeer hy op Stellenbosch, maar in sy eerste jaar kry hy 'n senuweeineenstorting wat hom verhoed om verder te studeer. Hy keer terug plaas toe vir die res van daardie jaar. Die volgende jaar is Wilhelm egter terug op Stellenbosch en hy is nou 'n vlytige student. Hy behaal 2 honneursgrade, eers in filosofie en toe ook in Frans. Knobel het as joernalis en taalpraktisyn begin werk en in Junie 1961 is hy met 'n beurs Parys toe om sy studies voort te sit. Hier maak hy onder andere kennis met Breitenbach. Ongelukkig sou hy tot met sy sterfte aan bipolêre gemoedsversteuring ly en gereeld weens psigose van tyd tot tyd in 'n psigiatriese kliniek opgeneem word. In daardie jare was dit 'n toestand wat nog nie goed verstaan of behandel is nie.
1: Kliniek. Die vetvisse wat onder in die vyver tussen die slijmerige wortels van die waterlelies draal, hoor nie die vals gesing in die grys gebou oor familie wat vergeet en gedokterde tee in die loonie bin.
0: Die volgende gedig vertel hoe Wilhelm se ma en broer hom in Stikland besoek. Jy hoor die radeloosheid in hulle vrae, maar ook sy onvermoë om te kommunikeer hoe hy regtig voel.
1: Vir Filippa. Soms, as hy mislig, sien hy teen die horison die silhouet van die berg. Anders voel hy alleen hier soos op 'n berg. Maak hy nog kontak? Kan hy nog kommunikeer? Dis nie die Spaanse inquisisie nie, sê sy broer. Maar hoe voel jy? Probeer dit beskryf, ons kan jou slegs help as ons weet hoe jy voel. Tel van 107 terug sonder om die opdrag te herhaal, sê die dokter. 3 en 90, 6 en 80, 5 en 70, 3 en 60. Sy stem droog op. Gaan hulle hom nou in desperaatheid oor die brug stuur? Dis die vrees van almal hier, om oor die brug gestuur te word. Daar is so min wat ooit weer terugkeer oor die brug. Maar is soveel rustiger daar. Daar tussen die onskuldiges, lê innocence. Hulle is daar nadele, soos dat daar geen telefoon is nie. Wat er nodigheid is daar per slot van rekening aan kontak met die buitenwereld? Dis toch 'n veilige hawe daar, dink sy moeder. Daar kan jy soveel beter versorg. Hier, as die deur toe gaan, is sy tuiste. Hier verstaan hulle mekaar en die dokters is soveel makliker bereikbaar. Soms, dis waar, gaan hy verpleer om aan 'n moeilike geval te buite, maar nou ja, dis soms toch die enigste uitweg. Is jou nachtmerries nie dalk so intens, dat jy glo dit het werklik gebeur nie? Ek kan skaars glo dat 'n verpleer om so te buite kan gaan. Wat kan 'n mens antwoord? Selfs 'n verpleer het reg op 'n hemeer. Die mis is weer dig vandag. Ook die naaste berg is onsigbaar. Hoe kry 'n mot op 'n dag die krag om 'n gat deur die wande te vreet? In hierdie kokon word elke geluid genadig, geduldig, verdoof. Daar is nog woorde uit nagelate gedigte uitgegee deur Perskor 1975. Daar is nog woorde, ergens, om uiting te gee aan die asemlose wonder van die liefde en die opwinding van geboorte en moederskap en die skok van die dood, maar onkrities en nie vir die kenners oog bedoel nie. Ook is daar woorde, intelligente en gepoleerde woorde selfs, om die stilte sosiaal te verplaas, of van fyn aanvoeling te getuig by die aanblik van 'n skildery, hoe diep dit strek is tussen kaas en wyn deur van minder belang. Maar vir die toekorsing van die hart is daar geen woorde nie. Net af en toe, as die waaksaamheid en sosiale verkeer vir 'n oomblik verslap en die juiste woord bly uit, kan die toehoorder agter die stilte in elke woord die afgrond vermoed.
0: Ten spyte van herhalende periodes van depressie en behandeling, leef Wilhelm hom tog in kreatiewe kringe uit. Hy was goed bevriend met ander jong digters van sy tyd, mense soos byvoorbeeld Vol du Plessis, en hy publiseer gedigte in talle tydskrifte. Wilhelm was ook baie lief vir musiek en werk as musiekresensent vir Afrikaanse koerante. En in 1966 debuteer hy as digter met die bundel Bloedsteen. Nou, 'n bloedsteen is so 'n donkergroen half-edelsteen met rooierige of bruin vlekkies in. Volgens die Christelike legende het Christus se bloed tydens die kruisiging op 'n jaspissteen gedrip waaruit die bloedsteen toe ontstaan het. In ander tradisies is dit ook 'n genesende of beskermende steen. Bykans die helfte van hierdie bundel wy Knobel aan 'n taamlik maniese beskrywing van hoe hy 'n fisiese bloedsteen aangeskaf het en dit in 'n ring aan sy vinger dra. Die steentjie word 'n tipe amulet wat hom konsuis sal beskerm teen, soos hy dit noem, bloeding, maar eintlik verwys hy meer na psigotiese episodes. Hy raak skoon ekstaties oor hoe die steen sy bloedvloei gaan verbeter en gevolglik ook sy breinfunksie en denke meer stabiel sal hou. Die siklus gedigte oor die bloedsteen raak hier in die middel rond werklik moeilik om logies te volg. So kom ons luister net na die eerste en die laaste gedeelte daarvan. Dit lees amper soos die aanloop tot 'n psigotiese episode en die nadraai daarvan. Die steen word 'n simbool van Knobel se gewonde identiteit, iets wat tegelijkertyd broos, maar ook onvernietigbaar is. En die bloedsteen kan ook gesien word as 'n metafoor vir die gedig self. Want soos 'n edelsteen word dit gevorm deur druk, dan word dit geslyp, en dan bewaar mens dit as iets kosbaars.
1: Grepe uit 'n siklus. Bloedsteen teen bloeding. Die formule sal wel ergens staan in 'n ou resepteboek of rol. Nog hoeveel eeuwe voor boererade, waarvan die houtskoolletters deinserig spring op vergeelde papier, perkament, as 'n bewende hand dit oop sou blaai of rol. In sommige woordeboeke vind mens dit wel, in die Webster en Oxford byvoorbeeld, en die Encyclopedia Britannica, seker. Maar wat van die WAT? Minder of meer omstandig en helder as bygeloof uiteengesit, of as nagedagte gevoeg by toelichting oor die suursteen wat ook die naam dra, bloedsteen of heliotroop, sondraaier, the bloodstone stoppeth blood, 1551. Daarom dra ek dit nie net as 'n sieraad nie, maar dit is toch 'n normale vrees of hoe, ook teen bloeding. Nie soos die voorskrif sou sê, om die nek nie, maar gelê in 'n fyn beslag van goud, as seelring dis, en net so effektief, glo ek, as die deur sweet verdofte swart-grys steen aan 'n halfvrot draad of seening. Die spikkels jaspis soos gestolde bloed, sou uit stervende skemer wat donker en warm groen moes wees, van kalsedoon net vaag weggloei. Daarom dra ek dit aan die vierde vinger, aan my linkerhand, toevallig oor het pas en nie oor ek katholiek of verloof is nie. So dat my bloed, solank die woorde ontspring in my, koel en heilsaam eers of brandend soos vuur, van 'n swaard wat skeur uit my mond en wit gloei, maar dan ook heilsaam om in verstikkende duister 'n pad oop te brand vir die lig, en altyd ontseel die woorde, gedienstig of opstandig in fluisterende klanke soos wind deur bome of brandende letters wat kraak en blits. Die stilte, so dat my pulsende bloed, soos die sap van 'n boom, weer rustig mag vloei in my donker are, in 'n stroom gestuur deur die kamers van my hart, op in die halstarrige breinse grot. Nou dat my voete ewewigtig terug is op die aarde, en die bloedsteen in my ring nie langer gloei nie, 'n juweel geword het wat ek dra vir versiering, voel my lyf vir die eerste keer tam, asof ek soos 'n oosterse prins op reis was, per vliegtuig natuurlik, altyd gejaagd van een van die sewe wonders van die aandland na ander, maar ook gejaagd deur die katpotige vrees om elke gebou se hoek. Nou het die stortvloed van die woorde bedaar, en my bloed suis stil in my are. Mozart en Bach besweer elke moontlike duiseling, en my bloedsteen, die is 'n bloedsteen. Elke vertroude ding praat met my in stemlose woorde. My rolklap lesenaar waarvoor ek sit en tik, elke boekrak met sy rustige patroon van kleurige bande, elke skildery, Wallace, Sash, Lutre, Zuidema, straal kalmte uit, minder of meer abstrakte vlakke, en spel van lig en skaduwee, en nuance van kleur, en die half verdroogde asters, goud en oker, loer styf en regop, uit die slanke ronding van 'n vaas, fluister as ek tik, en giggel onderdruk, maar is tjoepstil, oombliklik as ek my vingers ophou tik en luister. Nuwejaarsnag 1964 na 65 uit Bloedsteen. Om nie alleen te slaap nie, was lank my ideaal. Intussen het ek geleer, as die bed nie te nou is nie, is die ander se voete koud. Of erger nog, die temperatuur van ons hele lyf verskil. Net enkele grade is genoeg om natuurlike omgang finaal te verban. Van ek alleen slaap, is my bed nooit te nou nie, en 'n oudtydse watersak effektief genoeg vir koue voete in die winter. Erkenning aan 'n bejaarde vriend, uit as die woorde begin droom. Jy het eenmaal gesê, toe ek met 'n glasie Jerepigo in my hand sit, op 'n herfsaand in Stellenbosch, dis nie die groot smarte wat vreet aan 'n mens lewe nie, maar elke dag se klein frustrasies. Het jy die klein vreugdes vergeet? Die loom vonkeling van roesbruin Jerepigo, die musiek van Vivaldi en die Bolandse herfs. Telkens, as 'n nuwe liefde gesmoor word of 'n vals vriendskap ruk aan die hart, roer die bekende musiek net effens die gordyn. Die geur van verworde blare hang in die kamer en die smaak van die wyn wat op die tong herleef, suiwer die pyn.

0: Vir my bly een van sy mooiste gedigte 'n huldeblyk aan Dr. Val Quinault, sy Frans dosent aan Universiteit van Stellenbosch. Val Quinault se ouers het as Switserse sendelinge na die Noord-Transvaal gekom. Sy self het tydens die Tweede Wêreldoorlog as 'n verpleegster gewerk, meestal in Egipte, waarna sy in Parys gaan studeer en haar doktoraat in Frans verkry het. Sy het eers in Natal Frans doseer, waarna sy in Wilhelm se tweede jaar by die Universiteit van Stellenbosch begin klas gee het. Dit was vir Wilhelm 'n groot skok om te verneem dat Dr. Quinault tydens 'n bootreis terug van 'n vakansie in Europa 'n beroerte gehad het en ter see begrawe is. Sy roerende elegie vir haar beskryf hoe die dood 'n bevryding is. 'N Mens hoor sommer die progressie van die tydelike na die ewige. Luister ook mooi hoe die kleure waarvan hy melding maak, mettertyd al hoe meer gestroop word, totdat net die wit beendere oorbly.
1: Elegie vir V. Quinault uit As die woorde begin droom. Ergens in die Atlantiese Oseaan is jou liggaam ter see gelaat. In geen benauwende seil gewikkel nie, het het stadig deur die skemer groen lig gesak. Tussen kleurige tropiese vissies wat vir 'n oomblik verskrik is, om dan weer soos mossies nuuskierig byeen te drom en die vreemde gebeure gretig, maar geheim, in die roering te bespreek. 'N Besorgde dolfyn het jou 'n rukkie meer waardig op jou tog vergesel. Jou ledemate wat net effens in suggestie van 'n dans beweeg, het om 'n tydjie laat vermoed dat jy leef. En jou hare wat jy kort geknip gedra het in jou lewe, het lank en donker in die stroom geroer. Ergens op jou reis, die diepte in, waar die skemerte oorgaan in donker, het die vaag gestalte van 'n haai of twee, geduldig, genadig gewag. Die beeld hier word minder duidelik, maar in drome sien ek reeds hoe 'n hoopie bene, ewig en wit, begin vasgroei in koraal.
0: Wilhelm Knobel is op 4 Januarie 1974 in Kaapstad oorlede. Hy was maar net 38 jaar oud. Na sy dood skryf Breiten Breitenbach in 'n huldeblyk in 'n rapport: "Ons sal jou onthou en dan sal ons vergeet. Slaap rustig, dapper eenloper, moenie droom nie. Vergaan soos soetjies dat niemand iets merk. Jou seerkry is nou tog verby." Ons sluit vanavond af met 'n voorbeeld van Wilhelm Knobel se ironiese, speelse en tog kritiese gedigte waarin godsdienst en alledaagse lewe met mekaar bots. Knobel wys hoe mense se klein reëls, soos 'n verbod op swem op Sondag, soms net so ernstig opgeneem word as groot geloofsvrae. Dit gaan eintlik nie net oor swem nie, maar oor skuldgevoel en dubbelstandaarde en ook die absurditeit van streng morele oortuigings. Hiermee groet ons dan, namens myself en Karel Nel, 'n mooi aand vir jou.
1: Glo jy aan swem op 'n Sondag? Uit As die woorde begin droom. 1. As hulle my vra, glo ek aan swem op 'n Sondag, dan skeel dit my min of ek antwoord prompt, glo jy aan 'n hel of glo jy in God? 2. Maar natuurlik nie, my lam, maar ons swem so selde. 3. 6 dae in die myngat glo ek en die 7de dag in God se huis, of op die voorstoep met die Sondagkoerant wat so heerlik vol is, met meisies in bikinis by Clifton, met feite en foto's oor die nuutste party, of die kerk se sensuur op vrymesselaars. Hulle glo te liberaal in 'n opperwese wat plek maak vir Boeddha en Mohammed en selfs die God van die Roomse. Glo jy aan die monster in die Vaaldam? Niks is vir die wetenskap onbekend van wat in vars water hou nie. Dis wel 'n familie otters wat swem op 'n streep of 'n baber wat monsteragtig groot kan word. Ons het babers gevang in die kuil op ons plaas en in die bad laat swem op 'n Sondag. 'N Baber? Sy kop was 4 voet bo die water. Hy het geen snor gehad nie. Of 'n seekoe? Maar kom

0: Swembaddens is te goed ontsmet vandag en bilharzia is God se straf. 7. Swem is sonde in die Vrystaat op Sondag. Swem in die Vrystaat is sonde op Sondag. Swem op Sondag is sonde in die Vrystaat.
1: Willem, jy sien ek is so betrokke met die politiek en oorlewing hier so in Tromsburg. En glo my, ek hang aan julle lippe. Hierdie RSG is my ek weet nie wat jy sê, dis my aardvoeding. Ek kan nie sonder RSG nie. Hef die kooi Tromsburg.
2: Dis Willem Pelser en die Spitstyd span. Elke weeksmiddag om 3:00.

0: Wat gebeur as jy per ongeluk 'n giftige spinnekop of ander giftige organismes insluk? Word die gif deur jou maagsappe geneutraliseer? Hoekom gebruik ons steeds die QWERTY sleutelbord, al is daar glo beter alternatiewe? En wat is die langtermyn uitwerking van stres op diere? Kom ontdek die antwoorde Sondag 10:30 en hoe verklaar jy dit op RSG? Saam met my, Lise Swart.
1: Goeienaand en welkom by Kortom, jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. Wanneer jy jouself weer in jou geboorteland hervestig na 'n paar dekades in die buiteland, ondergaan jy 'n groot emosionele proses waarin jy baie gedeeltes van jouself herevalueer. Watter bokse pak jy uit, watter bagasie los jy dis kan die waters, en watter paaie waarlangs jou geliefdes beide 2 en 4 been gewandel het, herbesoek jy. Elsabie die Jager vertel in haar kort verhaal 'n hond se hart, meer oor haar ervarings as 'n emigrant en die effek wat dit op haar en haar gesin gehad het.
2: Die vrou trek haar selfoon uit die sak wat oop op die toonbank staan. Sy soek deur die kontaklys van die foon na haar straatadres. Sy voel met eens vreemd in haar eie land, soos sy vir 19 jaar in Kanada was. 'n Vreemdeling. Vir 'n oomblik is Kanada vir haar bekender as hier. Sy tree nader aan die waaier wat blikkerig sukkel om die hitte by die deur uit te waai. Die winters van 19 benede vriespunt het haar geheel oor Februarie somers in die Vrystaat uitgewis. 4 dae gelede het sy Vancouver gegroet. Kanada se mooiste stad het die bekende bakens vir haar asof moetswillig onder die sneeu versteek toe sy hulle vir oulaas uit die vliegtuig wou eien. 2 dae later was die sneeu Bloemfontein se stof. Sy het geweet sy lyk belaglik in die swart wintersweetpak. Maar sy was terug. By die huis. Die keer permanent. Beloof my jy sal 'n waghond kry sodra jy gevestig is, het haar man 'n paar maal gevra voor haar vertrek. Die weggooi brakkie se gesig op die webblad was alles behalwe die van 'n waghond. Dit was 'n verdrietige breinoogmengsel van verwagtings. Sy het Brandfort toe gery na die diereskuiling. Steeds stywe been, want hy was maar eers die vorige dag reggemaak, kom hy skugter om haar voete snuif. Die bot word toegeslaan met 'n skurwe tong soen teen haar kuit. Aangekeer by die Windburg afrit langs die N1, mevrou. Hy was 'n stry, totally lost near se rescue wat ons gaan vat het by jou huis of in 'n jaartie, sê die ouetjie wat hom in sy hok gaan haal het. Verdere inligting oor die hond is vaag. Die veearts skat hom 4 jaar oud. Terrier kruis, medium grootte. Geen teken van aggressie nie. Gesond en skaam, staan geskryf op die verslag. Saam stap sy en die naamlose brak uit in die son, na die kar onder die enigste boom. Wat het my besiel? Dink sy, terwyl hy sy been teen die wieldop lig. Sy tel hom op en maak die passasiersdeur agter oop. Wat haar laat onthou, is nie die vaal oogies waarin 'n storie geskryf is oor 'n hond sonder huis en oor seer kry nie. Ook nie die knopperige ribbe wat vertel van maar jare in onverdiende skoppe nie. Dit is die hond se hare. Sy hare wat soos die van 'n opgebruikte skottelgoedborsel in alle rigtings staan, voel tussen haar vingers. Nes Samson. Vir 'n oomblik vergeet sy van man en kinders wat in Kanada moes agterbly, van 'n leë nuwe huis van die blydskap om terug te wees in haar geliefde land. Net hierdie hond maak nou saak. Sy druk sy lyf styf teen haar vas, klap die deur toe en klim voorin. Sy wil eintlik die hond op die sitplek langs haar laat sit, maar sy is bang. Doch klouter hy self tussen die sitplekke deur en kom staan vier poot op haar skoot. Jy moes taai wees tot nou. Ek gaan nie 'n fancy naam aan jou halsband hang nie, fluister sy. Welkom thuis saam met my, Toffie. Terwyl hulle na die meentuis terugry, dwaal haar gedagtes 18 jaar, 20.000 kilometer ver terug. Sy kyk na Sam, wat benevelend op die veeartsbed lê, vrutel deur sy stekelhare, soos altyd wanneer hy op sy sy lê, krap sy nou sy maag en trek met haar vingers oor die buitelyn van die hartvormige geboortevlek, daar waar die hartjies yl raak op sy bors. Nog altyd twee harte gehad, jy, fluister sy. Bruin oog, kyk hy na haar. Hy lig sy agterpoot en skop vir oulaas 'n verbeelde bal sneeu op uit die grond. Toe laat hy die winterland van wit grasperke ver agter. Nou hol hy weer oopbek op die stofpaaie buite die Vrystaat dorp, waar hy naweke kettingloos saam met sy pa kon draf. Die Kanadese veearts sit sy hand op die vrou se skouer. You made a decision for the right. My heart goes out to you, as I know Sam was a member of your family. Sy kyk vir 'n laaste keer na die besembos lyf, haar man se troetelnaam vir Sam. Hy het saam met hulle Kanada toe gekom. Sy het altyd probeer, maar kon dit nooit oplet nie. Die aggressie wat die afgelope jaar in sy oë bly brand het. Terrier, loyaal, oorbeskermd in die vreemde. Pas soos mense moeilik aan in 'n nuwe omgewing. En dis waarom ek jou vandag die ewigheid moes instuur, voordat jy dalk 'n mens daardie pad laat loop, dink sy wrang. Here, huil sy droë oog in die motor. Gelate klim sy eers weer uit die motor en skraap die ys van die vensters af, voordat sy terugry huis toe, om vir haar man en kinders te gaan sê. Na 'n jaar in Kanada, hou die hond nou geen gevaar meer in vir enige Kanadees nie. Nog 'n blokkie gemerk op die pad na 'n beter lewe hier in die nuwe land. Een word die maande in die vreemde afgeskeur van die wildtuinkalender teen die yskasdeur. Haar kinders raak Engelsbaas en begin haar terg oor haar vreemde aksent. Oupas en oumas kom vir 6 weke kuier. Die een ouma is trots op haar kleinkinders, wat steeds Afrikaans kan praat. Saans lees hy vir hulle van rivierplase stories en geniet dit wanneer hulle verbeelding met hulle oploop sit in Afrikaans. Die ander ouma klet sinloos sonder ophou Engelse rympies. Volgens haar het Afrikaans geen status meer nie. Haar man sien sy min. Hulle woorde raak op. Sy vra hom lankal nie meer wat hulle hier in die vreemde maak nie. Vroegdag ry hy werk toe en saans sluk die vensterlose vertrek in die kelderverdieping van die huurhuis hom in. Daar het hy 'n studeerkamer ingerig. Hy vergeet dikwels van die koppie tee waarvoor sy hom laat aand roep. Sy lê aand na aand alleen en luister na die winter wat sy koue genadeloos deur die dubbeldik vensters van die slaapkamer waai. Haar man werk langer as daglank en hy studeer en studeer. Hy, gerespekteerde akademikus waar hulle vandaan kom, moet sy kennis en vaardigheid stuk vir die soveelste keer met elke eksamen op die skaal uitpak en wag om te sien of hy swaar genoeg bevind word vir genesing van siekes in die nuwe land. En sy, wat haar loopbaan saam met die strykyster en staanlampe, dubbelbed en kombuisgoed verniet weggegee het voor die trek, staan net bekend as the new doctor's wife. Winters word somers. En sy dink aan haar pa wat altyd sê, daar groei 'n bekende reuk in elke nuwe huis. Melkkos en pannekoek, curryvleis en die reuk van fudge laat die kinders se nuwe maats smidda nuuskierig om die kombuistafel draai. Bure kom sit aan vir skaapbouten, onbekende geel rys met rosyne. Die Kanadese kinders probeer onder groot gelag om geel en skaap soos haar kinders uit te spreek. Die gegrap en gekuier is in Engels, maar wanneer hulle bid, is die Vader, seën die hande, steeds in Afrikaans. Oor Sam word selde gepraat. Seerkry het haar stil gemaak, en die kinders het lank al opgehou vra. Tot met Sam was daar nog altyd 'n hond in hulle huis. 2 jaar na Sam kom haar man een aand by die huis met 'n trooshondjie in 'n boks. Sy noem hom Josef. Die wollerige bondel word haar skaduwee in die huis, op straat, in die winkel en op die speelgrond waar sy smiddag vir die kinders wag. Oral staan hy bekend as Joseph with an F. Hy raak vir haar 'n skans teen winterweersin, wanneer die spelende klein lyfie skielik wegsak in die poeier sneeu en sy hom keer op keer lachend moet uitlig. In die somer snuffel hy saam met haar en die ander plikkers wilde blou bessies uit tussen in die lae struike langs die pad. Bikkie vir bikkie leer die hond haar om die mooi van die berge, die baie water en die Bambi bokke wat op hulle stappad uitloer te waardeer. Hulle maak nuwe vriende op die strand. Hy maak die terugkom na kuiers in haar land draagliker. Sy weet hy wag vir haar. Hoewel dit nie haar huis word nie, raak die aanpassing in Kanada met die jare sagter. Haar man verstaan haar alleenheid en sien geen kans oor vir haar om te gaan afpak by haar mense nie. Sy kom terug met die spore van die Vrystaat son op haar lyf. Die spoed van die seisoene meet sy aan die groot raak van haar kinders. Sy ry haar oudste vol eerstejaarsdrome duisende kilometers weg om haar lewe as student te begin. Leeg gehuil, maar trots op haar meisiekind, ry sy dwars oor 4 provinsies terug na die eiland waar hulle woon. By 'n padstal koop sy 'n bos sonneblomme wat lyk of hulle vars van 'n kroonstad plaas afkom en druk haar gesig in al die geel. Sy weet voor haar siel, hulle gaan nie tog huis toe nie oorleef nie, maar vir 3000 kilometer lê hulle haar kind se leessitplek vol. 3 jaar later gaan laai sy haar jongste af. Hierdie keer wel nader, maar toe sy wegry en dink aan die lyfie alleen in 'n enkel kamer met die groot reënboognasie vlag geprestig teen die muur, weet sy haar kind verlang vanaand ook na 'n Vrystaat huis. Die eens vrolike vakansies terug in haar land verander. Haar pa sterf. Deur al die jare was hy daar vanaf sy aftree stoep op Potchefstroom. Haar steunpilaar. Sneeustorms reg oor Amerika en Europa stop vlugte op 'n streep. Ook die begrafnisvlug word gekanselleer. 5 dae later, toegewikkel in 'n winterkombers, skuif sy op 'n koue nag by 'n virtuele kerkbank in en groet hom 'n laaste keer 20,000 kilometer ver vanaf die rekenaar in haar sitkamer. 4 maande later is die seisoene haar genadig. Sy sit self die laaste pink van Stadensrivier daisies op haar ma se kus. Ook vir Josef moet sy 6 maande na haar ouers groet. Tot op die ouderdom van swak en gedaan het haar gevolg 15 jaar lank en dikwels sy vir hom. Natuurlik het haar hart gebreek, maar saam met hulle 'n hele honde lewe klaar gestap. Dis 5 dae voor Kersfees, toe hulle vir oulaas die rooi voordeur van die huis in Mulberry Lane op die eiland sluit. Die nuwe mense trek op ou Kersdag in. Uit haar jassak haal sy 'n kort string liggies en hang dit vir hulle oor 'n tak van die esdoornboom wat voor die sitkamervenster staan. Sy wens sy kon die nuwe jong ma wat van Engeland af emigreer self vertel dat dit met haar kroos goed sal gaan. Kinders het die gawe om met linker en regtervoet ewe stewig op geboorte en grootword grond te staan. Jou kinders verloor jou nooit. Haar dogters het nie teruggekom Suid-Afrika toe nie. Maar sy weet, hulle sal altyd by haar son kom skep vir die winterdae terug in die noordelike halfrond. Sy en haar man staan stom teenoor mekaar op die lughawe. Dis weer soos daardie eerste winter weg van die huis. Weerloos. Albei weet hoe afskeid voel. Dit het die jare hulle immers oor en oor geleer. In die tyd het hulle 'n kruk geword vir mekaar. 3 been het hulle saam gestap, geval en elke keer saam opgestaan. Nou gaan sy alleen terug. Hy sê hy sal haar later volg. Die tyd sal leer. Sy kyk vir oulaas op na hom en sien hoe 19 jaar se werk, verlange, twyfel en konflik diep spore gekerf het oor sy gesig. Hy het sy bes gedoen om vir haar hier 'n huis te gee. Maar sy het sonder adres gebly. Toe hy haar vra om terug by die huis 'n waghond aan te skaf, was woorde onnodig om te weet hulle albei dink aan Sam. Sam, wat op 5 jaar die prys moes betaal waaroor niemand in die gesin ooit weer 'n woord sou rep nie. Voordat sy die motor buite die dieresentrum aanskakel, tel sy haar nuwe huismaat van haar skoot af, oor op die sitplek langs haar. Toe hulle Bloemfontein binne ry, kyk Toffie rond asof hy die dorp nog heeltyd ken. Sy glimlag, wonder wat die kinders van sy naam gaan sê. Sy sien uit om hulle vanaand te bel. Dis laatmiddag, toe sy net so gedans soos die hond, met 'n geleende glas in die hand, by hom op die vloer in die leë huis gaan sit. Die meubels is op 'n skip en sal eers oor 6 weke aankom. Toffie het huis en tuin beruik, stert gewaai vir die bure wat met 'n bottel wyn kom kennis maak het, en toe, tipies terrier, op die naad van sy rug pote styf bo hom uitgestrek op die sitkamervloer aan die slaap geraak. Toe o, met haar kop teen die muur, dink sy aan haar man en 2 kinders, wat nou op 3 verskillende plekke in Kanada begin wakker word. 9 uur tydsverskil. Dalk sal sy maar tot môre oggend wag. Dan is dit aand by hulle. Rustiger om hulle dan te bel. sal solank 'n foto van Toffie stuur. Sy kyk na die slapende hond. Versteek onder die effense hare tussen sy voorpote, sien sy vaag weg die geboortemerk. Sy kyk weer, soos die ongelowige Thomas, moet sy eers daaraan raak, voor sy glo. Sam, roep sy sag.
1: Jy het geluister na 'n hond se hart deur Elsabie de Jager. Ek kom met die kortverhaal bundel Ver in die wêreld en die uitgewer is NB Uitgewers. Die voorleser was Sue Pyler Slabbert. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie verhaal wil luister, gaan besoek gerus die Kortom Pot Gooi, beskikbaar op die RSG app. Skakel gerus weer volgende keer in en dan kry ons mekaar net hier op Kortom.
3: Kar het karakter. Ek kom laas jaar 'n man met 'n bees van 'n viertrek hier aan. Ek skat die dinge 12 silinders soos hy brul. Agter op sy voertuig staan die naam Brutus.
4: Twee stories vol humor en deernis word voorgelees deur Richard van der Westhuizen uit Jan Horn se Stories in die Waaigras.
3: Totsiens my skattebol. Toe ma op 26 Augustus 2014 100 jaar oud word, het ons 'n groot makiti hier op Waaigras gereël.
4: En Richard, doen dit tot het reg is.
3: Ek gaan daai paragraaf weer doen, ek het bietjie.
4: Dis Dinsdag aand 28 Julie om 10 voor 10 in Kortom op RSG.
3: Ja nee, kyk.

Daar bestaan 'n taal wat geen woorde nodig het nie. 'n Taal wat pols in die hart van die Sahara, wat echo deur die smal strate van Havana en sweef oor die sypaaie van die verre ooste. Skakel woensdaande om 20:09 in vir Musiek Sonder Grense, waar die wêreld 'n bietjie kleiner raak en jou horisonne sal verbreed. Geen mure, geen grense, net die universele hartklop van die mensdom. Dis wêreldmusiek, net hier op RSG, saam met my Veronique van Heiningen.

Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Baie dankie vir al die woorde wat die afgelope week ingestroom het. Ek hou van 'n uitdaging en hierdie week se woordkeuse kom van Karen Marits in Fourways. Die woord wat sy voorgestel het is voels. Jy kan jou net indink waarin hierdie woord ons oral geneem, van voelgesang en digters tot liefde, vryheid, afskeid en musiek wat behoorlik vlerke kry. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1:00.

Ek is so bly jy is op jou pos om soos altyd saam met my na Loof die Here te luister. Goeiemôre en baie welkom. Vanoggend se program sluit musiek in wat my na aan die hart lê. En ek vertrou dat elkeen van julle die musiek ook mooi en inspirerend sal vind. Ons begin met 'n orrelweergawe van die bekende gesang 47 Op berge en in dale, ja, oral is my

Dit was die Stellenbosse oralis Sorada Temming met haar weergawe van Op berge en in dale, ja, oral is my God. Ons bly vir 'n wyle in Stellenbos en dis 'n opname deur die Stellenbosse Universiteitskoor van 2025. Dis in November verlede jaar in 'n enkele saal opgeneem. Hulle sing die baie mooi openingsbeweging, die Kyrie, uit Josef Reinberger se mis in E-mol majeur. Here, ontferm u.

Dit was die Kyrie, Here ontferm U, uit Josef Reinberger se Mis in E-mol majeur. En dis gesing deur die Stellenbosch Universiteitskoor van 2025 met koorleier André van der Merwe. Ek vind die Stockholm gebaseerde a cappella manskoor 08 se vertolking van die geliefde Amazing Grace besonder mooi. So, toe kies ek hulle weergawe vir vandag.

Amazing Grace, genade onbeskryflik groot, is gesing deur die Sweedse a cappella mannesanggroep 08. Die Engelse komponis Sir Edward Elgar se werk, die Enigma variasies, bestaan uit 14 variasies, waarin hy en elkeen 'n vriend of 'n familielid van hom op 'n musikale manier uitbeeld. Die eerste variasie reflekteer byvoorbeeld sy vrou se ondersteunende persoonlikheid, en die sesde variasie byvoorbeeld is 'n humoristiese uitbeelding van sy orrelus vriend se bulldog. En dan is daar die bekende variasie, die neende een met die naam Nimrod. Nou alhoewel hierdie werk nie as geheel 'n geestelike werk is nie, het hierdie deel, die Nimrod een, mettertyd 'n meer geestelike inslag gekry, een wat 'n diep menslikheid en 'n goddelike troos uitstraal. Die klank dra eintlik die gevoel van 'n gebed. Hier is Nimrod, die neende variasie uit Elgar se Enigma variasies.

Guide us, O thou great Jehovah, is gesing deur Bryn Terfel en die Tabernakelkoor van Temple Square. Ek speel nou 'n opname van die pryslied uit die Boesmanland, soos verwerk deur Martie Driessen op woorde van Hans Du Plessis. Die solis is Estelle Bester, saam met die destydse Kantaalmoes Kamerkoor van die destydse Port Elizabeth.

Onmiskenbaar die beroemde slotgedeelte van Handel's Messias Oratorium, die Halleluja Koor, en is uitgevoer deur die Londense Filharmoniese Orkees en Koor onder leiding van John Pritchett. Nou na die uitbundige Halleluja Koor beweeg ons nou na baie stiller, inniger geloofslied. There is a fountain filled with blood. Dis een van die bekende Engelse gesange oor Christus se verlossing en genade, en dis 'n orkesweergawe.

Dit was There is a Fountain Filled with Blood en dis uitgevoer deur 'n ateljee-orkes waarvan ek nie besonderhede het nie. In die fliek Empire of the Sun is daar 'n lied met die naam Exultate Justi, verbly julle in die Here. Kom ons luister.

Dit was Exultate Justi, Verbly julle in die Here, wat gekomponeer is deur John Williams vir die fliek Empire of the Sun. Die werk genaamd Vier Heilige Stukke is Giuseppe Verdi se laaste groot geestelike komposisies. Dis nie dele van 'n mis nie, elkeen staan op sy eie. Die vierde stuk se naam is Te Deum en ek speel dit deel uit hierdie Te Deum, 'n groot koorgebed saam met 'n orkes, 'n gebed van lofprysing en dank.

Dit was dan die voorlaaste snit vir vandag se program, die vierde deel genaamd Te Deum uit Verdi se vier heilige stukke. Dit is uitgevoer deur die Berlynse Filharmoniese Orkees en die Berlynse Radiokoor. Ek sluit af met nog lofsang, die keer mannesang van Psalm 150. Loof God, loof sy naam alom.

Dit was Psalm 150, loof God, loof sy naam alom, en dis gesing deur die manne van die gereformeerde gemeente die Kandelaar in Pretoria. André de Vente was die orrelis en die trompette is gespeel deur Bram van Tonner en Wynand de Hart. En nou groet ek eers vir vandag. Dankie vir die saamluister en mag jy 'n rustige dag verder hê. Ek sien reeds daarna uit om weer mooi musiek saam te stel vir volgende Sondag se program. Groete, Magdalene.

Op 'n Sondagoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ons oor leierskap, ons gesels oor mensehandel, kersmusiek en die winterblues. Skakel in Sondagoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Liselde Bruin, vir geloofsinspirasie.

0: Kommentaar.
1: Afrikaanse mense kry swaar. Swart mense kry swaar. Almal kry swaar, dis waar. En daar is geen twyfel dat Afrikaners se saak kan uitmaak. Ander oor regstelling. Eers my belange verklaar. Ek het kleinkinders. Ek het 13 kleinkinders. Hulle kom met my en sê ek het die span gehaal en so meer as die provinsiale span en toe sê hulle vir my ek moet nou terugstaan en dit moet 50-50 wees.
2: 13 kleinkinders. Sjoe, gelukkig.
1: 13 kleinkinders. Ja, ek
2: En as jy nie genoeg kan kry van kommentaar nie, gaan laai gerus die potgooi af, want ek laai vir jou bonus in nou daar. Kommentaar, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

Die Adagio uit die Cello Concert nummer 2 in D-majeur, opus 101 hop 7b, uitgevoer deur Wendy Warner saam met die Chicago Camerata onder leiding van Trostan Hall. Dit is RSG en jy luister na Oggendstemming en ek is Tarin Oosthuizen. En jy kan met my kontak maak deur vir my 'n e-pos te stuur na rsg.tarin@gmail.com. Dit is rsg.tarin en jy spel Tarin THARIEN@gmail.com. Nou vir die baie bekende Largo van Händel. Ek speel die Filharmoniese Kamerorkes van Latvië onder leiding van Ilmer Lapinch se weergawe.

Ilmar Lepinch het die Filharmoniese Kamerorkes van Latvia gelei met die Largo van Händel. Die voorlaaste werk in vanoggendse oggendstemming is 'n werk van Schubert. Franz Schubert het 2 klaviertrio's gekomponeer, beide in 1827 en dit net 'n jaar voor hy op 31-jarige ouderdom oorlede is. Ten spyte van sy kort lewe het hy meer as 1000 komposisies nagelaat, waaronder simfonieë, kamermusiek, klavierwerke en meer as 600 kunsliedere. Ek speel vanoggend die tweede beweging uit sy klaviertrio nommer 2 in E-mol majeur opus 100 D929. Die tempoaanduiding is Andante con moto en word nou uitgevoer deur die BioArts trio.

Die tweede beweging met die tempo-aanduiding, Andante con moto, uit die klaviertrio nummer 2 in E-mol Majeur, opus 100, D929 van Franz Schubert, is uitgevoer deur die BioArts trio. Ek sluit af met 'n komposisie van Ennio Morricone. Malena is 'n rolprent wat tydens die Tweede Wêreldoorlog in 'n klein dorpie in Sicilië afspeel. Die verhaal word deur die oë van 'n jong seun wat gefassineer is met Malena, 'n beeldskone jong vrou wie se man oorlog toe is, vertel.

Malena, 'n komposisie van Ennio Morricone. En met die pragtige musiek groet ek tot volgende sonoggend net na die 6:00 nuus en weer, wanneer ons weer saamkuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.

0: Dit was oggendstemming saam met Taryn Oosthuizen. As jy met Taryn wil kontak maak, epos haar gerus na rsg.taryn@gmail.com. Dit is rsg.taryn en Taryn word gespel Taryn@gmail.com. Jy is geskakel op RSG, dit is nou amper 6:55 en dit is tyd vir die Bybelvoorlesing van vanoggend se lewende woord en dit word gedoen deur Danny Fourie. Die teksverse kom uit die 1983 vertaling en is Jeremia 8 vers 4 tot 21 en Lukas 16 vers 1 tot 13.
1: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
2: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit. Met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
3: Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Ons eerste voorlesing kom uit Jeremia 8, vanaf vers 4 tot 21. Jy moet vir hulle sê, so sê die Here, sal iemand val en nie opstaan nie, of wegdraai en nie terugdraai nie? Waarom draai hierdie volk van my af weg? En waarom hou Jerusalem aan om van my af weg te draai? Hulle hou vol met hulle bedrog. Hulle weier om na my toe terug te draai. Ek het goed geluister en ek het gehoor dat hulle nie die waarheid praat nie. Niemand het berou oor sy sonde nie. Niemand nie. Wat het ek toch gedoen? Elkeen breek met vaart van my af weg, soos 'n perd uit 'n geveg wegstorm. Hoe kan julle sê, ons het wysheid, ons het die wet van die Here by ons? Hulle het 'n goedkoop raad vir die wonde van my volk. Hulle sê net, alles is reg, maar niks is reg nie. Wanneer hulle aan die kaak gestel word oor die gruwelike dinge wat hulle gedoen het, skaam hulle hulle nie eens nie. Hulle weet nie van skaamte nie. Daarom sal hulle tot 'n val kom, soos al die ander voor hulle. My smart oorweldig my. Ek is hewig ontsteld. My volk se wonde is ook my wonde. Ek is in die rou, deur angs oorweldig. Nou lees ons uit Lukas 16, vanaf vers 1 tot 13. Jesus het vir sy disippels ook gesê, 'n ryk man het 'n bestuurder in diens gehad, en die is by hom aangekla, omdat hy sy geld verkoos het. Hy ontbied hom toe en sê vir hom, 'Wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy kan nie langer bestuurder wees nie.' Die bestuurder dink toe by homself, 'Wat moet ek nou doen? Want my werkgewer neem die bestuurderskap van my al weg. Vir handearbeid sien ek nie kaas nie, en om te bedel skaam ek my. Maar wag, nou weet ek wat ek sal doen, sodat daar mense sal wees wat my in hulle huise sal ontvang, as ek uit die bestuurderskap ontslaan is. Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgewer, een vir een en vra vir die eerste, Hoeveel skuld jy my werkgewer? Hy antwoord, 100 vate olyfolie. Toe sê hy vir hom, Vat jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou 50. Daarna vra hy vir 'n ander een, en jy, hoeveel skuld jy? Hy antwoord, 100 sak koring. En hy sê vir hom, vat jou skuldbewys en skryf 80. Die werkgewer het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. En ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar, en wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in groot dinge oneerlik. As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? As julle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee, om as julle eie te besit? Geen huisbediende kan vir twee baase tegelijk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie.

0: Skakel Feba Radio by 012-335-5708 of vind Feba Radio online by febaradio.co.za.
1: Vanoggend se voorlesing is gedoen deur Danny Fourie en is versorg deur Wordwise Media. Dis RSG en dit is 'n paar sekondes voor 7 uur en tyd vir die nuus.

0: In die nuus om 7:00. Die FSA stel toenemend sy visier op die internasionale strafhof, nog 'n burgemeesterskandidaat vir Tswane aangekondig en Suid-Afrika se swemmers blink uit by die Stadebondspele in Glasgow. Goeiemôre, ek is Idi die Jager. Die Amerikaanse departement van buitelandse sake het 'n beroep op lande gedoen wat ondertekenaars is van die statuut van Rome van die internasionale strafhof om aan die instelling te onttrek. Dit is die jongste aanslag van die FSA teen die hof in Den Haag. Amerika het in 'n sterk bewoorde inskrywing op X die besluit van Venezuela verwelkom om die wêreldhof te verlaat. Die FSA sê die wêreldhof het vir jare lank die voormalige leier van Venezuela, Nicolas Maduro, ondersoek sonder dat hy ooit vervolg is. Die hof word ook daarvan beskuldig dat hy grense oorskry deur individue in ander lande te vervolg waar daar onafhanklike regstelsels is. Ondersteuners van die hof sê dit is 'n onafhanklike liggaam wat deur 125 lande geskep is om oorlogsmisdade en misdade teen die mensdom te ondersoek. Die hof sê hy kan misdade ondersoek wat in die grondgebied van sy lidlande plaasgevind het, ongeag die nasionaliteit van die vermeende oortreder. Rais Mzansi en die Good Party het gesamentlik aangekondig dat Sarah Mabotsa hulle burgemeesterskandidaat vir die Tswane metro is. Mabotsa is tans die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese ontwikkeling en ruimtelike beplanning. Die twee partye het Mabotsa as 'n etiese leier beskryf wat werk in die belang van die mense wat sy verteenwoordig. Rais Mzansi en Good het vroeër in 'n strategiese samewerkingsooreenkoms aangekondig dat hulle die plaaslike verkiesings gesamentlik sal takel, maar hulle afsonderlike politieke identiteite sal behou. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê 'n nuwe aanlyn portaal vir die bestryding van back and closeer stel boere nou in beheer om die siekte te bestuur. Hy het die aanlyn portaal bekend gestel vir boere en vee-eienaars om aansoek te doen om self hulle kuddes teen die siekte in te ent. Die stap sal die inenting van vee aansienlik meer vaartbelyn maak. Oukamp sê in 'n verklaring boere kan nou vrywillig en voorkomend hulle vee inent teen back and closeer. Hy sê die inisiatief is die begin van 'n sterker vennootskap tussen boere en die regering. Die departement van visserye sê mossels en oesters wat in die Saldanha Bay akwakultuursone geoes word, is veilig vir menslike gebruik. Die departement sê die toksiese vlakke wat vroeër voorgekom het, het nou gedaal tot onder die regulatoriese veiligheidsvlak. 'n Waarskuwing is vroeër vanjaar uitgereik oor hoë toksiese vlakke in skulpvis aan die Weskus. Die woordvoerder van die departement, Zolile Nkwai, sê skulpvis van die goedgekeurde produksiegebiede mag nou geoes, verkoop en geëet word, maar die situasie word deurgaans gemonitor. Hy sê die moniteringsprogram volg internasionale standaarde. Iranse revolusionêre wag sê Brittanje sal 'n definitiewe en geregverdigde teiken word indien die land die FSA op enige wyse bystaan in die oorlog teen Iran. Volgens die Iranese staatsuitsaaier het die woordvoerder gesê enige land, insluitend Brittanje en die golfstate, wat die FSA steun, sal as 'n teiken beskou word. Hy sê Amerikaanse bomwerpers het onlangs gebruik gemaak van Britse vliegvelde. Intussen, hierdie Iranees gesteunde Houthi-rebelle in Jemen gister aanvalle op Saudi-Arabiese oliedepots in twee hawens in die Rooisee uitgevoer. Die FSA het vir die eerste keer in 2 weke nie gereageer nie. Rugby. In die laaste van die naweekse Currie-beker kragmetings kom die Boland Cavaliers vandag in Wellington teen die Stormers te staan. Gister het die verdedigende kampioen die Griquas die Bulle met 56-26 geklop en die Lions het die kragmeting teen die Pumas op Ellis Park in Johannesburg met 52-29 gewen. En nou nuus van die Stadebondspele. Suid-Afrika se swemmers het nog 3 medaljes ingeoes by die Stadebondspele in Glasgow in Skotland. Pieter Coetzee het die goue medalje verower in die 50 meter rugslag vir mans en die Stadebondrekord vir die 3de keer in 2 dae gebreek. Sy tyd was 24,18 sekondes meer as 1/10 van 'n sekonde vinniger as die rekord wat hy Vrydag aand tydens die halfuitrondes opgestel het. By die 2022 spele in Birmingham en by verlede jaar se wêreldkampioenskappe in Singapore het Coetzee die silwer medalje in die 50 meter rugslag gewen. Sy landgenoot Roard van Reenen het die bronsmedaille gewen in dieselfde item met 'n tyd van 24,51 sekondes. In die eindronde van die 50 meter vlinderslag vir vroue het Erin Gallagher haar tweede silvermedaille by die spele gewen. Die swemmers het tot dusver al 6 van Suid-Afrika se medaljes ingepalm. Ten slotte weer die hoofnuus. In die jongste aanslag van die VSA op die internasionale strafhof in Den Haag wil die Amerikaanse departement van buitenlandse sake hê dat alle lande wat ondertekenaars van die statuut van Rome is, aan die instelling moet onttrek. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is om 8 uur. En hier volg jou streeks weer voorspelling vir vandag 26 Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ek begin met 'n waarskuwing, 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike wind wat kan lei tot sand op die paaie in kusgebiede, hoë voertuie kan waai en skade aan tydelike strukture word verwag vir die Kammiesberg, Namakoi en Rigtersveld plaaslike munisipaliteite van die Noord-Kaap. Sowel as die Matsikama plaaslike munisipaliteit van die Wes-Kaap. So wees maar bewus daarvan van daai sterk winde. Gauteng mooi weer en koel. Mpumalanga gedeeltelik bewolk met mis langs die plateaurand in die oggend. Andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Limpopo gedeeltelik bewolk met mis oor die suidwestelike dele in die oggend. Andersins mooi weer en koel, maar warm in die westelike Bosveld. Die Noordwes oggendryp in die suide, andersins mooi weer en koel. Vrystaat, oggendryp op plekke, andersins ook mooi weer en koel. Die Noord-Kaap, ryp in die oggend op plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke langs die kusgebiede. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en matig suidelik tot suidoostelik word vanaf die middag. Die Wes-Kaap, mis op plekke oor die suidelike en suidwestelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke oor die noordwestelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig oostelik tot suidoostelik wees en suidwestelik word langs die suidkus in die aand. Die westelike helfte van die Oos-Kaap ryp in die oggend op plekke in die noorde, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoostelik wees en matig tot sterk suidwestelik word vanaf die weste in die middag. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap ryp in die oggend in die noorde, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoostelik wees en sterk word op plekke in die middag. En dan KwaZulu-Natal, mis in die oggend oor die binneland met 'n kans op reën langs die noordkus en aangrensende binneland, waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwestelik wees noord van Mthunzini, andersins lig tot matig noordwestelik tot noordelik. Dit sal sterk word in die suide vanaf die middag en later noordwaarts versprei. Besoek gerus weathersa.co.za of X of Facebook, South African Weather Service, vir meer inligting. En nou jou minimum en maximum temperature vir vandag. Begin in Gauteng, Pretoria 6:20, Johannesburg 6:19, en Vereniging 4:20. Mpumalanga, Mbombela 5:21, Imalakleni 3:18, Ermelo 1:20, Standerton -2:21, Skukuza 7:25, Limpopo, Polokwane 6:20, Palaborwa 9:23, Tsanin 9:20, Mesina 10:22, Lepalale 5:26, en Mokopane 8:21. Noordwes, Klerksdorp -2:22, Potchefstroom -1:22, Mahikeng 6:22, Rustenburg 8:22, en Vryburg -2:24. Die Vrystaat, Bloemfontein -1:21, Welkom 3:21, Bethlehem -3:20, Kroonstad 1:20, Forestsmith -1:21, Ficksburg -2:18, en Sasselburg 4:20. Die Noord-Kaap, Upington 2:26, Kimberley -1:23, De Aar 5-21, Posmasburg 3-22, Alexanderbaai 20-33, Springbok 14-27, Kalvinia 5-27 en Sutherland -6-21. Die Weskaap, Kaapstad 12-21, Vredendal 8-31, Riversdal 4-26, George 8-23, Mosselbaai 9-20, Woester 3-24, Beaufort Wes 5-26 en Oudtshoorn 3-23. Die Ooskaap, Gqeberha 7-24, Makanda ook 7-24, Nuba of Kraddock 2-24, Robertsibukwe of Graaf-Reinet -1-27, Kogompo-stad of Oos-London 9-24, Port St. John's 10-24, Mthatha 1-25, Komane of Queenstown -1-24 en Konkwe of King Williamstown 5-26. KwaZulu-Natal, Durban 15-23, Richards Bay 11-23, Pietermaritzburg 5-22 en Nambiti of Ladysmith 2-22.
1: Daar is 'n vraag wat al eeue lank gedebatteer word in die kerkse lewe en ook in gelowiges se lewens wanneer hulle vra, is daar 'n hemel en 'n hel? 'N Party mense meen dat wanneer die Bybel hieroor praat, dit alles simbolies en geestelik verstaan moet word, terwyl ander weer glo dat daar regtig sulke plekke is. Sluit by ons aan Sondag aand 26 Julie net na die 7:00 nuusflitse. Waar ek gaan saamgesels met dokter Andrei Bester en kom gee sommer vir ons jou mening en gee vir ons 'n paar vrae ook wat jy graag wil hê ons moet dalk antwoord.
2: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
3: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card. Hoekom?
2: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
3: Sis toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
2: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
3: So wat het ek nodig?
2: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
3: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
2: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: In Augustusse hoogtepunte hoor ons besonderhede van 'n besonderse maansverduistering waarna ons kan uitsien. Ons word ook weer herinner aan interessante Russiese sendings destyds, soos Sputnik 5 in 1960, waarin 2 honde, 'n konyn, 40 muise en 2 rotte 'n rit na die ruimte meegemaak het en weer veilig teruggebring is aarde toe. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
0: Goeiemôre en welkom by RSG as jy nou ingeskakel het. Dit is so 13 minute oor 7 en hier is Liselde Bruin en haar gaste in die Kaapstad ateljee vir vanoggend se binnekamer.
5: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
6: Hartlike goeiemôre daarna jou kant toe vanoggend en baie welkom by ons Sondagoggend kuier waar ons fokus op geloof in ons leefwêreld. Ons hoop jy word rustig saam met ons wakker en dat ons dalk 'n saadjie van dankbaarheid en inspirasie by jou kan los. Ek is Liselde Bruin en saam met Neil Roo agter die kontroles kuier ons vanoggend saam met Dominee Peer Engelbregt wat ons leierskapgesprekke afsluit vir hierdie maand. Jy sal die vorige 3 gesprekke van Dr. Stefan Joubert, Dr. Johan Bekes en Dominee Michelle van Tonder op die potgooi lysie kry as jy die volledige reeks gesprekke gemis het. Hulle volg nie noodwendig op mekaar nie, maar dit is lekker verskillende komponente van leierskap waaroor ons gesels. Hierdie week val die kollig ook op mensehandel, internasionaal reg oor die wêreld, en ons gesels mekaar in Menkveld oor die gevare van online grooming, veral as dit by ons kinders kom. Verlede week het ons gefokus op die slenters wat vir ouer mense gestel word op sosiale media, al met 'n geloofsfokus om hulle daarin te trek en dan goed te koop wat nie bestaan nie. En hierdie week kyk ons weer na speletjies en hoe kinders daarby ingetrek word. Jy sal verlede week se gesprek ook op die pot gooi kry. Pastoor Miller Oukamp het vir Dr. Flip Loots van Kersmusiek in die middel van Julie vertel en dit gaan in Pretoria plaasvind en dan gaan die lewensafrigter Leon Venter ons program afsluit met 'n geselsie oor winterblues. Ek en Neil hou die winterblues met 'n koppie koffie weg, so trek nader joune vir Sondag inspirasie.
5: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
6: Dr. Peer Engelbrecht is verbonde aan die Eekerk Leergemeenskap en vanoggend het ek hom genooi om met ons te gesels oor wat ons by Paulus oor leierskap kan leer. Ons land en ons gemeenskappe het leiers nodig wat innoverend kan wees en wat sterk na vore kan tree. Goeiemôre Peer.
7: Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid. Dit is lekker om saam te gesels vanoggend.
6: Peer, vir gelowiges is die Bybel die bron en die rigtingwyser in die lewe. Wat leer ons by Paulus as ons op leierskap fokus?
7: Dankie vir die vraag. Ek dink, soos jy dit nou goed in die inleiding gesê het, ek dink ons land, ek dink ons sal twyfel as ons sê dat ons lewende tyd wat leierskap nodig is nie. Ek dink as ons na Paulus self kyk en soos jy reg gesê het, as ons routekaart of ons primêre bron, is Romeine 8 altyd vir my 'n baie mooi routekaart. As ons na Paulus kyk en sien hoe Paulus as leier optree, dis altyd maar ek het sê, hoe wys Paulus vir ons leierskap? En as ons na Romeine 8 kyk, dan dink ek hy sal die vraag eintlik anders stel. Nou wat ek probeer sê met dit is, as leiers kan ons baie maklik goed reduseer na slegs strukture toe. Wat sê, wat is die plan, wat is die proses, wat is die 10-punt proses of stappe om die land of die organisasie of die omgewing reg te ruk? Nou asseblief hoor my mooi, daar is baie nood en belangrikheid aan 'n struktuur. Laat my dadelik dink aan is dit Brené Brown en ek dink sy het geleen by Adam March dat leierskap het twee bene. Daar's 'n loodgieterwerk en dan's daar 'n poesiekant. Nou die loodgieterwerk is nou logies, jy kort sisteme, jy kort prosesse om seker te maak dat alles vloei en dat die riool nie opdam nie. Maar ons kan so maklik leierskap reduseer na slegs dit toe. Om te sê wat is die proses, wat is die stappe? Nou, ek dink soos die inleiding mooi sê, die poesiekant van leierskap is in vandag se tyd, ek dink een van die kardinaalste belangrikste dele wat ons as leiers aan moet fokus en werk om mense te innoveer of op innoverende maniere te, wil nie sê inspireer nie, maar dis dalk ook die regte taal, om hulle te motiveer, maar met ander woorde 'n bietjie hulle harte ook mee te werk. En as ek nou daai inleiding toe vat na Paulus toe, dan dink ek Paulus is vir ons juis hierdie voorbeeld van hoe hy dit doen. Nou as ons na Romeine 8 kyk en hoe Paulus dan nou as leier optree of die gemeente op 'n poesiekant as ons die moderne taal kan gebruik, motiveer of inspireer, dan dink ek eerstens Paulus lei hulle deur eintlik te vra watter toekoms kyk hulle na. So dis hoekom ek sal sê, dis die vraag wat Paulus sal eerder sê. Nie wat is die plan of proses nie, maar Paulus sal dalk sê, watter toekoms kyk jy na? Want ons as leiers kan so maklik ons eie toekoms een wees van 'n tekort of die moeilikheid. En soos ek sê, ons moenie naïef wees en dit nie raak sien nie, dit is 'n realiteit. Maar Paulus wys ook dat dit is deel van die lewe. So Paulus is ook nie naïef en sê, ons moet ons oë toemaak as ons na die uitdagings van die lewe kyk nie. Maar Paulus is in daai uitdagings, maar dan help hy die mense om 'n groter toekoms te sien. En vir Paulus is dit 100% God se toekoms. En dan herinner hy die mense konstant, hoe sien hulle self binne in God se groter verhaal? So ek dink dis die eerste stap wat Paulus my leer as ons hierdie vraag vra, is Paulus help hulle om te sê, wat is die toekoms wat hulle raak sien? Sien hulle God se groter toekoms raak en hulle kyk nie slegs vas aan die huidige krisisse of uitdagings nie. Ek dink 'n tweede ding wat ek dink Paulus ons ook baie mooi help, is soos ek al reeds gesê het, hy's nie naïef of sê ons moet blinde oë gooi vir die uitdagings van die hede of die konteks of die gemeenskap waarin ons is nie. So Paulus help hulle tweedens ook om te volhard. Nou volhard is nie net om in ons moderne taal te motiveer om te sê kyk altyd na die positiewe of jy's die halfglas vol persoon nie. Vir Paulus is dit 100% hy fokus en sê vir die mense kyk na Christus en die opstanding. Vir ons is hoop 'n Christelike hoop van Christus is ons hoop. So Paulus herinner konstant die mense, en as ons na Romeine 8 spesifiek kyk, om te sê, kom ons kyk na Christus se opstanding. Dit gee ons hoop en ons vaste fondasie waarop ons kan vooruit leef. So die manier hoe ons dan na Christus kyk is om te volhard. So ek dink die 3 punte is 1, natuurlik nou hoe die toekoms wat Paulus die mense raak sien, God se toekoms. Tweedens, Paulus help mense om te volhard en hy gebruik die Christus gebeure, die kruis gebeure en die leeg graf as hierdie fondasie vir hoop. En ek dink 'n derde been of derde manier dalk hoe Paulus dalk as leier met die gemeente werk en spesifiek na ons Bybelse teks nou van Romeine 8 vat, dan help Paulus ook die mense in die gemeente om te sien hoe hulle kan groei. So in ons moderne taal, as ons dalk nou praat van mentorskap of so, maar vir Paulus is dit altyd 'n geestelike kant om te sê, ons moet as gelowiges ook help groei, en die mooi ding wat Paulus vir ons sê, juist as Romeine 8, is dat God sy gees gegee het, en God is besig om ons te help vorm, te help groei, en dit is deur God se gees wat in ons is, wat ons help groei, en ons help skaaf, en ons help skuur. So Romeine 8 is nou hierdie mooi teks wat jy sê die als mooi saamvat, as ek mag sê, die teks sê self dat die skepping sig, so Paulus is oop vir die wêreld wat lyding het en pyn beleef, ons as gelowiges sig ook, en dit is nou waar die gees mooi inkom in Romeine 8, dat Paulus sê, maar die gees sig saam met ons, of praat namens ons as ons sig, wat nou vir my hierdie drie bene baie mooi saamvat om te sê, Dis God se toekoms wat Paulus vir die mense wys en wat ons as geestelike leiers vir die mense moet wys. Tweedens dat die Christus gebeure sê dat die pyn en lyding wat ons hier nou beleef is nie die finale stem nie. God gaan alles weer nuut maak en dan die gees van God is besig om ook in te tree daar in ons swakheid, daar waar ons dalk nie kan sig nie en dalk waar ons ook die pyn en lyding beleef, is God besig om aan ons te skaaf en te skuur.
6: Pier, jy het nou op verskeie kere die woord groei gebruik, so sou ek reg wees as ek sê dat in hierdie leierskapsstyl wat Paulus ons gegee het, het hy ook klem geleë op toerusting. Jy moet voortdurend groei in jou integriteit, jy moet groei in gebed, jy moet groei in hoe jy selfstandig kan funksioneer.
7: Ja, ek dink dit is baie belangrike deel van Paulus, en as ons na Romeine 8 kyk, want die tekst wat ek myself bietjie meer wil afbaak met ons gesprek, dink ek weer eens as ek mag, dat ek dink Paulus wil dalk anders sê, of die Romeine 8 sê dalk bietjie anders. Van groei of transformasie is 'n belangrike deel van enige gelowige se lewe, en as ons fokus nou in hierdie gesprek is dat op leierskap is presies dit, groei is belangrik. Maar ek dink Paulus het anders stel, en wat ek bedoel is, vir ons sien altyd groei as, weer eens, ons kan die prosesse gee, of die 10 stappe, maar baie van daai modelle, en hoor my asseblief, maar dis nie verkeerd nie, maar baie van die modelle kan maklik gereduseer word as wat moet ek alles doen om te groei. Maar vir Paulus in Romeine 8 draai dit om te sê, God is so goed, hy is so liefdevol, hy het ons klaar vrygespreek, Christus het klaar vir ons gesterf, maar ook so God het klaar sy gees gegee. En God se gees is binne in ons besig en God se gees is besig om ons te vorm en te transformeer. So die klem sal ek net sê, Paulus help ons om te sê, God is die aktiewe een wat ons besig is om te laat groei en te transformeer. Maar natuurlik is daar ook, hoekom ek verstaan die vraag so gevra is, want ons as gelowiges kan nie net doelbewus kies wat om te doen of ons rug draai nie. Ons moet ook 'n aktiewe deel hê. Maar dis altyd God is die een wat die aktiewe een is wat besig is om binne in ons alreeds te werk en ons te vorm na die beeld toe wat God wil hê ons moet wees, maar natuurlik het ons dan ook daai deel van naby aan die Here leef, groei in gebed, die God se woord is daar vir ons die roetekaart of die kompas wat ons lewe doen. Maar dis God se gees wat in ons is, wat besig is om daai werk te doen. So God is besig om ons te verander, te laat groei, as ek het so kan stel.
6: Dankie Pier, dankie dat jy ons herinner dat God se gees binne in ons is en dat hy reeds besig is om te werk. Dr. Pier Engelbrecht is verbonde aan die Eekerk leergemeenskap en ons het vanoggend by Paulus geleer wat dit beteken om 'n leier te wees in afhanklikheid en in vertroue. Dankie vir die saamgesels, Pier.
7: Baie dankie vir die geleentheid, waardeer.
5: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
6: Mensenhandel is in 2026 nog steeds een werkelijkheid, wat ook gemeenskappe in Suid-Afrika raak. Internationale Dag teen Mensenhandel word jaarliks op die 30ste Julie gevier om bewusmaking te skep, slagoffers te ondersteun en om mense toe te rus om die tekens van uitbuiting raak te sien. Nou vanoggend sluit Karen Mengveld van A21 by ons aan. A21 is 'n organisasie wat wêreldwyd werk om mensenhandel te voorkom, om dan ook slagoffers by te staan en om gemeenskappe te help om te verstaan wat mensenhandel is. Goeiemôre Karen.
8: Goeiemôre luisteraars.
6: Karen, vir mense wat dalk dink mensenhandel gebeur net in ander lande, hoe lyk die werklikheid in Suid-Afrika?
8: Suid-Afrika is een van ons grootste lande wat human trafficking of mensenhandel nou betref. Daar is ontsettend baie mensenhandel in Suid-Afrika, nie net rondom fisiese koop en verkoop van mense nie, maar ook met online human trafficking.
6: Ons weet, dit is die ding waarin ons kinders die meeste blootgestel word. Watter waarskuwingstekens moet gewone mense ken om moontlik mensenhandel raak te sien, en veral as dit nou kom by die online dinge met ons kinders?
8: Ja, daar is ontsettend baie goed waarna mens kan uitkyk, maar ons het regtig 'n groot probleem omdat ons kinders almal online is met selfone, speletjies, sosiale media platforms soos Instagram en TikTok en so aan. So dit raak nie net ons byvoorbeeld ons minder gegoede areas nie. Dit is nou iets wat in elke kultuur, wil ek sê, elke status gebied ons het 'n groot probleem raak. Ons kinders het toegang tot data, onbeperkte data, en dit maak hulle oneindig kwesbaar.
6: Hoe kry hulle kontak met hierdie mense? Wat gebeur?
8: So die kinders wat dan nou op sosiale media platforms is, soos Instagram of jou online speletjies soos Roblox, is 'n groot probleem.

0: So die traffickers sit letterlik dag in en dag uit op hierdie platforms en kyk na wie's die kinders wat vir hulle kwesbaar lyk, wie's die kinders wat meer op hierdie sosiale media speletjies is of platforms is, en dan so begin die online grooming proses waar die kind dink hierdie persoon is net 'n vriend, hulle help my in hierdie speletjie, hulle gee dalk vir my sekere goed om mee te speel, soos byvoorbeeld iets soos Roblox, kan die persoon met wie hulle gesels vir hulle allerhande tools gee wat hulle dan nou beter kan maak in hulle speletjie, of Call of Duty waar hulle weet gewere kan kry as geskenke, en dis dan nou die manier waar die traffickers hierdie kinders dan nou inlok in gesprekke met hulle, begin gesels en dan stadig maar seker begin hulle hierdie kinders dan nou so groom of manipuleer dat daai kinders begin hierdie persoon vertrou, en die inligting wat dan nou uiteindelik by die kind uitkom noem ons dan seksuele online uitbuiting, waar die kinders letterlik online uitgebuit word deur seksuele materiaal en gedreig word om materiaal te stuur, seksuele materiaal aan te stuur.
1: Karno, wat moet jy doen as jou kind vir jou sê, of as jy agterkom, hier is iemand wat meer vriendelik is met jou kind as wat hy moet wees, of dat jou kind meer betrokke is by daai proses? Hoe kan ouers dit raak sien en hoe moet dit aangemeld word?
0: Jou eerste, mens moet altyd weet wat jou kind op die foon doen. Dit is vir my oneindig belangrik dat ouers weet hoe Instagram werk, hoe Roblox werk, hoe TikTok werk, dat die speletjies wat jou kind op die foon speel, dat jy as ouer ook weet hoe om dit te speel. Mens moet jouself toerus met hierdie tipe tegnologie, want ons kan nie ons kinders help as ons nie self verstaan nie. Ons gaan ook nie noodwendig kan optel as daar 'n probleem is, of as ons kind besig is met ongeruimthede, as ons nie hierdie speletjie self verstaan nie. So, heel eerste wil ek sê, maak seker dat jy genoeg navorsing doen oor die tipe speletjies wat jou kind speel. En dan tweedens, verhouding. Jy moet weet wie jou kinders se vriende is, jy moet weet met wie jou kinders uithang, jy moet weet saam met wie jou kind online besig is om mee te gesels. Die groot ding wat ek vir tieners sê of vir kinders sê is, moenie met 'n vreemdeling online gesels nie. Kinders besef nie dat daai vreemdeling maak asof hulle jou vriend is, en eintlik aan die einde van die dag is dit die persoon wat hulle dan uiteindelik online exploit of deur hierdie materiaal hulle uitbuit. So bou verhouding met jou kind. Gevaartekens wat ons byvoorbeeld sal sien is kinders wat hulle self begin isoleer, kinders wat belang gestel het in aktiwiteite so skoolaktiwiteite en sekere sporte wat nou begin om minder belangstelling te toon, kinders wat goed gedoen het op skool wat nou begin agterval, agteruitval, kinders wat nie meer so baie gesels nie met vriende nie, maar hulle is konstant op hulle fone. Die kind begin dalk meer aggressief raak waar hulle gewoonlik 'n rustige kind was. Hulle het heeltyd kontak op die foon, baie selfoonnommers, baie nuwe mense met wie hulle gesels, en hierdie kinders begin dalk sukkel om te slaap in die aande, hulle gedragspatrone verander. Die groot tegniek van die online trafficker is om sy slagoffer te isoleer. Met ander woorde, dat as die kind dan nou besef hy of sy is in die moeilikheid, dan gaan hierdie kind nie meer vrymoedig voel om na 'n ouer of 'n onderwyser of so te gaan en te sê ek dink ek sien die moeilikheid nie. So die kind word geïsoleer op so 'n punt dat hulle later nie meer kan sê nie dat hulle in die moeilikheid is nie. En dit wat dan die trafficker uiteindelik doen is om die kind dan nou te kry om seksuele materiaal te stuur, soos van byvoorbeeld die meisie net in haar onderklere, en hierdie tipe materiaal is dan nou wat die trafficker online soek. So die grootste kan ek sê die grootste mark vir online trafficking is die seksuele uitbuiting en die materiaal wat hulle soek. So dit is hulle mark, en dit is wat hulle teiken, en dis wat hulle op die aand by die kinders wil hê. So mens moet weet wat op jou kind se foon aangaan en met wie hulle gesels.
1: My bekommernis is, ons weet nou van Roblox en daar is ander speletjies waar dieselfde dinge na vore kom. Ouers moet baie bedag wees op die nuus, want hoe weet jy dat Roblox een van hierdie speletjies is waardeur jou kinders geteister word? Die ander vraag wat ek het is, hoe meld 'n mens dit nou aan? As jy nou agterkom jou kind het nou, iemand het hom nou gekontak, wie dit is, volgens Instagram of Facebook of

0: of roadblocks, waar meld mens dit aan? Gaan jy polisie toe?
1: Jy kan polisie toe gaan, ja. Hulle sal jou moontlik kan help, maar I-21 het 'n nasionale hotline waar na toe mens kan bel 24/7 en dan nou hierdie saak aanmeld. Hulle sal die kind dan kan help om hulle kan nie ongelukkig nie noodwendig nie materiaal afhaal nie. As die kind reeds naakfoto's aangestuur het of so, is dit eintlik feitelik onmoontlik om die materiaal weer af te haal van die internet af. Maar hulle kan wel die kind help om die saak aan te meld, die persone te blok en dan nou die waarskuwingstekens raak te sien vir die volgende keer as die persoon miskien weer vulnerable is. So die hotline nommer is 0800-222-777. 0800-222-777. Dis die I-21 Human Trafficking Hotline.
0: En so gesels Karen Mengveld van A21. Ek dink dit is so belangrik dat ons eintlik sê jou kind, jou kleinkind wat nog nie al hierdie dinge verstaan, behoort glad nie 'n selfoon of internet toegang te hê nie. A21 hanteer van hierdie sake, die nommer is 0800-222-777 indien jy enigsins vermoed dat daar ongeruimdhede op jou kind se foon of op jou kind se speletjies is en nie net aanlyn nie, maar ook oorslaapsituasies, ons hoor so baie daarvan. Maak seker dat jy weet wie jou kind se maatjies is en waar hulle is. Karen, baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
1: Baie dankie, ek waardeer dit.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
0: Ons gaan luister na die broers met Elsje Daai. Ons is net hierna terug.

0: Die stemme van die broers met El Shaddai. As jy se pas ingeskakel het, dan sê ons goeiemôre. Die program is Binnekamer. Ek is Lizelle de Bruin en Neil Roo is agter die controles. En jy is welkom om met ons te gesels by 45889-1150 per SMS, as jy vanoggend met ons wil gesels. Ons is nou behoorlik in die middel van die winter. Vir baie mense is dit 'n gesellige tyd van die jaar, maar vir ander voel die dae dalk 'n bietjie lank, die energie voel so 'n bietjie min. En die gemoed word swaar. Ek gesels vanoggend met Leon Venter, 'n life en wellness coach, oor hierdie tyd van die jaar en hoe om dit te hanteer. Goeiemôre Leon.
1: Goeiemôre Lizelle.
0: Leon, wanneer mense hoor van winterdepressie, dink hulle onmiddellik aan depressie. Is daar 'n ander manier om daaroor te praat eerder as depressie? Ons noem dit seisonale depressie.
1: Lizelle, ek dink dit help om eers 'n bietjie anders na onsself te kyk. Wanneer mense begin swaar kry, vra ons dikwels, wat is fout met my? En ek vra eerder, wat probeer my liggaam vir my vertel? Wanneer ons lank onder druk leef, raak ons senuweestelsel soos 'n motor, wat vir maande miskien sonder olie moes funksioneer. En dan kom die winter, daar is minder sonlig, ons beweeg minder, ons sien minder mense, en vir baie mense is dit eenvoudig die laaste bietjie ekstra druk, wat maak dat hulle begin vasval. Ek dink daarom nie eerste aan depressie nie. Ek dink eerste aan stabilisering. Hoe help ons die liggaam om weer veilig genoeg te voel, dat herstel kan begin? Dit beteken nie iemand is swak nie. Dit beteken bloot die liggaam vra vir sorg.
0: Wat gebeur nou eintlik in ons liggaam gedurende die winter?
1: Ons dink dikwels emosies leef net in ons kop, maar ons hele liggaam is deel van die storie. Minder sonlig byvoorbeeld beïnvloed ons biologiese horlosie. Dit verander ons slaapritme, ons energievlakke verander, ons beweeg minder, ons onttrek makliker. En ons verloor dikwels die klein goed wat ons normaalweg emosioneel gesond hou. Ek sien dit gereeld in my praktyk, mense dink hulle het skielik swak geword. Maar eindelijk is hulle senuweestelsel eenvoudig net moeg. Daardie besef bring groot hoop. Want as ons verstaan wat gebeur, kan ons iets daaromtrent doen. Besef bring daardie hoop, omdat mens kan verander.
0: Nou kyk, ek is een van die mense wat hier in die middel van die winter, as jy te hard aan my stamp, dan val ek om en ek verloor al my varkies. Jy sê daar is 5 eenvoudige maniere waarop ons ons senuweestelsel gedurende die winter kan stabiliseer. Help my gou met daai 5 goed dat ek ook kan staande bly.
1: Dit is eintlik heel eenvoudig. Die eerste een is, gee jou brein lig. Dit beteken dat soggens indien moontlik, is dit goed om vir so 20 of 30 minute buite te wees. Miskien in die sonlig te kom, maar net in die natuurlike lig. Natuurlike lig help jou liggaam om sy ritme te herstel. Een tweede wenk sal wees om vir jou liggaam beweging te gee. Gee jou liggaam beweging. Dit hoef nie oefening te wees nie. Een rustige stap is reeds genoeg. Beweging sê vir jou senuweestelsel, jy leef, jy beweeg, jy is nie vastgevang nie. Een derde wenk sal wees, gee jouself mense. Wanneer ons swaar kry, trek ons gewoonlik terug. Maar ons senuweestelsel kan meer in die teenwoordigheid van veilige mense. So, bel iemand, drink saam koffie, gaan kuier, gaan miskien kerk toe. Kontak met ander mense is soos medisyne vir ons. 'N vierde wenk is, gee jou dag ritme. Staan ongeveer dieselfde tyd op, kry genoeg slaap, eet gereeld. Ons brein hou van voorspelbaarheid. Klein routines bring dikwels groot rustigheid vir ons. Vijfde wenk is, gee elke dag aandag aan iets wat betekenis het. Baie mense wacht totdat hulle weer lus voel. Maar ek sien dikwels die teenoorgestelde. Motivering kom dikwels eers nadat ons begin beweeg. Lees, werk in die tuin, bid, skryf of speel met jou kleinkinders. Doen iets wat jou herinner dat die lewe steeds betekenis het.
0: Ek hou van daardie derde ding wat jy gesê het van die koffie drink saam met almal. Dit hou mens nogal aan die gang as jy gaan koffie drink. Dit is nie so goed vir my beursie nie, maar dit maak daarom dat ons by kuier uitkom. Wanneer behoort iemand professionele hulp te kry, Leon?
1: Lizette, ek wens mense wil vroeër hulp vra. Ons wag dikwels voordat ons heeltemal uitgeput is. Dit is nou amper soos daardie motor wat sonder olie moes funksioneer en op die ouend gaan staan. As jy voel dat hierdie gevoel van terneergedruktheid wat jy beleef, as dit vir langer as 2 weke aanhou, of as jy nie meer funksioneer soos gewoonlik nie, of as jy belangstelling in die lewe verloor, of as mense wat jou lief het begin sê, jy is nie meer jouself nie, moenie wag nie, praat met jou huisdokter of jou predikant, of praat met 'n sielkundige, of praat met 'n beraader, praat met iemand wat kan help. Daar is eintlik geen skande daarin om hulp te vra nie. Inteendeel, dit is dikwels die begin van herstel. Ons kan iets verander as ons bewus is dat daar 'n probleem is. Luister mooi wat jou liggaam vir jou vertel.
0: Leon, as jy nou net een gedagte vir ons luisteraars kan gee wat ons die week kan invat, hier in die middel van die winter, wat sou dit wees? Waarmee stuur jy vir hulle die week in?
1: Dus wel, ek dink in die winter leer ons iets wat ons maklik vergeet. As ons kyk na die natuur, dan leef die natuur nie die hele jaar in lente nie. Daar is seisoene van rus in die natuur. Seisoene waar groei nie altyd sigbaar is nie. En seisoene waarin die wortels die belangrikste werk doen. Miskien geld dit ook vir ons. Miskien hoef ons nie hierdie winter harder dier onsself te wees nie, of harder op met onsself te wees nie. Miskien kan ons eerder leer om met groter deernis na onsself te kyk. Ek dink dikwels aan die woorde van Psalm 46. Wees stil en weet, ek is God. Vir my beteken dit nie om op te gee nie. Dit beteken om vir 'n oomblik stil genoeg te word, dat ons liggaam, ons gemoed en ons geloof weer asem kan haal. Want die herstel begin selde met een groot dramatiese verandering. Begin meestal met een klein stap, een wandeling wat ons neem, een gesprek, een gebed, een besluit om vandag vriendeliker met jouself te wees. En baie keer is dit genoeg om hoop weer terug te bring.
0: En so gesels Leon Venter. Leon, baie dankie. Dit was 'n gesprek wat ons aan 'n paar dinge herinner het om in die winter te doen, koneksie te maak, koneksie te vind, om die sondig te soek wanneer dit daar is. Baie dankie vir die saamgestels.
1: Baie dankie, dis ek wens elke luisteraar 'n winter toe, waar hulle nie net warm sal bly nie, maar ook hoopvol sal wees.
2: Jy luister na Binnekamer, sondagoggende tussen 7 en 8.
0: Ons kollega Dr. Flip Loots is volgende aan die woord met nuus oor Kersfees in Julie.
3: Ek gesels vandag met pastoor Muller Kroukamp. Hy is betrokke by 'n produksie wat genoem word Kersfees in Augustus. Dag sê Muller.
4: Goeiedag Flip.
3: Muller, wat was die inspirasie agter hierdie produksie wat fokus op oorspronklike kersmusiek?
4: Flip, as ek jou so kan antwoord, 'n parel is 'n baie kosbare ding. En ons gebruik hierdie parel as 'n duur artikel, want die begin van 'n parel het iets te doen met frustrasie. Daar kom 'n sandkorreltjie in daardie skulpie in wat 'n laagie vorm en op die ou einde is dit hierdie kosbare parel. Kersfees in Augustus het sy begin en sy ontstaan eintlik vir my in frustrasie. My frustrasie was rondom Kersfeestyd. Ek onthou so goed, ons het in die Kaaps gewees. Dit was net so voor Kersfees en die mol en die musieke en ek was so gefrustreerd met al die harde klanke. En my frustrasie was, as ons dink aan Kersfees, sê ons God van hemel en aarde het aarde toe gekom. Die afstand tussen God en mens is vir ewig vernietig. En dan sing ons jingle bells, jingle bells. En dit het tot 'n frustrasie gelei. Ek onthou so goed daai tyd, stap ek in die Top CD winkel in, en ek sê vir hulle, het julle asseblief vir my net 'n stukkie kwaliteit kersmusiek? En ek stap uit sonder 'n CD. En toe ek so uitstap, het ek net hierdie idee. En vandag kyk ek terug en ek besef, dit was 'n impuls van die Here se kant om te sê, maak 'n verskil in die Suid-Afrikaanse kersmusiek. En vandag het ons 'n mooi parel waarna ons kyk en ons geniet dit.
3: en sommer met 'n hele klompie nuwe kerkliedere. Maar hoe het julle die kunstenaars gekies, Muller, en waarna het julle gesoek in oorspronklike Afrikaanse kersliedere?
4: Ek het 'n klompie van my musikale vriende genader en hierdie droom eintlik gedeel. En ek was verstom hoe hulle saam met my in hierdie droom ingeklim het en sommer net begin skryf het. Dit was rou materiaal. Dit was nie klaar eindprodukte nie, maar ek het besef, hier is 'n stukkie kosbare parel. Hier is nog ene wat ons aan kan werk, sodat ons dit uiteindelik aan mekaar kan string en 'n halssnoer daarvan kan maak. En hulle het gegaan en na die oorspronklike Suid-Afrikaanse milieu gekyk en gesê, in Suid-Afrika gaan ons nooit sing I'm Dreaming of a White Christmas nie. Ons gaan die aardklanke, die hartklanke van Suid-Afrika optel. En so het een van my vriende byvoorbeeld 'n naweek op 'n staptoer gewees en die hele naweek het 'n melodie en woorde by mekaar gekom. Aan die einde van die naweek sê hy, het hy net gesit en dit by mekaar gesit. En hy het gesê, as die aandnuus raas en ons vrede kom versmoor, en dan gaan hy oor na die vredesboodskap toe, wat die verskil maak hier in Suid-Afrika. Van die mense wat ons betrokke gekry het, is nie noodwendig bekende musikante nie, maar ek wil sê, daar is 'n groepering mense. Hulle musikaliteit kan nie onderskat word nie.
3: Noem vir ons net so 'n paar van die name, Muller, wat julle gebruik het.
4: Ek het nou net verwys na André van der Merwe. Hy is nog steeds een van die aanbiddingsleiers in ons land. En hy het so in sy stap tog hierdie lied begin. Iemand anders is Anel Bessinger. Haar man, Werner Bessinger, bou gitare en 'n briljante musikant. Lentjie Sosman is besig om redelik bekendheid te verwerf in ons land. Sy orkestreer dinge op 'n besonderse manier. Een van die kwaliteitste mense wat ook deel is van hierdie produksie is Johan Kelber. Hy is die musikale regisseur van hierdie hele produksie. Ons het al die liede wat ons opgeneem het, meer as 42, het ons in sy ateljee opgeneem. En iemand wat glad nie bekendstelling nodig het nie, is Riek Mouser. Ek het vir Riek gesê, wat 'n goeie vriend van my is, gesê, Riek, dis ons droom. Het jy al so iets geskryf? En hy sê, ek het so een op my rak. En Koning van die Konings is beslis een van die liede waarna ons uit sy eie mond uit, hoe hy dit gaan sing, gaan luister.
3: Kom ons luister na so 'n kort uittreksel uit Riek Mouser se lied Koning van die Konings.
5: Op sy woord het die hemelruim ontstaan.

0: So sing Riek Mouser, koning van die konings. Ek gesels met pastoor Muller Kroukampie van Pretoria oor die komende produksie Kersfees in Augustus. Muller, wat maak het anders as 'n gewone muziekconcert, vooral rondom Kersfees?
1: Flip, ons meng sang en story in een aand saam. Ons het 'n bindingstekst wat letterlike story is wat deur die loop van die aand ingevleg word. Dit is nie 'n musiekblyspel waar die musiek die story vertel nie. En so kom elke kunstenaar en hy lewer sy lied. Ons het 'n dogtertjie van 11 jaar wat gaan sing. Isaac Ko, dis 'n Koreaanse dogtertjie. Toe het ons ook iemand wat redelik bekendheid verwerf, Stella, wat in die aanbiddingswêreld 'n groot verskil maak. Maar daar's een hoogtepunt, Flip, en ek gaan so ietsie van die aap uit die mou uitlaat. Ons het 'n stokdobe persoon wat ook gaan sing. Dis absoluut aangrypend om te hoor hoe hy dit kom lewer. Daar gaan iemand wees, Dirk Venter, wat 'n predikant is van 'n dowe gemeente hier in Pretoria, wat gaan tolk die hele aand. Dit het net by my opgekom, dowes gaan nooit teater toe nie, want hoekom sou hulle? Hulle kan nie hoor nie. En my begeerte is om vir een aand ietsie van 'n ervaring vir hulle te gee.
0: Maar nou Kersfees in Augustus. Ek dink baie luisteraars sal nou by jou wil weet, maar hoe dan nou so? Dis so 4-5 maande voor Kersfees. Hoekom in Augustus?
1: Die gedagte was om dit juis nie in November of Desember te doen nie, want dan is daar te veel sulke goeders. En die eerste jaar toe ons hierdie produksie opgevoer het, 'n paar jaar gelede, was die datum wat in die Atterbury Theater beskikbaar was in Augustus. En dit was sommer maar net, ek wil nou sê, 'n toevalligheid, wat ons toe gesê het, okay, dan maak ons dit Kersfees aan Augustus. So die naam is uniek, maar daar's 'n toevalligheid rondom die naam. Daar's geen teologiese argument wat ons in betrokke wil raak nie. Ons wil net sê, Kersfees is op pad, maar tong en die kies kan ek sê, Kersfees kom hierdie jaar vroeër.
0: Waar en wanneer vind hierdie produksie plaas, Muller, en hoe kan mens meer inligting kry?
1: Hier in Pretoria het ons afgekom by 'n pragtige auditorium van Unite City. Hulle was ook bekend as Unite 180. Nou dit is hier in Kameeldrif se omgewing. As jy die Sefako Makgato ou Zambesi afrit vat, is dit letterlik op pad Kalinintu, maar 1 kilometer van die snelweg af. In hierdie pragtige auditorium gaan ons die aand van 28 Augustus saam wees. Ons begin 7:00. Kaartjies is via iTicket beskikbaar en die kernnaam wat jy na kan soek is net Kersfees in Augustus.
0: Die man wat so lekker gesels is, pastoor Muller Kroukampie van Pretoria en organiseerder van die produksie Kersfees in Augustus. Muller, baie dankie vir die saamgesels en nou wil ek jy ons moet uitspeel met nog een van hierdie nuwe Afrikaanse kersliedere wat gehoor gaan word en dis jy self wat dit sing. Wat is die titel?
1: Jy moes nou nie so hard dit gesê het nie. Die titel is net As Bethlehem Net Nader Was.
0: Nou kom ons luister.
2: As Bethlehem net nader was daar, iewers in ons land, dan sou ons vir die kindjie vat, geskenke uit ons seerkry land. As die son ons oor die blou berg groet, dan breek die son sy goudpot oop, en laat my land sy goudoffer.

0: Dankie Flip, dit bring ons aan die einde van vanoggend se program. Dankie aan al ons gaste vandag vir julle bydrae, Dominee Pierre Engelbrecht, Miller Oukamp, kollega Flip Loots, Karen Menkveld van A21 en Leon Venter. Dankie dat jy ingeskakel was en onthou dat al die onderhoude op Potgooi beskikbaar is. Die adres vir die webwerf is rsg.co.za. Die RSG app op jou foon, gaan jy dit daar ook kry en jy sal dit ook op Spotify kry. Deel dit gerus wyd en ver. Jy gaan my kry op sosiale media, Instagram en Facebook by lezaal.inspirasie. Tot volgende Sondag van my en Neil. Tot ziens.
1: Baie dank Lizel en Neil. As jy meer wil weet oor vanoggend se program, epos ook gerus vir Lizel by lizel@wwmedia.co.za.
2: Die Sondag in Taaldinge. Ek praat met Viva se taaladviseur Maureen van Helden en ons praat onder meer oor die herkoms van woorde soos damask en linne en brokaat en kleure soos purper en oker. En sy gee ook terugvoer oor die woordmeester kompetisie. Sondag net na 10 Taaldinge saam met my Ina Strydom.
3: Wat gebeur as jy per ongeluk 'n giftige spinnekop of ander giftige organismes insluk? Word die gif deur jou maagsappe geneutraliseer? Hoekom gebruik ons steeds die QWERTY sleutelbord, al is daar glo beter alternatiewe? En wat is die langtermyn uitwerking van stres op diere? Kom ontdek die antwoorde Sondag 10:30 en hoe verklaar jy dit op RSG? Saam met my, Lise Swart.
1: Goeiemôre, jy is ingeskakel op RSG. Dit is 8:00 en tyd vir die nuus.

0: In die nuus om 8 uur. 'N nuwe politieke party in KwaZulu-Natal bekend gestel. Die FSA vra lidlande van die internasionale hof in Den Haag om te onttrek en 'n aanval in Berlyn op die gay gemeenskap. Goeiemôre, ek is Eddie de Jager. Ons begin die bulletin met verkiesingsnuus. Nog 'n nuwe politieke party is in KwaZulu-Natal bekend gestel in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesings in November. Die African Renaissance Unity of ARU is in Durban bekend gestel tydens 'n media-konferensie. Die tussentydse leier, Sipile Mahlaba, is 'n voormalige lid van die MK-party en van Afrika en van Afrika Maibuye. Hy sê die ARU sal daarop fokus om gemeenskapsgebaseerde leierskap te bevorder. Hy sê die party sal nie 'n stokvel van korruptes wees wat eie belang bo die belang van die mense stel nie. Nog 'n voormalige lid van die MK-party, Jabulani Khumalo, het by die ARU aangesluit. Rise Mzansi en die Good Party het gesamentlik aangekondig dat Sarah Mabotsa hulle burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro is. Mabotsa is tans die burgemeesterskomiteelid vir ekonomiese ontwikkeling en ruimtelike beplanning. Die twee partye het Mabotsa as 'n etiese leier beskryf wat werk in die belang van die mense wat sy verteenwoordig. Rise Mzansi en Good het vroeër in 'n strategiese samewerkingsooreenkoms aangekondig dat hulle die plaaslike verkiesings gesamentlik sal takel, maar hulle afsonderlike politieke identiteite sal behou. Die EFF-leier Julius Malema sê as sy party in November plaaslike regeringsverkiesings wen, sal die regryk van munisipaliteite en basiese dienslewering die grootste prioriteite wees. Hy het by die party se 13de bestaansviering, wat ook die bekendstelling van die verkiesingsmanifest was, gesê munisipale werkers sal in diens van munisipaliteite staan en nie deur kontrakteurs in diens geneem word nie. Die EFF meen, die komende verkiesing bied die geleentheid om sy posisie op plaaslike vlak te versterk en in meer munisipaliteite in beheer te wees. Die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake het 'n beroep op lande gedoen wat ondertekenaars is van die Statuut van Rome van die Internasionale Strafhof om aan die instelling te onttrek. Dit is die jongste aanslag van die FSA teen die hof in Den Haag. Amerika het in 'n sterk bewoorde inskrywing op X die besluit van Venezuela verwelkom om die Wêreldhof te verlaat. Die FSA sê die Wêreldhof het vir jare lank die voormalige leier van Venezuela, Nicolas Maduro, ondersoek sonder dat hy ooit vervolg is. Die hof word ook daarvan beskuldig dat hy grense oorskry deur individue in ander lande te vervolg waar daar onafhanklike regstelsels is. Ondersteuners van die hof sê dit is 'n onafhanklike liggaam wat deur 125 lande, lidlande, geskep is om oorlogsmisdade en misdade teen die mensdom te ondersoek. Die hof sê hy kan misdade ondersoek wat in die grondgebied van sy lidlande plaasgevind het, ongeag die nasionaliteit van die vermeende oortreder. Een persoon is dood en 16 is beseer toe 'n motor laasnag in Berlyn in 'n skare mense ingeploeg het by 'n LGBTQ-geleentheid. Die voorval was in die Tiergarten Park, naby die ikoniese Brandenburghek. Honderde duisende mense het die jaarlikse geleentheid bygewoon om die LGBTQ-gemeenskap te vier. Die kanselier, Friedrich Merz, het die voorval skerp veroordeel. 'N Grootskaalse soektog is aan die gang na diegene wat by die voorval betrokke was. Volgens die jongste inligting het die voertuig wat in die skare ingery het, teen 'n boom tot stilstand gekom. Die insittendes het egter gevlug. Nuus van die Statebondspele. Suid-Afrikaanse swemmers het nog 3 medaljes ingeoes by die Statebondspele in Glasgow in Skotland. Pieter Coetzee het die goue medalje verower in die 50 meter rugslag vir mans en die Statebondrekord vir die 3de keer in 2 dae gebreek. Sy tyd was 24,18 sekondes, meer as 'n tiende van 'n sekonde vinniger as die rekord wat hy Vrydag aand tydens die halfeindrondes opgestel het. By die 2022 spele in Birmingham het en by verlede jaar se wêreldkampioenskappe in Singapore het Coetzee die silwermedalje in die 50 meter rugslag gewen. Sy landgenoot Roard van Reenen het die bronsmedalje gewen en in dieselfde item met 'n tyd van 24,51 sekondes. In die eindronde van die 50 meter vlinderslag vir vroue het Erin Gallagher haar tweede silwermedalje by die spele gewen. Die swemmers het tot dusver al 6 Suid-Afrikaanse medaljes ingepalm. Ten slotte weer die hoofnuus. Die African Renaissance Unity Party is in Durban bekend gestel. Die tussentydse leier, Sifiwe Maglaba, het van die MK-party oorgeloop. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Het jy al aan Graan SA se 2026 Groei vir Goud opbrengskompetisie deelgeneem? Boere wat deelneem, leer die beste by medeboere en dit, volgens Graan SA, is juist die doel van die kompetisie. Daar is verskeie kategorieë waarvoor ingeskryf kan word en as jy meer hieroor wil weet, moenie ons gesprek maandagoggend met Corneil Lou misloop nie. Microbioloog van Universiteit Stellenbosch het 'n nuwe grondbakterie spesie in die Kogelberg Natuurreservaat ontdek en ons gesels met Dr. Janka Pieters oor hierdie groot deurbraak. Dis ook weer tyd vir ons weeklikse landbou nuus. Dis maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: My bitter woorde is vanaand so flou. Dis hierdie wintersondag wat van vroeg van môre af soos muise aan my fyn omheinde weerstand hou.
3: Ek is seker jy ken ook daardie Sunday blues gevoel. Hoe kry 'n mens dit afgeskud? Skakel gerus in om te hoor wat ons digters daaroor sê. Dit is Vers en Klank saam met my Sofia van Taak en Eben Genis. Dinsdag aand om 20:09.
0: Jy is ingeskakel op RSG, dit is nou so 7 minute oor 8. Die skriflesing in vanoggend se erediens om 9 uur kom uit Hebreërs 4 vers 16 en die diens word gelei deur pastoor Tief Boysen van Beleefgemeente in Alberton. Die gemeentesang is die liedere U is Heer en mag elke woord wat uit my mond kom. Maar eers, hier is Magdeleen Kreur met vanoggend se loof die Here.

gewoonte groet ek jou en dankie dat jy op jou pos is om na Loof die Here te luister. Soos altyd hoop ek dat daar weer iets in vandag se program sal wees wat jou gemoed sal rustig maak en jou siel sal verryk. Die program begin met The Heavens Are Telling, die vierde lied uit Beethoven se Opus 48, 'n versameling van 6 gewyde liedere. Die hemele verkondig die ewige grootheid van God en besing die wondere van sy skepping.

Dit was The Heavens Are Telling, die vierde lied uit Beethoven se opus 48, wat bestaan uit 6 gewyde liedere. Dit is gespeel en gesing deur die Nuwe Simfonieorkes van Londen en die Norman Lubov koor. Die dirigent was Leopold Stokowski. Die Altar of Praise koraal, 'n klein gemengde a cappella koor wat gesange sing, gee nou 'n weergawe van die Halleluja, saggies en teer is die roepstem van Jesus.

Dit was Saggies en Teer is die roepstem van Jesus, soos gesing deur die Altar of Praise koraal, onder leiding van Earl Fox. Dit is nou beurt vir die tenoorstem van Jay Alexander, en hy sing die bekende So neem den myne hande. In Afrikaans sal die gedagte wees, neem dan my hand, Here, en lei my, veral wanneer die pad onseker en donker is.

So neem den my in hande, neem my o Heer en lei my, is gesing deur die tenor J. Alexander, saam met die Duitse kultuurorkes onder leiding van Adrian Wirm. Die lied Here I Am Lord verwys na Jesaja 6, waar die profeet Jesaja vir die Here antwoord, Hier is ek, stuur my Here. Dis die Lutherse kathedraalkoor in Decorah, Iowa, wat sing.

Die kerklied Here I Am Lord is gesing deur die Lutherse kathedraalkoor van Decorah, Iowa. Die Musica Mundo koor was 'n bekende koor hier in die Pretoria, Johannesburg omgewing en hier sing hulle een van die vele verwerkings van die geliefde Psalm 23. Die Here is my herder.

Die Musica Mundi koor het Psalm 23, Die Heere is my herder gesing. Hulle koorleier was Ansa de Tooi. Sy woon al geruime tyd in die buitenland waar sy steeds kore afrig. Die volgende is die Sanctus deel uit die Congolese Misa Luba. Dit word in die Luba nasie se taal Kiluba gesing. Sanctus beteken heilig en dit is die deel van die mis waarin God se heiligheid besing word. Heilig, heilig, heilig is die Heere.

Ons het geluister na die Sanctus deel, Heilig, Heilig, Heilig is die Here, uit die Congolese Missa Luba, wat deur die Belgiese priester Guido Hazen gekomponeer is. 'N basbariton sing nou He Hideth My Soul, 'n gesang van hoop en bemoediging. A wonderful Savior is Jesus, my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock where rivers of pleasure I see.

Die basbariton Louis Clear het die bemoedigingsgesang He Hideth My Soul gesing. Hier is dan nog een halleluja, staan op vir Jesus, gespeel en gesing deur die jong mense van die Fountain View Academy in Canada se orkes en koor.

Staan op, staan op vir Jesus, uitgevoer deur die koor en orkes van die Fountain View Akademie in Kanada. Alwie van Wyk se verwerking van Psalm 16, Neem my in beskerming, word nou gesing deur Molen Chorus van Potchefstroom.

Jy het geluister na Neem my in beskerming, soos gesing deur Molen Koris van Potchefstroom. Dis weer Nederlandse samesang en die keer is dit die lied Kom tot u heiland, toef langer niet. 'N Uitnodiging vir ieder ene om na God te kom.

Uit die oude kerk Maasland was dit samensang van die Johannes die Heerlied Kom tot die heiland, toef langer niet. Die meeste van die tyd kan die mense eintlik die woorde van hierdie groot massa sang mooi volg nie, maar die wysie is bekend en die passie waarmee dit gesing word is aansteeklik en ek is seker dit dra ook die boodskap oor. Ons kom by die voorlaaste snit vir die program en dis John B. Dykes se bekende Holy, Holy, Holy met 'n weergawe verwerk deur Arthur Harris.

Dit was die deel He Spake the Word uit Handel se oratorium Israel in Egypte. Dis uitgevoer deur die Washingtonse Nationale Kathedraalkoor saam met die Washington Nationale Kathedraal Barokorkes met regent Michael McCarthy. En nou groet ek eers tot volgende Sondag. Dankie dat jy saamgeluister het en dankie sommer ook vir die terugvoer wat ek so gereeld kry na elke Sondagse program. Ek waardeer jou moeite en ek geniet het om het te lees. Vrede en sterkte vir die week wat voorlê. Groete, Magdeleen.

0: Baie dankie Magdalene Kreer. Wat 'n lekker loof die Here vanoggend. Jy is ingeskakel op RSG en dit is nou so 4 minute voor 9.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Christel van Sail oor selfdood, tieners en die belangrike rol wat veilige gesinsverhoudinge kan speel wanneer jong mense emosioneel swaar kry. Christel se besondere belangstelling in tieners en die verhouding tussen ouers en kinders is diep gewortel in haar eie ervaring van depressie, angs en selfdoodgedagtes. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander. Want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: In 28 Julie se RSG Kuns vertel Saartjie Botha ons van 'n nuwe inisiatief, The Perfect Pitch. Die toneelstuk Sarajevo is te sien in Sandton, leer ken die orrelis Herman Jordaan en wat is te sien by vanjaar se Aardklop Kunstefees. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeberg.
0: Kom ervaar die wonder van wêreldklas ballet op Vrydag 31 Julie by die Afriforum Theater in Pretoria tydens die internasionale Winterballet Gala. Internasionale dansers van die roemryke Bolshoi Balletgeselskap bekroon die Kubaanse kunstenaars en van Suid-Afrika se beste dansers neem deel aan die eenmalige geleentheid. Vertonings is om 3 uur die middag en 7 uur die aand op Vrydag 31 Julie. Bespreek nou by TIX SA, dit is T-I-X SA of Afriforum Theater.
4: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
5: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.

0: As water, elektrisiteit en strate wat goed in stand gehou word vir jou belangrik is, dan moet jy jou stem laat tel in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Maar om dit te kan doen, moet jy as kiezer geregistreer wees en jy moet stem daar waar jy geregistreer is. Kom luister nou met raad en daad wanneer Jacques Jansen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie verduidelik hoe jy kan seker maak al jou besonderhede is korrek om hierdie jaar jou kruisie te trek. Met raad en daad saam met my Elsje van Jaarsveld, sonndagmiddag om 5:30.
1: Rand en Sent.
2: Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek en my gas Gideon Joubert oor die stygende lewenskostes in Suid-Afrika.
3: As jy nie meer die kapasiteit het om jou skuld terug te betaal nie, sit jy in die knyp. En daar is 'n ongelooflike hoeveelheid landsburgers wat wel in die knyp sit met skuld wat hulle nie kan terugbetaal nie. En weer eens, as die ekonomie gegroei het, as daar meer hooggehalte werksgeleenthede was, meer belegging, as ook verlaging in lewensonkostes, dan sit die mense in 'n meer gunstige posisie om hulle skuld te kan bekostig en terug te betaal.
1: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
4: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
5: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
4: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
5: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
4: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
5: So wat het ek nodig?
4: Net jou ID, gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
5: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
4: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Dis nou net na 9 uur, jy is ingeskakel op RSG. Vanoggend se oggenddiens word gelei deur pastoor Retief Boysen van Beleef Gemeente in Alberton. Die skriflesing kom uit Hebreërs 4 vers 16. Dit is Hebreërs 4 vers 16 en die gemeentesang is die liedere U is Heer en mag elke woord wat uit my mond kom.

Goeiedag liefdes, baie welkom. Dit is vir my en die hele beleefspan so 'n enorme groot voorreg om hierdie paar minute saam met jou deur te kan bring.

Ek wil vandag met julle praat oor iets baie prakties, maar ook oor iets wat vir my eintlik baie heilig is. En dit gaan alles oor hoe praat ons met die Here? Hoe praat ek en jy met God? Ons leef in 'n tyd waar baie mense praat oor hoe ek en jy net onsself moet wees, nee, want as jy jouself is, dan is jy reël. En as jy reël is, dan sê jy net wat jy voel. Daar hoef nie 'n filter te wees nie, want God ken mos jou hart. Daar is waarheid daarin. God ken verseker jou hart. Hy verstaan jou pyn. God is nie bang vir ons vrae wat ons vir hom bring nie. Maar hier is waar ons baie versigtig moet wees. Eintlik waaksaam moet wees. Want ons kan nie God se genade gebruik as 'n tipe verskoning vir oneerbiedigheid nie. Met ander woorde, ons kan nie met God praat en dink sy genade dek net enige manier ons om te kom nie. Ons kan nie sê God verstaan my pyn en dan praat ons met God asof hy nie heilig is nie. So vandag se boodskap is nie dat ek en jy nie moet eerlik wees met God nie. Nee, vandag se boodskap gaan oor dat ek en jy moet eerlik kan wees, maar ons moet ook kan heilig wees. Met ander woorde, ons moet ons hart kan bring vir God, maar ons moet ook ons eerbied bring vir die Here. Ons moet kan kom met vrymoedigheid, maar in daai vrymoedigheid, in daai durf wat ons het om te kom na God toe, daai ywer, mag ons nie roekeloos kom nie. Want hier is vandag so groot gedagte. God nooi ons om eerlik nader te kom, maar hy leer ons om heilig te praat. Ek wees sommer uitdag daar waar jy sit, sê gou hierdie saam met my. Eerlik, maar heilig. Kom ons begin met die wonderlike teks gedeelte in Hebreërs. Ons lees Hebreërs 4 vers 16. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Daar sal ons sy ontferming ontvang en ons sal genade vind om ons te help wanneer ons dit die nodigste het. Wat 'n wonderlike uitnodiging, nê? Die skrywer van Hebreërs sê nie bly weg tot jy alles reg het nie. Hy sê nie moenie na God toe kom voordat jou emosies perfek onder beheer is nie. Hy sê kom na die troon van God en nie net kom nie, hy sê kom met vrymoedigheid. Geliefde, dis hoe ons moet kom na die Here toe, met vrymoedigheid. Daardie woord vrymoedigheid is 'n belangrike woord. In die Grieks is die woord parisia. Dit dra die idee van vrymoedigheid, dat ons moet kom met openheid, met moed, met vertroue, dat ons moet kom met die vryheid om nader te kom tot God, ons moet kan nader en ons moet kan praat met God. Maar hoor gou mooi, parisia beteken wel nie dat ons kan kom roekeloos en arrogant nie. Dit beteken nie ek en jy kan kom voor God asof hy my enigszins iets skuld of alles skuld nie. Dit beteken nie ek praat met God asof hy sommer net tog iemand is wat ek met my emosies kan rondstoot nie. Dit beteken ek en jy kom na Jesus toe met vertroue, maar ons kom na God toe eintlik as gevolg van Jesus, want hy is die een wat ons die pad oopgemaak het. Hier is die konteks van daai gedeelte. Die konteks is Jesus is ons groot hoë priester. Met ander woorde, ons kom nie met vrymoedigheid omdat God klein is nie. Ons kom met vrymoedigheid omdat Jesus groot is. Ons kom nie omdat ons gebede perfek is of reg is nie. Ons kom omdat Jesus die middelaar is tussen ons en ons hemelse Vader. Dit is hoekom die skrywer sê ons kan kom met vrymoedigheid. Dis parisia, nê? Daarom moet ons die balans van hierdie kom en praat reg verstaan. Ja, ons mag eerlik kom. Ons mag kom met ons pyn, ons mag kom met ons vrae, verseker met ons trane, met ons skuld, ons sondes, ons onsekerheid, die nood wat ons het. Ons mag met al daai dinge kom. Maar vrymoedigheid is nie die selfde as roekeloosheid nie. Ek dink dis waar baie mense vandag verward raak. Selfs in ons Christelike kultuur hoor ons soms mense hierdie dinge sê dat hoor jy God kan dit vat. God raak nie maklik offended nie. God ken jou hart. Hy vat nie aanstoot nie. Jy kan kom nes jy wil. Jy kan sê net wat jy wil. Jy kan selfs praat soos jy wil, nê? Ek het al 'n paar keer Christelike noem hulle influencers gehoor sê jy kan selfs vloek wanneer jy met die Here praat. Dan hoor ek hoe hulle vloek. Hulle vloek as you can use this word en jy kan hierdie woorde sê want die Here kan dit vat. Ek verstaan, hulle probeer sê God is naby, God is genadig, God is nie bang vir jou pyn en jou verlies, jou swaarkry of jou vrae nie. Maar as ek en jy nie versigtig is nie, verander ons baie vinnig Bybelse vrymoedigheid in geestelike roekeloosheid. Dan raak gebed nie meer hierdie heilige ontmoeting met God nie. Dit raak dan 'n plek waar ek en jy net kom en ons emosies kom uitstort teenoor God sonder dat ons hart eintlik gevorm word. En dis nie dit nie. Geliefdes, genade gee my en jou toegang tot God, maar eerbied leer ons hoe om voor God te staan. So Hebreërs sê vir ons kom met vrymoedigheid, maar nou moet ons eerlik vir mekaar vra, hoe klink vrymoedigheid wanneer dit deur eerbied gevorm het? Klink dit anders te? Lyk dit anders te wanneer dit heilig is?
Daarvoor kyk ons na wat sê Dawid vir ons in Psalm 141. Hy skryf die volgende: Here, ek roep tot U. Maak tog gou. Luister na my wanneer ek na U roep. Aanvaar my gebed soos wierook voor U en my uitgestrekte hande soos 'n offer in die aand. Sit 'n wag voor my mond, Here. Hou wag oor wat ek sê. Bewaar my van verkeerde begeertes wat lei na bose dade, saam met mense wat sonde doen en so saam eet aan hulle lekkernye. Geliefde, kyk hoe begin Dawid hierdie Psalm. Hy sê, Here, ek roep tot U, maak tog gou. Kan julle hoor? Dis dringend, dis belaai met emosie, daar's onsekerheid, daar's angstigheid, dis so eerlik. Dis iemand wat vir God nodig het en het hom nou nodig, nê? Dawid kom nie koud en onvrymoedig nie, hy kom parisie, hy kom met vrymoedigheid na die Here toe en hy roep, hy sê, jy moet dit hoor, daar's hierdie desperaatheid in sy gebed. En dis belangrik, want ek wil hê jy moet hoor, God nooi jou nie na 'n vals gebedslewe toe nie. God vra nie dat jy moet voorgee nie. Met ander woorde, as jy seer het, sê die Bybel vir ons, die Bybel leer ons en ons gebedslewe moet vir ons die vrymoedigheid gee om te sê, as ons seer het, moet ons kom. As ons bang is, moet ons kom. As ons onseker is, moet ons nog steeds kom. As ons druk ervaar, waartoe moet ons gaan? Ons moet gaan na die Here toe. As jou hart swaar is, as hy vol angstigheid is, dan moet jy kom na die Here toe. Maar kyk gou wat sê in vers 2, Dawid skryf, aanvaar my gebed soos wierook voor U en my uitgestrekte hande soos 'n offer in die aand. Dawid sien sy gebed as iets wat voor God opstyg, soos wierook, nê? En in die Ou Testament was wierook deel van aanbidding. Dit het met die heiligheid van God, die tabernakel, die tempel, offers, dit het alles te doen gehad met aanbidding. Dis die prentjie van wierook wat opgaan. Met ander woorde, Dawid sê nie, Here, hier is net my emosionele ontlading nie. Ek kom maak my vulle sakkie by jou leeg nie. Hy sê, Here, mag my gebed voor U wees soos aanbidding. Is 'n diep gedagte. My gebed en jou gebed is nie net 'n uitdrukking nie, dit is ook aanbidding. Ja, gebed is waar ek met God praat. My woorde in gebed styg op na God toe. Dis 'n vorm van aanbidding. Met ander woorde, my en jou woorde voor God maak saak. Dan kom Dawid hier by vers 3 en dan sê hy, sit 'n wag voor my mond, Here, hou wag oor wat ek sê. Dawid sê nie, Here, U ken my hart, so my woorde maak nie saakie. Ek kan praat soos ek wil. Nee, Dawid sê inteendeel, Here, juis omdat U my hart ken, moet U my mond bewaak, U moet my mond vorm, hou hierdie kakebeen vas en maak seker dat daar nie aanstoot uitkom na U toe nie. Geliefde, dit is my so kragtige prentjie, want Dawid was nie 'n man sonder emosie nie. Nee, lees die psalms, Dawid het gehuil voor God, Dawid het gekom met vrae, Dawid het gekla, Dawid het uitgeroep na God toe, hy het sy vrese gebring na die Here toe, hy het self sy vyande gebring na God toe in gebed. Dawid bring sy skuld, die ding wat hy verkeerd gedoen het, hy bring sy verlange, Dawid bring al daai goeders. Maar hy verstaan ook, dat sy emosies moet nie sy mond regeer nie. Daarom bid hy, Here, sit 'n wag voor my mond. Dit is wat geestelike volwassenheid is, geliefde. Nie om minder eerlik te word nie, maar om meer gevormd te word. So, nie om jou pyn weg te steek nie, maar om jou pyn te bring na God toe. Nee, op 'n manier wat steeds eerbiedig is. Jy kan met God praat oor enigiets, maar jy praat nie sommer enige manier met God nie. God verstaan jou pyn, maar hy is veronderstel om steeds jou mond te vorm. Want as God net my omstandighede verander, maar my hart bly arrogant, dan het ek nie geestelik gegroei nie. Dan kom ek eindelijk met 'n baie geestelike onvolwasse gesindheid na die Here toe. As God net my pyn hoor, maar my mond word nooit geheilig nie, dan mis ek 'n groot deel van wat disipelskap is. Kyk wat sê Dawid in vers 4. Hy sê, bewaar my van verkeerde begeertes wat lei na bose dade. Dawid beweeg van sy mond na sy hart na sy begeertes. Want woorde, dit kom nie net uit nêrens uit nie, dit kom van 'n plek af. Waar kom dit vandaan? Dit kom uit ons hart uit. Die mond is dikwels net die luidspreker van dit wat in die hart aangaan. Dit is amper soos 'n litmustoets of 'n barometer wat hier binne aangaan. So Dawid sê, Here, bewaak my wond, maar bewaak ook die begeertes wat my mond voed. Dit vat ons natuurlik na die volgende kritiese belangrike vraag. As my woorde uit my hart kom, wat is besig om in my hart te gebeur? Wat gaan hier binne aan? Ons leer hierdie gedagte in Psalm 139 baie duidelik. Psalm 139, seker een van die meer
bekende psalms in die Bybel. Vooral die eerste 18 vers. Ek seker meeste van julle sal dit ken as jy het gaan lees. Maar min van ons ken die res van die psalm. Nou die psalm begin met David wat 100%, ek sê hy is in hierdie postuur van aanbidding. Hy praat met die Here oor sy grootheid, oor sy heerskappy, oor wie hy is. Jy kan sommer David se absolute verwondering in die psalm raak sien. Dan maak hy hierdie stelling aan die einde van die psalm. Hy sê, God ken my hart. Daar is 'n sin wat ek seker ons baie al gehoor het en seker al gebruik het. Daai woorde, God ken my hart. En dis waar. God ken verseker jou hart. Maar hoe gebruik jy daardie waarheid? Hoe gebruik jy daai sin, daai stelling? Gebruik jy dit as 'n verskoning om slegte gedrag en slegte vrug weg te steek? Of gebruik jy dit as 'n uitnodiging? David gebruik dit nie as 'n verskoning nie. Hy sê nie, God ken my hart, so los my net uit nie. Wat hy sê is, God, U ken my hart, so kom deur, soek dit. Kyk gou wat sê Psalm 139 vers 23, 24. Deursoek my, o God, en ken my hart. Toets my, en ken my onrustige gemoed. Kyk of daar enige sondige neiging by my is, en lei my op die ewige pad. Geliefde, ek weet nie vir die gedeelte ken nie, maar ek hou baie van die gedeelte, vir al die vertalinge, die woorde wat sê, ken my onrustige gemoed. David nooi God nie net in sy gedrag in nie. Hy nooi God in sy innerlike wêreld in. Daar waar dinge regtig saak maak, daar waar dinge moeilik is. Hy nooi God in sy gedagtes en in sy onrus. Hy nooi hom in sy gemoed in. Daar waar sy motiewe sy gedagtes vorm, daar waar sy neigings uiting kry. Die Engelse vertaling NIV sê, "Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts." Onrustige gemoed. Het jy soms onrustige gevoelens? Nou, dit is belangrik, want baie keer is nie net sonde wat ons woorde beïnvloed nie. Soms is die dinge wat ons beïnvloed, die angs wat ons beleef, onrus wat praat, vrees wat praat, ongeduld wat praat, beheer wat praat. En wanneer ek angstig is, raak my woorde baie keer skerper. Wanneer ek onrustig is, raak my reaksie gewoonlik vinniger. Wanneer ek bang is, begin ek baie maklik beskuldig. Ek weet nie van jou nie. Maar as jy angstig is en jy is bang, jy is onseker, dan is dit maklik om, soos die Engelsman sê, te blame ship. Wanneer ek voel ek's nie noodwendig in beheer nie, dan begin ek met God praat asof hy nie goed is nie. Asof ek nie my sin kry nie, dan wil ek hom blameer vir dinge. En dan maak ons maklik hierdie verskonings, veral as ons gedrag nie belyn met die vrug van die gees nie. Ons maak hierdie verskoning en sê, mag God ken my hart, hy weet wat hier binne aangaan. Nee geliefde, daai is selfsug, daai is lelik, daai is nie mooi nie. Dis wat ons doen, maar David doen iets anders. Hy wys vir ons hoe om daardie waarheid van God ken ons hart reg te gebruik. Moenie God ken my hart gebruik as 'n verskoning nie. Gebruik dit as 'n uitnodiging. Sê dalk, Here, U ken my hart, deursoek dit. Here, U sien my angs, toets my onsekerheid. Here, U sien dat ek onrustig is, wys my wat is verkeerd. Wat is uit pas uit? Wat is nie reg nie? Here, kyk of daar enige sondige neiging in my is, is wat ons moet kan bid. Dan sê ons, Here, lei my op die ewige pad, die pad van geregtigheid. Want geliefde, gebed is nie net waar ek my hart uitpraat nie, gebed is waar God my hart deursoek. En dalk is dit wat party van ons vandag regtig nodig het. Nie net om te sê, Here, luister na wat ek sê nie, maar Here, wys my hoekom ek dit so sê. Here, wys my wat lê agter die toon van my stem. Hoekom klink ek soos ek klink? Hoekom gebruik ek die woorde wat ek gebruik? Here, wys my wat lê agter my frustrasies. Here, hoekom is ek so hard? Hoekom is ek so ongeduldig? Wys my wat aangaan met my woorde, of ek angstig is. Wat is in die gang hier binne? Jy sien, geliefde, God wil nie net hoor wat ek sê nie. Hy wil genees wat agter my woorde lê. Dis God se hart. Maar nou moet ons eintlik net baie versigtig wees, want as ek die boodskap hier stop, kan iemand baie maklik dink, goed, so ek mag nie seer wees nie. Ek mag nie vra nie. Ek mag nie eerlik wees wanneer ek deur pyn gaan of deur verlies of uiterste teleurstelling nie. Nee, dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Dieselfde David, Psalm 141, Psalm 139. Hy skryf vir ons ook in Psalm 13, hoe lank nog, Here? So kom ons praat oor wat gebeur wanneer die pyn begin praat. Wat doen ons as pyn, as omstandighede so moeilik is? Lees gou saam met my Psalm 13. Hoe lank nog, Here, sal U my vir altyd vergeet? Hoe lank nog sal U vir my al wegkyk? Hoe lank nog moet ek nog worstel met my gedagtes en dag na dag met hartseer leef? Daar is eerlik. David sê nie vir die Here, ek is okay nie. Nee, want wanneer hy nie fine is nie, dan is hy nie. Hy kom nie na God toe asof hy alles onder beheer het en alles reg is nie. Hy probeer nie geestelik net klink om die mense om hom gemaklik te maak nie. Hy sê, hoe lank nog, Here? Miskien ken jy daardie gebed.
Hoe lank moet ek nog met hierdie spanning leef? Hoe lank nog moet ek met hierdie seer sit? Hoe lank nog met hierdie siekte, Here? Wanneer kom my genesing? Here, wanneer word my hart herstel van hierdie verlies en hierdie hartseer waarmee ek sit? Hoe lank nog, Here, moet ek met hierdie gebed wat nie beantwoord word nie? Hoe lank moet ek nog in hierdie situasie sit en hoe lank moet ek nog worstel met dit? Hoe lank nog met hierdie gevoel dat daardie deurbraak net nie vir my gaan kom nie? Nou geliefde, die Bybel maak vir ons ruimte vir daardie tipe gebede. God val nie uit mekaar wanneer ek en jy na hom toe kom met ons pyn en met ons vrae, met ons trane nie. Dieselfde Psalm. Kyk gou wat sê Dawid hierso, vers 5 en 6. Maar ek vertrou op u troue liefde. Ek sal juig omdat u my verlos het. Ek sal tot eer van die Here sing omdat hy goed was vir my. Dawid begin met pyn, maar hy eindig met vertrou. Hy begin met vrae, maar hy eindig nie met minagting nie. Hy begin dalk met Here, hoe lank nog? Maar hy eindig met ek vertrou op u troue liefde. Dit is die verskil tussen pyn wat na God toe hardloop en pyn wat teen God draai. Pyn wat na God toe hardloop sê, Here, ek verstaan nie, maar ek kom na u toe. Pyn wat teen God draai sê, omdat ek nie verstaan nie, gaan ek u karakter verdink, ek gaan u motiewe in twyfel trek, ek gaan u beskuldig van 'n klomp dinge. Pyn wat na God toe hardloop sê, Here, ek is seer, maar ek vertrou steeds u hart. Pyn wat teen God draai sê, omdat ek seer is, omdat ek pyn het, het ek nou die reg om te praat soos ek wil, om oneerbiedig te praat met die Here. Dawid wys vir my en vir jou 'n baie beter, 'n gesonder pad. Hy kan huil sonder om sy eerbied te verloor. Hy kan vra sonder om God te beskuldig. Ek en jy, ons moet leer om te sê, hoe lank nog, Here, en steeds sê, maar, ten spyte van dat ek nie die uitkoms sien nie, vertrou ek op u troue liefde. Dit is geestelike volwassenheid. Dit is nie dat jy nooit seer het nie, dat jy nooit vra het nie, dat jy altyd moet sterk voel nie. Nee, is niks van daai dinge nie, maar dit is dat jou pyn jou nader aan God trek en nie verder van God af nie. So, bring jou pyn na God toe. Moenie dat jou pyn jou teen God draai nie. Daar is nog 'n soort gebed wat ek dink ons moet leer. 'N Gebed wat ek dink is krities belangrik vir ons om te begryp en regtig gereeld te beoefen, want soms is die probleem nie wat aan ons gedoen word nie, en wat ons gedoen is nie. Soms is die probleem oor wat ons gedoen het. Soms bring ons nie net pyn na God toe nie. Soms moet ons skuld kom bely teenoor God. Ons bring ons skuld na God toe. En dis dieselfde Dawid vir ons hierso skryf in Psalm 51. Hierdie Psalm is een van die mees aangrypende gebede in die hele Bybel. Dawid, hy was koning, hy het baie mag en gesag gehad, hy het enorme invloed gehad, hy kon mense beheer. Hy kon situasies oordra soos hy wil, met ander woord, hy kon sy beeld beskerm. Maar toe het Dawid gesondig met Batseba, dis die agtergrond van Psalm 51, hy het sy mag misbruik, hy het oorspel gepleeg, hy het dit probeer toesmeer. Uiteindelik is Uria, Batseba se man, 'n loyale soldaat, 'n man wat vir Dawid geveg het. Dawid het gereël en 'n opdrag gegee wat seker gemaak het dat Uria gaan dood op die oorlogsveld. En toe kom die profeet Nathan na Dawid toe en Nathan konfronteer hom toe met hierdie waarheid. En in daardie oomblik, Dawid kon allerhande dinge gedoen het. Hy kon gesê het, ek is koning en ek gaan vir Nathan stilmaak. Hy kon gereël het om hierdie profeet, hierdie godsman, dood te maak. Hy kon verskonings gemaak het, hy kon sê, jy verstaan nie die druk van leierskap nie, heavy lies the head that wears the crown, soos hulle moes sê in Engels nie, hy kon sê, ek was alleen, ek was swak, maar hy kon sê, God ken my hart, God weet waardeur ek gaan, maar toe Dawid voor God staan, toe besef hy, ek is dalk koning van Israel, maar ek praat nou met die enigste ware koning, wat heers oor alles, dis die agtergrond van Psalm 51, kyk gou wat sê hierso in vers 3 en 4, Was my skoon van my skuld, reinig my van sonde, want ek ken my oortredings en my sonde is altyd voor my. Geen verskonings nie, geen selfbeskerming nie, geen mooi praatjies nie, net belydenis. Dis wat Dawid kom doen, hy kom bely. Dawid praat nie om homself te verdedig nie, hy praat om gereinig te word. Dit is ware eerlikheid, dit is kwesbaarheid voor God, want ware eerlikheid voor God is nie om my sonde te verduidelik nie en ons geniet so om dit te verduidelik. Nee, dis om dit te bely. Dis al wat dit is, belydenis. Dan gaan hy verder in vers 10 en 12, hy sê, skep vir my 'n rein hart o God, gee my opnuut 'n standvastige gees. Moet my tog nie van jou wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie, gee my tog weer die vreugde van die verlossing en maak my gewillig om u te gehoorsaam. Kyk wat vra Dawid. Hy vra nie net, maak die gevolge van my situasie minder nie. Hy vra nie, Here beskerm my reputasie nie. Hy vra nie, Here laat almal net aanbeweeg en vergeet nie. Hy sê iets heeltemal anderste.
Hy kom na die Here toe en hy sê, skep in my 'n rein hart. Maak hierdie hart van binne af buitentoe nuut. Maak hom skoon. Die woord skep, dit dra vir ons die idee van God wat iets nuuts moet doen. Dawid sê eintlik, Here, ek het nie net 'n beter verduideliking nodig nie. Ek het 'n nuwe hart nodig. Ek het nodig dat U van binne af buitentoe iets vir my kom doen. Here, ek soek die damage control om die Here. Onthou, hy kom na die Here toe met sy skuld. Hy kom bely. Hy kom sê, Here, ek het reiniging nodig. Maak my van binne af skoon. Here, ek het nie net nodig dat mense my weer begin vertrou nie. Ek het nodig dat U my van binne af verander. Maak hierdie hart betrouenswaardig. Dit vat ons weer terug na Psalm 141. Hoekom moet God my mond bewaak? Hoekom is dit so belangrik dat ons vir die Here sê, Here, plaas 'n wag voor my mond? Want my mond is gekonnekt aan my hart. En wat uit my hart uitkom, is wat by my mond uitkom. Hoekom moet God my woorde vorm? Want my woorde wys wat is die toestand van my hart. Hoekom moet ek met God praat oor alles, maar nie sommige enige manier met God praat nie? Want gebed is nie net waar ek myself uitdruk nie. Gebed is waar God my kom vorm. Genade is dis nie daarom my verskoning sterker te maak nie. Nee, genade is daarom my hart nuut te maak. Dit is wat ons moet raak sien. Dit bring ons by Jesus. Want Dawid wys vir ons hoe om eerlik voor God te kom met al die dinge, daai emosie, daai gevoelens, daai angsigheid, onrustigheid, daai wagtye. Kom net na God toe, maar Jesus kom leer vir ons eintlik hoe om te bid. In een sinnetjie, dan kom hier en ek kom hou die hele spanning van vandag se boodskap saam. Daar Mattheus 6. Kyk wat sê vers 9. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Met ander woorde, Jesus sê, ons Vader. Wat is 'n Vader? Vader is naby. Met ander woorde, God is nie ver nie, God is nie koud nie, God is nie onbereikbaar nie, God is Vader. Ons Vader wat in die hemel is. Deur Jesus se mag mag ek as kind na ons Vader toe kom. Ons hoef nie buite te staan of weg te kruip of onvrymoedig te voel nie. Nee, ek hoef nie my gesig te kom vermom voor Here nie. Ek mag kom. Maar Jesus sê nie net ons Vader nie, hy gaan aan. Hy sê ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word. Geliefde, daar is nabyheid, maar daar is ook majesteit. Daar is verhouding, maar daar is ook eerbied, respek. Daai gesonde, respectvolle vrees vir God. Daar is toegang, maar dit is eintlik ook aanbidding. Dis hoe dit moet lyk. So Jesus leer my dat God naby genoeg is, dat ek hom kan Vader noem, maar hy is ook heilig genoeg, dat ek hom met eerbied moet benader. So ek wil jou vra, sê hier saam met my, God is naby genoeg om Vader te noem, maar heilig genoeg om met eerbied te nader. Dis die balans wat ons moet leer. Nie net Vader sonder eerbied nie, nie net heilig sonder nabyheid nie. Nee, dis al twee daai dinge. Dis Vader en heilig, naby. Omdat hy Vader is, is hy naby. Hy is ook ons koning, ons Heerser. Met ander woorde is naby en ons majesteit. Ons kan vrymoedig na God toe kom, maar verseker nie roekeloos nie. Eerlik, maar altyd heilig. Geliefde, ons leef in 'n tyd waar mense baie praat oor eerlikheid. En ek glo in eerlikheid. Ek glo jy kan jou pyn na God toe bring. Ek glo jy kan jou vra na God toe bring. Ek glo jy kan jou trane, jou skuld, jou situasies, jou verwarring, jou seer. Jy kan al daai dinge na God toe bring. Maar Bybelse eerlikheid staan altyd voor 'n heilige God. En tog moet dit iets in jou hart verander. Dit moet iets in jou gedagtes verander. Want eerlikheid sonder eerbied, wat is dit? Dis

op u troue liefde. Ek bely my sonde, daarom Here, skep in my 'n rein hart. Deursoek my, deurgrond my, weeg my, ken my angstigheid. Kan ons saam met Jesus bid en sê: Ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Dis die balans, geliefde. So ek wil afsluit. Eerste vraag: Wanneer jy met God praat, is jou woorde net eerlik of is dit ook eerbiedig? Tweede vraag: Gebruik jy daai stelling van God ken my hart as 'n verskoning of as 'n uitnodiging dat hy jou hart kan deursoek? Derde vraag: Het jou pyn jou nader aan God getrek of het dit begin draai teen God? Trek jy sy motiewe, sy karakter in twyfel? Vierde vraag: Is daar iets wat jy vandag moet ophou verduidelik en net moet bely? En miskien die heel belangrikste vraag: Is jou gebed net 'n plek waar jy jouself uitdruk of is dit 'n plek waar God jou werklik vorm? Geliefdes, God nooi jou nader. Nie omdat ek en jy oulik is, sekerlik nie perfek is nie. Nie omdat ons woorde altyd reg is nie. Nie omdat ons emosies altyd mooi is nie. God nooi ons nader omdat Jesus die pad vir ons oopgemaak het. Hy het vir ons moontlik gemaak. So, hoe moet ons kom? Ons moet kom eerlik, maar ons gesindheid moet wees heilig. Kom eerlik, maar kom heilig. Laat toe dat God jou mond vorm, dat hy met jou pyn werk op 'n goddelike, gesonde wyse, dat jy kan bid en sê: Here, my gebed gaan op soos wierook, maar plaas 'n wag voor my mond. Kom sonder verskonings, kom as 'n kind, maar onthou dat sy naam is heilig. Kom eerlik, maar kom heilig. Kom ons bid saam. Vader, ek bid vandag dat hierdie boodskap sal val op harte wat reg is om te hoor en ore wat wil hoor en oë wat wil sien. Ons era, ons tyd waarin ons lewe, waar so baie mense menings het oor wat dit is om net onsself te wees, is my gebed, Here, dat ons nie onsself moet verloor in 'n poging om onsself te wees nie. Dat ons onsself sal anker in die beteer van ons lewens, die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die een wat was, is en altyd sal wees, die een wat ons geskep het. En dit is ons hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Here, dat ons sal kom na God toe met ons eerlikheid, maar dat ons ook sal kom na God toe eerbiedig, met respek. Dat ons sal verstaan dat ons werk altyd, wanneer ons praat, met 'n heilige God.

Beleef gemeente in Alberton. Kontak gerus vir pastoor Boysen by retief@beleef.org.za. Dit is retief@beleef.org.za. Die oggendeerediens is versorg deur Media Focus. Nou die verjaarsdagwense is nog al 'n klompie vanoggend. So dit gaan so 'n bietjie vroeër gelees word. So skuif gerus nader. Laat jou persoon weet as jy 'n boodskap ingestuur het om so lank by die radio te wees en gereed te wees om daarna te luister. Maar eers hier is Genadewater deur Appel.

Appel met genade water. Goeiemôre. Jy is ingeskakel op RSG en is nou so 23 minute voor 10 en is tyd vir die verjaarsdagwense. As jy 'n verjaarsdagwens vir iemand ingestuur het, laat hulle gerus weet om te luister. Onthou jy kan verjaarsdagwense instuur na info@rsg.co.za. Maak melding van die verjaarsdagdatum, die persoon se naam en van en waar hulle vandaan kom as jy wil, die ouderdom natuurlik en dan 'n lekker kort boodskap. Vanoggend se verjaarsdag lysie skop af met Joey Kutse van huis Nasina in Ventersburg. Joey, baie geluk met 101 op die 17de Julie en hier is jou boodskap. Van almal wat vir tannie Joey ken, haar vriendinne, vriende en die personeel van huis Nasina, wens ons haar 'n baie spesiale geseënde verjaarsdag toe. Mag die Here haar ryklik seën met liefde, vrede, goeie gesondheid en baie mooi dae. Tannie Joey, ons is baie lief vir tannie. Baie geluk, Joey. Dan goeiemôre Hannetjie Swanepoel van Montavilla in Montana aftreeoort. Baie geluk ook met 101, die 23ste Julie. Tannie Hannetjie, baie geluk met die groot mylpaal. Mag die Here tannie se gesondheid spaar en seën met sy genade. Ons is baie lief vir tannie en dit kom van Adrie Oosthuizen en Marjorie Roberts. Hannetjie, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Baie geluk my liefste tannie. Tannie straal altyd soveel liefde en vreugde uit. Dit is so spesiaal vir ons. Ons wens tannie 'n geseënde, liefdevolle en gesonde nuwe lewensjaar toe. Ons is baie lief vir tannie en dit is met al ons liefde van Harry en Ria Cruz. Dan goeiemôre Heila van der Stoep van Garsfontein in Pretoria. Baie geluk met 100 jaar. Die 27ste Julie, dis môre. Baie baie geluk met tannie se besonderse en spesiale verjaarsdag. Ons bid God se rykste seën toe vir die nuwe lewensjaar en goeie gesondheid. Geniet die bederfdag. Dis met baie liefde van Kitta, Franny, Betty en kleinkinders en die agterkleinkinders. Baie baie geluk, Heila. Dan goeiemôre Corny Fouchee, baie geluk met 100. Dis volgende week Vrydag die 31ste Julie, Corny, dan word jy 100 jaar oud en hier is jou boodskappe. Baie geluk my man, ons pa en oupa. Hy het as jongman begin boer op die plaas Poortjieskloof in die distrik Montague. Latere jare het hy en sy eggenoot verhuis na Struisbaai waar hy 'n byeboerdery begin het. Hulle was bekend vir hul gasvryheid so saam met die lekker heuning. Sy diep geloof en afhanklikheid in sy hemelse Vader is tot vandag toe vir ons as sy kinders 'n voorbeeld om na te volg. Ons waardeer al u liefde, wysheid en voorbeeld deur al die jare. Ons wens u goedheid en guns toe uit die Vader se hand. Baie geluk en baie liefde en dit is van sy vrou Lena, die kinders MC en Willem, Philip en Ronel, Noya en Kobus, kleinkinders en agterkleinkinders. Corny, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Baie dankie oupa vir al die mooi herinneringe, mooi voorbeeld en liefde wat ons van oupa gekry het. Dit is 'n voorreg om so 'n oupa te hê. Baie geluk en alles wat mooi is. Baie liefde van Gwendolyn, Dave, Daniel en Sofia. Cornis, Karike, Amelie, Anouk en Clara, Magda, Wimpie, Lukas en Simon. Baie geluk Corny en geniet jou verjaarsdag volgende week. Dan, goeiemôre, oumie Mamet, baie geluk met 99 jaar, die 26de Julie, dit is vandag. Ons vier haar verjaarsdag met dankbaarheid en vreugde en bid dat God se liefde en vrede haar elke dag omvou. Gelukkige verjaarsdag van ons almal by Tuiniqua Versorgingssentrum. Baie geluk, oumie Mamet. Dan, goeiemôre, Joey Smit. Baie geluk met jou 99ste verjaarsdag ook vandag, die 26ste Julie. Die Groenkloof after die oort in Reebok wens haar hartlik geluk. Ons gebed is dat u met liefde omvou sal word en baie geseënde nuwe lewensjaar sal hê en oorvloedige seëninge oor u pad gesaai sal wees. Baie geluk Joey. Dan goeiemôre Breggie Karremaker, baie geluk met jou 99ste verjaarsdag, ook volgende week die 29ste Julie. Tannie Breggie, baie geluk met tannie se verjaarsdag. Mag die Here u ryklik seën en die in die nuwe lewensjaar. Tannie is nog so skerp, geheue nog uitstekend. Sê nog gedigte op woord vir woord, absoluut amazing. Hoop tannie word lekker bederf met die verjaarsdag. En dis met baie liefde van Lia en al die ander Karremaker familie. Baie geluk Breggie. Baie geluk Anna Gous van huis Jan Swart in die strand met jou 97ste verjaarsdag die 19de Julie. Anna, hier is jou boodskap. God se rykste seën word jou toegebid. Hoop jy het 'n lekker bederfdaggie gehad en dis met liefde groete van Lizzy en Rita Erasmus. Dan baie geluk Rina Kreur.
met jou 97ste verjaarsdag die 27ste Julie, die Groenkloof aftreeoord in Grootbrakrivier, vier saam met haar haar verjaarsdag. Ons gebede is dat u met liefde omvou sal word en 'n dag geniet met goeie geselskap en 'n lekker stuk koek. Baie geluk Rina met jou verjaarsdag môre. Ek hoop is vir jou 'n vreugde. Goeiemôre Wilna Martens van die Wilgers van Wilgers aftreeoord daar in Pretoria. Baie geluk met jou 97ste verjaarsdag ook môre die 27ste Julie. Baie geluk met die besonderse verjaarsdag Moekie. Mag Moekie se dae vol wees van die Here se seëninge. Baie liefde van Dalena. Wilna, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Hiep, hiep, hoera! Moekie, lekker verjaar. Ons gebede is vir gesonde, gelukkige en geseënde jare vorentoe. Baie liefde en dis van Dawie en Mardi, kinders en agterkleinkinders. Wilna, jy het nog 'n boodskap. Baie geluk Moekie met die groot verjaarsdag. Mag net goedheid en guns van ons Vader u deur die jaar volg en mag u oorlaai word met liefde, seëninge en genade van ons Skepper. Mag dit die mooiste jaar ooit wees. Baie liefde Wilna. Baie liefde en dit is van baie liefde Wilna en Pieter, kinders en die agterkleindogters. Dan het jy nog 'n boodskap Wilna. Graag gee ons almal vaart Psalm 103 vers 1 en 2. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Baie geluk Wilna, hoop jy 'n lekker dag môre. Baie geluk Hester Elisabeth Viljoen of Hetty, ook bekend as Hetty. Baie geluk met jou 97ste verjaarsdag die 28ste Julie. Baie geluk. Ons is baie lief vir mamma. Bid dat die Here mamma sal seën. Baie liefde van Tuis. Louis, Wynand, Elsie, Audrey, as ook ouma se kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk Hester. Goeiemôre Nan Venter van Albertinia. Baie geluk met jou 96ste verjaarsdag die 22ste Julie. Nan, hier is jou boodskap. Ons dank ons hemelse Vader vir die geseënde jare wat hy aan Tannie geskenk het. Baie dankie vir al die mooi voorbeeld wat Tannie vir ons familie gestel het. Baie liefde van Ernst en Elsa Dreyer en ons kinders. Baie geluk Dr. Jopie van Rooyen van Sewe Damme Aftreeoord in Bloemfontein met jou 96ste verjaarsdag die 28ste Julie, dis volgende week. Liewe mams, ouma en ouma grootjie, baie geluk. Ons het soveel respek vir mams se liefde en prestasie oor al die jare. Ook vir hoeveel mams nog altyd vir ander doen en met hoeveel geloof, hoop en dankbaarheid mamma lewe. Mamma is indrukwekkend, 'n wonderlike voorbeeld vir ons almal. Dankie daarvoor. Hou moed met die uitdagings van die rekenaar, die selfoon, die internet en die televisie. Ma het ons mos geleer, daar is niks wat ons meisies nie kan doen nie. Baie liefde van almal, baie geluk Dr. Jopie van Rooyen. Baie geluk Edith Hofmeyer, eers van Wellington en nou van Somerset West, met jou 96ste verjaarsdag die 28ste Julie. Baie geluk liewe mamma, ons is elke dag dankbaar dat die Here ons geseën het met die wonderlikste mamma, ouma en ouma grootjie. Jy inspireer ons elke dag met jou onblusbare lewenslus, die mooiste glimlag, jou positiewe uitkyk, jou liefde en jou omgee vir almal om jou. Jy is 'n bron van wysheid en ons leer baie by jou. Ons is baie lief vir jou en sien uit na nog baie avonture saam. Mag jy 'n gesonde en geseënde jaar hê. En dis van Adrian, Ricky, kinders en die kleinkinders. Baie geluk Edith. Dan goeiemôre Jessie Groenewald van Nuwerus Ouetehuis in Woester. Jessie, met jou 95ste verjaarsdag die 25ste Julie, dit was gister, en hier is jou boodskap. Ons wens haar 'n geseënde dag en voorspoedige nuwe lewensjaar toe, vol vreugde en goeie gesondheid. Ons is baie dankbaar dat sy nog vir soveel jare vir ons gespaar is en waardeer haar opreg. Hoop maar geniet die dag saam met jou familie en vriende. Onthou, ons is baie lief vir mamma. Ontvang hierdie boodskap met liefde van jou kinders Elisma, Pieter en Christel, Fassie en Karin, as ook jou 5 kleinkinders en 4 agterkleinkinders. Jessie, dan het jy nog 'n boodskap ontvang, mag ons hemelse Vader jou in hierdie nuwe lewensjaar omvou met liefde, genade en vrede. Jy is vir ons kosbaar en ons is baie lief vir jou. Baie liefde van Tuis en Ilse Orendal, Sadie Kotse en Van Zyl en Mara Brandt. Dan 'n laaste boodskapie vir jou Jessie, ons wens haar vrede, vreugde, liefde en goeie gesondheid toe vir die jaar wat voorlê. Ons gebed vir haar is Psalm 23. Blessings en baie liefde van Bertie en Martie Leoner. Dan goeiemôre Gilliam van Sail van Sedgefield.
Baie geluk met jou 95ste verjaarsdag vandag, die 26ste Julie. Dankie vir jare se omgee, sorg en liefde. Mag dit 'n wonderlike dag wees met nog vele pynvrye jare vir die toekoms. Met liefde van jou seuns, Rian, Gerard en Andrei, skoondogters, kleinkinders en agterkleindogters. En dan het jy nog 'n boodskap, Guillaume, van Magda, oupa Giel se primêre versorger. Dit is 'n absolute voorreg om na jou om te sien. Ons het mooi herinneringe gemaak en saam sal ons die laaste reis voltooi, jou pikkie. Goeiemôre, Barendina Miller, met jou baie geluk met jou 94ste verjaarsdag die 19de Julie. Baie geluk en seën word daartoe gebid met baie liefde van die bestuur, personeel en inwoners van huis Disa op Tilbag. Baie geluk, Barendina. Baie geluk, Leni Esruizen van Edelweiss ACVV Dienstak in Stellenberg. Baie geluk met jou 94ste verjaarsdag, die 24ste Julie. Die uitgebreide familie wens u hartlik geluk. Ons wens vir u 'n vrolike, sonnige dag toe en wens dat u lekker bederf word. Mag u die nabyheid en vrede van u hemelse Vader voortdurend ervaar. Dankie vir u voorbeeld van netheid, georganiseerdheid, belangstelling in sport en waardering en bewondering van die wonders van die natuur. Groete van die niggies en neefies van die Vryer familie. Baie geluk, Leni. Baie geluk, Anna Netling, van huis Nuwe Lewe in Eldorein in Centurion, met jou 94ste verjaarsdag, die 24ste Julie. Ouma is, ouma, ons is so dankbaar dat ouma nog 'n jaar vir ons gespaar is. Mag die nuwe lewensjaar gevul wees met vreugde, liefde, vrede en goeie gesondheid. Hierdie wense kom uit die hart van ouma se 3 kinders, Wilna, Johannes en Erika, die skoonkinders Susan en Dani, die 7 kleinkinders en die 9 agterkleinkinders. Baie geluk aan Anna. Goeiemôre Piet van die Westhuizen, daar van Kulini. Baie geluk met jou 94ste verjaarsdag die 28ste Julie. Baie geluk ou dad. Ons is dankbaar dat die Vader jou so lank vir ons gespaar het. Baie liefde van jou kinders, kleinkinders, agterkleinkinders en agterkleinkinders. Dan goeiemôre Martie Gerike van Tuinikwa Versorgingssentrum. Baie geluk met jou 94ste verjaarsdag die 29ste Julie. Baie geluk met ma, ouma en ouma grootjie se verjaarsdag. Dankie vir al die liefde van al die kinders en kleinkinders reg oor Suid-Afrika. Ons vier haar verjaarsdag met dankbaarheid en vreugde en bid dat God se liefde en vrede haar elke dag omvou. Gelukkige verjaarsdag en dis van ons almal by Tuinikwa Versorgingssentrum. Dan baie geluk Fritz Lou van Hartenbos met jou 93ste verjaarsdag die 24ste Julie. Baie geluk en mag die jare wat voorlê vol seëninge, mooi musiek en goeie gesondheid wees. En dis van Marie van Nierop en al jou vriende by Hartenrus Aftreeoord. Dan baie geluk Marlies Lou van Onrusrivier met jou 93ste verjaarsdag die 27ste Julie. Baie geluk aan ons geliefde Tannie. Mag hierdie besondere dag gevul wees met liefde, vreugde en kosbare herinneringe. Ons wens dan die goeie gesondheid en nog baie mooi dae vorentoe. Baie liefde en dis van Helgaard en Cecile Miller. Dan baie geluk Mary Abrams met jou 92ste verjaarsdag die 23ste Julie. Mary, hier is jou boodskap. Dankie dat jy jou musikale talent met so baie gedeel het agter die klawers van die orrels binne die Anglikaanse kerke van Belleville en Parel. Musiek het 'n struktuur, daar is ritme, sleutels, note en rustekens. En dit is die rustekens wat ons help om die musiek te voel, te beleef, toe te laat dat dit ons siel voed. Mag die nuwe jaar jou toelaat om binne die stilte die werk van die meester binne en deur jou lewe te beleef. Dankie ook aan jou dogter Anthea, wie met soveel liefde en deernis na jou omsien. Lekker verjaar my maat en is met liefdesgroete van Yvonne Arendse. Baie geluk Mary. Dan baie geluk Pop Swanepoel van Bloemfontein met jou 92ste verjaarsdag, die 25ste Julie, dit was gister. 'N Verjaarsdag is 'n spesiale tyd om spesiale mense te onthou. Mag familie en vriende in die viering van hierdie mylpaal deel, sodat u verjaarsdag gekenmerk word deur blydskap wat die hart verwarm die hele jaar deur. En dit kom met liefde van die De Bruin gesin van Goodwood. Baie geluk Pop. Dan baie geluk Piet Janse van Rensburg met jou 92ste verjaarsdag, die 27ste Julie. Van harte geluk met hierdie groot mylpaal. Mag die Vader se seën en genade met u wees elke dag. Dankie vir soveel liefde wat ons as bestuur, inwoners en personeel van Rusoort Ouethuis in Vryburg van u ontvang. Baie geluk Piet. Dan baie geluk Hendrika Peersen van Appington met jou 92ste verjaarsdag die 30ste Julie.
aan 'n geliefde suster, ma, ouma en ouma grootjie, 'n geseënde verjaarsdag. Dit is net genade en daarom dank ons die hemelse Vader vir die tyd wat hy ouma Hendrika aan ons geleen het. As familie van ouma Hendrika wil ons ook ons dank uitspreek teenoor die familie en vriende wat so goed na ons ma omsien. Dankie vir ma se geduld, as ook die raad en leiding deur ons grootwordjare. Ons vertrou dat op hierdie lewenspad van Hendrika al haar wense bewaarheid sal word. En dit kom van die broers, susters, kinders, skoonkinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Dan baie geluk Rika Stander met jou 91ste verjaarsdag vandag die 26ste Julie. Ons vier haar verjaarsdag met dankbaarheid en vreugde en bid dat God se liefde en vrede haar elke dag omvou. Gelukkige verjaarsdag van ons almal by Taniqua Versorgingssentrum. Dan baie geluk Gloria Gerike van George met jou 91ste verjaarsdag die 28ste Julie. Mag jy elke dag begin met 'n huppel in jou stap, 'n lied in jou hart en 'n glimlag op jou gesig. Ons wense vir jou nuwe lewensjaar is vreugde, vrede en stilte vir jou hart en siel. Vir 'n lekker dag vol sonskyn, vir troos as jy bang is, vir krag as jy uitgeput is, vir moed as die pad wat jy stap langer is as wat jy gedink het en ons wens jou oneindige seën van God toe vir elke dag. Lekker verjaar, liefde van Hessie, Johanna en al die familie. Dan baie geluk Amy Besuidenhout met jou 91ste verjaarsdag die 30ste Julie. Dis ook genade van bo wat tannie Amy tot hier gedra het. Weereens ook ons medelee met die afsterwe van oom Bes slegs 'n maand gelede. U is in ons almal se gebede en mag hierdie 'n spesiale dag vir u wees met baie blywende herinneringe. Geluk wense van huisherspelaars raad van trustees, uitvoerende bestuur, personeel en inwoners. Dan baie geluk Letty Lou van Sorgvliet Huis Kalfinia met jou 90ste verjaarsdag die 12de Junie al. Nou is ek 'n bietjie mosterd na die maal, maar ons liewe tannie ou sis, ek hoop 2 weke later voel jy nog baie geliefd. Onthou jy almal wat gebel of kom kuier het? Mag die ruggie regop bly, die gesondheid sterk staan. Tannie is steeds vir ons die mooiste ou lady, kan haar altyd deur 'n ring trek en sy wil net vir jou goed wees nog in woord en daad. Oom Dampie se favourite van die ou spul Nels wat hom kamma moeilikheid gee. Baie drukkies van Anaria en die de Klerks en Leroes op Victoria Wes. Baie geluk Letty. Baie geluk Smitty Jacobs in Mosselbaai met jou 90ste verjaarsdag die 17de Julie. 'n Kosbare vriendin vir ons almal met herinneringe aan kombuis tafelkuiers om 'n koppie tee met warm melk of die lekkerste sop op 'n koue Bloemfonteindag. Kosbare gehekelde komberse, stoepkuiers tussen jou pragtige plante op 'n somersdag met lekker lag en gesels wat ons harte warm maak. Dankie vir die liewe Vader wat elke dag met jou is. Baie liefde en stywe drukke van al jou vriendinne van Westerbloem en Stini, Atti en Fox. Baie geluk met u. Dan baie geluk Diana van Huisteen met jou 90ste verjaarsdag die 25ste Julie. Mag dit 'n geseënde nuwe lewensjaar wees. Ons is baie dankbaar vir haar geseënde lewe tot dusver. Sy bly 'n plesier om te ken. Baie liefde van Elset, familie en vriende. Baie geluk Diana. Dan Linda Vosloo Moelman, baie geluk met jou 90ste verjaarsdag vandag, die 26ste Julie. Wat 'n voorreg om mamma nog saam met ons op die plaas te hê. Mamma is 'n engel en 'n moeder vir ons almal. Dis so mooi om mamma se liefde vir die plaas en sy diere en veral jou katte en honde te ervaar. Mag die jaar wat voorlê net seën, voorspoed en vreugde inhou. Met liefde van jou kinders, Karel en Liesel en die mense van Rietvlei plaas op Imansdorp. Baie geluk Linda. Baie geluk Alta Leroux met jou 90ste verjaarsdag ook vandag die 26ste Julie. Van harte geluk met hierdie groot mylpaal. Mag die Vader se seën en genade met u wees elke dag. Dankie vir soveel liefde wat ons as bestuur, inwoners en personeel van Rusoort Ouetehuis Vryburg van u ontvang. Dan baie geluk Basie Kronee van Klaraduin Afdrieoort in Brackenfell. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag, die 26ste Julie. Dis vandag baie baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie die mooiste jaar wees, gevul met seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes van Ina Lennox. Dan baie geluk Jaria Jantjies met jou 90ste verjaarsdag, die 26ste Julie vandag. Mag ons almagtige Heer haar ryklik seën en haar die nodige krag, sterkte en gesondheid vergun, sodat die res van haar lewe heilsaam sal wees. Die boodskap kom van haar broerskind Shahid Meiniers namens haar kinders, kleinkinders en agterkleinkinders, as ook haar oorblywende sibbe en almal wat haar liefhet. Baie geluk Jaria. Dan baie geluk Sussie van Greenen of Humal
soos hy vir my geskryf is, met jou 90ste verjaarsdag môre, die 27ste Julie. Baie geluk met die mylpaal. Seënwense vir die nuwe lewensjaar met baie liefde van Elmien Burger, jou suster, en Soret Kennedy, pee-dogter. Soos jy dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Baie geluk van jou twee dogters, skoonseuns, kleindogters, en dis kleinseun en agterkleinseun van die VSA. Gods rykste seën word jou toegewens. Nog 'n boodskap, voorwaar 'n wonderlike mylpaal. Mag die Here u ryklik seën en mag ons nog baie cream soda floats en wafels met roomys saam eet. Dankie vir Tannie se liefde en omgee. Tannie is 'n klein vroutjie met 'n baie groot hart. Almal wat jou pad kruis, raak net lief vir jou en ons geniet Tannie se sin vir humor. Baie liefde van Hester en Johannes Ellis, Nicola Leighton, Isabel Brandon en Nicolette en Martin. Baie geluk Susie van Groenen met jou 90ste verjaarsdag. Dan aan die verjaarsdagwense vir vandag, baie dankie as jy 'n verjaarsdagwens ingestuur het. Onthou info@rsg.co.za. Ek groet dan vir vandag. Tot 'n volgende keer. Christel van Tonder is reg met die nuus om 10:00. En hier is die verjaarsdaglied vir vandag. Dit is Charlie Rich met The Most Beautiful Girl.

0: Dit is op die kop 10 uur en in die nuus. 'N klag teen die IDAC hoof ingedien. City Power in Johannesburg onderneem om nog 'n betaling aan Eskom te maak. En Iran dreig Brittanje as 'n deel word van die VSA se oorlog. Goeiemôre, ek is Christel van Tonder. Die regsverteenwoordigers van Brigadier Denayo Mokwele het 'n klag by die ombudsman ingedien teen die hoof van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson. Johnson se verskyning voor die Madlanga-kommissie het tot gevolg gehad dat sy verskeie toegewings en onttrekkings gemaak het in haar getuienis teen die hoof van misdaadintelligensie Dumisani Khumalo, Mokwele en ander. Johnson het onder meer om verskoning gevra omdat sy Mokwele se aanstelling as onvanpas beskryf het, nadat bewyse getoon het dat Mokwele die verwagtinge op grond van haar akademiese kwalifikasies oortref het. Die klag teen Johnson sluit onder meer in dat sy haar gesag misbruik het. City Power in Johannesburg het hom daartoe verbind om teen 21 Augustus nog 'n betaling aan Eskom te maak. Dit is nadat die entiteit meer as 5 miljard rand van sy skuld aan Eskom betaal het. Eskom het bevestig dat hy die betaling ontvang het. Die kragverskaffer sê die konsultasieproses ingevolge die wet op bevordering van administratiewe geregtigheid gaan intussen voort. Dit is om die Johannesburg Metro se nakoming van sy verpligtinge te monitor en vas te stel of beloofde betalings wel plaasvind. Nuus oor die verkiesings. Die EFF-leier Julius Malema sê as sy party in November plaaslike regeringsverkiesings wen, sal die regruk van munisipaliteite en basiese dienslewering die grootste prioriteite wees. Hy het by die party se 13de bestaansviering, wat ook die bekendstelling van die verkiesingsmanifest was, gesê munisipale werkers sal in diens van munisipaliteite staan en nie deur kontrakteurs in diens geneem word nie. Die EFF meen die komende verkiesing bied die geleentheid om sy posisie op plaaslike vlak te versterk en in meer munisipaliteite in beheer te wees. Nog 'n nuwe politieke party is in KwaZulu-Natal bekendgestel in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die African Renaissance Unity of ARU is in Durban bekendgestel tydens 'n media-konferensie. Die tussentydse leier, Sifile Maglaba, is 'n voormalige lid van die MK-party en van Afrika, Mayobuye. Hy sê die ARU sal daarop fokus om gemeenskapgebaseerde leierskap te bevorder. Hy sê die party sal nie 'n stokvel van korruptes wees wat eie belang bo die belang van die mense stel nie. Nog 'n voormalige lid van die MK-party, Jabulani Khumalo, het by die ARU aangesluit. Iran se revolusionêre wag sê Brittanje sal 'n definitiewe en geregverdige teken word indien die land die VSA op enige wyse bystaan in die oorlog teen Iran. Volgens die Iranese staatsuitsaaier het die woordvoerder gesê enige land, insluitend Brittanje en die Golfstate, wat die VSA steun, sal as 'n teken beskou word. Hy sê Amerikaanse bomwerpers het onlangs gebruik gemaak van Britse vliegvelde. Intussen het die Iranees gesteunde Houthi-rebelle in Jemen gister aanvalle op Saudi-Arabiese oliedepots in 2 hawens in die Rooi See uitgevoer. Die VSA het vir die eerste keer in 2 weke nie gereageer nie. Een persoon is dood en 16 is beseer toe 'n motor laasnag in Berlyn in 'n skare mense ingeploeg het by die LGBTQ+ geleentheid. Die voorval was in die Tiergarten Park naby die ikoniese Brandenburg hek. Honderde duisende mense het die jaarlikse geleentheid bygewoon om die LGBTQ+ gemeenskap te vier. Die kanselier Friedrich Merz het die voorval skerp veroordeel. 'N grootskaalse soektog is aan die gang na diegene wat by die voorval betrokke was. Volgens die jongste inligting het die voertuig wat in die skare ingery het teen 'n boom tot stilstand gekom. Die insittendes het egter gevlug. Ten slotte weer die hoofnuus. Die regsverteenspan en brigadier Denayo Mokwele het 'n klag by die ombudsman ingedien teen die hoof van die IDAC, advokaat Andrea Johnson. Sy het voor die Madlanga-kommissie verskeie toegewings en onttrekkings in haar getuienis gemaak. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11 uur.
1: In maandag 27 Julie se aflewering van regsaake praat prokureur Tian Joubert in die laaste van ons reeks van 4 episodes oor die regspraktykraad en ander belangrike liggame in ons regslandskap. Arbeidsregkenner Johan Botus praat oor afwesigheid weens siekte en sieknotas en dit is na aanleiding van getuies by die Manlanga kommissie wat sieknotas ingehandig het om hulle afwesigheid te regverdig. Dis regsaake maandag om 11:30.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
4: Jy het verwys na geestesgesondheid. 'N Ou moet so versigtig wees om nie net die naam demensie te koppel aan iemand nie. Byvoorbeeld iemand het infeksie, dit maak hulle deurmekaar, dit maak dat hulle buite hulle karakter optree. Behandel die infeksie, dan is daar nie fout nie. Ons verwys baie keer daarna iemand het demensie simptome. Moet werklik seker maak dat dit wel so is en dit bring baie uitdagings mee. Dit is belangrik dat hulle menswaardig behandel word en nog steeds deel kan wees van 'n samelewing.
3: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
0: Goeiemôre Suid-Afrika, my naam is Christel van Tonder en is 'n voorreg om saam met jou te kuier op hierdie Sondag. Dankie dat jy ingeskakel is, jy is net betyds, ons gaan binnekort luister na taaldinge, maar onthou jy kan ook 'n bietjie later inskakel, dis nou net na taaldinge, saam met Ina Strydom, kan jy luister na hoe verklaar jy dit vanaf so 10:30 tot 11 uur. En dan net na 11 is dit Leefwêreld van die Gestremde. Ons het net gehoor waarna ons kan uitsien in die program. En dan 'n bietjie later het ons ook die oudste program op Suid-Afrikaanse radio is U Eie Keuse saam met Willem Pelser. En dan net na die 1 uur nuus kan jy ook uitsien na Dis Gospel. Maar vandag gesels Ina en die taaladviseur van Viva, Maureen van Helden, oor tekstielname.
5: Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se taaldinge, net hier op RSG, wêreldwyd by rsg.co.za en nou ook op die RSG toepassing wat jy oral met jou kan saamdra. Nou, ek praat vanoggend weer met Viva se taaladviseur, Maureen van Helden. Maureen, jy's 'n redelike nuwe stem hier op taaldinge, so ek wil net eers weer by jou hoor, waar kom jou belangstelling in taal vandaan, want jy's nie net Viva se taaladviseur nie, maar jy skryf ook rubrieke.
6: Goeiemôre Ina, dit is heerlik om vanoggend weer met jou te gesels en dit is altyd 'n voorreg om hier op taaldinge ook bietjie my stem te laat hoor. My liefde vir taal, ek het bietjie gaan nadink daaroor. Ek weet nie of daar 'n spesifieke oomblik was nie, maar ek het in 'n huis vol boeke groot geword en was van kleins af lief vir lees en my ouers het my ook blootgestel daaraan om nie sommer vir my 'n antwoord te gee as ek gevra het wat 'n woord beteken nie. Veral my pa sou my aangemoedig het om dit self in die woordeboeke te gaan opsoek. Ek onthou spesifiek 'n voorbeeld wat ek toe ek eendag die HAT saamgeneem het tandarts toe, want ek was vasbeslote dat ek op daai dag die HAT gaan deurlees en gaan weet wat al die woorde in die HAT beteken. Ons het ook baie naslaanwerke by die huis gehad en dit was natuurlik lank voor Google gewees. So as jy iets wou weet, moes jy gaan lees en dit was, ek dink dis waar my liefde natuurlik vir taal ook begin het.
5: En daarmee saam gaan ook die herkoms van woorde. Dis een van die goed waaroor 'n mens lekker kan nalees en wat mense baie oor kan wonder. Nou kom ons begin by wat is etimologie?
6: Ja, so ek het veral 'n groot liefde vir die etimologie van woorde en soos ek die vorige keer ook vertel het, het ek die voorreg gehad om op skool vakke soos Latyn byvoorbeeld te kon neem en later op universiteit was ek aan Grieks en ander tale ook blootgestel. So etimologie as grammatika vir jou vertel hoe 'n taal werk, vertel etimologie vir jou waarom woorde is soos hulle is. Grammatika verduidelik hoe ons woorde gebruik, maar etimologie vertel die verhaal van hoe ons by daardie woorde uitgekom het of hoe daardie woorde by ons uitgekom het. Etimologie is dan ook die geskiedenis of die stamboom van woorde. En etimologie is vir my baie keer so speurwerk. Jy kry 'n woord, jy begin die leidrade volg, gaan kyk in woordeboeke, ek gaan kyk wat sê die antieke tale, wat sê historiese tekste, wat sê van my bronne, totdat ek uiteindelik vind waar daardie woord nou eintlik sy oorsprong het. Soms kom ek presies uit waar ek gedink het ek sou uitkom en ander kere vat 'n woord mens op 'n ongelooflike reis. Ek dink byvoorbeeld onlangs het ek 'n rubriek geskryf oor biblioteek en die woord biblioteek kom uit die Grieks, biblion wat boek beteken en theke wat bewaarplek of kus beteken. 'n Biblioteek is dus letterlik 'n plek waar boeke bewaar word. Maar ek hou ook daarvan om dit te sien as 'n skatkis. Want 'n skatkis het mos nie waarde omdat dit toe is nie, maar juis omdat jy dit oopmaak en kan ontdek wat daar binne is.
5: O ja, dis fantasties. En Afrikaans het 'n wonderlike skatkis van woorde.
6: Ek dink dit is juis wat etimologie ook doen. Dit maak daardie skatkis vir ons oop. 'n Woord wat ons elke dag gebruik, lyk op die oog af heel gewoon, maar as ons daai deksel oplig, ontdek ons die geskiedenis, die mense, die kulture en dan ook die reis wat daardie woord geneem het tot in Afrikaans.
5: Nou jy skryf weeklikse rubrieke vir die papier. Jou rubriek se naam is Woordsmit, as ek dit nie mis het nie.
6: Ja, my rubriek se naam is Woordsmit en dit is in die Dink, daar is 'n ekstra bylaagie binne in die papier, die Dink bylaag en dit is daarin wat Woordsmit dan ook verskyn.
5: Ja. En as mense wonder, dit is soos goudsmit en uistersmit, jy smee woorde.
6: Ek het nogal op 'n stadium vir die redakteur gesê, mes as my van Smit was, kon hulle nou baie oulike woordspeling daarmee gemaak het, maar nou is my van Helden, so eintlik moes hulle dit woord Helden gemaak het, dan kon ons daarmee 'n woord held gemaak het, maar op hierdie stadium, ja, dit is die rubriek se naam is Woord Smit.
5: Nou, hoe ontstaan 'n rubriek? Hoe kom jy op daai idee af?
6: Ek gaan kyk gewoonlik nie noodwendig na 'n taalreël nie, maar na 'n storie. Ek sal gaan dink aan iets wat my kinders byvoorbeeld gesê het, interessante bespreking op 'n taalgroep, gaan kyk wat op die taalgroepe gesê is, veral op Facebook. Of ek sal kyk na 'n herinnering uit my kinderdae. Dan sal ek gaan dink, wat is die taalstorie hier agter? Wat is die een woord of die een beeld waarop ek kan fokus? En dan begin die lekker navorsing. En daai skryfwerk is dan ook die laaste deel van die proses. So mense sal baie keer dink dit is sommer gou iets in 'n middag slaan mense om aan mekaar, maar sodra my een rubriek ingestuur is, begin ek eintlik weer aan die volgende onderwerp dink wat in my agterkop broei. Ek het so 'n week of twee terug 'n rubriek oor padda geskryf. Ek is baie lief vir paddas. Ek weet dit is nou nie almal se voorliefde nie. Maar ek het toe ook gewonder waar kom die woord padda vandaan, want in Nederlands praat hulle natuurlik van 'n kikker en in Engels praat ons van 'n frog of 'n toad. En dis dan waar ek gaan kyk het. Nou waar kom padda nou eintlik vandaan? Ek het gaan navorsing doen gesien dat in Engels gebruik het hulle op 'n stadium paddock gebruik as een van die woorde vir 'n padda en dan daarna begin ek uiteindelik skryf. Die navorsing is die grootste deel en die skryfwerk is dan net die afrondingsdeel en dit stuur ek dan uiteindelik vir die publiek. Dit is maar net 300 woorde wat ek het, maar daarin probeer ek saamvat die stukkie goud wat ek ontdek het vir daardie week.
5: Ja, ja. En jy het onlangs iets geskryf ook oor tekstiele. Vertel ons bietjie katoen en waar kom dit vandaan?
6: Ja, so ek het die voorreg gehad om vakansies, veral wintervakansies, by my ouma hulle in die Bosveld deur te bring. Hulle het daar 'n plaas gehad en my ouma was 'n boba's naaldwerkster gewees. En in haar naaldwerkkamer sou ek dan met my poppe speel met verskillende lappies. En daai herinnering het my nou juist laat dink, maar waar kom woorde soos brokaat en katoen en satijn en damas en fluweel dan nou eintlik vandaan? En toe ek ook daarna gaan kyk het, het ek gesien, eintlik het hier baie van hierdie materiale het op die skepe by ons aangekom en saam met hulle het hulle name ook by ons aangekom. So, baie is na plekke vernoem en ander is na mense vernoem en so het daardie eenvoudige herinnering uiteindelik 'n taalreis geword tot in Afrikaans en dan die rubriek wat daar geskryf is.
5: Nou, wat het jy uitgevind?
6: So ek het byvoorbeeld gaan kyk na damas wat kom uit Damascus uit wat natuurlik die plek is waar daardie woord vandaan kom. Ek het gaan kyk na linne wat een van ons oudste tekstielwoorde is. Dit kom uit die Latynse linum wat vlas beteken en dit is natuurlik die plant waarvan die stof gemaak word. Katoen se naam het ons weer uit Arabies uitgekry. Ek gaan nie probeer om die Arabies uit te spreek nie. Dit het via Frans en Nederlands in Afrikaans beland as katoen op die ou end en dit is dan ons taalkundige herinnering aan hierdie wêreldhandel wat plaasgevind het eeue gelede. Die ikoniese plaaslike katoenstof shweshwe het eintlik uit Europa hierheen gekom, maar Franse sendelinge het dit nou weer aan koning Mashushu 1 gegee en op die ouend is die materiaal na hom vernoem. So dis sommer 'n paar voorbeelde van die materiale se name wat ek gaan navors het of en waarvan ek die interessante verhale uitgevind het.
5: Jan, jy het nou gepraat van damask. As 'n mens 'n baie deftige tafel kan dek, dan dek jy dit met damask tafellinne.
6: Ja, ja, en natuurlik brokaat ook. Dit is die ander woord wat weer uit die Italiaanse brocato kom en dan terug gaan na brocca wat naald beteken in Latijn en dan verwys na daardie ingeweefde patrone wat op die materiaal is.
5: Ja. Daar was ook iets interessants oor kleure as ek reg onthou.
6: Ja, ek het spesifiek oor kleure ruk terug ook gepraat. En dit het gekom toe 'n gebruiker vir my gevra het, wat is die intensiewe vorm van oranje? En ek bietjie gaan kyk het en agtergekom het, maar alle kleure het nie noodwendig intensiewe forme nie. En dit het my laat wonder, maar waar kom ons kleure se name vandaan? En dan, ons gebruik natuurlik woorde elke dag soos blou en groen en rooi en geel, maar woorde soos indigo en purper en skarlaken was woorde wat ek gewonder het, maar waar kom hulle name nou eintlik vandaan? En ek het daar gaan kyk na indigo, wat letterlik beteken uit Indië, waar die kosbare blou kleurstof vandaan kom. Purper, wat sy naam natuurlik van die purper slak afgekry het. Ek dink daarom die meeste van ons weet daarvan. En dit was 'n uiters skaars en duur kleurstof gewees, wat net konings en edeles eintlik kon gedra het. En dan skarlaken, wat 'n helder rooi materiaal was en die kleur is genoem juis na hierdie materiaal wat gebruik was. En dan laastens het ek na oker gaan kyk. Oker wat 'n geel klei was wat mense van die vroegste tye af as 'n pigment gebruik het.
5: Dis verskriklik interessant en ek kan onthou die woord purper as ek nou iets persoonliks mag vertel. Toe ek baie klein was, het my ouma saam met my in die kamer geslaap en sy het in die aand vir ons uit die Bybel gelees en dan het sy van uit Ester gelees en ek wou gehad het sy moet dit oor en oor lees omdat in daai ou 33 vertaling het woorde soos purper en so voorgekom by daai fees wat gereël is vir Ester. So ek onthou purper as van baie klein af.
6: Ja, en kyk hoe mooi is dit hoe hierdie woord nou weer 'n herinnering by jou aangewakker het en losgemaak het. So ek dink baie keer lê daai, soos mense ook sê, in reuke lê daar herinneringe, is daar tog in woorde ook wat herinneringe by ons losmaak en by ons kan kweek.
5: O, absoluut. Nou, laas het ons ook gepraat oor woordmeester. En ek het so 'n paar keer in die koerant daarvan iets gesien. Vertel ons bietjie, hoe het die proses toe nou verloop? Hoe was die inskrywings? Waar trek die proses? Wat het julle gevind?
6: Ek gaan net eerstens weer agtergrond gee van woordmeesters. Dit is 'n taalkompetisie wat Akademia gereël het en dit is die tweede jaar wat dit aangebied word. Hierdie jaar bied hulle dit aan in samewerking met Viva en die papier. Viva was verlede jaar ook betrokke gewees. Die papier is natuurlik 'n splinternuwe venoot wat ook betrokke is vanjaar. En wat besonders is, is dat dit 'n kompetisie is wat nie noodwendig net vir studente bedoel is nie. Mense sal nou dink Akademia fokus net op hulle studente, maar hulle het juis die kompetisie ook oopgemaak vir skoolleerders en dan ook vir die algemene publiek. So dit is waar die kompetisie ontstaan het by Akademia, hulle het dit geïnisieer. En vanjaar was daar meer as 800 inskrywings van reg oor Suid-Afrika. Ek weet laas jaar was daar selfs inskrywings uit Namibië uit ook gewees. Ek is nie seker of ons hierdie jaar so wyd ook inskrywings gekry het nie. En wat my opgewonde gemaak het is dat woordmeesters regtig meer besig is om meer as net 'n kompetisie te word. Daar is skole wat mekaar uitdaag, daar's kollegas wat onderling vriendelik kompetisies hou en ons mense wat saam die weeklikse taaltoetse voltooi. So dit het regtig 'n viering van Afrikaans geword.
5: Dis fantasties. En is die wenners of die finaliste al geïdentifiseer? Hoe ver trek die proses?
6: Die finaliste is so 'n week of 2 gelede is hulle bekend gemaak. Daar is dan 'n top 3 uit elke afdeling wat bekend gemaak is. Ek gaan nou nie noodwendig die luisteraars met hulle name verveel nie, maar hulle kan dit gaan opsoek op Viva en op Akademia en op die papier se sosiale media bladsye. En so dit is dan nou hulle gaan deelneem op Afrikaanse Taaldag, die 14de Augustus, gaan hulle deelneem en ons is dan 'n beoordelaarspaneel wat alreeds daar is klompie vrae saamgestel wat hulle aan 3 afdelings gaan deelneem en dan op die ouend gaan die wenner of die woordmeester van 2026 op daardie dag bepaal word.
5: En daar's natuurlik ook 'n lekker prysgeldjie.
6: Ja, daar is natuurlik lekker pryse vir elke afdeling beskikbaar. Daar is eerste, tweede en derde pryse vir elkeen van hulle en daar is ook vennote betrokke wat elkeen ook pryse bygedra het wat ook addisioneel gegee word.
5: Nou, ek hoop die feit dat ons oor woordmeesters gepraat het, inspireer mense om volgende jaar in te skryf en dit skep ook 'n bewustheid van die skatkis van Afrikaanse woordeskat en ook die belang van spelreëls.
6: Ja, nee, ek dink dit is wonderlik om te sien ook wat die terugvoer is en die opgewondenheid waarmee mense deelneem. Daar was byvoorbeeld een van die deelnemers wat vir my bietjie terugvoer gegee het en gesê het hy was nogal verbaas oor hoe moeilik die vrae op die oomblik was en hoe hy regtig mooi moes gaan dink oor hierdie vrae en dit was vir my nogal 'n kompliment geweest want dit het ook beteken dat die vrae nie noodwendig net voor die hand liggend was nie maar dat die mense regtig bietjie moes gaan dink het en bietjie op ons toek moes gaan kyk het alhoewel die helfte van die antwoorde elke week beskikbaar was in Viva se taalwenke. Hulle moes nou maar net gaan lees het en vertaan het en dit toegepas het.
5: En ons het nou begin met etimologie. Woordmeester is natuurlik 'n lieflike woord in sigself.
6: Ja, dit is 'n pragtige woord en dit word natuurlik baie ook gebruik want as jy 'n meester is van die woorde en van die taal, dan is jy ook 'n meester van dit waarby jou hart lê, jou moedertaal en waarmee jy groot geword het in die huis.
5: Ja. Maureen, en as iemand nou wonder waar 'n mens bietjie meer kan uitvind oor die herkoms van woorde, is Dr. Anton Prinsloo se boeke seker 'n goeie plek om te begin.
6: Ja, ek het natuurlik ook groot geword met jou, ek weet nie of jy toe al by taaldinge betrokke was nie, maar met taaldinge op 'n Sondag en Anton Prinsloo het toe al oor taaldinge het hy gepraat oor verskillende taal of oor die verskillende variëteite in ons taal en dan veral ook oor die verskillende woorde in ons taal. So ek sal sê van sy boeke is beslis goud werd om aan te skaf. Daar is van sy boeke wat op die Faros webblad beskikbaar is as deel van die Faros taalpakket wat mens kan aankoop. En dan is daar ook wonderlike gratis bronne aanlyn soos Viva se webblad wat mens kan gebruik, Viva se toep wat mens kan gebruik en dan bronne soos etimologiebank.nl. Dit is 'n Nederlandse etimologiebank waar daar selfs Afrikaanse herkoms van woorde gegee word of hoe dan dit uiteindelik van Nederlands af in Afrikaans gebruik word. Ek dink 2 van die Afrikaanse etimologie woordeboeke word is daar so spesifiek opgeneem en daar is ook Engelse wonderlike Engelse etimologiebronne soos Etime Online is die een wat ek ook gereeld gebruik, wat veral Engelse etimologie van woorde gee. En ek hoop dat mense ook opgewonde sal raak, nie net oor ons taal nie, maar oor die skat wat daar in verskillende woorde lê. O, ek kan vir laastens sê dat Viva op Vrydag se taalplasing hanteer spesifiek woorde wat bietjie vreemd is of oud is of interessante etimologie of herkoms van woorde. Ons noem dit dan ook die taalkleinnoot. Natuurlik nie kleinnoot nie, maar kleinnoot, en daardie kleinnoot verwys na 'n kosbaarheid. 'n Kleinnoot is 'n kosbaarheid of 'n skat, as ons dan nou weer net kan kom na die skatkis van Afrikaans toe. So dit kan lesers gerus op 'n Vrydag op Viva se webblad na gaan kyk, is ons taalkleinnoot wat dan oor interessante woorde gaan.
5: Dit was Viva se taaladviseur Maureen van Helden. As jy weer wil luister, die herhaling van Taaldinge is donderdagoggend net na middernag in Deurnag. En jy kan natuurlik die potgooi aflaai by rsg.co.za. Die potgooi is ook op Spotify en op die RSG toepassing. En as jy dalk 'n taalnavraag het wat jy wil hê my gaste van die WAT moet binnekort beantwoord, stuur vir my 'n e-pos ina@rsg.co.za. Dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond. Een van my Ina Strydom groete. Tot 'n volgende keer.

0: Baie dankie, Ina. Och, daar's vir my daarom geen tekstiel wat vir my so mooi is soos shoe shoe nie. Ek weet daar's baie mense wat jy is of mal daaroor of jou glad nie daarvan nie, maar dit is my so eg Suid-Afrikaans en eg Afrikaan as ek oorsee is en ek het 'n pennesakkie of 'n handsak of 'n ding by my, dan voel ek sommer net 'n bietjie nader aan Suid-Afrika. Baie dankie, Ina. Jy kan na episode gaan aflaai onder die potgooi skakel by rsg.co.za of op Spotify gaan deel alles wat Afrikaans is met jou geliefdes.
1: Met Celsius Show Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Samsung Galaxy A3 R399 per maand vir 36 maande op 'n Elevate 2 Plus plan en kry 'n gratis stel Samsung Galaxy Buds Core in oor-oorfone en kry 'n 5 GB data bundel gratis vir 3 maande. Gaan vandag nog na 'n Celsius winkel of besoek celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius is a sure things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsie.
2: Hier kom Lenet met 'n slim skei wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
3: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
0: As jy mal is oor die kunste en meer spesifiek ballet, moet jy nou jou ore spits. Kom ervaar die wonder van wêreldklas ballet op Vrydag 1.

0: Het ek 'n onderhoud gedoen met 'n jong balletdanser wat oorspronklik was van Sierra Leone. En sy is ongelukkig onlangs, so 2-3 jaar terug, is sy toe nou oorlede. Maar 'n jong balletdanser wat al die pad Suid-Afrika toe gekom het om hier op te tree en ek het die geleentheid gehad om eerstens met haar te gesels. Ek dink dit was een van my heel eerste onderhoude wat ek ooit gedoen het en toe daarna het ons die geleentheid gehad om die balletdanser te sien op die verhoog in een, ek dink dit was Don Juan, as ek nou mooi kan onthou, daar is net niks so mooi soos iemand wat al op daai ouderdom haar 10,000 uur gegee het aan haar kunste en net die ongelooflikste ballet gedans het nie. Ongelukkig oorlede so 'n paar jaar terug, maar in haar kort lewe het sy verskriklik, verskriklike impak gehad op die wêreld. Nou ja, dit is 10:30 en tyd vir al die dinge wat vreemd is in die vrae wat jy het en hoe verklaar jy dit?
1: Welkom by Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in teoretiese fisikus professor Hendrik Geier, medikus Dr. Heinz Middler en dierkundige professor Cyril Daniels. Ons eerste bespreking gaan deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier behartig word. In verlede week se program met professor Geier, Pierre Miller van Heekskuy Park Johannesburg se vraag oor die universele gebruik van die QWERTY sleutelbord beantwoord. Vandag gaan professor Geier my opvolgvraag beantwoord oor die einste QWERTY sleutelbord.
2: Professor, daar is alternatiewe sleutelbord uitlegde soos Dvorak en Kalmak, wat beweer hulle is vinniger en meer ergonomies. Waarom het geen van hierdie uitlegde ooit regtig QWERTY vervang nie? Al word daar gesê, dit kan minder spanning op die vingers plaas.
3: As een mens nou oor die gebruik van technologie praat, daar selfs terminologie is wat ingevoer is om een situasie soos hierdie te beskryf, namelijk routeafhanklikheid en technologische inbind. Die Engelse term vir laas genoemde is technological lock-in. En dit sê eintlik dat wanneer een stuk nieuwe technologie ontwikkel en in gebruik geneem word, as dit 'n sekere vlak van gebruik bereik het, dit baie moeilik is om daai spesifieke technologie met 'n ander technologie te vervang. Daar is verskillende voorbeelde wat 'n mens kon voorhou. Nie allemaal met dieselfde diepgaande implikasie nie, maar eenvoudige ene, byvoorbeeld, as jy dink aan die ikoon of simbool wat jy deesdae nog steeds gebruik wanneer jy op jou rekenaar 'n leer of 'n teks wil stoor, dan klik jy daar op 'n ikoontjie wat presies die is van die oudtydse harde skyfie of 'n disket. Onthou, die stoorspasie het begin met die sogenaamde slapskyfie, die floppy disk. Van die slapskyfie het die mens gevorder na die stiffie toe en dis die bekende afbeelding van 'n stiffie wat steeds gebruik word vir wanneer jy iets wil stoor, soos dit destyds typies op daai stiffie gedoen is. So dis maar 'n voorbeeld van hoe 'n ding gevestig raak en dan uiteindelik tot so 'n mate algemeen gebruik word dat dit net nie weer verander kan word nie. Meer insiggewend miskien is hoe spoorwydtes gevestig geraak het. Kort storie is dat dit dateer uit die dae toe in Brittanje die eerste spoorlyne gevestig geraak het en Stevenson, wat voorloper in daai tegnologie was, begin het om ou spore te gebruik waarop waans getrek is wat steenkool vervoer het en die goed het 'n wydte gehad van 4 voet 8 duim. Hy het nog so 'n half duim speling bygesit vir die implementering van treine en waans en dit het gevestig geraak. Nou terloops, mense lees hier en daar 'n verwysing wat sê dit is eintlik nog terug te voer na die dae van die Romeinse strydwaans, maar dit lyk vir my is nie 'n baie oortuigende of algemeen aanvaarde verduideliking nie, want die spore wat in ou Romeinse kieselsteen, die spore wat in ou Romeinse paaie wat van kieselstene gebruik is, ingery is nie noodwendig so goed analiseerbaar dat 'n mens met direkte gevolge 'n 4 voet 8 duim tipe wyte daarvan af kon aflei. In elk geval, dit is die oorspronklike spoorwyte wat in Brittanje in werking gestel is, wat al hoe meer in gebruik geraak het. Dit is natuurlik nie universeel nie. Ek dink omtrent so

0: 60% van alle treinspore is deesdae 'n 4 voet 8,5 duim spoor. Suid-Afrika is een van die uitsonderings. Ons het maar 'n 3 voet 6 wye spoor. En die rede daarvoor is dat in die vroeë dae van die Kaapse kolonie spoorwegontwikkeling moes baie van die spore deur bergagtige dele gebou word. En dit was definitief goedkoper om 'n smaller spoor deur al hierdie kankels te kry en die hoogtes te laat of teen die hoogtes uit te beplan sodat die lokomotiewe ten minste nog die waans daar kon uittrek. Vandaar het ons 'n smaller spoorlyn gekry. So daar's baie voorbeelde van roeteafhanklikheid en dan mettertyd die sogenaamde tegnologiese inbind wanneer al hoe meer mense dinge gebruik. So die ek dink die kort antwoord op hoekom sit ons nou nog met die QWERTY sleutelbord is, dit het soos ons gesien het al hier teen die 1890s, 1893 toe 'n groter maatskappy vir die vervaardiging van tikmasjiene in Amerika gevestig geraak het en hulle die sleutelbord begin gebruik het, het dit so algemeen in gebruik geraak dat nuwer idees net eenvoudig nie 'n voet in die deur kan kry om dit te laat posvat nie. Jy het gepraat van Dvorak. Dit is 'n sleutelbord uitleg wat hier in die 1930s dink ek deur iemand met die van Dvorak voorgestel is en tot 'n mate begin implementeer is. En dit behels dat die middelste ry van die letters, met ander woorde die sogenaamde natuurlike tuis ry waar op jou vingers of iemand wat tik se vingers sou rus, het hy probeer nagaan watter letters gee vir jou as hulle gekombineer word die meeste woorde, en dit is hoe hy sy middelry uiteindelik bepaal het. Maar die wins aan hierdie effens hoër tikspoed vergeleke met wat reeds gevestig was net eenvoudig nie die mas kon opkom nie. Dieselfde met die Kalmek wat geïnspireer is deur nuwer geslagte se gebruik van duime om op hulle selffone veral teks in te sit. Die feit dat van die groot vervaardigers van selffone almal nog die QWERTY sleutelbord op hulle selffone gebruik, lyk vir my of dit ook miskien net klein groepies van mense is wat uiteindelik variasies op die QWERTY sleutelbord se kon gebruik. Tot ons iets anders as 'n sleutelbord het, ek weet nie, daar kan 'n mens futuristies dink dat jy sonder die tussenkoms van 'n sleutelbord 'n teks op een of ander manier sou kon vaslê. Lyk my gaan ons met die QWERTY sleutelbord sit.
1: Volgende is dierkundige professor Saville Daniels aan die woord.
2: Goeiemôre Lisa, goeiemôre aan die luisteraars. Vanoggend 'n baie interessante vraag van Gert van Sail oor die impak van stres, langdurige stres, in die breinontwikkeling van diere. Stres, volgens of per definisie, is 'n outomatiese reaksie tot 'n uitdaging of 'n bedreiging en veroorsaak gewoonlik 'n veg- of vlugreaksie in die organisme. Nou die literatuur sê korttermynstres kan positief wees, maar langtermyn kroniese stres kan 'n beduidende negatiewe impak op die organisme hê. Wanneer 'n mens nou dink aan stres, dink 'n mens nou byvoorbeeld aan drie hormone wat gewoonlik in die soogdierliggaam vrygestel word: kortison, adrenalien en noradrenalien, so die veg- of vlugreaksie wat hulle promoveer. So die langtermyn blootstelling aan hierdie drie hormone kan 'n baie negatiewe impak op die brein hê. In die literatuur sien ons die volgende strukture in die brein wat negatief geïmpakteer word. Die hippocampus krimp, dit is die deel waar die organisme gewoonlik gebruik vir kritiese denke, as ook vir leer en om die geheueproses, so met ander woorde, hoe onthou jy? So as hierdie struktuur as gevolg van langtermyn streshormone soos byvoorbeeld kortison geïmpakteer word, veroorsaak dit die krimping van hierdie struktuur. Met ander woorde, na tyd kan jy nie meer so goed leer of onthou nie. En 'n mens dink veral byvoorbeeld in sulke gevalle aan kinders wat in 'n huishouding grootraak waar voortdurende onderlingse striwelinge is. Met ander woorde, die stres kan 'n beduidende impak hê op die student of die skoolier se skolastiese vermoë. Die amygdala vergroot en dit lei tot 'n toename in angstigheid en verhoogde emosionele reaktiwiteit. Derdens, daar's 'n verminderde prefrontale korteks, so dit lei tot weer eens 'n moeilikheid in die leerproses en in die regulering van emosies en beplanning by die organisme. Die myelin in die brein gaan in 'n oorproduksiefase. Nou wat is myelin? Dit is die wit fosfolipiede wat insulering bied aan die senuwees en dit help om die spoed van die senuweeimpulse te gelei. As die myelin nou in 'n oorproduksie gaan, lei dit dat die senuweeimpulse tot 'n mindere mate dan nou gelei kan word en dit versteur die balans van die neurologiese verbindings. Met ander woorde, die neurone kan nie werklik uit 'n fisiologiese perspektief lekker met mekaar kommunikeer nie, so daar is amper so 'n vertraagde geleiding van die impuls of die senuweeprikkeling wat dan nou gestuur word. Daar kan ook fisiese veranderinge wees en baie van die navorsing sê dat hierdie verhoogde stres lei tot 'n belemmering van neurogenese, met ander woorde die produksie van nuwe neurone in die brein. Nou is die vraag, tot watter mate kan 'n mens stres verminder? Daar is heel party aktiwiteite wat 'n mens kan doen, van kindsbeen af tot in jou senior jare. Baie van hierdie basiese goed wat 'n mens kan doen, is heel eenvoudig. Jy kan jou slaap prioritiseer, jy kan gesond eet, jy kan oefen, jy kan in die natuur gaan loop. Ek is seker baie van die luisteraars het al gehoor van forest bathing. Dit is nou as 'n mens in die woud stap, wys die navorsing nou dat die plante en veral die bome, 'n mens dink gewoonlik aan kommunikasie by soogdiere of by werveldiere waar daar geluid is, maar 'n mens moet ook onthou dat kommunikasie kan ook chemies wees. So plante, veral in die woud, hulle praat met mekaar deur chemiese middele af te skei, en wanneer jy nou in die woud stap en hierdie chemiese middele inasem, help dit ook om jou senuweestelsel af te koel. Jy kan ook stres verminder deur byvoorbeeld jou tyd beter te bestee, en jy kan ook ontspannende tegnieke aanleer soos yoga byvoorbeeld, en dan sekerlik ter laaste die inname van alkohol beperk, want dit kan ook 'n stresvolle situasie of reaktiewe situasie byvoorbeeld veroorsaak. So daar's heel party intervensies wat 'n mens kan hê om jou langtermyn stres te beperk, en dan ten laaste miskien net, indien nie enige van hierdie metodes werk nie, kan 'n mens natuurlik ook 'n professionele persoon gaan sien wat dan ook kan help met 'n voorskrif of met ander tegnieke om die stres van die organisme, in hierdie geval natuurlik nou 'n mens, te verminder.
3: Op soek na die beste aftreeoord? By Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927, 079-129-6927. Kokanje Aftreeoord, vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
4: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart. Volgende gaan medikus Dr. Heinz Middler aan die woord wees. Henk van Meyerten wil weet, As 'n persoon enige giftige organisme, soos byvoorbeeld 'n spinnekop, per ongeluk insluk in voedsel of terwyl hy of sy slaap, sal die gif enige invloed hê op die persoon of word dit geneutraliseer deur die maagsappe.
5: So kom ons kyk net gou na spinnekoppe en spinnekopgif, veral in Suid-Afrika, jy weet spinnekop buite. Dis redelik algemeen. En ons praat altyd van giftige spinnekoppe, maar daar's eintlik net 3 tipes wat ons regtig probleme gee. Die eerste 2 is die bekende sakspinnekop en die vioolspinnekoppe. Nou, hierdie spinnekoppe veroorsaak eintlik net lokale probleme. Hulle word sitotoksiese spinnekoppe genoem omdat hulle die weefsel aantas direk. So na byt raak hierdie plekkie rooi, dit raak seer, dit raak geswel. Dit kan ook geïnfekteerd raak deur sekondêre infeksies soos bakterieë en wanneer dit gebeur dan raak die kliere in die omgewing seer. So byvoorbeeld as die spinnekop byt in jou arm was, dan raak jou kliere in jou lies of in jou jou oksels of jou armholtes raak geswel en seer en as jy in die been of in die voet gebyt is, dan raak dit in die lies die kliere seer. Dan weet jy daar's 'n infeksie en jy het waarskynlik dan antibiotika nodig om dit te behandel. Nou die spinnekop blek kan ook nekroties raak. Jy kan swart raak en hy kan begin afbreek en dit is deel van wat die spinnekop gif doen. Die rede hiervoor is die sitotoksiese gifstof bevat basies ensieme. Nou ensieme soos byvoorbeeld in die sakspinnekop is die sfingomelinase ensiem en dan in die vioolspinnekop kry jy nou weer soos fosfolipase ensieme. Nou hierdie ensieme breek spesifiek weefsels af en dit veroorsaak dan hierdie nekrose. Nou ensieme soos ons weet is proteïene. Nou 'n proteïen bestaan uit aminosure, verskillende volgordes van aminosure en wanneer 'n proteïen verhit word, soos wat jy sê nou maar 'n eier kook, dan raak jy albumien wit. So gebeur dit ook as dit aan suur blootgestel word. So as wanneer jy byvoorbeeld die spinnekop gif moet sluk, dan gaan die suur in jou maag die proteïen denatureer en afbreek en onskadelik stel. So die gifstof gaan nie geabsorbeer word nie en so dit is heeltemal onskadelik as jy die gif sluk. Nou die derde spinnekop is eintlik die meer belangrike spinnekop by ons en dit is die knoppiespinnekop. Want dit is die enigste spinnekop wat werklik vir jou sistemiese vergiftiging gee of envenomasie. Nou die knoppiespinnekop, ons het eintlik 2 tipes wat van belang is en hulle is die Latrodectus spinnekoppe. Dit is hulle Latynse naam. Nou die belangrikste een is die Latrodectus indistinctus. Dit is die groot swarte met die rooi kol op die lyf en jy kry hulle veral hier in die Weskaap daar in Darling en Mamreis omgewing daar waar die hele veld is oortrek met hierdie bossies. Nou as jy daar gaan rondkrap daar by die stam en die wortels van die bossies, dis waar hulle nes maak en gewoonlik is dit dan as jy daar bossies uitpluk en so aan en skoffel dat jy die spinnekop gaan kry en dan gaan die spinnekop jou byt. Die ander ene is die Latrodectus geometricus. Dit is 'n kleiner spinnekop, hy is nie so swart nie en hy is meer ligbruin en verskillende skakerings van bruin. En dis algemeen om huise. Jy kry hom by jou huis as jy buite gaan kyk onder jou vensterbanke, sal jy sien daarso 'n spinnerakkies en goeters en daar gaan jy die spinnekop kry en as jy kyk agter jou geete, daar aan die onderlangs gaan jy ook spinner, dit is ook Latrodectus geometricus. Jy sal sien hulle eiertjies is baie algemeen, gaan jy dit raakloop, hulle lyk soos hierdie seemyne, jy weet dis ronde eiers met sulke stekelrige uitstopsels. En dan weet jy dit is die ensiem. Nou die gifstof wat die spinnekoppe bevat, die knoppiespinnekoppe, word latrotoksien genoem. Nou dit is die gifstof wat vir jou sistemies siek maak. Nou die geometricus is nie so gevaarlik soos die indistinctus nie omdat dit 'n ander of 'n afgewaterde gifstof bevat nie, bloot net omdat dit 'n kleiner spinnekop is en die hoeveelheid gif of latrotoksien wat hulle bevat is te min om jou eintlik siek te maak. So dit is eintlik maar die indistinctus, die swart knoppiespinnekop wat jou redelik ernstig kan siek maak en ook kan veroorsaak dat jy in die hospitaal beland. So wanneer so spinnekop jou byt en jy raak siek, dan praat ons van laterodectisme. So daai is dan die sistemiese siekte wat jy kry, die byt is seer, die liggende vel begin brand, jy ondergaan 'n tipe van hyperaktiewe stadium waar jou spierbewegings begin saamtrek en spasmas kry, jy kry pynlike spiere, veral van jou buikspiere raak ongelooflik seer. Dit is asof jy weet 'n blinde darm het wat gebars het, jy kan 'n akute byt ontwikkel, so erg is hierdie pyn en dan volg daar 'n tipe van 'n semi-paralytiese stadium. Nou, jy weet baie dokters mis die diagnose as dan die geskiedenis gegee word van die spinnekopbyt nie, want dit naboots baie ander siekte toestande na. So dis redelik belangrik om te weet of jy 'n bytplek het as jy met sulke simptome begin. Nou, die rede vir latrotoksien om jou so siek te maak is omdat dit 'n neurotoksien is. Soos met die ander spinnekoppe is dit 'n sitotoksien, hierdie is 'n neurotoksien. Nou, die neurotoksiene bevat neuropeptiede en hierdie neuropeptiede is dan dit wat jou senuwees aantas om al hierdie simptome en goeters te veroorsaak. Nou gelukkig is daar 'n teenstof wat ontwikkel word van die Latrodectus indistinctus en wat baie effektief is. So as jy daai vergiftiging opdoen, dan dan kan jy maklik behandel word as jy die teengif kry. Nou, neuropeptiede is ook proteïene, dis ook aminosure. So weer eens sal die maagsuur jy weet dit kan neutraliseer en denatureer. So as jy dit moet sluk, gaan jy ook nie probleme optel. Let net op dat omdat dit neurotoksien is, beteken dit nie alle neurotoksiene is onskadelik en word geïnaktiveer deur die maag nie. Selfs daar is biologiese neurotoksiene wat nie onskadelik gestel word nie. Nou, algemene ene wat nie 'n biologiese een is nie, soos lood. Loodvergiftiging tas jou senuwees aan, dis ook 'n neurotoksien en dit is altyd gekry in die ou tipe verf en die pype wat gebruik is in loodgieter en jy weet in 'n langdurige blootstelling het dan gelei tot loodvergiftiging, want dit word geabsorbeer deur die spysverteringskanaal. Maar soos die neurotoksiene van Latrodectus wat vernietig word, is daar ook biologiese wat nie vernietig word nie. Ons dink byvoorbeeld aan botulinum toksien. Jy weet, dit is seker die een van die, as dit nie die heel ergste en giftigste gifstof is in die wêreld nie. En dis een wat jy kry wat deur 'n bakterium Clostridium veroorsaak word en dit is klassiek in die blikkies kos. Jy weet, as jy 'n blikkie kry en hy begin opswel, dan weet jy moet hom nie eet nie. Dit is juis oor hierdie toksien wat jy kan opdoen en dit is dodelik en daar is nie 'n teengif daarvoor nie. 'n Ander biologiese neurotoksien is soos die saksitoksien wat jy in mossels kry tydens rooi gety en dan is daar ook 'n derde ene, die tetrodotoksien wat ons in die blaas op die vis kry. Nou die blaas op die vis, die dis wat hulle daar uit is fugo in die Japaneese is baie lief daarvoor. So hulle vat hierdie vis, hulle sny dit baie baie dun skyfies en dit is 'n baie gesogte dis. Maar die tetrodotoksien is ongelooflik giftig en daar is ook nie 'n teengif daarvoor nie. So in Japan kan jy net fugo in sekere restaurante eet waar die chef spesiaal opgelei is om daardie vis ordentlik te hanteer sodat daar nie kontaminasie plaasvind nie. Die kontaminasie, die gifstof is in die spysverteringsstelsel en ook in die lewer. So jy moet die vleis van die vis mooi kerf dat jy nie enigsins kontaminasie het nie. En ook daar's 'n spesiale mes wat gebruik word net om dit op te sny wat vir niks anders gebruik word nie, weer eens vir kontaminasie. Nou jy weet daar is jaarliks nog altyd sterftes selfs in restaurante van kontaminasie. Dit wys net hoe ongelooflik giftig dit is. En nog altyd jy weet mense wat nie die blaas op die vis ken nie wat dit vang en dit eet dan hulle gaan dood gou-gou. En dit word ook as biologiese gifstowwe, so ook botulinum toksien, wat jy weet daar is niks so giftig so dit nie. So jy weet hulle probeer altyd die goeters gebruik om mense te vermoor en terrorisme en daai goed. Dis interessant. So dat nie alle neurotoksiene word dus deur die maag onskadelik gestel word nie, maar in ons geval met spinnekoppe en ook met slange gif wat ook proteïene en ensieme is, wanneer jy dit oraal inneem en jy sluk dit, sal dit vernietig word deur die maagsappe en veral die maagsuur, so dat sal geen absorpsie plaasvind.
1: Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag, want om altyd nieuwsgierig te bly en vraag te vraag. Tot volgende week hier op RSG, saam met my Lise Swart. Tot ziens.
6: Baie dankie Lise in jou span. Ja, is interessant dat mense nog daai risiko sal neem. Jy weet net om te sê, oeg, ek het daai blaas op die vis geëet en ek het dit oorleef. Ook baie gevaarlik, so maak gerus seker dat indien jy wel een van daai avontuurlustige mense is wat graag die tipe klas ding wil toets, dat dit reg gedoen word en jy dat daai top chef toe gaan, dat hulle weet presies wat hulle doen. Baie dankie, gelaai dit af onder die potgooiskakel by rsg.co.za of op RSG se app, ook by Spotify.
7: In die nuwe episode van Die Reine Wynheid verken ons die Tygerberg area saam met argeoloog Dr. Marius Spruitenbach en Kaapse wynmeester Dr. Winifred Bowman. Ons bespreek die geskiedenis van boerdery in die gebied en die begin van die ryk wyngeskiedenis insluitend die historiese Merendaal wynplaas.
8: As jy vandag op enige van hierdie plase stap en selfs in die Tygerberg area stap, ek het my al gevang, almal kyk op. Ek is die een wat heeltyd loop met die kop af. Want die goed lê voor jou. Jy sal verbaas wees oor wat op die grond voor jou lê.
7: Die Reine Wynheid is beskikbaar op al ons digitale platforms, die RSG app, rsg.co.za, SABC+, Spotify en YouTube.
9: Kommentaar.
10: Swart mense kry swaar, almal kry swaar, dis waar. Jy las maar my geen twyfel dat Afrikaners se saak kan uitmaak, dat daar teen hulle gediskrimineer word. Ek het kleinkinders, ek het 13 kleinkinders, hulle kom na my en sê, ek het die span gehaal, en so mee is die provinciale span, en toe sê hulle vir my, ek moet nou terugstaan, dat het moet 50-50 wees.
11: 13 kleinkinders, tjoe, gelukkig.
10: 13 kleinkinders, ja, ek
7: En as jy nie genoeg kan kry van kommentaar nie, gaan laai gerust die potgooi af, want ek laai vir jou bonus in nou daar. Kommentaar, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
12: 'N kar het karakter. Ek kom laas jaar een man met 'n beest van 'n viertrek hier aan. Ek skat die dinge 12 silinders soos hy brul. Achter op sy voertuig staan die naam Brutus.
13: Twee stories vol humor en deernis word voorgelees deur Richard van der Westhuizen uit Jan Horn se Stories in die Waaigras.
12: Tot ziens my skattebol. Toe ma op 26 Augustus 2014 al 100 jaar oud word, het ons 'n groot makiete hier op Waaigras gereel.
13: En Richard, doen dit tot het reg is.
12: Ek gaan daai paragraaf weer doen, ek het bietjie.
13: Dis dinsdag aand 28 Julie om 10:10 in Kortom op RSG.
12: Ja nee, kyk.
6: Piet Botha met Hartbeeshuisie. Hy neem ons tot by die 11:00 nuus. Dank dat jy ingeskakel is, jy's net betyds, bly net waar jy is. Ons nog 'n stampvol program wat voorlê.

0: In die 11 uur nuus op RSG, 'n verdagte vasgetrek vir die moord op 'n DA-kandidaat in Dunoon. 'N Burgerregte groep waarsku oor vertragings in hofsake. En 'n Amerikaanse sangeres is gegrief in die Withuis se optrede. Goeiemôre, ek is Christel van Tonder. Die Wes-Kaapse polisie het die vermeende meesterbrein agter die moord op 'n DA-kandidaat in hegtenis geneem. Sinovuyo Miranda, die Hokwe, is doodgeskiet toe sy verlede maand vanaf 'n kiesersregistrasiepunt in Dunoon teruggekeer het huis toe. Volgens die polisie is die 37-jarige verdagte gister in hegtenis geneem terwyl sy gesamentlike operasie in Parklands. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die Hokwe moontlik afgepers is. Die verdagte sal môre in die Kaapstadse Landdroshof verskyn op aanklagte van moord en afpersing. Die regse teenwoordigers van brigadier Denayo Mokwele het 'n klag by die ombudsman ingedien teen die hoof van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson. Johnson se verskyning voor die Maglangla-kommissie het tot gevolg gehad dat sy verskeie toegewings en onttrekkings gemaak het in haar getuienis teen die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, Mokwele en ander. Johnson het onder meer om verskoning gevra omdat sy Mokwele se aanstelling as onvanpas beskryf het, nadat bewyse getoon het dat Mokwele die verwagtinge op grond van haar akademiese kwalifikasies oortref het. Die klag teen Johnson sluit onder meer in dat sy haar gesag misbruik het. Die burgerregte groep Action Society het gewaarsku dat vertragings met hofsake die publiek se vertroue in die regstelsel ondermyn. Die organisasie se woordvoerder Joanita de Pree sê verhore wat uitgestel word, agterstande en sistemiese vertragings lei daartoe dat mense dikwels jare moet wag vir geregtigheid. De Pree sê mense met die beskikbare tegnologie kan prosesse versnel en verbeter word. Sy sê mense behoort die proses aanlyn te kan monitor. City Power in Johannesburg het om daartoe verbind om teen 21 Augustus nog 'n betaling aan Eskom te maak. Dit is nadat die entiteit meer as 5 miljard rand van sy skuld aan Eskom betaal het. Eskom het bevestig dat hy die betaling ontvang het. Die kragverskaffer sê die konsultasieproses ingevolge die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid gaan intussen voort. Dit is om die Johannesburg Metro se nakoming van sy verpligtinge te monitor en vas te stel of beloofde betalings wel plaasvind. Iranse revolusionêre wag sê Brittanje sal 'n definitiewe en geregverdigde teiken word indien die land die VSA op enige wyse bystaan in die oorlog teen Iran. Volgens die Iranese staatsuitsaaier het die woordvoerder gesê enige land, insluitend Brittanje en die Golfstate, wat die VSA steun, sal as 'n teiken beskou word. Hy sê Amerikaanse bomwerpers het onlangs gebruik gemaak van Britse vliegvelde. Intussen die Iranees gesteende Houthi-rebelle in Jemen gister aanvalle op Saoedi-Arabiese oliedepots in 2 hawens in die Rooi See uitgevoer. Die VSA het vir die eerste keer in 2 weke nie gereageer nie. Die sangeres Katy Perry sê sy is ontstoke omdat haar liedjie Firework gebruik word in 'n video wat wys hoe die VSA Iran aanval. Perry sê sy is diep gegrief in die Withuis se optrede en dat sy geensins goedkeuring gegee het dat haar musiek in die video op TikTok gebruik word nie. Sy sê die lied is oorspronklik geskryf om hoop, genesing en innerlike krag te onderskryf. Talle ander musikante het ook al die Trump-administrasie gekritiseer vir die onregmatige gebruik van hul musiek. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Wes-Kaapse polisie het die vermeende meesterbrein agter die moord op 'n DA-kandidaat in Dunoon in hegtenis geneem. Sinovuyo Miranda de Jokwe is verlede maand by die kiesregistrasiepunt doodgeskiet. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Take my hand, lead me on, let me stand, I am tired.
2: Tydlose klassieke treffers is van die musiek die week in Dis Gospel.
1: Precious love.
2: Het jy geweet die koning van rock and roll soos Elvis Presley ook bekend staan, het al 3 sy Grammy-toekennings wat hy gedurende sy leeftyd gewen het, aan sy gospel-opnames te danke. Kom luister Sondagmiddag 2 uur tot 3 uur Dis Gospel saam met Jackie January.
1: Take my hand, precious love.
3: Daar is 'n vraag wat al eeuwe lang gedebatteer word in die kerkse lewe en ook in gelowige se lewens, wanneer hulle vra, is daar 'n hemel en 'n hel? 'N Party mense meen dat wanneer die Bybel hieroor praat, dat alles simbolies en geestelik verstaan moet word, terwyl ander weer glo dat daar regtig sulke plekke is. Sluit by ons aan, Sondag aan 26 Julie, net na die 7 uur nuusflitse, waar ek gaan saamgesels met Dr. Andrei Bester en gaan gee sommer vir ons jou mening en gee vir ons 'n paar vrae ook wat jy graag wil hê ons moet dalk antwoord.
4: Ek sien klaar weer uit na ons volgende u eie keuse afspraak hier op RSG. Sondag van so skuins na 12, een van Rossini se gewilde overtures. Klavierklanke van Mozart en Schubert. Plaaslike talent in die vorm van Sibongile Kumalo en aan die ligterkant van die musiekspektrum Sweet People en Frank Mills. Die eie keuse, Sondagmiddag 26 Julie tussen 12 en 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
0: Vir ons volgende program sluit ons nou aan by Jackie January.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program. Ons gesels verder oor meervoudige sklerose, onder andere vrae soos wanneer moet iemand wat met meervoudige sklerose gediagnoseer is, die diagnose aan sy werkgewer bekend maak? En later gesels ons oor die Overbergte huis. Die huis is geleë in 'n prentjie mooi omgewing in die Wes-Kaap. Dis al byna 70 jaar dat die huis versorging bied aan ouer wordende persone. Hulp word met alle deernis op verskeie vlakke van gesondheid, liggaamlik en geestelik aan die inwoners gebied. Nou eers ons inligtingspoletien. Die Nood vir Nood koorfees vier musiek met 'n doel. Gigs for Good, soos dit ook bekend staan, is 'n dinamiese nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede. Hulle het kunstenaars, kore, gehore en gemeenskappe saamgebring om deur die uitvoerende kunste 'n betekenisvolle verskil te maak vir persone met gestremthede in Suid-Afrika. Deur die konserte, verhoogproduksies en ander uitvoerende kunsgeleenthede word fondse ingesamel, bewustheid word geskep en gemeenskappe verenig rondom 'n saak wat werklik saak maak. Die volgende optrede is by Laerskool Tygerpoort op Woensdag die 5de Augustus om 7:00 die aand en dis 'n besondere nood vir nood koorfees. Dis in die Laerskool Tygerpoort se skoolsaal. Ondersteun hulle asseblief en bespreek jou kaartjies op Quicket. Die 32ste Kaapse Internasionale Vleerfees keer op die 24ste en die 25ste Oktober terug na die Youngsfield militêre basis in Ottery ter ondersteuning van Cape Mental Health. Hierdie ikoniese geleentheid bring jaarliks duisende mense bymekaar om bewustheid rondom geestesgesondheid te bevorder. Fondse word ingesamel vir noodsaaklike geestesgesondheidsdienste reg oor die Wes-Kaap. Vanjaar se tema, Hutsmerk Color the Sky, vier die krag van hoop, verbondenheid en die verskil wat ons kan maak wanneer gemeenskappe saam staan. Deur die fees by te woon, help jy Cape Mental Health om voort te gaan met hulle belangrike werk om ondersteuning, sorg en hoop aan kwesbare individue en hulle gesinne te bied. Kaartjies is beskikbaar, besoek hulle webtuiste capementalhealth.co.za / Color the Sky vir meer inligting. Of volg by CT Kitefest op sosiale media. En nou sluit ons eers aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Verlede week het ons gesels oor meervoudige sklerose en Non Smit het so lekker vir ons verduidelik hierdie uitdagings wat daarmee saamgaan, maar ook hoe ingewikkeld die hele situasie is en mense kry partykeer baie swaar en in die verlede het ons gesels al hier op RSC met Non oor meervoudige sklerose en so baie luisteraars wil weet, hulle wil meer inligting hê. So welkom terug hierdie week by ons, Non Smit.
3: Hallo Fanie, bly om terug te wees.
2: Non, ek het verlede week gesê iemand het geskryf oor die finansiële impak wat dit het op die gesin, die persoon self. Hoe kyk ons daarna? Wat is die oorsake dat daar finansiële uitdagings is? Ons weet enige verlies of enige gestremdheid is duur. Die hulpmiddel is duur, die diagnose om te kry is duur. Wat sê jy vir ons daaroor?
3: Ja, dit raak baie mense baie diep. Omdat iemand dikwels mense in hulle mees produktiewe jare tref. Onthou, die diagnose kom tussen 20 en 45. So, mense probeer aanhou werk. Hulle probeer aanhou presteer en hulle probeer aanhou normaal funksioneer. Maar ons weet nou dat die uitputting en die pyn en die konsentrasie maak dit baie, baie moeilik. So, party mense moet hulle ure verminder, ander moet van beroep verander partykeer en sommige verloor ongelukkig hulle werk.
2: Ja.
3: En saam met dit kom daar baie emosionele goed, so skuldgevoelens en vrees, jy weet. Daar verlies aan jou onafhanklikheid. Dit is 'n grieving proses wat nooit ophou nie. En die bekommernis oor die toekoms en ons het 'n ongelooflike resource. Ons help mense om te verstaan dat regte in die werksplek en hulle moet asseblief nie hulle werk verloor as gevolg van MS diagnose nie. Hulle moet met ons gesels en ons kan hulle help om die regte kanale te volg sodat hulle nie afbetaal word of moet loop nie.
2: Ja, een van die vrae wat hier na vore kom, iemand het gesê as gevolg van die onsigbaarheid van die beperking wat die persoon ervaar, het 'n werkgewer byvoorbeeld vir iemand gesê dat jy moet asseblief jouself regruk. onbewus van die oorsake vir hierdie verlies, want as 'n verlies omskakel in gestremdheid, dan is dit baie belangrik dat ons die regte kanale, soos jy sê, moet volg. Maar nou, die kwestie van om openbaar te maak of disclose, soos die Engels sê, is 'n moeilike ding, en my mense het verskillende opinies oor wanneer moet 'n mens nou na vore kom, dit kent maak, en wanneer moet jy eers maar stil bly, want mense doen dit ook baie keer om hulle self te beskerm. Ons sê altyd vir die mense, maak die diagnose en die impak daarvan bekend, as dit gaan 'n impak hê op jou bevordering of redelike akkommodasies, want as jy nie bekend maak nie, dan weet die werkgewer nie hoe om jou binne die bepaalde wetgewing oor gestremdheid dan redelike akkommodasie te bied nie. Hoe kyk 'n mens uit die MS-perspektief daarna?
3: Dit is natuurlik soos jy sê, jy het nou baie goed beskryf. Dit is 'n baie persoonlike saak. En dit hang natuurlik af van die tipe werk wat jy doen. Maar ja, ons is ook voorstanders daarvan dat jy moet so gou as moontlik disclosure. Sodat daar mos nou 'n gesprek wat kan begin rondom dit, wat dit vir jou makliker kan maak as mense rondom jou weet dat jy 'n MS-diagnose het. So party mense kies om openlik daaroor te praat, omdat hulle ondersteuning of aanpassings nodig het, en ander is bang. Hulle is bang mense gaan dink hulle is nou minder bekwaam, hulle is nie betroubaar nie, of jy weet hoe dit is, o, jy het energie, jy het 'n probleem, jy moet uitsit, of baie mense leef met die spanning van wanneer moet ek iets sê, en gaan hulle dit teen my gebruik. En dit is baie belangrik om daai gesprek aan die gang te kry.
2: Ja, weet, as mense kyk na die gestremdheid wetgewing, is dit baie duidelik, daar is sekere situasies waar jy moet bekend maak. Maar baie mense sê vir my regheid, hulle doen dit nie in die aansoek nie, want hulle wag eers tot hulle die onderhoud kry. Want as hulle iets daar sit, soos MS op hulle CV, dan word hulle outomaties in die onderkant van die pak ingedruk, omdat die werkgewers miskien nie weet wat MS is nie. Daarom so, kom ons los, liebester, kom ons sit hierdie Engelse spreekwoord, ons sit die persoon op die touch list, en dit is iemand se woorde. So ek dink dit resoneer baie nou met wat jy nou gesê het, maar kom ons gaan aan deur iemand wat ook sukkel met die mense rondom hom om te verstaan. Jy het net ook geraak daaraan en ook in verlede week se program, maar as daar iets wat jy kan saamvat, hoe MS, meervoudige sklerose, mense rondom jou raak, en ons allemaal is beïnvloed daardeur as ons deel van 'n familie of 'n werkgroep is, wat wil jy nog vir ons daaroor sê?
3: Dit jy nou wel sê, dit raak nie net die persoon wat MS het, dit raak die hele familie, die hele ekosisteem. Vooral kinders, voel ek baie oor, jy weet, kinders moet ingesluit word in 'n gesprek, en dan jou ouers is waarskynlik ongelooflik bekommerd oor jou, en jou vriende wat nie verstaan nie, maar wat graag vir jou wil ondersteun, so daar onsekerheid en die bekommernis en die aanpassings en die emosionele spanning, ek voel dit kan alles gehanteer word deur openlike gesprek.
2: Ja.
3: Ons kan die persoon help met daai gesprekvoering, want dit is so, ek weet, wie van ons word nou perfek gebore en perfek emosioneel groot. So ons almal het 'n bietjie leiding nodig om te verstaan hoe moet ons dit deel, wanneer moet ons dit deel en met wie moet ons dit deel, sodat ons soos normale mense kan funksioneer.
2: En die versorgers, iemand vra, die versorgers, die mense, res van die gesin, is daar genoeg ondersteuning aan hulle? Programme in plek om daai mense te ondersteun?
3: Nee, daar is nie, want hulle is waarskynlik mense wat die meeste stil is oor wat hulle ervaring is. Dit is nie al die mense wat dit maar nou in stilte dra en dink dis maar hoe dit is. Weereens wil ek sê, reik uit na MSSA. Ons het 'n geweldige resource, wat noem jy dit van hier? Ons het 'n geweldige
2: Bronne.
3: Ja, en ervaring. So wanneer jy begin met die gesprek, dan kan ons jou lei en ons kan vir jou help om te verstaan. En jou kan, ons kan jou ook in contact sit met ander mense wat versorgers is. Versorger is nou 'n snaakse woord, want jy word eintlik, daar's 'n verskil tussen 'n versorger en 'n eggenoot. En 'n eggenoot word nooit 'n versorger nie.
2: Ja.
3: Dit word net iemand wat diep betoon teenoor die eggenoot se situasie en dan daarvandaan verder hanteer word. Ek dink versorger moet bietjie in 'n ander lig gesien word. Wanneer iemand jou help om jou skoene aan te trek en te stort jou hare te was en so aan, dis 'n ander rol. Jy weet, ja.
2: Dis lekker om daar ons met te luister, iemand wat 'n deurleefde ervaring het van meervoudige sklerose. Nou, ons tyd is amper weer op die einde vandag in hierdie program. Ons gaan nog 'n program later met jou doen oor hierdie spesifieke saak, want daar is nog baie vrae. Vinnig net skiet, van die heup af, van my kant af.
3: Ja.
2: Daar's mense wat sê swart mense kry nie MS nie. Is dit waar?
3: Dit is een van die mees gevaarlikste mites rondom MS. Vir jare is MS hoofsaaklik met wit bevolkingsgroepe geassosieer. Maar vandag het ons baie, baie duidelik, dit raak enige iemand. Kom saam met my in Afrika in, dan sal jy sien, daar is baie swart mense met MS. Die probleem is ons sukkel om hulle in die hande te kry. En ongelukkig het hierdie mite veroorsaak dat sommige mense nie ernstig opgeneem word nie.
2: Ja.
3: En baie laat diagnose kry. En het wys hoe belangrik hierdie bewusmaking is.
2: Ja.
3: En opvoeding steeds is wat jy doen van. Baie dankie daarvoor.
2: Nou ja, ons gaan in 'n volgende program. Daar is nog talle vrae, seker 12 vrae wat ek nog vir jou kan vra, wat van die luisteraars afkom. Dit is so lekker om te sien aan die mense saamgesels. Dis is Non Smit, waar kry mense jou nou aan die hande as hulle wil praat met jou oor meervoudige sklerose?
3: Ons het 'n WhatsApp lyn 082-55-05-486 en dan het ons 'n webtuiste multiplesclerosis.co.za.
2: By 'n volgende geleentheid, dan gesels ek verder met jou. Baie groete. En ja, Jackie, ons gaan aan met hierdie gesprek oor meervoudige sklerose op 'n later stadium, maar indien jy epos nou aan my wil stuur, wat is jou mening oor meervoudige sklerose? Stuur 'n epos aan fani.dt@mweb.co.za. Groete hier uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fani vir jou bydrae vandag. Onthou, die program is ook beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Die Oeverbergte huis is geleë in die Wes-Kaap en is vir die afgelope 68 jaar dat die huis versorging bied aan ouer wordende persone. Andre Potgieter is die bestuurder by die Oeverbergte huis se proviersonderend en hy gesels vandag saam. Andre, vertel ons eers van jou deernis en jou pad met ouer wordende mense.
4: My hele loopbaan het ek maar in bestuursposte gewees. Ek het so om en by 7 jaar het ek in die buiteland gewerk en toe ek terugkom in Suid-Afrika het ek kans gesien vir 'n nuwe uitdaging. Ek het redelike bejaarde ouers gehad want ek is een van 6 en ek is die jongste. My ouers is heelwat ouer gewees. Op skool het hulle tot vir my gevra wat my oupa is en dan moes ek sê nee, dis my pa. Ek het by my ouers 'n liefde en 'n passie vir ouer mense ontwikkel. En ek moet vir jou sê, dit is sekerlik die mees vervullendste werk wat ek nog gedoen het in my loopbaan. Dit is regtig 'n omgewing. Mense kry groot waardering vir mense, vir al jou ouer wordende persone. Dit is regtig 'n veld waarin jy baie leer en terselfdertyd so baie kan beteken vir mense wat eintlik so nodig het om net weer menswaardig behandel te word en menswaardig te voel. En dit is hoekom dit vir ons en my span 'n omgeetaak is, taak van liefde, want mense kan dit nie anders beskryf nie.
1: Hoe lyk die profiel van die mense by julle woning en wat is van die interessanthede wat jy opmerk in opsigte van die inwoners?
4: Die veld van mense wat na te huise kom, het baie verander. Mense wil meer op hulle eie kan regkom en langer op hulle eie kan bly. Daar's 'n baie groot misverstand rakende 'n tehuis. Mense dink dit is nou maar net 'n plek waar ek my laaste dae kom sluit om dood te gaan. My siening is nee, dis die teenoorgestelde, dis die tyd wat jy nou eintlik begin om te lewe. Die tyd waar jy bekommernisse op sy skuif. Jy kan nou regtig net kom afskaal en jou lewe geniet en jy kan jou deur agter jou toetrek en jy kan gaan kuier en jy kan terugkom. Jy hoef nie bekommerd te wees oor sekuriteit en al daai tipe dinge nie. Dat dit is nie die einde nie, dit is eintlik die begin van 'n rustiger lewe. Ons het tans 36 inwoners by ons, waarvan 11 mans en 25 vroue is. Ons gemiddelde ouderdomsgroep is 82, waarvan die jongste 63 is en die oudste 98. Ons bedien hulle met 'n personeelkorps van 31 mense. Ons het 'n tannie van 98, mevrou Groenewald, wat pragtig is. Dis net gehoor is nie meer so lekker nie. En dan het ons vir oom Baas, 96. En dit is nogal 'n hoë ouderdom vir 'n man, want dit is so dat ons kry meer dat vrouens langer lewe as die mans. As jy nou kyk na jou nuwer geslag ouer mense, dan sal ek sê dis gelyk. Almal dra dieselfde spanning in die huis. Ons het dan ook 3 gestremde mense. Jy het spesifiek verwys na geestesgesondheid. 'N Ou moet so versigtig wees om nie net die naam demensie te koppel aan iemand nie. Ons ondervind baie keer dat daar is baie ander bydra wat dit kan laat lyk soos demensie, maar dit is nie demensie nie. Byvoorbeeld iemand het 'n blaasinfeksie, dit maak hulle die mekaar, dit maak dat hulle goed vergeet, dit maak dat hulle buite hulle karakter optree. Behandel die infeksie, dan is daar nie fout nie. By ons tuis ondervind ons dat die mense kom in en daar is nie fout nie, en dan as gevolg van 'n klomp faktore waaronder 'n klomp kroniese siektes en goed wat bydra daartoe dat mense dan op die ouende 'n demensie toestand ontwikkel. Ons verwys baie keer daarna is dat iemand het demensie simptome. Moet werklik seker maak dat dit wel so is. Ons wys hulle nie weg nie. Hulle bly by ons en ons versorg hulle in hulle veranderende omstandighede, en dit bring baie uitdagings mee. Maar as hulle nou begin vergeetagtig raak of nie meer kan hoor lekker nie, nie meer kan sien nie, en hulle spiere wil nie meer reg werk nie, dan word jou versorgingskomponent word dan baie meer intens. In ons samelewing vandag, die groot ding is geestesgesondheid, en veral wat mense gediagnoseer word met demensie. Het die voeding en voginname en beweging, stimulasie, het 'n groot bydra daartoe dat mense vereensaam en beginne om te onttrek aan die samelewing en demensie te ontwikkel. Dit is belangrik dat hulle menswaardig behandel word en nog steeds deel kan wees van 'n samelewing. Jy kan nie mense net gaan toesluit nie, as ek dit so kan stel. Mense moet nog steeds lewe. En dan die ander ding wat ons baie keer ondervind nou, is dat die ouer persone oorleef hulle vermoëns, hulle beskikbare fondse. Ons kry baie meer wat ons noem deernisgevalle, waar ons na mense moet omsien. Ek meen, net in ons eie tuis is daar 55% is deernisgevalle. Mense wat nie eintlik dit kan bekostig om daar te wees nie en versorging nodig het. En die staatssubsidies voldoen nie altyd aan al die vereistes wat ons finansieel nodig het om hulle te versorg nie. So dis hoekom ons dan nou ook werk om donasies te kry. Buiten vir dit alles is dit die grootste voorreg om na al hierdie pragtige mense om te sien en te sien hoe hulle gedei, te sien hoe hulle weer beginne om menswaardig te voel, om dinge te doen. Die lekkerste gedeelte van die werk is om te sien dat iemand inkom wat iemand gesê het, hulle is op hulle laaste, en hoe hulle omdraai en weer begin leef.
1: Andre, die taak is groot, en soos jy sê, meer mense raak ouer en val in die kategorie, en julle het nou 'n wonderlike kreatiewe inisiatief om te help met die broodnodige fondse.
4: Ja, Jackie, een van die groot behoeftes wat ons het is maar befondsing. Die groot ding vir ons is, byvoorbeeld hier in die Oeverberg, is om fondse in te kry buite die gemeenskap ook en nie net binne die gemeenskap nie, want almal klop aan dieselfde deur. Ons het byvoorbeeld hierdie jaar vir die eerste keer ons Sonder End Cycle Walk and Run die 29ste Augustus op 'n plaas hier buite. Dit is 'n gemeenskapsinisiatief. Dit is 'n boer wat vir ons die gronde beskikbaar stel, en dan verskeie boere in verskillende plase wat vir ons hulle plaasareas beskikbaar stel en die paaie om te gaan fietsry, te gaan stap of te draf. Dit is 'n besonderse roete, want dit is die mooiste mooi om hierdie tyd van die jaar met die canola wat in geel blom staan, en dan die koring en die gars wat op die lande is, veral hier in die Oeverberg naby rivier Sonder End waar dit heuwels en dale is. Op die horison dan sien 'n mens die rivier Sonder End berge, die Sonder End bergreeks. Dit is net pragtig. Daar is geen manier wat jy vir iemand kan beskryf as jy daar op die plase is en jy stap daar of ry met 'n fiets, is regtig 'n voorreg. En ons wil dit met almal deel en nooi mense uit om te kom deel hê daaraan. Dit is nie 'n kompetisie nie. Dit is net 'n pretdag waar jy en jou gesin of vriende, werksgroep net die dag kan kom geniet daar en stap en foto's neem om oefening te kry, in die buitelug te wees en te ervaar die mooi natuur rondom jou. Die groot uitdaging is dan nou net om bewusmaking te kry van ons geleentheid. Ons sal graag wil hê dat mense ons webwerf vir meer inligting besoek. Daar sal hulle sien daar's ander fondswerwings wat ons ook hou wat hulle ook kan deel hê in. Ons het 'n behoefte om mense te versorg wat nie noodwendig die vermoë het om versorg te word nie. Elke dag wat ons iemand versorg, elke sent wat ons kry, gaan vir die versorging van ons inwoners en die bekommernis van finansies weg te vat van hulle af. En ek dink dit is die grootste gedeelte is om in jou ou dag nie daai bekommernis te moet hê van waar gaan die geld vandaan kom vir my versorging nie. En hiermee help elke bydra wat ons kry, elkeen wat inskryf, elkeen wat kom fietsry, elkeen wat kom stap, elkeen wat kom hardloop, dra by daartoe dat iemand nie daai finansiële bekommernis het nie, want hulle dra by om die versorging moontlik te maak van daardie mense wat dit die nodigste het. Glo vir my, ouer wordende mense het nodig om met respek behandel te word en nie die bekommernis van finansies te hê nie en goeie versorging te hê.
1: Ek moet sê, dis 'n pragtige deel van ons land. Hoe werk julle strukture spesifiek en gee ook vir ons kontakbesonderhede asseblief?
4: Ja, dit is 'n interessante omgewing waarin ons is. Ons is hier op die N2 tussen Caledon en Swellendam. Ek dink die meeste mense sal ons net onthou van die ou meel wat in hier in rivier sonder end is. Baie mense verwar ons met Riversdal. Ons is 'n plattelandse gemeenskapie wat basies deur die boere gemeenskap om ons aan die gang gehou word hier teen die rivier sonder end Bergerlands hier sonder end rivier. Later het ons maar nou deel geword van die Badisa groep. Badisa is die NG Kerk en die VGK Kerk se barmhartigheidsdiens wat omtrent 130 programme in die Wes-Kaap en Noord- en Oos-Kaap in omtrent so 70 verskillende dorpe bedryf. Dit is 'n geregistreerde nie-winsgewende organisasie met die vermoë om openbare voordeel organisasie te wees, wat dan ook 18A's kan uitreik wat mens van jou belasting kan aftrek. Ons tehuis is vir almal in die hele Overberg. Mense wat 'n behoefte het om 'n plekkie te kry waar hulle versorg kan word. Ons versorg die mense met deernis. Ons is omgee sonder end. Ons is geregistreer vir so 40 mense. Jackie, mense kan ons kontak info@overbergtehuis.co.za. Kantoornommer 028-261-1230 of WhatsApp op 071-281-8606. Webwerf overbergtehuis.co.za, Facebook overbergtehuis. Nogmaals dankie om te kan gesels oor een van Badisa se programme en ek oor die voorreg om iets terug te kan gee aan ons ouer wordende persone wat hulle alles gegee het sodat ons vandag 'n verskil kan maak. Baie dankie.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Jackie en span, onthou jy kan 'n SMS stuur aan die ateljee 45889. Elke SMS kos jou R1.50.
2: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Kerstel van Sail oor selfdood, tieners en die belangrike rol wat veilige gesinsverhoudinge kan speel wanneer jong mense emosioneel swaar kry. Kerstel se besondere belangstelling in tieners en die verhouding tussen ouers en kinders is diep gewortel in haar eie ervaring van depressie, angs en selfdoodgedagtes. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Vir ons volgende program, dit is nou alles wat jou sak raak, rand en sent, saam met Jody Hendricks.
4: Rand en sent.
5: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. Vandag is my gas Gideon Joubert. Hy is van 'n organisasie FreeSA wat hulle beywer om die lewenskostes in Suid-Afrika te verminder en ek gaan binnekort met hom gesels oor wat presies en hoe hulle dit wil doen om die lewenskostes in Suid-Afrika vir jou, Jan en San Alleman, te verminder. Onthou natuurlik, jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of vir WhatsApp stemnota na 0765366961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Soos ek gesê het, my gas Gideon Joubert van FreeSA. Gideon, welkom. Kom ons val weg. Hoekom is die organisasie gestig en wat wil julle bereik?
6: So FreeSA is eintlik 'n platform vir openbare deelname, as ek dit kortliks kan opsom. En die doel van openbare deelname is om landsburgers, lede van die publiek te kry, om daar waar nodig is vir die regering nie net terugvoer te gee oor beleidsrigting, wetgewing wat voorgestel word of wysigingswetgewing of regulasies nie, maar ook daar waar daar 'n maatskaplike of ekonomiese noodsaak daarvoor is om druk toe te pas op die regering, om hulle eerstens te laat weet dat lede van die publiek is ongelukkig oor 'n situasie of onder druk as gevolg van omstandighede, en dan om daai druk so toe te pas dat dit lei tot 'n vorm van verandering, of dit nou 'n beleidsverandering is of in sekere gevalle die sny van sekere belastings. Dit is breedsporig wat ons roeping is en wat die doel is agter FreeSA. In hierdie spesifieke geval, die ding waar ek en jy vandag gaan praat met betrekking tot lewensonkoste, dit is 'n baie gefokuste veldtog. Hierso spesifiek spreek ons energieonkostes aan vir eindverbruikers. En dit is alles van die brandstofprys met spesifieke klem op die belastings wat gehef word op wat jy betaal by die brandstofpomp. En natuurlik dan ook elektrisiteitspryse, wat beide van hierdie verskriklike belangrike insette in ons ekonomie het noemenswaardig met prys gestyg. En met daai prysstygings is daar ook 'n onderbreking of 'n vermindering in die betroubaarheid van verskaffing. En beide van daai het 'n baie negatiewe element van druk wat dit natuurlik op die ekonomie en op gewone landsburgers uitoefen.
5: Kom ons staan stil by julle mandaat en doelwit. Hoekom spesifiek lewenskostes in Suid-Afrika aanspreek?
6: Lewensonkostes is 'n element van, kom ons sê, die groter gesondheid van die breër ekonomie. As ons kyk na wat jy betaal vir kruideniersware, en dit is alles van kos tot klere, wat jy betaal vir water en ligte, as nie net heffings nie, maar die

0: direkte onkostes daarvan deur jou munisipale rekening elke maand. Al hierdie dinge wat jy nodig het net om jouself en jou familie aan die lewe te hou, gesond, gevoed, 'n dak oor jou kop, al hierdie goed raak duurder. En een van die belangrike drywers van inflasie in ons ekonomie is die insetkostes van produktiwiteit. Nou, brandstof is seker een van ons belangrikste inset en mees algemene insetkostes, want alles wat ons op die einde van die dag verbruik moet vervoer word. En selfs in die vervaardigingsproses van baie van verbruikersgoedere, en veral die produsering van kos, is brandstof 'n direkte inset tot daai produksieproses. So as die brandstofprys styg, is dit nie net die vervaardiging wat duurder word nie, maar die logistieke versprei van die eindproduk en al die intermediêre produkte raak ook duurder, en dit beteken op die einde van die dag, as jy nie tuis staan by jou plaaslike kruidenierswarewinkel, betaal jy meer en buitensporig meer, want die bekommernis hier, of althans ons besorgdheid, is nie net dat dinge duurder raak nie, maar mense se inkomste hou nie tred met die stygging van hierdie algehele prysvlakke nie, en veral die prysvlakke van basiese goedere en dienste. Wat dit tot gevolg het, en daar is nou al verskeie artikels wat die lesers kan gaan lees, ek gaan nou nie die wiel herontwerp deur weer oor te gaan nie, maar die feit bly staan dat jy sit met 'n middelklas en diegene van armer ekonomiese klasse ook, wat al hoe harder in hierdie knyptang vasgevang word, wat jou basies besig is om dood te druk, want jy probeer al hoe meer van jou inkomste wat oorbly na belasting word spandeer op verdere belastings, of dit nou heffings of wat is die mooi Afrikaanse woord daarvoor, het my nou ontgaan, maar dan ook die stygende pryse. So hierdie druk op die samelewing het verskriklike negatiewe nagevolge, onder andere publieke onlus en onstabiliteit. So dit is vir ons 'n baie belangrike veldtog. Ons het nou al lank besin oor hoe ons hom gaan dryf, en hy is nou besig om mooi spoed te vang, en gesprekke soos hierdie, hoop ek, maak mense ook bewus daarvan dat dit is iets wat ons besig is om te dryf, en dat dit is daar buite.
1: Die stem daarvan Gideon Joubert, hy is my gas vanoggend hier op Rand & Sent. Ons praat oor die stygende lewenskoste in Suid-Afrika. En Gideon, gaan julle net vir julle beywer vir Jan en San Alleman, Landsburgers, of gaan julle ook na die privaat sektor en klein tot medium grootte besighede uitreik?
0: Ons gaan definitief met besighede ook praat, want dis baie moeilik om te onderskei tussen, of om 'n skeidslyn te tref tussen gewone landsburgers en ondernemings en besighede, want op die einde van die dag is daar ondernemings en besighede ook fundamenteel net mense. Dis mense wat daar werknemers is, dis mense wat die eienaars is, dis mense wat die bestuurders is, en diensverskaffers van hierdie besighede en kliënte van die besighede. So dis baie moeilik om te sê, jy weet, jy kies net een en nie die ander nie. So dit is definitief ons doelwit om hande te neem met rolspelers in die privaat sektor, klein en middelgrootte ondernemings, as ook groter korporatiewe ondernemings wat belangstel in hierdie selfde veldtog. So ja, dit is eintlik vir alles en vir almal, en wat die een beïnvloed en affekteer, het ook 'n negatiewe impak op die ander.
1: Gideon, nou kom ons staan stil by van die uitdagings wat julle wil aanspreek. Een van dit natuurlik die prys van elektrisiteit, en ons almal weet hoe astronomies die prys die afgelope paar jaar gestyg het, maar wat kan julle werklik doen om die prys van elektrisiteit in Suid-Afrika aan te spreek en werklik te verlaag vir die verbruiker?
0: Ek dink die klagtes is heeltemal geldig, en een van die groot redes daarvoor is daar is werklik waar net nie kompetisie in die elektrisiteitsverskaffing sektor nie. Dit is 'n staatsmonopolie gedryf deur Eskom, en ek verstaan hoekom ons in 'n situasie van 'n staatsmonopolie was van voordat Suid-Afrika geïndustrialiseer het, en dis nou net so minder as 100 jaar gelede moes daar sekere nasionale instansies geskep word, want dit was in daai era die manier gewees om hierdie probleem op te los, en dis hoekom ons nasionale spoorweë, nasionale yster smelterye en verwerkingsindustrie gehad het, as ook wat destyds bekend gestaan het as die elektrisiteitsvoorsieningskommissie, Efkom, voordat dit nou in Eskom verander het. Maar ons sit nou byna 100 jaar later, die mark en die wêreldtendens van elektriekverskaffing neig na 'n privaat mark, en dit is presies dieselfde wat ons gesien het in ander diensverskaffings en tegnologie. Jou telefoon en kommunikasiediens is nie meer Telkom nie. Jy het nou 'n wye verskeidenheid van verskaffers wat aan jou 'n selfoonrekening of 'n fiber internet koneksie kan verskaf en verkoop, en jy kan kies en keer watter een die beste vir jou werk as 'n eindverbruiker. Dit is presies dieselfde met gesondheidsorg en met farmakologie. Die staat verskaf nie aan jou jou medisyne en pille nie. Dit is hordes privaat produseerders met kompeterende produkte wat op die einde van die dag meeding om jou as 'n kliënt te kry. Maar met elektrisiteitsverskaffing vir een of ander rede werk dit nie so in Suid-Afrika nie. Dit is stadig besig om te verander. Daar is al hoe meer 'n groter toetrede tot die elektrisiteitsverskaffing maak deur privaat spelers. Jy kan sien daar's definitief 'n markaptyd daarvoor, maar op die einde van die dag sit ons nog steeds met 'n wet van parlement wat aan Eskom hierdie verskriklike bevoorregte monopolieposisie gee wat net nie werk nie. Nou, as Eskom wel betroubare elektrisiteit teen betroubare pryse wat laag genoeg was om besighede en privaat verbruikers toe te laat om die nodige elektrisiteit te verbruik wat soos hulle wil of nodig het, dan sou ons nie eens hierdie gesprek gehad het nie, want dan sou die staat daai rol vervul het. Maar ons sit ongelukkig op 'n traject van deindustrialisering. En as jy kyk na ons refinaderye wat toemaak of afskaal, swaar vervaardiging en sytend metaalsmelterye, al hierdie industrie word geknou deur verskeie faktore. Een van die grootste is natuurlik die onbetroubaarheid en die hoë kostes van elektrisiteitsverskaffing. So dit is definitief 'n groot probleem en ek is oortuig dat ons oplossings lê in die privaat sektor.
1: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. Vanoggend praat ons oor die stygende lewenskoste in Suid-Afrika en hoe om dit aan te spreek. My gas is Gideon Joubert van FreeSA. Gideon, nog 'n aspek wat jy wil aanspreek is vervoerkoste en veral die brandstofprys en die heffings wat daarmee gepaard gaan.
0: Dit is eintlik die groot skande daarvan is hoe groot persentasie van wat jy by die brandstofpomp betaal is heffings. Nou daai heffings is veronderstel om gebruik te word vir 'n baie reeks legitieme toepassings. En ongelukkig is daai toepassings nie vir die gewone persoon sigbaar nie en natuurlik help dit ook nie dat daar eindelose korrupsieskandale is en onder andere die Road Accident Fund, dis nou die padongeluksfonds, asook verskeie ander staatsinstansies wat verantwoordelik is vir die onderhoud en die skep van padinfrastruktuur. So as jy 'n paai ry wat besig is om uit mekaar te val of wat nie eens meteer op het nie en volg slaggate is dat jou motor eintlik ontklaar raak as gevolg van die toestand van die pad, dan dink ek is daar definitief 'n geldige vraag wat gevra word. Maar as ons brandstofprys met byna 30 na 40% kan verminder deur hierdie heffings te sny, heffings wat in elk geval nie sigbaar gaan na waar dit heen moet nie, dan gaan dit 'n reuse verskil maak in nie net gewone landsburgers se daaglikse verbruik van brandstofonkoste en lewensonkoste nie, maar ook aan die insetonkoste van firmas en produsente, wat beteken ons ekonomie gaan definitief 'n hupstoot kry uit daai uit. So daar's baie, ek dink, geldige redes om stygende vervoeronkoste te sny en te kyk na alternatiewe maniere om die nodige befondsing vir van hierdie onderhoudsprojekte te kry. Maar definitief, ek dink dit sal 'n groot positiewe impak hê om daai kostes te sny.
1: Gideon, nog iets wat jy op die agenda wil plaas is bekostigbare behuising. Ek weet, dis veral 'n uitdaging in die Wes-Kaap, maar hoe kan eerstens mense wat tans in hulle huise bly, dit kan bekostig met die stygende lewenskoste en dan tweedens, hoe maak ons dit bekostigbaar vir toekomstige generasies om ook eendag 'n huis te besit?
0: Daar's 'n paar maniere om dit aan te spreek en onder andere, een van ons susterorganisasies wat die Vrymark Stichting is, het 'n wonderlike inisiatief wat hulle nou al vir jare loop. Ek dink dit is getiteld Kaya Lam en een van hulle is welkom om my te korrigeer dop as ek verkeerd kry, maar dit het te doen met die oorhandiging van titelaktes aan mense wat laagkoste behuising bekom het en seker maak hulle wettige eienaarskap word erken en beskerm. So 'n uitbreiding en 'n versterking van privaat eiendomsreg is natuurlik een van die sentrale belangrike dinge wat daar 'n impak gaan hê. So enige vorm van onteieningswetgewing sal 'n negatiewe effek hê op huise, maar daar's ander kleiner dinge wat ook intussen gedoen moet geword. As 'n mens kyk na staatsgrond wat in vele metro's op strategiese punte eintlik leeg lê en op risiko is vir onwettige grondbesettings wat 'n verdere verskriklike negatiewe impak het, nie net op die onmiddellike aangrensende gebiede nie, maar op die hele ekonomie van daai metro. Bou eerder dan formele behuising. Jy kan baie belegging kry van verskillende oorde wat sal bydra tot dit. Die ander groot speedbump in die proses is dat die nodige goedkeurings vir hierdie ontwikkelings word nie spoedig toegestaan nie. Daar is 'n lang wagperiode voordat ontwikkeling kan plaasvind en dit natuurlik skep verder probleme en maak die situasie so dis net erger. So daar is praktiese oplossings, dit is natuurlik dat jy privaat eiendomsreg moet erken en beskerm.
1: Die stem daarvan Gideon Joubert, hy is van organisasie Free SA wat hulle beywer om lewenskostes in Suid-Afrika te verminder en dit is ons onderwerp vandag hier op Rand & Cent. Nou Gideon, as ons praat oor ekonomiese groei, dan gaan dit seker gepaard met werkskepping. Ons almal weet dat werkloosheid in Suid-Afrika 'n groot uitdaging is. Hoe bring ons daai twee wêrelde bymekaar?
0: Met plesier. So die konsepte is eintlik baie nou aan mekaar verwant. In 'n groeiende ekonomie met dalende werkloosheid sit jy in 'n situasie waar landsburgers meer geleenthede het om goeie inkomste te verdien. Hierdie inkomste sal hulle dan in staat hulle eie behuising te bekom en te finansier in plaas daarvan dat die belastingbetaler lae koste behuising moet verskaf met al die probleme wat gepaard gaan met daai model. Terselfdertyd as jy die nodige hervormings inbring om Suid-Afrika 'n besigheidsvriendelike bestemming te maak, onder andere vir die feit dat jy plaaslike belegging dan gaan aanmoedig wat gaan lei tot ekonomiese groei, meer werksgeleenthede en al die positiewe eksternaliteite wat gekoppel is aan daai ekonomiese groei. Jy gaan ook direkte buitelandse belegging ook in Suid-Afrika kry wat ons brood nodig het veral vir die herbou van kritieke infrastruktuur. Onder andere Johannesburg sit met 'n baie bekende en berugte infrastruktuurprobleem. En een van die eenvoudigste maniere om die herstel en herbou van daai infrastruktuur te befonds is met direkte buitelandse belegging, maar om daai belegging te verkry moet jy besigheidsvriendelik, beleggingsvriendelik wees met 'n stabiele energieverskaffing teen billike pryse en 'n milieu van, kom ons sê, werkgewer-werknemer verhoudinge wat bestuur kan word op 'n rasionele manier en waar jou werknemers jou nie en bankrotskap en staak nie. So daar is baie hervormings wat kan plaasvind en moet plaasvind en hulle is nie moeilik nie, maar daar moet 'n politieke wil wees om dit deur te druk. Want sonder die politieke wil is dit byna onmoontlik. En dis weer eens die doelwit van Free SA is ons is 'n drukmeganisme. Die regering reageer op druk. Hulle hou nie van druk nie, maar dit is een van die metodes wat wel doeltreffend is om hulle tot aksie oor te haal.
1: Jy luister na Rand & Cent op RSG met my, Jody Hendricks, die program wat einde se kant toe staan. Vandag is my gas Gideon Joubert en ons praat oor die stygende lewenskostes in Suid-Afrika. Nou Gideon, ek gaan 'n bietjie later vir jou vra oor wat is die terugvoering van die regering wat jy al tot dusver gekry het. Jy het gesê jy wil die verskeie kwessies wat ek en jy vanoggend bespreek het onder hul aandag bring, maar intussen, ek wil sê duisende, maar gaan my verstout om te sê, is daar miljoene Suid-Afrikaners wat sukkel om finansiëel kop bo water te hou.
0: En dit is weer eens 'n direkte gevolg van ons ekonomiese situasie is mense sukkel werklik waar om hulle dag tot dag lewensonkoste te bekostig. Toe dit beter gegaan het met die ekonomie, voor 2020, die skuld wat hulle aangegaan het om sekere dinge te befonds of dit nou die aanskaf van motors of huise was of selfs korttermyn soos hulle sê unsecured debt, as jy nie met die kapasiteit het om jou skuld terug te betaal nie, sit jy in die knyp en daar is 'n ongelooflike hoeveelheid landsburgers wat wel in die knyp sit met skuld wat hulle nie kan terugbetaal nie. En weer eens, as die ekonomie gegroei het, as daar meer werksgeleenthede was, meer hoëgehalte werksgeleenthede, meer belegging, as ook 'n verlaging in lewensonkostes, dan sit die mense in 'n meer gunstige posisie om hulle skuld te kan bekostig en terug te betaal. En ongelukkig weer eens, die skuld krisis is 'n simptoom van die groter siekte.
1: Gideon, jy het vroeër in die program gesê die kwessies wat ek en jy vanoggend bespreek wil julle onder die regering se aandag bring. Eerste vraag, het julle dit al gedoen en tweedens, wat is die terugvoering van die regering hieroor wat julle gekry het?
0: So die veldtog loop nog steeds. Hy het nog nie voltooi nie en ek praat nou onder korreksie, maar ek dink hy maak die einde Augustus klaar. En wanneer die veldtog nou tot slot gebring is, dan is dit die volgende stap om dan al die kommentaar wat ons ontvang het in 'n verslag saam te sit en seker te maak dit kom by die regte mense uit en dan wat ons dan van daar af doen is ons maak seker dat die mense se stemme gehoor word, maar ook dat daar terugvoering gegee word aan die res van die openbaar en aan die publiek. So ons sal seker maak ons hou mense op hoogte wat die regering se reaksie is en dan wat die volgende moontlike stappe is.
1: Gideon, en dan 'n vraag wat ek seker namens miljoene Suid-Afrikaners vanoggend vra is, dan wanneer gaan ons 'n daling in lewenskostes in Suid-Afrika sien?
0: Ek is redelik optimisties en ek dink en dit is nie suiwer net omdat dit Free SA as 'n organisasie is nie. Daar is definitief 'n openbare houding teenoor die probleem wat proaktief is. En ons het al reeds gesien dat die regering voorheen, veral met belastings en ander vorm van regeringsinmenging in die ekonomie, het teruggestaan en het teruggetrek en het konsessies gegee toe daar genoegsame openbare druk toegepas is. Daar was al ander veldtogte wat ons suksesvol laat loop het, onder die mees suksesvolle een seker teen die 2021 vuurwapenwysigingswet waar oorweldigende openbare druk daai hele proses ontspoor het. So die publiek stelsel maak verseker saak dat dit 'n groot impak en ek dink die ekonomiese werklikheid is ook hier aan 'n mens se kant, want dit raak moeilik, inteendeel, dit raak onmoontlik vir die regering om dit te ignoreer. Veral as 'n mens kyk hoe dinge by die stembusse gaan, die druk is daar. So die regering het op die einde van die dag gekeuse. Hulle kan of vir die mense luister en dinge gaan dalk dan met hulle bietjie beter gaan, of hulle kan aanhou om hulle eie ding te doen ten spyte van wat die publiek se opinie is daaroor, en dan dra jy natuurlik die koste daarvan.
1: Gideon, dis dit van my kant af. Enigiets anders wat jy voel belangrik is in die gesprek as ons praat oor die stygende lewenskostes in Suid-Afrika?
0: Jody, ek dink daai dek alles baie mooi netjies. Dis 'n mooi breë prentjie van die situasie en waar ons is. Ek dink die enigste ding wat ek vir mense sal wil sê is dat moet nie pessimisties raak oor die saak of die situasie nie. Daar is baie geleenthede om verandering af te dwing. En ek dink openbare deelname en die openbare deelname proses is 'n baie belangrike sentrale pilaar daarvan. So neem asseblief deel in enige vorm wat hulle kan, maar neem tog net deel aan die proses.
1: En dit was dan vandag se aflewering van Rand & Cent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas Gideon Joubert van Free SA. Hulle bywer hulle rondom die stygende lewenskostes in Suid-Afrika en maniere om dit te verminder, onder andere om met die regering te praat. En onthou, jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Kan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Ek sal alle korrespondensie wat ek kry met my gas in die geval van vanoggend Gideon Joubert van Free SA deel. En onthou, jy kan ook die nuwe RSG app gaan aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore as jy daar na die program wil gaan luister. Alternatief, gaan na die RSG webwerf rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum. Maar van my Jody Hendricks, tot 'n volgende keer, mooi bly, totsiens.

0: Baie dankie, Jody Hendricks. Volgende week dieselfde tyd en plek kan jy weer inskakel oor alles wat jou sak raak. En hy het al die plekke genoem waar jy hom kan gaan volg en ook jou vrae aan hom stuur. Dit is net hierso by RSG. Bly ingeskakel. Ons maak 'n stukkie musiek net hierna en dan is dit die jongste nuus hooftrekke en dan u eie keuse.
1: Skep awesome elke weekoggend met Intussen.
2: Ons leen ons gediere goed by mekaar, 'n boer, 'n boek, kombuistoestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
3: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
2: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, net. Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
3: Maar jy kry ook mense wat regtig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, al jou bak uit. En jy weet, en vat om huis.
1: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
4: Het jy al aan Graan SA se 2026 Groei vir Goud opbrengskompetisie deelgeneem? Boere wat deelneem, leer die beste by medeboere en dit, volgens Graan SA, is juist die doel van die kompetisie. Daar is verskeie kategorieë waarvoor ingeskryf kan word en as jy meer hieroor wil weet, moenie ons gesprek maandagoggend met Corneil Lou misloop nie. Microbioloog van Universiteit Stellenbosch het 'n nuwe grondbakterie spesie in die Kogelberg Natuurreservaat ontdek en ons gesels met Dr. Janka Pieters oor hierdie groot deurbraak. Dis ook weer tyd vir ons weeklikse landbou nuus. Dis maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

The Sound of Music, Mary Martin en die oorspronklike Broadway rolverdeling. Ons luister na The Prodigal Daughter, As Ek Kon, wat ons neem tot by die 12 uur nuus hooftrekke.

0: The Prodigal Daughter, As Ek Kon. In die 12:00 nuus hoofstrekke, die Wes-Kaapse polisie het die vermeende meesterbrein agter die moord op 'n DA-kandidaat in hegtenis geneem. Sinovuyo Miranda Diokwe is doodgeskiet toe sy verlede maand van 'n verkiesersgeregistrasiepunt in Dunoon teruggekeer het huis toe. Volgens die polisie is die 37-jarige verdagte gister in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie in Parklands. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat Diokwe moontlik afgepers is. Die ATM het bevestig dat hy dokumente by die Konstitusionele Hof in Johannesburg ingedien het om duidelikheid te kry oor verlede week se uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Die ATM, wat 'n respondent in die saak is, het ook die artikel 89 proses in die parlement begin. Die party sê dit is noodsaaklik dat daar sekerheid is ten opsigte van die parlement se verantwoordelikhede, die gesag van die Konstitusionele Hof en die voortsetting van artikel 89 proses. Die burgerregtegroep Action Society het gewaarsku dat vertragings met hofsaake die publiekse vertroue in die regstelsel ondermyn. Die organisasie sê verhore wat uitgestel word, agterstande en sistemiese vertragings lei daartoe dat mense dikwels jare moet wag vir geregtigheid. Action Society sê mense behoort die proses aanlyn te kan monitor. Die Duitse polisie soek steeds na die man wat gisteraand met 'n voertuig in 'n skare mense in Berlyn naby die Brandenburghek ingeploeg het wat aan LGBTQ+ feesvieringe deelgeneem het. Minstens een persoon is dood en tientalle is beseer. Die verdagte is intussen geïdentifiseer as die 21-jarige Abdul B. Volgens die polisie is die verdagte bekend in moslimkringe. Formule 1. Lando Norris van McLaren spring vanmiddag eerste weg in die Hongaarse Grand Prix in die buitewyke van Budapest. Lewis Hamilton het in die tweede plek gekwalifiseer. Ferrari se Charles Leclerc spring in die derde plek weg en die seisoenvoorloper Kimi Antonelli in 'n Mercedes is in die vierde wegspringplek. Die wedren begin om 3:00. Dit is die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur, dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: In Augustus se hoogtepunte hoor ons besonderhede van 'n besonderse maandse duistering waarna ons kan uitsien. Ons word ook weer herinner aan interessante Russiese sendinge destyds, soos Sputnik 5 in 1960, waarin 2 honde, 'n konyn, 40 muise en 2 rotte 'n rit na die ruimte meegemaak het en weer veilig teruggebring is aarde toe. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
0: Byna 5 minute oor 12. Goeiemiddag Suid-Afrika. Ek hoop jy het 'n wonderlike Sondag tot dusver, maar hoe nou anders, jy is ingeskakel hier by RSG, die beste keuse wat jy vandag kon maak. So gepraat van keuse, ons sluit nou aan by Willem Pelser vir 'n middag se aflewering van U eie keuse.

Hier trek ons al by die laaste Sondag in Julie en so vlieg die tyd verby. Goeiemiddag en baie welkom by u eie keuse. En dis saam met my Willem Pelser, jou gas hier elke Sondagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. Ons gaan met jou versoek begin, Tia Barnard. Jy vra dat Esmerie, ek hoop ek spreek dit reg uit, en Douglas, Ties, daar ergens op 'n plaas, soos jy dit stel, dan ook Ronel op Oudtshoorn moet saamluister na een van Rossini se gewilde overtures, naamlik die Wilhelm Tell overture. Ons luister na die slotgedeelte.

'n uitvoering deur die Londen Filharmoniese Orkees, die ouverture tot Gioachino Rossini se opera Wilhelm Tell. En ons gaan nou so 'n bietjie rustiger raak en saam met julle luister Julia en Henk Potgieter van Krarok na Plea for Africa, is deur Sibongile Kumalo.

Suid-Afrikaanse talent op sy heel beste hier in die eie keuse. Sibongile Khumalo, Plea for Africa. Jy is ook baie welkom om jou versoeke in te stuur. Die e-posadres is info@willempelser.co.za en miskien een van die sondag ergens tussen 12 en 1 speel ons die musiek wat jy versoek het. info@willempelser.co.za Annemarie Becker, hierdie is Sweet People met Lake Como. Jy nooi vir Wilma Rickard in Somerset West om saam te luister.

Sweet People met Lake Como. En so kom ons by jou versoek, Cathy van Huisteen in Kaapstad. Jy nooi al jou vriende, plaaslik en internasionaal, lande soos die Verenigde Koninkryk en Nieu-Seeland om saam te luister. Na die derde deel, uit Wolfgang Amadeus Mozartse klaviersonate nommer 11 in A majeur. Ons ken dit sommer as Rondo alla Turca, oftewel die Turkse Rondo. Jy het gevra dat lang dit moet speel. Nou kyk, hy gee bietjie gas. Ek dink hy moet, anders raak hy verveeld. Dis hoe talentvol hy is. So, hou vas aan jou hoed.

What a wonderful world, Louis Armstrong. Streng gesproke, Louis Armstrong. Ons in die Amerikaners spel en spreek het mos maar so bietjie anders uit. By ons is het Louis, al eindig dit met 'n S in Amerika. As het met 'n S eindig, is het Louis. En hulle Louis eindig met 'n E. En die sanger self het verkies dat mens hom Louis Armstrong noem. Alhoewel, naby vriende en familie het ook na hom verwys as Louis Armstrong. Hoe het ook al sê, ons allemaal weet van wie daar gepraat word en ons sluit die eerste deel van vanmiddagse program af met die versoek wat ingestuur is deur Gert Reders. Baie interessante versoek. Hierdie oralis se naam is Paul Fey. Hy's 'n jong Duitser. Hy komponeer ook sy eie werke en ons gaan juist nou luister na een van sy eie komposisies. Dit is sy orgelkonsert in C majeur. Dis kort genoeg, amper 7 minute, so ons gaan luister na al 4 die bewegings.

0: Wil ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kliëntel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
3: Welkom terug, ons kuier verder hier in u eie keuse. Ria van Vieren in Babsfontein, ons sit die program voort met jou versoek. Jy sê, julle skoollied van destyds was geskoei op hierdie wysie. Jy nooi dus die matriekklas van 1966 aan die Kroonstad Hoërskool om saam te luister na Frans Schubert se militêre mars in D majeur. Hier word het gespeel op twee klaviere, die muzikante is Evgeny Kissin en James Levine.

Nou daar die luide en welverdiende applaus was vir die spel van Evgeny Kissin en James Levine, hulle vertolking van Schubert's militaire mars nummer 1 in D majeur. Pieter en Elise van Sedgefield, dankie vir die versoek wat julle ingestuur het. Saam met julle gaan ons luister na Andrea Bocelli en hy sing Sorridi Amore Vai, wat vertaal kan word as Toe nou, my liefling, glimlach.

Andrea Bocelli, Sorridi Amore Vai. Gerard in Pretoria Noord, hy stuur altyd sulke interessante versoeke in. Nou as mens hoor die naam Frank Mills, dink jy onmiddellik aan iets soos Music Box Dancer. Selfs Peter Piper. Maar ek wonder hoeveel mense dink aan 'n komposisie getiteld Sunday Morning Sweet. Nou dit is wat jy na wil luister, Gerard. Heel gepas so op 'n Sondag.

Frank Mills met 'n baie barokagtige komposisie, Sunday Morning Suite. Ons moet klaar weer afsluit en ons gaan dit doen met jou versoek, Helene Kutsie van Bronkhorstspruit. Jy nooi vir Isolde Nodee om saam te luister. Hierdie kom uit die rolprent Gladiator, daai pragtige stuk musiek wat gekomponeer is deur Hans Zimmer en Lisa Gerard, Now We Are Free. Maar Helene, jy vra vir Tamara Radjenovic se vertolking.

Tamara Radjenovic met haar vertolking van Now We Are Free uit Ridley Scott se 2000 rolprent Gladiator, waarin Russell Crowe die hoofrol vertolk het. Dis groetheid. Baie dankie vir die saamluister. Onthou die herhaling van die program. Dit is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag en jou versoeke is altyd baie welkom. Ek herhaal weer die e-posadres info@willembelser.co.za. Ons maak dan binnekort weer so. Geniet intussen die res van jou dag hier in die geselskap van RSG. Mooi bly.

0: Baie dankie Willem. Oeg, daai laaste nommer van Gladiator. Dit slaat my sommer net so in die hart as jy al ooit daai film gesien het. Ek is seker jy kan dit onthou. En indien nie, dan het jy iets om te doen later vanaand. Dis hier so op RSG bly ingeskakel binnekort tyd vir die jongste nuus om 1 en dan net daarna sluit ons aan vir ons volgende program Alles en Nog Wat.
1: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draat dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

0: My hart verlang na die Boland, Lucille Ackerman. Dit is op die kop 1 uur en in die nuus, 'n reuse opeenhoping by die Beitbrug grenspos. Die polisie skiet 'n gesoekte verdagte in Mpumalanga dood en Tanzania verskerp veiligheidsmaatreëls teen Ebola. Goeiemiddag, ek is Christel van Tonder. Vragmotors staan by die Beitbrug grenspos in Musina in Limpopo, sowat 20 km ver terug. Die opeenhoping is blykbaar weens vertragings aan die Zimbabwese kant van die grenspos waar skanderings plaasvind. Die verkeersopeenhoping raak verskeie roetes in en om Musina en het 'n groot impak op reistyd. Die bestuurders sê hulle wag ure lank in vreesvol veiligheid omdat daar geen veiligheidsmaatreëls is nie. Een van die vragmotorbestuurder, Wallace Pakonda.
1: As you can see it, during the night mainly we are afraid because there is no security and also to buy food it becomes a problem because you have to leave the truck here go to town. So it's a very big problem.
0: 'N vragmotorbestuurder, Wallace Pakonda. Een van Mpumalanga se mees gesoekte verdagtes is in 'n skietery met die polisie in Mayflower doodgeskiet. Volgens die polisie het hulle 'n wenk ontvang dat die verdagte by 'n Shebeen in Glenmore is. Die polisiewoordvoerder Mavela Masonda, of eerder Masondo, sê toe die beamptes by die Shebeen ingegaan het, het die verdagte op hulle gevuur en die polisie teruggeskiet. Die verdagte word verbind met verskeie ernstige geweldsmisdade, insluitend moord, poging tot moord en roof. Masondo sê die beamptes het beslag gelê op 'n vuurwapen waarvan die reeksnommer verwyder is. 'N verdagte sal môre in die Kaapstad se Landdroshof verskyn in verband met die moord op 'n DA-kandidaat wat verlede maand doodgeskiet is. Sinovuyo Miranda de Hokwe is tydens die kiesregistrasie naweek in Dunoon doodgeskiet toe sy van 'n registrasiepunt onderweg was huis toe. Die polisie het die 37-jarige verdagte tydens 'n gesamentlike operasie in Parklands vasgetrek. Die woordvoerder sê volgens voorlopige ondersoeke lyk dit asof die Hokwe afgepers is. Die ATM het bevestig dat hy dokumente by die konstitusionele hof in Johannesburg ingedien het om duidelikheid te kry oor verlede week se uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Die hof het die aansoek van president Cyril Ramaphosa toegestaan dat die werksaamhede van die parlement se afsettingskomitee gestaak word. Die interdik is van toepassing op openbare sittings en getuienis. Die ATM, wat 'n respondent in die saak is, het ook artikel 89 proses in die parlement begin. Die woordvoerder sê hulle wil duidelikheid hê oor die implementering van die hofbevel. Die ATM sê dit is noodsaaklik dat daar sekerheid is ten opsigte van die parlement se verantwoordelikhede, die gesag van die konstitusionele hof en die voortsetting van die artikel 89 proses. Tanzania het gesondheidsskanderings by al sy grensposte en lughawens verskerp om te verhoed dat Ebola na die land versprei. Daar is geen teken nog in die naburige Demokratiese Republiek die Kongo dat die virus afplat nie. Volgens die DRK se Ministerie van Gesondheid is daar sowat 3000 bevestigde gevalle van Ebola en meer as 1000 sterftes sedert die uitbreking begin het. In reaksie op die uitbreking het die DRK se buurlande streng maatreëls ingestel. Mense wat by grensposte aankom se koers word geneem om vas te stel of hulle gesond is. Indien daar enige twyfel oor hul gesondheid is, word die persoon verder ondersoek. Die Duitse polisie soek steeds na die man wat gisteraand met 'n voertuig in 'n skare mense in Berlyn naby die Brandenburg hek ingeploeg het wat aan LGBTQ+ feesvieringe deelgeneem het. Minstens een persoon is dood en tientalle is beseer. Die verdagte is intussen geïdentifiseer as die 21-jarige Abdul B. Volgens die polisie is die verdagte bekend in moslimkringe. Die organiseerders van die vieringe, wat gewoonlik tot 'n miljoen mense lok, het na die aanval 2 ander byeenkomste gekanselleer. Die Duitse kanselier Friedrich Merz sê dit was 'n aanval op die hele gemeenskap en nie net 'n groep mense nie. Sport, Formule 1. Lando Norris van McLaren spring vanmiddag eerste weg in die Hongaarse Grand Prix in die buitewyke van Budapest. Lewis Hamilton het in die tweede plek gekwalifiseer. Ferrari se Charles Leclerc spring in die derde plek weg en die seisoenvoorloper Kimi Antonelli in 'n Mercedes is in die vierde wegspringplek. Die wedren begin om 3 uur. En ten slotte weer die hoofnuus, vragmotors staan by die Buitbrug grenspos in Musina en Limpopo, so wat 20 km ver terug. Dit is weens vertragings aan die Zimbabwese kant van die grenspos. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Elena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
2: Sondagmiddag om 5:00 episode 2 van jou gemeenskap in samenwerking met Salga. En die week praat ek Jody Hendricks oor waterbestuur op plaaslike regeringsvlak.
3: Ek dink dat ons moet na ons water kyk, stapie pad vorentoe en ons kyk wat ons kan doen en verbeter. En sover ons het stelsels in plek gesit waar ons munisipaliteite inroep, maar ons munisipaliteite gaan besoek en waar ons gaan sit en vra, okay, wat is die probleem, hoe kan ons help? En sover het Salga baie goed gedoen.
4: Elke woensdagochtend met die raai van watervoel praat ons dan nou vanmorgen.
5: Luister mooi na hierdie voelgeluid en dan kyk jy of jy die spesie kan uitken.
4: Swart bo, wit onder en 'n rooi kol op hy geel snavel.
5: Daai geluid klink mos soos seevoels. As jy nou die volle naam vir my gegee het, dan was jy korrek. Vanmorgen se voel, die volle naam, groot swart rugmeeu.
6: Op en wakker.
7: Elke weeksoggend 7 tot 9 op RSG.

In die vierde episode van Alles en Nog Wat trek Johan van Lilvere aan en verken hy die woord voels. Deur klassieke musiek Afrikaanse poësie, besondere stories en 'n paar speelse afdraaipaaie ontdek hy hoe voels deur eeue heen komponiste, digters en sangers geïnspireer het. Van orkes wat saam met opgeneemde voelgeluide speel tot 'n rooi borsduif wat 'n liefdeboodskap dra, word voels simbole van vryheid, verlange, liefde en die soeke na 'n eie stem. Dit is nogal 'n deurlopende tema hierso by RSG.

Dis Sondag net na 1:00 en vandag trek alles en nog wat 'n paar vere aan. Baie dankie vir al die woorde wat die afgelope tyd ingestroom het. Ek hou van 'n uitdaging en hierdie week se woordkeuse kom van Karen Marits in Fourways wat omtrent een groot uitdaging was. Haar woord is voels. Nou voels is oral in musiek. Party komponiste boots hulle na, ander laat hulle lief hê, voorspel of hoog bo die menslike gevoel sweef. En dan praat ek nie eers oor die gebruik van die woord in poësie en prosa nie. Ons begin vandag in Finland, toe die Universiteit van Oulu vir Eino Juhani Rautavaara vra om musiek vir 'n doktersgraadplegtigheid te skryf, kon hy nie aan 'n geskikte iets dink nie. Hy het toe die koor vervang met voëls. Met 'n bandopname het hy klanke in die noordelike vleilande versamel, dit elektronies verwerk en saam met die orkes laat sing. Jy kan alreeds van hierdie klanke in die agtergrond hoor. Kom ons luister na Eino Juhani Rautavaara se Cantus Articus opus 61, die tweede deel, Melancholie, soos uitgevoer deur die Gutenberg Symphony Orchestra. Die dirigent is Nima Jervie.

En dit was Rautavaara se Cantus Arcticus. Vivaldi het sy distelvink 'n fluit gegee. Il Gardellino is een van sy fluitkonserte Opus 10, een van die vroeë groot gepubliseerde versamelings vir die instrument. Die solis moet kwetter, draai en asem skep, asof asemhaling 'n onnodige menslike beperking is. Kom ons luister na Antonio Vivaldi se fluitkonsert in D majeur RV428. Il Gardellino, die eerste deel, Allegro. Stefan Temming is op die blokfluit, saam met die Capricornus Concertbasel. Vivaldi se distelvink is 'n klein voeltjie met 'n groot ego en 'n indrukwekkende longkapasiteit.

François Couperin se Nagtegaal is verlief. Hy het die stuk vir klavesimbool geskryf, maar self bygevoeg dat dit op die dwarsfluit ook kon werk, mits dit goed gespeel word. Dis 'n heerlike voorwaarde om 3 eeue later steeds aan musikante te stel. Kom ons luister nou na François Couperin se Rossignol en Amour met Jean-Pierre Rapal op fluit en Michio Kobayashi op klavesimbool.

Robert Schumann het 'n hele woud in klaviermusiek vasgevang. Jagters, skaduwees, herberg en natuurlik 'n voël wat glo die toekoms ken. Vogel als prophet voorspel egter niks wat 'n mens behoorlik kan toets nie. Dis waarskynlik waarom sy reputasie nie so lank gehou het nie. Kom ons luister nou na Robert Schumann se Waldseinen opus 82 nommer 7. Vogel as profeet met Marie Azoua Auperes op klavier.

0: Daniel Hugo skryf in sy essay Fools en Digters en jy kan die bitter interessante artikel op Vers en Daba se webtuiste vind dat 'n digter soos 'n fool herken word aan sy eie stem. Die gevaar is die spotfool of die papegaai, dis juist tegnies knap, maar nog besig om met iemand anders te praat. Hy wys hoe fools lank reeds in Afrikaanse poësie rondvlieg. Gia Watermeyer se willeke narrie rym die ronde bessie ryp, Laipol se sekretaris fool loop met penne agter die ore, en Opperman praat van Toosie se tink-tinkie taal, klein en eenvoudig, maar helder genoeg om lank te bly klink. Die digter en fool werk dus met dieselfde grondstof, stem, ritme, herhaling en die behoefte om gehoor te word. Die fool het net een voordeel. Hy lees nie resensies nie. Breiten Breitenbach stuur in een van sy bekendste liefdesgedigte 'n rooibosduif na sy geliefde. Die fool is 'n boodskapper, son en 'n beskermengel tegelijk. Rooi dra liefde, lewe en gevaar. Waar die duif vlieg, skitter oseane en word bome groen. Liefde verander die landskap, al kan dit nie die afstand heeltemal uitwis nie. Die aangrypendste beeld kom aan die einde voor. Liefde bly by die geliefde soos vlerke waarmee sy nie kan vlieg nie. Dit beskerm, troos en herinner, maar dit is nie 'n maklike ontsnapping nie. Dalk is dit waarom die gedig steeds so sterk werk. Dit glo in liefde se krag sonder om voor te gee dat liefde alles kan oplos. Kom ons luister na Breiten Breitenbach se allerliefste ek stuur vir jou 'n rooibosduif soos voorgedra deur Karel Trigard. Karel Trigard is nie net een van ons voorste akteurs nie, maar ook een van ons beste stemkunstenaars. Geniet dit.
1: Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooibosduif, want niemand sal 'n boodskap wat rooi is skiet nie. Ek gooi my rooibosduif hoog in die lug en ek weet, al die jagters sal dink dis die son. Kyk, my duif kom op en my duif gaan onder. En waar hy vlieg, daar skitter oseane, en bome word groen en hy kleur my boodskap so bruin oor jou vel. Want my liefde reis met jou mee. My liefde moet soos 'n engel by jou bly, soos vlerke, wit soos 'n engel. Jy moet van my liefde bly weet, soos van vlerke, waarmee jy nie kan vlieg nie.

Lise Beedman het hierdie treffende gedig van Breitenbach getoonset en gesing. Kom ons luister hoe 'n gedig klink in haar besondere sangstem. Dis interessant om te hoor as 'n gedig en hoe die betekenis van die gedig sommer self uit die gedig opstaan en dan weer 'n nuwe dimensie kry wat musiek en sang daarin gee en jy weer sommer niets daarna laat luister.

Hierdie was met so 'n kort uittreksel uit Lise Beekman se toonsetting van die gedig wat sy Rooibosduif noem. Nou, ons het net 'n paar sekondes daarvan geluister, want ons is eintlik op pad na die werklik minder bekende weergawe van 'n toonsetting van die gedig. Franco Prinsloo is 'n komponis wat die laaste paar jaar ongelooflike werke opgelewer het wat gereeld met groot lof ontvang word. Hy het dieselfde gedig geneem en dit as Soos van Vlerke getoonset en verwerk vir koor. Nou hier sing die Vox Chamber Choir onder leiding van dirigent Franco Prinsloo, wat natuurlik dit self getoonset het. En ons luister na Alle liefste ek stuur vir jou 'n rooibosduif. Dit kom vanaf die album A Season in Paradise.

Kameels en Sans het die karnaval van die diere as 'n private grap geskryf. Hy was bekommerd dat Leo's donkie skilpaaie en pianiste sy ernstige reputasie sou skade aandoen en het openbare uitvoerings gedurende sy lewenstyd beperk. Sy dieretuin het eers na sy dood behoorlik beroemd geword. In Villager is die fluit van die hoofvoël baie duidelik te hoor, terwyl twee klaviere en die strykers die res van die hok vol voëls aan die gang hou. So kom ons luister na Camille Saint-Saëns se Le Carnaval des Animaux R125 nommer 10.

0: Ons het geluister na Voliger deur Saint-Saëns. Hierdie stuk is net meer as 'n minuut lank en reeds genoeg rede om die hok se deur oop te maak. Saint-Saëns het net een deel van sy dieretuin tydens sy lewenstyd gepubliseer. Dit was The Swan. Hy het die swaan dus vertrou, maar klaarblyklik nie die donkies, skilpaaie of pianiste nie. Die musiek het later 'n tweede lewe gekry in Anna Pavlova se kort ballet The Dying Swan, wat sy 30 000 kere gedans het. Maar die verhaal laat ek vir iemand vertel wat baie meer hieroor weet as ek. Hier is die baie bekende en geliefde Suid-Afrikaanse balletdanser Eduard Gryling.
1: Anna Pavlova is gebore op 12 Februarie in 1881. Haar ma het haar op die ouderdom van 9 na die Imperiale Balletskool geneem vir audisie, waarin sy nie geslaag het nie, en hulle het gesê dit is as gevolg van haar sieklike voorkoms, maar sy is wel toegelaat die volgende jaar. Afgesien van rolle soos Giselle, is dit veral die Stervende Swan, geskep in 1905 deur die koreograaf Michael Fokine, wat haar later wêreldberoem gemaak het. Die swaan uit Saint-Saëns se karnaval van die diere is die musiek wat hierdie solo begelei het. Na die eerste seisoen in Parys van die Diaghilev Ballet Russe in 1909 verlaat sy die geselskap. Sy skep haar eie geselskap en toer daarmee die hele wêreld deur vir 20 jaar. Haar permanente huis vanaf 1912 was in Ivy House in Golders Green, Londen. Die eiendom het 'n ornamentele meer waar sy haar swane aangehou het. Terwyl sy in Den Haag opgetree het, is sy meegedeel dat sy longontsteking opgedoen het. As sy voortgaan met 'n operasie, sal sy nooit weer kan dans nie. En sy verklaar, as ek nie kan dans nie, dan wil ek liever sterf. Haar laaste woorde was, kry my swaan kostuum gereed. En sy sterf 3 weke voor haar 50ste verjaardag. In ooreenstemming met 'n ou ballettraditie, die vertoning het voortgegaan soos gewoon, maar net waar sy moes verskyn het, het daar 'n spruilig op die verhoog verskyn.

Ons het geluister na Eva Cassidy met Songbird. Die woord arend kom heel dikwels in Afrikaanse musiek voor. Daar is meer as een Afrikaanse lied met die titel Sweef soos 'n arend. Ek wonder of jy nog hierdie weergawe kan onthou. Ek gaan 'n baie kort uittreksel speel, net om sommer jou geheue te verfris.

0: Het was natuurlijk die unieke en makkelijk herkenbare stem van Guy Corsten, wat sy weergawe van Zweef soos 'n Arend gesing het. Die weergawe wat baie luisteraars onmiddellik sal herken, is die van Danny Neas. En ek dink ook dis die mees bekende weergawe. Die lied is geskryf en gekomponeer deur Myny Groewe. Ek kon vir Myny opspoor en ek wou graag meer oor Zweef soos 'n Arend by haar hoor.
1: Daar is nie eintlik 'n storie agter Zweef soos 'n Arend nie. Dis eintlik maar net 'n gewaarwording van 'n download, as ek dit so mag noem. En ja, ek dink Zweef soos 'n Arend het ek in 5 tot 10 minute geskryf. Ek het hom nie uitgedink nie. Hy is gegee. En ek dink die gedagte waaruit dit gebore is, was dat ek gedroom het oor so perfekte liefde en dat dit moontlik moet wees dat 'n huwelik iets is soos 'n partnership. Dis nie wie's baas en wie's klaas nie. Dis 'n gedeelde verantwoordelikheid en die droom is natuurlik dat 'n mens met dieselfde padkaart op dieselfde pad na dieselfde eindbestemming stap en dis nie altyd moontlik om te weet nie. Maar ja, Zweef soos 'n Arend is 'n liedjie oor perfekte liefde werkend en groeiend. Dat mense saam groei en nie uit mekaar uitgroei nie.

0: Ons het geluister na Sweepse se Arend geskryf deur Myni Groewe en gesing deur Dani Neas. Ek wil by Myni weet waar kom hierdie beeld van Sweepse se Arend vandaan?
1: Geen idee nie. Ek dink dit is maar net 'n beeld wat opgekom het sonder om wolkies te maak in my brein. Dit is weer eens daai download wat kom sonder dat jy dink daaroor. Dit is 'n beeld wat net eenvoudig uitspring, omdat dit is wat daai agape liefde waarna mens strewe, dit so moet voel, so vry soos dit, so hoog soos dit, so ongebonde soos dit, en dat twee mense saam daai vlug kan ervaar, saam kan sweep en saam kan opstyg, saam die somels kan vang.
0: Die stem daarvan Myni Groewe. Vir die laaste lied kom ons terug grond toe, na vlei in die winterskemer. Vir 'n pepermossie gebruik Willie van der Merwe se woorde en Lorinda Hofmeyer se musiek. Die heel eerste woord is voortaan. Iets het verander en die spreker sal van nou af anders leef. Die winterskemer, geraamte struike en wilgers teen die hemel gee vir die verlange 'n landskap. Teenoor die winter staan die herinneringe aan vinke in die palmiete en wilde ganse tussen die riete. Die pepermossie is geen voël uit 'n veldgids nie. Dis 'n private naam vir iemand klein en kosbaar en deel van 'n somer wat verby is. Ek het omtrent rondgekrap en toe kom ek op die oorspronklike gedig af wat as vir 'n pepermossie getoonset is. Die digter het dit doodmenslik genoem en hier lees hy self die gedig voor. Luister hoe hy 'n unieke betekenis en interpretasie aan die gedig gee deur sy frasering en die manier waarop hy dit lees. Hier is Willie van der Merwe, die digter aan die woord. Luister ook na die voëlgeluide wat hy as byklanke gekies het.
2: Voortaan sal ek winterskemers vlei langs loop en droë takkies van geraamte struike stroop. Wilgers sal gekruisig aan die hemel hang en ek sal doodmenslik na jou terugverlang. Soos na die somerse rinkink van vinke en palmiet en die onbeholpe liefde van wilde ganse tussen riet.

Die stem daar van Willie van der Merwe, natuurlik die digter van Vir 'n Pepermossie. Maar die gedig is wel die bekendste as Vir 'n Pepermossie met die alternatiewe titel Voortaan sal ek winterskemer vlei langs loop, soos gesing deur Lorika Rauch.

Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie vierde episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was voels. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus my 'n boodskap. Jy is ook welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar het of om 'n herinnering, storie of 'n musiekvoorstel met my te deel. Ek verwelkom al die woorde wat jy instuur. Die RSG SMS nommer is 45889 en onthou dis R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlille@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waarheen daardie woord ons vat. Mag jy hierdie week lig vind waar jy dit nie gesoek het nie, musiek hoor waar niemand speel nie, en iets mooi raakloop wat nie op jou lys was nie. Tot dan, van my Johan van Lille, tot ziens.

0: Kom sluit aan by Sonnige Sondag op RSG met die beste van gister. Musiek uit vergete dae op Sondag met Fritz. Hierdie naweek tussen 3 en 5 uur.
1: Hallo, ek is Jannie de Tooi en ek is die kunstenaar op eerskomende woensdag se Woensdagwysie. Maak seker jy is ingeskakel op Spitstyd, saam met Willem Pelser op woensdag 29 Julie, wanneer ek 'n paar liedjies gaan sing.
2: Steek 'n kers aan, iemand het dit nodig, vermy die donker, vat die lig.
1: Dit is Woensdagwysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in Spitstyd.
3: In maandag 27 Julie se aflewering van Regsake praat prokureur Tiaan Joubert in die laaste van ons reeks van 4 episodes oor die regspraktykraad en ander belangrike liggame in ons regslandskap. Arbeidsregkenner Johan Botus praat oor afwesigheid weens siekte en sieknotas en dit is na aanleiding van getuies by die Manlanga-kommissie wat sieknotas ingehandig het om hulle afwesigheid te regverdig. Dis Regsake maandag om 11:30.
4: Welkom by ons sondagmiddag uitsending. Ek is Fritz Kwaste saam met jou hier tot om 7:00 vanaand. Ons hoop jy geniet hierdie verskeidenheid van programme wat gaan volg. Jackie is eerste aan die woord.
5: Welkom. Dis gospel. Ons openingssnit is 'n rustige aksent skone a cappella. Dis a cappella. I love to tell the story.

Akapeldrich, oftewel Michael Eldridge, het al sy acapella video's heeltemal self in sy eie huis opgeneem, waar hy al vier harmoniedele sopraan, altenoor en bas sing. En nou, Lisa Leverage, God is hier teenwoordig, 'n mooi Afrikaanse aanbiddingslied.

God is hier teenwoordig, Lisa Leveridge, en hierdie bekende gesang is oorspronkelijk in Duits geskryf en al reeds in 1729 deur Gerard ter Stegen. En nou die broers moet ek gaan met leehande. Die groep, dis drie broers, Christo, Kobus en Stefan, en hulle is al vir dekades lank 'n huishoudelike naam in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. En net na hulle luister ons na Rent Collective, Best Friends, My Lighthouse.

My Lighthouse deur die groep Best Friends en hierdie lied oorspronklik deur Rent Collective is bekend vir sy gebruik van unieke akoestiese instrumente. Onthou die program Dis Gospel Sondag van 2 uur tot 3 uur. Vir terugvoer of navraag kan jy gerus my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. En nou luister ons na Blackbird in Your Hands.

Blackbird met In Your Hands. Blackbird is 'n Suid-Afrikaanse meisiegroep vanaf Kaapstad. Matthew West is volgende op ons lys en Matthew sing Forgiveness en hierdie lied het hy geskryf nadat hy geïnspireer is deur die ware storie van 'n moeder, Renne Napee, wat 'n dronkbestuurder vergewe het wat haar dogter se lewe geëis het. En dan vir die laaste snit so in die eerste deel van ons program, Big John Ray. Ek hoor as u roep, maar eers Matthew West met Forgiveness.

0: Wie dink jy was meer hande? Mans of vroue?
1: Daardie een is 'n baie goeie vraag, maar ek sal sê ons vroue was ons hande baie baie meer as wat die mans te doen.
2: Ek dink mans was meer hulle hande. Mans is mos maar mense wat met hulle hande meestal van die tyd buite besig is om te werk en uit te dinge. En ek weet vrouens was hulle hande in onskuld heeltyd. Splish splash, I was
3: taking a bath. Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12. Kommentaar.
4: Swart mense kry swaar, almal kry swaar, dis waar. En daar's maar geen twyfel dat Afrikaners se saak kan uitmaak dat daar teen hulle gediskrimineer word. Ek het kleinkinders, ek het 13 kleinkinders. Hulle kom na my en sê ek het die span gehaal en so mee as die provinsiale span en toe sê hulle vir my ek moet nou terugstaan dat dit moet 50-50 wees.
5: 13 kleinkinders. Sjoe, gelukkig.
4: 13 kleinkinders. Ja, ek
5: En as jy nie genoeg kan kry van kommentaar nie, gaan laai gerus die pot gooi af, want ek laai vir jou bonus in nou daar. Kommentaar, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: Dis Gospel. Welkom. Kom ons luister na Were You There deur Marty Raybon.

Marty Rayburn was die hoofsanger van die gewilde 90s country groep Shenandoah met verskeie nommer 1 country treffers. En dit was Marty Rayburn met Were You There? En nou vir 'n tydlose klassieke treffer deur die King of Rock and Roll, Elvis Presley, Precious Lord, Take My Hand. Ons luister ook na Avalon met die lied Calvary.

The Martins is 'n broer en susters trio, Joyce, Jonathan en Judy, wat in 'n klein huisie in Amerika sonder elektrisiteit en lopende water groot geword het, voordat hulle deur Bill Gaither ontdek is. En onthou, vir terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. En dis Michael W. Smith wat ons program afsluit vandag, Let It Rain. Ek hoop die mees sleurende opbouwende aanbiddingslied laat 'n blywende indruk. Tot volgende week se program, Dis Gospel. Let

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
1: Daar is 'n vraag wat al eeue lank gedebatteer word in die kerk se lewe en ook in gelowiges se lewens, wanneer hulle vra, is daar 'n hemel en 'n hel? 'N Party mense meen dat wanneer die Bybel hieroor praat, dat alles simbolies en geestelik verstaan moet word, terwyl ander weer glo dat daar regtig sulke plekke is. Sluit by ons aan Sondag aand 26 Julie net na die 7 uur nuusflitse, waar ek gaan saamgesels met Dr. Andrei Bester en kom gee sommer vir ons jou mening en gee vir ons 'n paar vrae ook wat jy graag wil hê ons moet dalk antwoord.

Dis 3 uur en ek is Frits Klaaste met die hooftrekke. Die grensbestuursowerheid sê hulle beraadslag met al Zimbabwese eweknieë oor die grootskaalse ontwrigting by die Buitbrug grenspos in Musina. Vragmotors staan tot 20 km ver terug en moet ure lank wag op die grens oor te steek. Die ontwrigting is aan die Zimbabwese kant van die grenspos waar beperkte parkeerruimte is en skanderings wat teen 'n slakkepas plaasvind. Die ATM het bevestig dat hy dokumente by die konstitusionele hof in Johannesburg ingedien het om duidelikheid te kry oor verlede week se uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Die hof het die aansoek van president Cyril Ramaphosa toegestaan dat die werksamehede van die parlementse afsettingskomitee gestaak word. Die interdik is van toepassing op openbare sittings en getuienis. Die ATM, wat 'n respondent in die saak is, het ook die artikel 89 proses in die parlement begin. Die woordvoerder sê hulle wil duidelikheid hê oor die implementering van die hofbevel. Die ATM sê dit is noodsaaklik dat daar sekerheid is ten opsigte van die parlement se verantwoordelikhede, die gesag van die konstitusionele hof en die voortsetting van die artikel 89 proses. Een van Mpumalanga se mees gesoekte verdagtes is in 'n skietery met die polisie in Mayflower doodgeskiet. Volgens die polisie het hulle wenk ontvang dat die verdagte by 'n Shebeen in Glenmore is. Die polisie sê toe die beamtes by die Shebeen ingegaan het, het die verdagte op hulle gevuur en die polisie het teruggeskiet. Die verdagte word verbind met verskeie ernstige geweldsmisdade, insluitend moord, poging tot moord en roof. En die Duitse polisie soek steeds na die man wat gisteraand met 'n voertuig in 'n skare mense in Berlyn naby die Brandenburghek ingeploeg het wat aan LGBTQ feesvieringe deelgeneem het. Die organiseerders van die vieringe, wat gewoonlik tot 'n miljoen mense lok, het na die aanval 2 ander byeenkomste gekanselleer. Dit is dan die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur. Welkom by jou gunsteling radiostasie.

Dis sommer 'n besige Sondagmiddag. Ons het die Formule 1, die Tour de France maak klaar. Daar's ander sportuitslae. En daar by die Hongaarse Grand Prix in 'n ja, daar spring hulle nou weg. Daar spring hulle weg. Ek sal vir jou boogtou in hierdie program met die stand van sake. Daar is by die Hongaarse Grand Prix. En ons het 2 ure van die beste van gister op hierdie program. Hoop jou Sondag verloop sommer perfek, sodat ons hier net die klankbaan van jou Sondag kan invul. Beloof, het gaan lekker wees. Hier is Middle of the Road.

Een lekker opgewekte begin daar door ons program. En bij die Hongaarse Grand Prix is het spanmaat Oscar Piastri wat vir Lando Norris verbysteek net na die wegspring, so daar se voorloper met die naam Oscar Piastri. Lando Norris in die tweede plek, hy het voorweg gespring. In die derde plek is Max Verstappen van Red Bull Racing. Hy veroorsaak half 'n probleem vir die twee Ferraris. Sy motor is definitief stadiger as die twee McLarens, as ook die twee Ferraris, maar hy hou dit binne sy vermoë om die twee vinnige Ferraris agter hom terug te hou. Hulle kan nie verby hom kom nie. So Lewis sukkel om verby hom te kom in die vierde plek en so ook Charles Leclerc in die vyfde posisie. Dan volg die man wat die voorloper is in die kampioenskap in die sesde plek. Nie so goeie naweek vir Mercedes nie. Andrea Kimi Antonelli is in die sesde posisie. Dan volg die tweede Red Bull van Isaac Hadjar, Liam Lawson en Arvid Lindblad. Hulle volg daarna vir Racing Bulls. En dan in die tiende plek is Nico Hulkenberg. Nico Hulkenberg. En wat het van die ander Mercedes geword, George Russell. Hy veg dan deur die veld vanaf die 16de posisie. Ons het nou geluister na die 1972 treffer van Middle of the Road, die skrywer se beheptheid met Julie, Talk of All the USA. Kan jy onthou, Shaken Stevens het ook so liekie gehad, oh Julie, en dis amper soos ons hier sê, she's the talk of the town, ne? Die liekie, Talk of All the USA. Die een daarna weer 'n ander story oor die liefde. Die ouetjie is nie vir jou bedoel nie. Jy moet baie seker maak watter type geselskap jy soek, meisiekind. Baie van ons word oor die kop geslaan met 'n nat snoek as dit kom by die keuse van liefde, ne? Die uiterlike en die sigbare is belangriker as die werklike mens deur binnekant. Hot Chocolate uit 1983. What kind of boy you looking for, girl? Dis waar op die liekie sin speel. En dan Shaken Stevens hier in die einde. Hy word weer teen die mure uitgedryf deur die spesifieke meisie. You drive me crazy. Daar in die kom met 1981. Opgewek is 'n sondagmiddag moedlink, né? Ons hou jou uit die slaap uit, man. Maar ons hou jou wakker met goeie musieke. Hier is 'n Mamma Mia van ABBA.

0: Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke Dinsdag in 360.
1: Party plase is tot en met 1 miljoen hektaar. En al hoe jy die beeste inkry op spoed is met helikopter. Het is al met helikopters en motorfietsen. Honde en perde kan het ongelukkig nie hou nie.
0: 360, jou blik op die wêreld met my Martelies Brink, RSG, weekstaaf van 1 tot 3.
2: As jy vanavond vir iemand 'n lied kon stuur, watter lied sou dit wees? Maandag gee luisteraars die musiek aan mekaar. Elke lied dra 'n story. Elke story kom uit die hart. In tune met my, Frederico Lucas. Maandag aand om 8:00, net op RSG, waar die musiek die praatwerk doen. Lekkertje.
3: En daar in Budapest is dit nog steeds Verstappen in sy Red Bull, wat die twee Ferraris agterom frustreer. Hulle kan nie verby kom nie. Dis nou 13 rondes uit die 70. Piastri nog steeds die voorloper met Norris minder as 'n sekonde agterom. En dan Verstappen 3 sekondes agter hom. En dan sit Hamilton achter Verstappen. Hy wil verby gaan, maar hy kan nie. En dan is Leclerc verder sekonde achter ons man wat daar so fantasties ry. Dit is Lewis Hamilton. Nou ja, ons gaan voort met ons musiek en 'n spesiale keuse vandag vir jou. Almal is treffers wat ons vandag speel. Almal is treffers en ons hoop jy geniet dit. Dis die ene van Billy Joel.

Ons het net die voorgeluister na die eerste liedjie van ABBA se album uit 1975, Mamma Mia. Mamma Mia, weet jy, is letterlik in Italiaans my ma. Maar dit het wêreldwyd ontpop as 'n uitroep van verrassing. En die laaste enetjie is Billy Joel se Uptown Girl uit 1983. Dit doen met liefde oor kan die spoorlyn. Liefde oor kan die spoorlyn, as jy verstaan wat ek meen. Nou ja, dit is Lewis Hamilton en Max Verstappen wat die strategiese speletjie speel. Hulle het bande gaan ruil op hierdie stadium en hulle het die medium bande opgesit, met ander woorde hulle wil ver ry. So miskien is dit 'n baie baie goeie teken, want die twee McLarens gaan nie nou af verbande nie. Hulle sal beslis nie nou afgaan verbande nie. 'N baie oulike storie gekry op Facebook van 'n luisteraar wat nou net gesê het, ek moet net by die naam kom eers voor ek vir jou kan sê wat die persoon gesê het. In elk geval, ek sal weer daarby uitkom. Is 'n kortweg 'n storie van haar ma luister na die program en sy bly in 'n ouerhuis, en toe het 'n vriend, 'n mansvriend wat haar kom kuier, het op die verkeerde tyd gekom terwyl hierdie program aan is. Toe sê sy, maar jy kan nie nou nie, ek luister nou na Fritz. Toe vra hy nou wie's Fritz? Toe sê sy vir hom, en nou luister hierdie man en sy pel, luister nou ook na Sondag met Fritz. Dis so jy die storie oordra van mense wat nog nooit gehoor het hiervan nie. Ons maak jou gelukkig op 'n Sondagmiddag, althans ons probeer om jou gelukkig te maak, sodat jy kan boogie. Die Sondagmiddag boogie.

Ek gaan nou by die musiek uitkom wat ons gespeel het. Ek wil net sê, hierdie Grand Prix wat die oomblik in die gang is, is wel, dit is renjaars wat teen mekaar kompeteer, maar dit is 'n kompetisie van die strategiese ingenieurs. Die een wil die ander ene uitoorlê. Dit is fantasties mensdom. Ek weet, die ons ry goed, karre is vinnig en so, maar die strategiese planne wat hulle uitwerk, daar terwyl hulle sit, verander die plan na 5, 6, 20 keer, 30 keer in die wedren, en dit is so fantasties. Ons luisteraars wat ook lekker saamgesels hier, ek het nou net gesê, ouwe thuis, ek het baie, baie jammer, Ansie, dit is nou Anskepans Viljoen wat gesê het van haar ma Babs, wat in die aftree oort luister, en die oom wat kom kuier het, was nou oom Paul. Oom Paul, hallo oom Paul, ek hoop het gaan goed met jou. Hy en sy vriend, oom DC, luister ook nou sondag, maar in een baie mooie story, so baie, baie dankie, as jy die stories vir ons kan deel. Dan op die SMS-lijn gaan het ook dol in die atelier, J-A-S. Eileen, dis nou wat sê, hi, I'm listening every Sunday, thanks for the music, en so ook, hallo Frits, dankie vir jou sondagmiddag program, ons hier by die Oude Huis luister ook elke sondag na jou program, ek myself as 'n getroue luisteraar, luister elke dag, heel dag, baie dankie Fran van Kreeusdorp, ons speel die beste musiek vir jou. Ons het al die twee Spaanse danseresse gehad, hulle het sangers geword, was twee Spaanse danseresse, die meisies wat die rokke so dans, ne? Hulle was twee danseresse, dis Maiti Mateos en Maria Mandiola, hulle het toe sangers geword in die groep Bacara, en die liedjie wat ons geluister het was Yes, I Can Boogie, kom uit 1977, en dis nou die sondag se sonenergie oor jou radio waar jy nou luister. En toe het ons gehad The Gibb Brothers, dis die Bee Gees met Nights of Broadway van hulle 1975 album Main Course. Kom slag bietjie rustiger toe. Miskien sal jy dit ook waardeer, so bietjie rustiger te word.

0: vir die Sondag.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.

0: Op soek na die beste aftreeoord, by Kukanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kukanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927 Kukanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
1: Suid-Afrikaners kan gratis Mahala aanlyn registreer om te stem. Dit beteken dit is datavry op al die netwerke. Registreer of dateer jou besonderhede op by www.registertovote.org.za enige tyd 24/7. Onthou om te registreer waar jy bly en stem waar jy geregistreer is. Opskit, registreer voordat die kiesersrol sluit. Plaaslike regeringsverkiesing 2026 op 4 November. Staan op, dag op en stem.
2: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Gister se grootes, elke Sondag met Fritz.

Dis vir hierdie is ingeskakel op RSG. Goeiemôre en hartlik welkom. Hier volg die nuusgelees deur Fritz Knaster. In die bulletin, die SOE verkry 'n bewaringsbevel vir twee eiendomme wat verbind word met die voormalige Prasa hoof Lucky Montana. Grootskaalse ontwrigting by die Beitbrug grenspos in Mosina en klimaatskenners waarsku oor die skade wat die komende Super El Niño in Afrika kan aanrig. Die spesiale ondersoekeenheid het 'n bewaringsbevel verkry om twee eiendomme te bevries wat verbind word met die voormalige Prasa bestuurshoof Lucky Montana. Die spesiale tribunaal het gelas dat 'n eiendom in Johannesburg ter waarde van 13,5 miljoen rand en 'n eiendom in Pretoria ter waarde van 2,25 miljoen rand nie verkoop, oorgedra, verhuur of op enige ander wyse belas mag word nie. Die SOE sê hulle ondersoek het 'n regstreekse verband tussen die aankoop van die eiendomme en die opbrengste uit 'n omstrede kontrak van 5,6 miljard rand wat Prasa toegeken het aan Siangena Technologies bevestig. Montana sal na verwagting op 11 Augustus weer voor die tribunaal verskyn wanneer die SOE sal poog om die bewaringsbevel finaal te maak. Die grensbestuursowerheid sê hulle beraadslag met hul Zimbabwese ewe knieë oor die grootskaalse ontwrigting by die Beitbrug grenspos in Mosina. Vragmotors staan tot 20 km ver terug en moet ure lank wag om die grens oor te steek. Die ontwrigting is aan die Zimbabwese kant van die grenspos waar beperkte parkeerruimte is en skanderings teen 'n slakke pas plaasvind. Verskeie roetes in en om Mosina word ook geraak. Die owerheid het onderneem dat hulle terugvoering sal gee oor maatreëls wat ingestel word om die verkeersvloei te verbeter. Die MK-partij het die parlement gevra om 'n ondersoek in te stel oor praktyke in die staatsdiens, etiese standaarde en die konflik van belange in die bestuur van die departement van binnelandse sake. Die MK-parlementslid Sisle Ngubane sê dit hou verband met die aanstelling van 4 raadslede op die immigrasieraad. Hy sê ondanks versoeke kon die minister Leon Schreiber nie voldoende antwoorde verskaf oor hoe kandidate se besonderhede nagegaan word nie. Die party sê die parlementêre komitee moet regstellende en tugmaatreëls toepas wat die verwydering van Schreiber as minister insluit. Die polisie in die Vrystaat het 'n vragmotorbestuurder by Glen buite Bloemfontein vasgetrek vir die besit van koperkabels wat vermoedelik gesteel is. Die polisie het 'n wenk ontvang dat 'n vragmotor kabels tussen Bloemfontein en Johannesburg vervoer. Die vragmotor met twee sleepwaans is op die N1 afgetrek. Die polisie het vasgestel dat die kabels aan die Mangaung Metro se kragverskaffer Centlek behoort. Nog kabels ter waarde van meer as 300 000 rand is deur tegnisi van Telkom en Eskom geïdentifiseer. Die 43-jarige vragmotorbestuurder sal binnekort in die hof verskyn op aanklagte dat hy met noodsaaklike infrastruktuur gepeuter het. Die Tafelberg-kabelspoor sal van môre af tot 9 Augustus gesluit wees vir jaarlikse onderhoudswerk. Die bestuurder van die kabelspoor, Waida Parker, sê voetslaaners kan steeds op staproetes op die berg gaan, maar hulle moet bedag wees op die weerstoestande. Sy sê ingenieurspanne sal vir die komende 2 weke uitgebreide inspeksies en herstelwerk doen om seker te maak dat die toeriste aantreklikheid veilig is. Tanzanië het gesondheidsskanderings by al sy grensposte en lughawens verskerp om te verhoed dat Ebola na die land versprei. Daar is nog geen teken
in die naburige Demokratiese Republiek die Congo dat die virus afplat nie. Volgens die DRK se ministerie van gesondheid is daar sowat 3000 bevestigde gevalle van Ebola en meer as 1000 sterftes sedert die uitbreking daarvan begin het. In reaksie op die uitbreking het die DRK se buurlande streng maatreëls ingestel. Mense wat by grensposte aankom, se koers word geneem om vas te stel of hulle gesond is. Indien daar enige twyfel oor hulle gesondheid is, word die persoon verder ondersoek. En klimaatskenners van die Afrika Ontwikkelingsbank waarsku dat die komende Super El Niño of liewer dat die komende Super El Niño skade van 19 tot 20 miljard dollar in Afrika lande kan aanrig. Dit sal massa migrasie tot gevolg hê vanuit gebiede wat die ergste geraak word. Die El Niño klimaatpatroon is besig om in die stille oseaan te versterk en is op koers om een van die grootste weerverskynsels in minstens 150 jaar te word. Die Super El Niño bedreig veral Sudan, Mali, Somalië, die DRK en Nigeria. Volgens die bank se direkteur belas met klimaatsveranderinge Anthony Neons, kan dit dalings van 1 tot 2% in die BBP van die betrokke lande meebring. Navorsers sê indien hul voorspellings in die kol is, sal het aanstaande jaar die warmste jaar op rekord wees. En dan ten slotte weer die hoofnuus. Die spesiale ondersoekeenheid het 'n bewaringsbevel gekry om twee eiendomme te bevries wat verbind word met die voormalige Prasa bestuurshoof Lucky Montana. Dis aan die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 5:00. Net gou opkyk en dis na 45 rondes daar op Budapest by die Hongaarse Grand Prix 45-70. Die voorloper op die oomblik is Kimi Antonelli. Hy moet sekerlik weer afgaan vir bande, so realisties is hy nie 'n voorloper nie. Norris is wel die voorloper, want hy is in die tweede plek. Dan volg sy spanmaat Piastri, Hamilton in die vierde plek, maar agter hom is Verstappen wat weer bande so rukkie gelede vang het, so Monte kan hy ook weer verbysteek, maar hy 7 sekondes agter Hamilton. Dan in die sesde plek is Charles Leclerc, Hamilton se spanmaat, en George Russell wat uiteindelik nou in die sewende posisie ry op die oomblik. Nou, ons het voor die nuus sit en ons geluister na liedjies van onder andere Shaken Stevens, Johnny Nash. Ons het ook Bread gehad. Nou, soos elke sondagmiddag kreeg baie boodskappe van luisteraars. Nou, Jill Stewart, die mens van die Ooskaap, sal nou baie, baie goed ken as een van die top aanbieders op kommersiële stasie. Sy het 'n baie groot invloed op my gehad, op my loopbaan, op my wesenlike bestaan binne radio. En ek dink dit doen vandag nog steeds. Sy het my laat weet van dese week dat sy lekker geluister het na sondagmiddag op RSG. My boodskap aan haar is eenvoudig. Wat jy gesaai het, Jillian. Jillian, wat jy gesaai het onder baie, baie omroepers, sal jy maai. Sê duisende mense in die Ooskaap op 'n Sondagoggend trakteer, as julle nog kan onthou met die beste van gister. Ons het jou gees voort hier op RSG, Jill Stewart. En ja, ek dink ek het nie gesê nie, ons het Olivia Newton-John ook gehad, ek het nie 71 met If Not For You, en Bread net daarna met Just Like Yesterday. Ook, dink Gilbert O'Sullivan, so Who Was It? Diep, sonder swaarheid. Baie diep musiek wat ons hier speel, so op 'n sondagmiddag. En ons neem 'n asemteug van rustigheid. Kom ons raak 'n bietjie ligtig. Met die Box Stops. So Deep.

Ons die Bokstops met Soul Deep uit 1969 en weer so 'n ligte komposisie met 'n storie oor die brief van die skoolbeheerliggaam. Ken jy hierdie liedjie? Dis 'n briefie wat geskryf is. Reaksie op die skoolbeheerliggaam se brief aan 'n enkel ouer. En baie te doen met as jy mooi na die, ek weet nie of jy al geluister het na die liriek van die liedjie, is 'n baie ou liedjie. Maar luister na die liriek, dit handel oor skynheiligheid.

Ja, jy luister na RSG, baie baie dankie vir die ondersteuning, wonderlike boodskappe wat deurkom, ja, en mense het gereageer, beslis gereageer oor Harper Valley PTA, ja, die storie oor skynheiligheid, en as jy nog nooit na die liedjie geluister het, soos jy nou vandag na geluister het, nie, iemand het jy gevra luister na die liriek, hoop ek jy verstaan die liedjie vandag anders, en Trudy bijvoorbeeld weet, sy het gesê, ja, sy het hulle lekker gegrind, hulle wil van haar een slet maak, maar sy was slimmer as sy. Ek sê, die volgende luisteraar sê, ek stem saam, besoek na Fritz, asseblief. Ja, hi there Fritz, super show as always, remembering, I remember Jill Stewart, sê die volgende luisteraar, lekker om weer na Harper Valley PTA te luister vandag, vooral met die sociale media, skynheiligheid nog erger. Ja, ek stem saam. Laat ons maar net gereeld na onszelf kyk en onszelf ondersoek en met eerlijkheid leef, soos sy Elsa daar van Duplessis, of liever Elsa Duplessis van Kempton Park. Ja, die luisteraar wat gepraat het van Jill Stewart, sê sy was daar op die radio, die streek radiostasie daar, en sy was, ek was daai tyd daar, ek het begin in die baie by RSG, en sy was absoluut een van my sterre in die lewe. Ek het my verkyk aan die vrou, maar in elk geval, baie, baie dankie. Kom ons rukste bykie die matras.

amper elke liedjie wat ek vandag gespeel het is en is 'n treffer, 'n treffer, 'n treffer. Maar hierdie laaste drie soort van die hoogtepunt van die program, dit was George Harrison met sy weergawe van die James Ray, James Ray liedjie uit 1962, I've Got My Mind Set On You. En dan in die opname, as jy nog geweet het of gelees het daarvan nie, is het Jeff Lynne wat twee instrumente bespeel daar in die atelier. Jeff Lynne van die ELO, hy het basgitaar gespeel en ook klavers gespeel. Die liedjie in die middel was dan 10cc, I'm Not In Love, uit 1975, en die laatste liedjie, Sheena Easton, Morning Train 9-5, uit 1981. Nou gaan ons begin die vliegtuig neerstryk met 'n klompie groot treffers en uiteindelik tot stilstand kom as ons die tyd het met L. Stewart se End of the Day. Ons gaan eers met Badfinger, ons het Percy Sledge, Kenny Rogers, Mungo Jerry, Dusty Springfield en dink die laaste een is die Doobie Brothers.

0: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
2: Jy luister na Sondag met Fritz op RSG. Dis die een.

0: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport. Jou span.
1: En dankie dat jy ingeskakel het. Ja, die Tour de France kom tot 'n einde. Hier is Johnny Koen.
2: Goeiemôre Fritz, die 113de aanbieding van die Tour de France sal later vanmiddag vroeg aan sy kant op die Champs-Élysées in die Franse hoofstad klaarmaak, dit na 3333 km, 55000 meter van klim en 21 renda in hierdie uitmergelende route ingesluit. Weder in 3 weke gelede in Barcelona in Spanje met 'n span tydtoets begin, dit gewen deur Wiesma Lisebak, die span van Jonas Vingegaard, en hy was dus die eerste draer van die Maillot Jaune of die geel trui. Hy het hom vir 'n dag lang geniet, totdat hy Pogacar by hem oorgeneem het. Pogacar hom gedra tot om Metzkov 6, toe Torsten Treining by hom oorgeneem het, nadat die peloton met Pogacar in die dag 10 kilometer na die wegbrekers by die eindpunt aangekom het. Dit was 2 dae lang die eer van Trein, totdat hy by die Col de Tourmalet gekom het, waar Pogacar die peloton aan skerwe gery het, om daar die trein met mening terug te wen. Sedertdien is hy onstuitbaar. 5 van die skofte gewen, Pogacar tweede in die bobas van die berge kompetisie en die laaste klompie daar het hy baie mooi na sy spanmaat omgesien. Dit was Isaac Del Torre om sy derde plek algeheel te verseker en ook die beste jong trui op sy skouers te bou, dis natuurlik Del Torre se skouers. Jonas Vingegaard, die vernaamste teenstander, ongelukkig 'n week gelede geval toe hy randsteen getref het, sleutelbeen gebreek en moes onttrek vanuit die toer en dit het toe vir Remco Evenepoel te beurt geval om die hoofteenstander in vanjaar se toer te wees. Op hierdie oomblik is hy 6de algeheel op 6 minute 26 met Del Toro 3de op 9 minute 42 sekondes. Die groentrui kompetisie beste klimmer, Mats Pedersen, sal het verseker wen, Richard Carapaz, voormalige Olimpiese kampioen, verseker die bobas van die berge in die wit en rooi kolletjies trui, en die laaste skof op die Champs-Élysées, dit gaan 'n lekker groot stryd wees, Pogacar wil hom bitter graag wen, wat laas jaar was hy tweede, teen Wout van Aert, wie hom net uit oorlê het. En nie Pogacar vanaan die Tour de France wen, is hy slegs die 5de ryer ooit in die geskiedenis van die wedren om so te kon maak. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Baie dankie, Johnny. Ek kan ongelukkig nie die uitslag van die GR1000 marathon vir jou deurgee nie, maar ek kan net die virtuele voorloper stans gee, en hulle is nog nie allemaal in nie, dis in die veldren, die rally ride die veldren, op die oomblik in die voorste plek is Guy Botterill van Toyota Gazoo, Jaden Els, hy is in die tweede plek, ook in die Toyota Hilux, en dan derde is die Ford van Gareth Woolridge, dan volg Saad Variawa, hy is die boetie van Saoud Variawa, en Fouchetter Blanche is, nee, Fouchetter Blanche, Fouchet Blignout is in die vijfde plek, alles nog virtueel, ons kan nog nie bevestig wat is die uitslag van hierdie wedrennie. Dan kyk ons gou na hoe sake staan wat betref die uitslag van die Hongaarse Grand Prix daar in Budapest, en ek het nie gedink, dit sal so lyk nie wel, dit lyk so, Lando Norris wen hierdie Grand Prix vir McLaren, dan is het Max Verstappen van Red Bull wat nie daar behoort nie, hy behoort nie in die tweede plek nie, ek sou eerder dink die twee Ferraris moes daar gekom het in die tweede plek, maar is Max Verstappen in die tweede plek, en ek het vroeger gesê, dit gaan nie oor die motors hier nie, vandag gaan het oor strategie, die beste strategie, en ek dink die spanne wat nie gewen het nie, het bietjie gevou onder daai druk. In die derde plek is het Andrea Kimi Antonelli van Mercedes, hy is tans die voorloper, so hy het goeie punte vandag ingesamel, dan volg die twee Ferraris, Lewis Hamilton en in die vierde plek, en Charles Leclerc in die vijfde plek, Isaac Hadjar van Red Bull Racing in die 6de posisie, dan volg George Russell, een swak dag vir hom, en een swak naweek, amper soos in Silverstone, ook baie swak naweek wat hy beleef het, die reis in die 7de plek, dan volg Liam Lawson in die 8de plek, Nico Hulkenberg 9, en in die 10de plek, Arvid Lindblad. Dis die uitslag van hierdie Grand Prix.
3: Aan Graan SA se 2026 Groei vir Goud opbrengskompetisie deelgeneem. Boere wat deelneem, leer die beste by medeboere en dit, volgens Graan SA, is juist die doel van die kompetisie. Daar is verskeie kategorieë waarvoor ingeskryf kan word en as jy meer hieroor wil weet, moenie ons gesprek maandagoggend met Corneil Lou misloop nie. Microbioloog van Universiteit Stellenbosch het 'n nuwe grondbakterie spesie in die Kogelberg Natuurreservaat ontdek en ons gesels met Dr. Janka Pieters oor hierdie groot deurbraak. Dis ook weer tyd vir ons weeklikse landbou nuus. Dis maandagoggend 5:25 in RSG Landbou.
4: In Augustus se hoogtepunte hoor ons besonderhede van 'n besonderse maansverduistering waarna ons kan uitsien. Ons word ook weer herinner aan interessante Russiese sendinge destyds, soos Sputnik 5 in 1960, waarin 2 honde, 'n konyn, 40 muise en 2 rotte 'n rit na die ruimte meegemaak het en weer veilig teruggebring is aarde toe. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
1: Net na die nuus is die eerste aflewering van Jou Gemeenskap bly ingeskakel. Nee, is die tweede aflewering, ons het verlede week die eerste een gehad. Jou Gemeenskap net na die nuus. En hier is die 5:00 hooftrekke. Vragmotors staan by die Beitbrug grenspos in Musina in Limpopo, sowat 20 km ver terug. Die opeenhoping is blykbaar weens vertragings aan die Zimbabwese kant van die grenspos, waar skanderings plaasvind. Die verkeersopeenhoping raak verskeie roetes in en om Musina en het 'n groot impak op reistyd. Die spesiale ondersoekeenheid het 'n bewaringsbevel bekom om 2 eiendomme te bevries wat verbind word met die voormalige PRASA bestuurshoof Lucky Montana. Die spesiale tribunaal het gelas dat 'n eiendom in Johannesburg ter waarde van 13,5 miljoen rand en 'n eiendom in Pretoria ter waarde van 2,25 miljoen rand nie verkoop, oorgedra, verhuur of op enige ander wyse belas mag word nie. Die SOE sê hulle ondersoek het 'n regstreekse verband tussen die aankoop van die eiendomme en die opbrengste uit 'n omstrede kontrak van 5,6 miljard rand wat PRASA toegeken het aan Siangena Technologies bevestig. Montana sal na verwagting op 11 Augustus weer voor die tribunaal verskyn wanneer die SOE sal poog om die bewaringsbevel finaal te maak. 'n Verdagte sal môre in die Kaapstadse Landdroshof verskyn in verband met die moord op 'n DA-kandidaat. Sinovuye Djokwe is verlede maand tydens 'n kiesersregistrasie naweek in Dunoon doodgeskiet toe sy vanaf 'n registrasiepunt onderweg was huis toe. Die polisie het die 37-jarige verdagte tydens 'n gesamentlike operasie in Parklands vasgetrek. Die woordvoerder sê volgens voorlopige ondersoeke lyk dit asof Djokwe afgepers is. City Power in Johannesburg het hom daartoe verbind om teen 21 Augustus nog 'n betaling aan Eskom te maak. Dit is nadat die entiteit meer as 5 miljard rand van sy skuld aan Eskom betaal het. Eskom het bevestig dat hy die betaling ontvang het. Die kragverskaffer sê die konsultasieproses ingevolge die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid gaan intussen voort. Dit is om die Johannesburg Metro se nakoming van sy verpligtinge te monitor en vas te stel of beloofde betalings wel plaasvind. Die Duitse polisie soek steeds na die man wat gisteraand met 'n voertuig in 'n skare mense in Berlyn naby die Brandenburg hek ingeploeg het wat aan LGBTQ feesvieringe deelgeneem het. Minstens een persoon is dood en tientalle is beseer. Die verdagte is intussen geïdentifiseer as die 21-jarige Abdul B. Volgens die polisie is die verdagte bekend in moslimkringe. Die organiseerders van die vieringe, wat gewoonlik tot 1 miljoen mense lok, het na die aanval 2 ander byeenkomste gekanselleer. En in Tanzanië het gesondheidsskanderings by al sy grensposte en lughawens verskerp om te verhoed dat Ebola na die land versprei. Daar is geen teken nog in die naburige Demokratiese Republiek van die Kongo dat die virus afplat nie. Volgens die DRK se Ministerie van Gesondheid is daar sowat 3000 bevestigde gevalle van Ebola en meer as 1000 sterftes sedert die uitbreking daarvan begin het. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
5: Hierdie week kan ons in die onderwys gesels ek met Paul Sauer van die SAUI oor die groeiende tekort aan onderwysers in Suid-Afrika se openbare skole. Ons bespreek waarom skole onderwysers vinniger verloor as wat nuwe onderwysers aangestel word en waarom daar terselfdertyd gekwalifiseerde jong onderwysers is wat sukkel om poste te kry. Elke sonderhand 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
1: Vandag in jou gemeenskap met Salga praat Jody Hendricks oor waterbestuur op plaaslike regeringsvlak.
6: Goeiemiddag en welkom by episode 2 van jou gemeenskap in samenwerking met Salga waar ons fokus op plaaslike regering kwessies en jy is natuurlijk meer as welkom van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Ek is ook op alle sociale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok en tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Ek sal seker maak dat alle korrespondentie wat ek kry by ons gaste en kenners uitkom. Vandag is my gas Anthony Moses, hy is 'n raadslid in die stad Kaapstad en ook 'n voorsitter by Salga en ons gaan praat oor waterbestuur en die dreineringsstelsels. Dit is natuurlik 'n groot waterbron in ons gemeenskappe en soos ek gesê het, jy kan van jou laat hoor. Ek sal seker maak dat alle navraag by Anthony en ook by toekomstige gaste uitkom. Anthony, welkom. Kom ons val weg die dreineringsstelsels en waterbestuur in gemeenskap. Hoekom is dit so belangrik?
7: Ja, daar is baie gevalle, soos ek byvoorbeeld nou al reeds verlede Saterdag gewerk het in my gedeelte van die area en jy kom voor dat mense gooi hulle volle sakke binne in die kanale en dit maak dat die hele pad vol water loop en die water loop nie in die kanaal sodat jy kan wegloop verder. So dit is een van die probleme en dan wat ons ook kry in van die dreine kan ons ook motorbande. Ek self persoonlik het in een area waar daar 'n hele klomp water gestaan het, toe sê ek, nee, kom ons kyk wat is hier hier, en toe is dit 'n klein plastiese sakkie, net een plastiese sakkie wat die hele drein opblokkeer en dit veroorsaak dat die hele plek vol water lê.
6: Anthony, nou wat kan gemeenskappe doen om die uitdagings met die dreineringsstelsels in die gemeenskappe aan te spreek, voor ons oor die waterbestuur 'n bietjie later gaan praat?
7: In ons werkwinkels, van Salga waar ons raadslede en munisipale bestuurders wil wys hoe som van die voorbeelde lyk en wat ons moet doen. Een van die dinge wat baie moeilik is, is om gereeld kommunikasie uit te stuur en selfs vir mense verwys hoe lyk dit en hoe dit die hele stelsel affekteer.
6: Anthony, ons weet ook dat Suid-Afrika water skaars land is en ons waterbronne baie noukeurig bestuur moet word uit 'n munisipale vlak. Hoekom is waterbestuur belangrik en wat doen julle om doeltreffende waterbestuur te verseker?
7: Ek dink baie van die gevalle het gepaard met natuurlik dat hulle moet kyk na hulle ondergrondse stelsels, gereeld kameras onder deur dit sit. En dit is dieselfde geval wat ons ondervind het met die nasionale minister toe ons Nysna besoek het. Daar is 'n hele klomp lekplekke en water wat oorloop en dan ook jou meters, jou watermeters waar hulle bypassiemeters en so is daar nie inkomste wat inkom om daardie meters aan te onderhou nie. So dit is ook van die gevalle wat gebeur. Ons het ook gaan kyk na omtrent 8 waterpunte waar jy gesien het die infrastruktuur van die waterpunte, die boorgate wat daar is, dit is nou onklaar met die lewe al.
6: Die stem daar van Anthony Moses, hy is voorsitter by Salga en ook 'n raadslid in die stad Kaapstad. Hy is my gas vandag hier op jou gemeenskap, 'n reeks in samenwerking met Salga en soos ek gesê het, jy kan van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50. Nou Anthony, ons weet dat verskeie faktore 'n rol speel as ons praat oor waterbestuur en die dreineringsstelsels in gemeenskappe, maar ook klimaatsverandering wat deesdae groot faktor is.
7: Ja, kyk, daar is natuurlik sekere monitors waar ons hierdie goedes mee moet monitor, veral in die stad Kaapstad, jy het natuurlik hierdie smart pulse. So dit gee dan vir ons aanduiding vir die hitte wat daar is, dan het ons ook stelsels wat natuurlik jou waterkapasiteit ook tot 'n sekere manier bestuur en ons hou gereeld die watervlakke dop en dan was daar wonde kommunikasie wat uitgaan om te sê hoe ons nou moet water bespaar, want die watervlakke lê nou reeds laag.
8: Anthony, in die gebruik van tegnologie om bijvoorbeeld lekkasies te identificeer en sovoorts, gaan ook in die toekoms al hoe meer belangriker wees en 'n groter rol speel.
7: Ja, ek dink dat dit is 'n baie belangrike gedeelte. Dit is waar ons met mekaar deel verskillende praktyke wanneer ons hierdie werkwinkels doen. En dit is nou natuurlik oor 3 maande dat ons hierdie werkwinkels doen met die munisipaliteite. En daar is verskillende vlakke hoe ons hierdie goedes adresseer. Hoe kan julle leer van anders in terms van die beste praktyk wat daar is en hoe help ons ook mekaar? En dan natuurlik op 'n nasionale vlak gaan dit dan as in een nasionale werkswinkel toe waar hierdie probleme ook geadresseer word en miskien op 'n heel nasionale vlak van salgers kant af, hoe hanteer is dit met die ministers?
8: Anthony, dan terug by die waterbestuur kwessie, hoe verseker munisipaliteite dat daar goeie kwaliteit water by inwoners se krane uitkom?
7: Daar is natuurlik, ek was besig om 'n kwalifikasie te skryf vir die waterprosesering saam met die local government CETA. En daar is praktyke en ingenieurs wat natuurlik hierdie stelsels monitor, hoe om het te monitor. Daar is sekere van die machinery wat gereeld om te kyk word. En ek kan vir u sê, daar is in sekere gevalle is daar waar ons dit goed hanteer, maar daar is ook ander gevalle waar jy kan sien dat jou hele systeem het werk glad nie. En dis een van die plekke wat ons natuurlik besoek het en gevra het, hoeveel werk hierdie goed nie, want op die einde van die dag lei die gemeenskap beskade as daar nie genoeg waterverwerking is nie. Vooral as jy kyk in sekere plekke waar daar genoeg damme om het is, maar die prosesering van daardie water natuurlik gedoen word. En hoe kan ons dan mekaar help om die spesifieke machinerie te adresseer, hoe bring ons spesialiteitsouers in om ook te kan sê, kyk, men ons kan ook help en ook die besigheidswêreld hoe hulle ook kan help om hierdie machinerie dan te laat funksioneer sodat ons mense beter water kan hê.
8: Anthony, ons het vroeër gepraat oor hoe tegnologie ingespan kan word om beter waterbestuur te bevorder, maar ook innovasie word al hoe belangriker in terme van waterbestuur en ook daai dreineringstelsels in gemeenskappe wat so 'n uitdaging is.
7: Kyk, die eerste ding begin natuurlik by jou vlakke van is daar genoeg fondse vir hierdie tipe sisteme om in stand gehou te word. So dit is waar ons eerste probleem begin. En ons is besig om na te kyk, veral nou met die White Paper on Local Government, is hulle nou besig om te kyk hoe om dan sekere dinge te verbeter en dan ook die finansiële en befondsing van munisipaliteite. Wat natuurlik kan help om hierdie systeem en goed baie beter te funksioneer en baie beter na te kyk en veral jou spesialiteit ofwinsel wat jy nodig het om hierdie instandhoudings te kan doen. Ek kom by sekere plekke, daar is daar nie ouwe wat specialiseer in dit nie. So dit wil sê, jou professionele ouwens is ook baie belangrik in die municipaliteit en so.
8: My naam is Jody Hendricks, jy luister na jou gemeenskap in samenwerking met SALGA elke sonndagmiddag tussen 5:00 en 6:30 net hier op RSG en vir die volgende paar weke gaan ons fokus op plaaslike regeringskwessies en my gas vandag is Anthony Moses, hy is 'n voorsitter by SALGA en ook 'n raadslid in die stad Kaapstad. Nou Anthony, lekker gesprek tot dusver, kom ons sit die gesprek voort en praat oor 'n groot uitdaging vir munisipaliteite en dit is onwettige stortings en ook vandalisme van water infrastruktuur.
7: Ja, onwettige stortings is 'n groot probleem in ons gemeenskappe en jy sien veral in sekere plekke mense wat buite kan slaap waar hulle dan hulle kompers en hoe dan in die dreine insit en dit kan ook 'n probleem veroorsaak. As jy natuurlik kyk in een van my areas, daar is gedeeltes waar ons plekke het waar mense net stort. Maar wat ons gereeld doen, daai plekke word gereeld, hy word in lees een keer per week moet hy skoon gemaak. En so hou ons ons hand daarop. Maar jou probleem is nou altyd die ding van mense wat net storting en vullis rondgooi. En dit het 'n groot impak nie net op die dreine nie, maar ook mense se risiko waar hulle gesondheid betref en so. Dit skep 'n groter probleem.
8: Anthony, ek het ook vir jou gevra oor vandalisme.
7: Ja, die hele drein word uitgehaal. Vir die week het ons nog 2 oudjies gevang, wat natuurlijk waterpype afgebreek het. En ons het natuurlijk wat ons nog gebruik mag in van ons areas waar die pierswagte En dan in sekere areas het ons ook 6 polisie beamptes van jou metropolisie, wat natuurlijk ook jou areas dan na kyk en so, en kyk dat daar nie vandalisme is, en dan het ons ook die ouense wat die ander gedeeltes van die wetstoepassing moet doen, wat ook daarna kyk, vooral vir storting en hierdie type van goed wat gebeur in ons gemeenskap.
5: Anthony, het nou verwys na die veiligheidsdienste en die buurtwagte wat help om die infrastruktuur te beskerm, maar ook daar moet 'n verantwoordelikheid wees op die gemeenskap om te verseker dat vandalisme nie plaasvind nie en dat die infrastruktuur spesifiek dan vir water beskerm word.
7: Ja, dis absoluut reg. Daar is gemeenskap mense wat dit natuurlik vir ons duur. Soals soos die pype wat nou gebreek was, in die gemeenskap ingetree en ons verwitter en daar die oudjes toegesluit. So daar is gevalle wat mense regtig ook na die gebied kyk en so.
5: Anthony, dan kry ek gereeld klagtes of ek hoor van gemeenskappe wat sê die dreine oorspoel of die water wat uit die kraan uitkom is nie skoon genoeg nie, maar ook in baie gevalle weet mense nie waar om sulke kwessies aan te meld nie, hoekom nie?
7: Kyk, wat ons doen, in sekere munisipaliteite is daar WhatsApp groepe, en dan daar is ook gereeld pamflet wat ons uitstuur waar hoe die mense dit kan rapporteer, en ook hierdie type fotokies hoe om het makkelijk te maak vir mense om hierdie probleme te hanteer. Ek weet in ons geval is daar heel wat 'n klomp WhatsApp groepe wat ons gebruik. En ek dink ek is seker omtrent nou seker om 120 WhatsApp groepe waar mense dit kan direk aan my rapporteer. En ook daar is 'n groep waar jy na 'n groep toe kan stuur, of jy kan na die stadse nommers toe stuur. Baie van die munisipaliteite het 'n stelsel om van hierdie probleme te hanteer.
5: Anthony, ons het vroeger vlugtig daarin geraak, maar tegnologie gaan ook nou al hoe meer gewild word in die bestuur van waterbronne in gemeenskappe.
7: Ja, daar is ook die stelsels ook daar, soos in die geval van elektrisiteitskabels ook. Jy kan 'n type van een instrument gebruik waar jy kan optel waar die punt dan gebreek is. So bijvoorbeeld in ons geval, as ek nou gesien het, hier is 'n klein breekplekkie. En hy sê te groot nie, maar hy sê vir oortykie, dan weet die mens van jou stelsels onder die grond wat ook mondelik verouderd kan wees, en dan normaal gerapporteer ons dit en dan dat is dan na kyk.
5: Jy luister na jou gemeenskap in samenwerking met Salga hier op RSG. My naam Jody Hendricks, my gast vandag is Anthony Moses. Hy is 'n raadslid in die stad Kaapstad en ook 'n voorsitter by Salga, en ons praat vir die volgende paar weke oor plaaslike regeringskwessies. Vandag fokus ons op die dreineringstelsels en waterbestuur in gemeenskappe. Nou Anthony, wil jy vir ons 'n paar voorbeelde gee van waar daar goeie waterbestuur en dreineringstelsels in gemeenskappe deur die munisipaliteit geïmplementeer is, en hoe dit veronderstel is om te werk?
7: Natuurlijk het ons Sultana wat baie goed gepresteer vir alle by Weskus gebied en hoe hulle stelsels hanteer. En dan tweedens kyk jy ook na die stad Kaapstad, en dan kyk jy soos ook na 'n munisipaliteit soos Mosselbaai. Wat jy nou kan sien, die is nou regtig voorbeelde hoe die sake nou goed gehanteer word en die type stelsels wat hulle dan ook aangebring het, byvoorbeeld vir al die verouderde stelsels, het hulle na gekyk en gekyk hoe hulle dit kan verbeter. So dit is 'n drie munisipaliteite wat ek kan noem, waar jy nou kan sien waar nou goed na hierdie stelsels gekyk word, en hoe om dinge inhoudend te verbeter. En ek dink, 'n mens moet ook 'n groep of 'n komitee het, wat jy kyk na hierdie verouderde stelsels, en natuurlik wat dit monitor. Elke portefeuille komitee, en sekere munisipaliteite soos portefeuille komitees wat op 'n maandelikse basis ontmoet en inhoudend na hierdie gedeeltes moet kyk om te sorg dat die infrastruktuur na gekyk word en wat vernuwings kan aangebring word.
5: Anthony, en toch is daar nog baie munisipaliteite wat sukkel met waterbestuur en die lekkasies onder beheer te kry. Wat kan hulle doen om te verseker dat hulle die probleme in terme van waterbestuur aanspreek, en ook dat die gemeenskap uiteindelik daar die belangrike waterbron in hul krane kry?
7: Ja, kyk, die waterbestuur het ook te doen met die processeringsgevalle waar hierdie water gereeld moet getoets word, en om te sorg dat die mense ordentlike drinkwater kry. Maar ook, as dit nog kom by die infrastruktuur, daar moet stelsels in plek wees om dit te monitor, Ek weet ons was al by Steenbrasdam gewees. In binne geval het ons by was, ons was in Mesna gewees om te kyk hoe hulle waterstelsels hanteer. Ek weet Steenbras het 'n baie goeie voorbeeld van dit. Hoe hulle dit hanteer en hulle kan jou presies wys hoe die water geposisioneer word en watter stelsels het hulle aangebring en hoe die goed word gemonitor op dat hulle hierdie nuwe stelsels wat jy kan gebruik. So daar's 'n goeie voorbeeld van Steenbras hoe dit hanteer word.
5: En dan die rol van Salga as hulle nou betrokke raak as daar 'n gemeenskap is wat ongelukkig is byvoorbeeld oor die waterbestuur of die dreineringstelsels in die dorp of die gemeenskap, wat is Salga se rol?
7: Kyk wat Salga wel gaan doen. Daar is werkswinkels wat plaasvind. Dit is al wat wel oor sekerheid het wat hierdie werkswinkels plaasvind. En ons bring in ouens in om te kyk na spesialis ouens om ook te kyk na die probleme en hoe die munisipaliteite van mekaar kan help. Dis die een geval wat ons doen. En dan die ander geval is ook waar ons dan besoek aan die munisipaliteite doen en vra, okay, wat is die probleme? Hoe kan ons assisteer met hierdie probleme wat jy het? Soos vandag is daar 'n delegasie wat uitgegaan het om natuurlik te kyk na een van die munisipaliteite. Van môre vir die volgende 2 dae sit ons daar as die bestuur van Salga sit ons dan en kyk hoe kan ons nou seker van die goed adresseer wat natuurlik die dienslewering probleme is.
5: Anthony, en dan net as die waterinfrastruktuur en dreineringstelsels nie goed bestuur word, byvoorbeeld deur die munisipaliteit nie, vandalisme vind plaas, hou dit gevare in vir die gemeenskap, reg?
7: Kyk, dan sit jy met 'n probleem dat mense het water nodig. Dan sit jy met 'n groot probleem wat ons definitief nou sal moet kyk en moet gaan onderhandel en kyk hoe kan ons assisteer. In een geval was ons in Nysna gewees om na Nysna se probleme te gaan kyk. Ons was ook in Oudtshoorn gewees om ook 'n bietjie daarna te gaan kyk hoe kan ons help en so. So daar is paar breë raadslede, is daar ook van die ambtenare wat vir Salga werk. Wat ook uitgaan om te help om te kyk hoe hulle kan help. Maar, so dis is weer eens sien, die vraag wat jy gevra het, wat impak het dit op die gemeenskap, dit sal 'n groot impak het op die gemeenskap, veral as daar niks water is.
5: Die stem daar van Anthony Moses, hy is my gas vandag hier op jou gemeenskap in samewerking met Salga. Ons praat oor die bestuur van waterbronne en infrastruktuur op plaaslike regering vlak en jy kan van jou laat hoor. Jy kan my vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Ek sal seker maak dat alle korrespondensie en vrae en voorstelle wat ek kry by my gaste uitkom. Anthony, nou as ons praat oor die bestuur van infrastruktuur, dan is die veiligheid van werk in die gemeenskap ook seker baie belangrik vir julle.
7: Ja, dit is ook 'n ander geval waar ons weet ons kan nie in sekere areas gaan nie en daar's nou gereelde dinge wat gebeur waar jy moet met polisiebeamptes moet jy daar ingaan om dan te kyk na daai tipe stelsel wat reggemaak word.
5: Anthony, dan net laastens jou slotgedagtes rondom die belangrikheid van dreineringstelsels en waterbestuur in gemeenskappe, want water is 'n baie belangrike bron vir gemeenskappe om aan die lewe te bly.
7: Kyk, op plaaslike regeringsvlak is waar ons dan die ambtenare om in te gaan en dan om te kyk, ek weet in Nysna het ons vir 3 dae aan ingesit in werk, dis van die Vrydag tot en met die Sondag het ons gesit in werk om te kyk hoe ons na die probleem kan kyk en hoe ons dit kan hanteer. En dan was daar ook dan op ons kantoor sy die jog met mekaar gesit, sodat hulle dan ook die water kan monitor en ons toch kyk na die stelsels, wanneer ek het af, wanneer gaan dit 'n bietjie op, so daar is dan sekere infrastruktuur wat in plek gesit was, om natuurlik ook te help om die water te monitor. Maar soos water is 'n baie belangrike ding in 'n mens se lewe. En ek dink dat ons moet goed na ons water kyk, want dis 'n basiese ding om te hê in die lewe, sodat ons basies kan voortbestaan. En ja, so dit is 'n baie belangrike gedeelte van ons lewe, om water te hê. Ons stap die pad vorentoe en ons kyk wat ons kan doen en verbeter. Sover ons het stelsels in plek gesit waar ons munisipaliteite inroep, maar as munisipaliteite gaan besoek en waar ons gaan sit en vra, okay, wat is die probleem, hoe kan ons help? En sover het sal wel baie goed gedoen.
8: En dit was dan episode 2 van jou gemeenskap en samenwerking met SALGA, waar ons vir die volgende paar weke gaan fokus op kwesties wat jou plaaslike regering raak. Maar dan ken my gas vandag Anthony Moses, raadslid in die stad Kaapstad en ook voorsitter by SALGA. Ons het gepraat oor die infrastruktuur van waterbronne en ook die dreineringstelsels in gemeenskappe, wat so 'n groot uitdaging is. Onthou, as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na die RSG webwerf rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy jou gemeenskap met vandagse datum as jy weer na die program wil gaan luister, of jy kan ook die nuwe RSG app aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store, as ook op die Apple iStore, as jy daar na die program wil gaan luister. Ook enige kwessies rondom 'n plaaslike regering vlak of 'n munisipaliteit wat jy onder my aandag wil bring, is jy meer as welkom. Soos ek gesê het, ek is op alle sosiale media kanale, gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan daar kontak maak. Maar van my tot die volgende keer, mooi bly, kyk na jou gemeenskap, totsiens.

0: Baie dankie, Johnny. Die potgooi van hierdie gesprek is op die webtuiste rsg.co.za. Jy kan dan ook, soos hy gesê het, enige terugvoer oor vandagse program Rand en Sent, wat vroeger aangebied was deur Jody Hendricks, kan jy stuur aan die atelier by 45889 en elke SMS kos R1.50.
1: Dis weer tyd vir Opskit Maats. Luister maandag aan 27 Julie om 6:20, hoe 'n prins sy ideale maat ontmoet.
0: Kom ervaar die wonder van 'n wêreldklas ballet op Vrydag 31 Julie by die Afriforum Theater in Pretoria tydens die internasionale Winterballet Gala. Internasionale dansers van die roemryke Bolshoi Balletgeselskap, bekroonde Kubaanse kunstenaars en van Suid-Afrika se beste dansers neem deel aan die eenmalige geleentheid. Vertonings is om 3:00 die middag en 7:00 die aand op Vrydag 31 Julie. Bespreek nou by Tix SA. Dis TIXSA of Afriforum Theater.
2: So die Nguni woord wat nie of nooit beteken is Aikona, sonder die laaste twee letters, maal 2.
3: Yvonne van die Ooskaap sê Shakira sê Waka Waka. Koen van Roodepoort het in Langebaan, Rita en Vogvel sê Bruno Mars, Cha Cha Cha. Fankie en Botrevier sê Donatella Retorische, Zan Zan Zan.
4: Van oggend se leidraad is Zambesi van Gary Freeman.
5: Die Macarena.
6: Aiko Aiko van Kurt Herren.
7: As daar nou een manier is om jou kop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is dit met Op en Wakker se geheime liedjie.
3: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oral waar jou radio is.
8: Ons is so bevoorreg om soveel inligting tot ons beskikking te hê, maar ons kan kies of ons wil hê ons land moet verbeter of bly word dit is.
9: Hoe so?
8: Maklik. Ons registreer om te stem oor die naweek van 1 en 2 Augustus. Terloops, ons kan ook aanlyn registreer.
9: Ek gaan vir my vriende 'n boodskap stuur om hulle te herinner, want hierdie is die jeug se jaar.
8: Wonderlik. Jeug van 2026.
9: 1 en 2 Augustus, hier kom ons.
8: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens. Staan op. Meld aan. Stem.
0: En in die volgende program gesels Elsje van Jaarsveld met Jacques Jansen van die OVK oor hoekom dit noodsaaklik is om te registreer, die voordele daarvan en hoe om jou registrasiestatus na te gaan. Dit is die belangrikheid van kiesregistrasie met die oog op die finale registrasie naweek op 1 en 2 Augustus. Dis die datums, die afsnydatums. 1 en 2 Augustus is die finale registrasiedatum. Kom ons sluit aan by Elsje.
10: Goeiemiddag en welkom by Met Raad en Daad. Dis die program met al die inligting om jou voor te berei vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing wat op 4 November plaasvind. Ek is Elsje van Jaarsveld saam met ons produksieregisseur Johan Pieterse. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens, staan op, daag op en stem. In ons vorige episode in Junie het ons die proses uiteengesit hoe jy jou kiesersregistrasiestatus en jou geregistreerde adres kan nagaan en hoe die aanlyn registrasieproses werk. Ons het ook stilgestaan by die gevolge van verkeerde inligting en die prosesse rondom registrasie. Vandag delf ons nog dieper en verken die voordele daarvan om geregistreer te wees, hoe jy kan herregistreer as jy verhuis het en die belangrike sperdatums wat voorlê. Met Raad en Daad is maar een van vele programme wat deur SAIK Opvoedkunde geskep word en jy kan na al die potgoeie van die SAIK se opvoedkundige programme luister op die toepassing SABC+. Klik op Audio on Demand en blaai dan na SABC Education Podcast. Alle potgoeie rakende opvoedkundige programme is ook beskikbaar op die webtuiste sibceducation.co.za. Vandag gesels ek weer met Jacques Jansen, hy is 'n streeksopleier van die Onafhanklike Verkiesingskommissie in die Sentraal Karoo gebied. Jacques, baie welkom terug by RSG. Jacques, ons het al in die verlede hieroor kortliks gesels, maar waarom is dit so belangrik om geregistreer te wees om te stem, veral met die oog op die finale registrasie naweek wat nou voorlê 1 en 2 Augustus?
5: Goeiemiddag Elsie en al die RSG luisteraars van Met Raad en Daad. Dit is altyd 'n voorreg, dit is altyd lekker om met u te gesels. En dames en here, ons nader nou die tweede registrasie naweek, die is om die draai. Luisteraars, as ek wil stem in die einde van die jaar op die 4de November, daar is eers 'n boksie wat ek moet tik, wat ek moet afmerk. En hierdie voorvereiste om te kan stem, daardie voorvereiste is, ek moet geregistreer wees. So, om te registreer is my eerste, my noodsaaklike stap om aan Suid-Afrika se demokrasie deel te neem. Aan, as ek nie geregistreer is nie, dan kan ek ongelukkig nou nie my stem uitbring in enige verkiesing nie. Nie nasionaal nie, nie provinsiaal nie, nie by hierdie verkiesing wat ons op die 4 November gaan hê, die plaaslike munisipale verkiesing, tensy ons naam nie op die kiesersrol verskyn nie. So, my naam moet op die kiesersrol wees as ek geregistreer is. So, dit is natuurlik, kan ons dan nou sê, dit is 'n wetlike vereiste. As ek wil stem, dan moet ek ongelukkig geregistreer wees, so dat ons as OVK, so dat ons kan beplan vir u en weet op u ons verwag soveel miljoen kiesers, so dat ons hulpbronne in plek kan sit, so dat ons kyk, het ons genoeg stemlokale vir hierdie spesiale gaste van ons wat op die 4de November gaan opdaag en vir ons eie rekordhouding, vir ons logistieke reëlings en so. So dit is belangrik, daarom moet u registreer sodat ons vir u gereed kan maak en so.
10: Ja, want soos jy sê, hoe kan mens gereed maak as jy nie weet hoeveel mense om te verwag nie? En daar is tog baie dinge om in ag te neem, soos die aantal stembriewe

0: geestelike dienste. Hy is aanspreeklik. Gereelde deelname stel ons burgers in staat om die prestasie van verkose ambtenare elke 5 jaar te beoordeel, so ons kan hulle verantwoordelik hou. En die van hulle wat nou nie aan die verwagtinge voldoen nie, ons kan hulle vervang. Ek het in 'n vorige episode gesê, met jou stem, met daardie magtige wapen van jou, kan jy eindelik haie en vye. So ook deur te registreer om te stem, en eindelik te stem, want ons wil hê, jy moet stem ook, vorm jy die toekoms. So deur te registreer, help jy om die verteenwoordigers te verkies, wat jy visie vir die land en sy beleid weerspieel. En daarby kan ek ook sê, as ek deelneem, deur te registreer om te stem, dan versterk ek ons demokrasie, en dit verseker verteenwoordiging, dit verseker 'n breë en 'n betrokke kieserskorps, want ons is 'n diverse kieserskorps, so ons verseker dat die diversiteit van Suid-Afrika se bevolking in die politieke landskap weerspieel word. Natuurlik ook die reg om te stem is een van die basiese menseregte wat ons as Suid-Afrikaanse burgers geniet. Ons weet dit is vervat in ons land se grondwet, in hoofstuk 2 van hierdie grondwet, die handves van menseregte. So, deurdat ons geregistreer, eien ons nou en beskerm ons eintlik daardie regte. Vir baie mense eer die uitoefening van die stemreg diegene wat tydens die stryd teen apartheid geveg het en opgeoffer het om hierdie basiese mense reg te verseker. Daarmee saam is u geregistreer, dan verseker u die integriteit van verkiesings en die integriteit van die kiesersrol. Want as u nou kom registreer baie kere, dan opdateer ons u kiesersbesonderhede, u stembesonderhede, of ons kan sien, maar u het nou verhuis en so. So ons gebruik die nuutste adres wat u vir ons gee. Ons gebruik die nuutste kontakbesonderhede wat u vir so. Op daardie manier verseker ons die integriteit van verkiesings en van die verkiesingsrol of die kiesersrol, dat ons kan sê dit is 'n ware refleksie van wat aan die buite kan aangaan. En soos ek vir julle sê, dit help ons om verkiesings akkuraat te beplan en ook om potensiële bedrog te identifiseer. Dit presies te weet hoeveel kiesers verwag ons in daardie stemdistrik en so. Dan hou dit ook natuurlik persoonlike en gemeenskapvoordele in. Daar is krag in getalle, nee, there is strength in numbers. So veral vir jong mense, daar is so baie jong mense wat nog nie geregistreer is nie, en ons sê dankie vir hulle wat nog wel geregistreer is tydens die eerste registrasie naweek. So jong mense kan hoë registrasievlakke in beduidende politieke invloed omgesit word, wat leiers dwing om prioriteit te gee aan kwessies wat dan nou jong mense raak, soos werksgeleenthede, soos onderwys. So ja, dit is ons burgerlike verantwoordelikheid. Registrasie word beskou as 'n hoeksteen van 'n waaksame burgerskap, wat individue van passiewe waarneming na aktiewe deelname in hulle gemeenskappe neem. So dit 'n plaaslike impak, luisteraars. So in munisipale verkiesings kan u slegs stem in daardie spesifieke distrik daar wat u geregistreer is. Wat beteken dat u registrasie beïnvloed direk wie plaaslike dienste soos behuising en water en elektrisiteit in u woonbuurt dan nou bestuur en so voort.
1: Hoe kan 'n persoon vinnig hulle kiesersregistrasiestatus nagaan om seker te maak alles is in orde?
0: So om toegang tot u kiesersregistrasiestatus in ons land te verkry, bied die OVK, die Onafhanklike Verkiesingskommissie, in Engels sommer die IEC, daar is verskeie maniere, vinnige maniere, amptelike metodes, en van hulle is onder andere die aanlyn portaal. So u kan u volledige registrasie besonderhede, insluitende u huidige stemlokaal, u wijk waar jy die OVK se amptelike webwerf sien. En daardie webwerf, ek het dit al in die verlede genoem, ek noem dit weer vir u, is www.elections.org.za. Of u kan natuurlik die kiesersinligtingseentrum besoek en dan kan u u 13 syfer ID-nommer insleutel en dan gebruik u die alternatiewe kan u natuurlik ook na die kiesersportaal toe gaan om beide u status na te gaan en u adres op te dateer. 'N Ander opsie wat u het, dit is ook 'n vinnige metode, is die

0: SMS diens 32810 is daar die nommertjies baie handig as u nou R1 op u selfoon het. Dan kan u u registrasie status direk nagaan. SMS u ID-nommer. SMS dit na 32810 toe, soos ek vir u sê, daar is nou maar 'n koste van R1 en dan gaan u 'n antwoord ontvang of u bevestig is. Waar u bevestig is en die ligging van u stemlokaal kan aandui. Of u kan natuurlik, ons het 'n oproepsentrum. U kan die oproepsentrum skakel. Dit is 'n tolvrye nommer en u kan dit skakel by 0800 118000. So ek herhaal weer, luisteraars, u kan die tolvrye nommer kan u skakel van die OVK se oproepsentrum. Ek herhaal weer vir u die nommertjie. Dit is 0800 118000. Maar let asseblief op, luisteraars, dat hierdie diens is gewoonlik die meeste aktief by vasgestelde verkiesingstydperke. Of, dames en here, ek het vir u genoem, ek noem dit weer vir u. Ek herinner u net weer, luisteraars, landwyd in elke plaaslike munisipaliteit, daar het u 'n plaaslike OVK kantoor. Ek het vir u laas genoem, is u dan nou van Graafrenet is, Robertsonboekie, of u is van Woester, of u is van Lynsburg, u is van Nysna, waar u ook al is, u is van Kroonstad of Welkom, oral waar u is, waar 'n plaaslike munisipaliteit is, daar gaan u 'n plaaslike OVK kantoor gaan u in daardie dorp het, in daardie munisipaliteit. Ek sê nie munisipale kantoor gebou nie, maar ek praat om, maar u verstaan wat ek bedoel in daardie area, nee. So dan kan u ons kantoor besoek tydens kantoorure maandag tot vrydag om u status te verifieer. En natuurlik, dames en here, ons het ook amptelike gepubliseerde registrasie naweke en dan kan u ook kan u na u plaaslike of na u stemlokaal toe gaan of u kan enige stemlokaal besoek om u registrasie besonderhede fisies op die kiesersrol na te gaan en so. En natuurlik het ons 'n WhatsApp kletsbot ook en die ander enetjie waaroor ons net toe gaan praat waar u ook u registrasie besonderhede kan verifieer. U kan kyk op die OVK se selfoon toep. U kan dit aflaai en ons gaan net toe so daaroor 'n bietjie praat oor hierdie OVK se mobiele toepassing en so.
1: Jacques, ons weet die OVK maak van moderne tegnologie gebruik en dit maak ons lewe soveel makliker. Daar is nogal 'n WhatsApp kletsbot. Dis nou waarheen jy jou vrae kan stuur, sommer so per WhatsApp en die kletsbot sal jou antwoord. Vertel ons daarvan.
0: Die lekker ding is wat ek altyd van hom geniet. Die meeste van ons het seker maar WhatsApp afgelei op die foon. Die lekker ding wat ek kom het, hy is spot goedkoop. Hy is sommer net in die vingerpunte, is hy, dames en heren. Ek gee, indien u nog nie die OVK se WhatsApp kletsbot afgelei het nie, of daardie nommer as 'n kontak gestoor het nie, hierdie nommer is dan nou 0600 88 0000. Kom, ek lees hom weer vir u, ek herhaal hom weer vir u. 0600 88 0000. So, as u nou voel u het te min kontakte, voel asseblief vry om dan nou hierdie kontak ook by te voeg by u kontakte. Die OVK se aanlyn WhatsApp-lyn en so. Nou, dames en heren, dan al wat u doen, u sê net hi. U sê net hallo en met daardie woord volg u dan nou die interaktiewe kieserslys. U gaan sien, u gaan 'n kieserslys kry met instruksies en u volg dit nou maar net. En dit is eintlik baie effektief indien u nou onseker is en u het sekere vrae wat u wil stel, kan u hierdie kontak kan u byvoeg tot u kontakte, u bestaande kontakte en u kan lekker klets.
1: Jy luister na Met Raad en Daad op RSG en ek gesels met Jacques Jansen van die OVK oor kiesersregistrasie. Jacques, onder watter omstandighede is dit vir 'n kiezer nodig om te herregistreer?
0: Luisteraars, as u een keer in Suid-Afrika geregistreer het, dan is u eintlik alright. jy hoef net een keer te registreer. Tensy die volgende nog gebeur. Tensy jy persoonlike omstandighede verander of jy plaaslike grense verander. Dan moet jy nou herregistreer. Nee, en so. Jy moet opdateer indien die volgende gebeur. Indien jy verhuis het. Ek het al vir genoem, ek noem het weer. Luisteraars, indien jy na een nieuwe adres, een nieuwe huis verhuis het. Selfs al is dit een kort afstand. Maak die voorbeeld, jy het by nummer 50 geblei, Loopstraat. Waar jy ook al is, nummer 50 Loopstraat. Jy trek nou af na nummer 60 Loopstraat toe. Dan is het belangrijk dat jy moet registreer. Kijk, wat jy nie weet nie, daar kan dalk een onsigbare grensloop is, een stemdistrikgrens of een wijksgrens kan jy loop, waar dan dat straat in mekaar snij en sovoorts. So, indien jy dus van adres verander het, selfs al is dit op een kort afstand, dan moet jy herregistreer. Want, soos ek vir jy sê, ons moet seker maak dat jy in die korrekte stemdistrik geregistreer is. Want in plaaslike verkiesings kan jy slechts stem by die stemlokaal daar waar jy geregistreer is en jy kan slechts registreer daar waar jy woon. Ons gaan nou oor nationale verkiesings praat en wat daar, wat die vereistes daar is nie, maar grensveranderings. Baie keer ook, en dit is het gewone gebeur, herdefinieer die municipale afbakingsraad. Ons noem hom die MDB, die Municipal Demarcations Board. Die municipale afbakingsraad. Baie keer herdefinieer hulle die wijksgrense. Of die OVK herdefinieer die stemdistrikgrense as ons nou ons beplanning doen. Want jy moet weet, luister, daar is altijd een norm van wat is die maximum aantal kiesers wat ons in een wijk wil hee of in een stemdistrik wil hee. So dat het vir ons makkelijk is om logistiek onze regerings te doen. So indien die grense dalk verander het, dan moet jy herregistreer. Sodat jy op die korrekte segment van die kiesersrol is. So dan moet jy herregistreer. So ook, indien jy veranderinge het op jy identiteitsbesonderhede, jy het ook jy identiteitsnommer, daarby departement van binnenlandse sake, het jy opgedateer op jy verander, dan moet jy ook jy registratiebesonderhede opdateer en so. Of jy het ook een nieuwe ID-nommer ontvang, of dames en heren, die huidige registratierekord, soos ons om die OVK nou het, is dalk onvolledig, of iets in die adres ontbreek, bijvoorbeeld, die het nou na een kompleks toe, dalk verhuis, of ons het nou net, die sê net, die bly in Loopstraat, maar die sê nie vir ons, die bly by nummer 50 Loopstraat, die. Ons net die volledige besonderhede het ons nodig, volledige adresbesonderhede. So as jy naam nou verander, of jy van verander nou namens as gevolg van een huwelik bijvoorbeeld, dan hoef jy nou nie te herregistreer nie. Want die OVK, ons verifieer, jy stemgeregtigheid, hier jy ID-nommer te vergelijk met die nationale bevolkingsregister. So dit gaan basis, dit gaan oor die ID-nommer.
1: En hoe kan iemand bevestig of hy of sy wel moet herregistreer?
0: So ek vergelijk my huidige stemdistrik. Ek kyk na my huidige registratiebesonderhede, na my stemdistriknommer. Ek kan gaan na die OVK se portaal toe en daar kan ek kyk kiesersportaal en dan gaan soek ek die soeker wat hulle sê, so ons gebruik die OVK se, ons noem die voting station finder. En dan sleutel jy die huidige adres in en ek kan verifieer en ek sien as die stemdistriksnommer op die kaart verskil van my huisadres, verskil van die ene in die registratiebesonderhede, dan moet ek herregistreer. En soos ek vir sê, jy kan die herregistratie of adres opdateer, ter enige tyd, online kan jy dit doen, by www.elections.org.za of enige van die ander kanale. Enige van die ander kanale wat ek vir u genoem het, die WhatsApp chatbot, die 32810, kan u net nagaan, maar u kan inkom na onze OVK kantoor of so, om net na te gaan of ek moet opdateer, dit is van die maniere wat ek kan volg.
1: En hoe gaan mens dan te werk om te registreer?
0: Kom ek hier weer vir u verskillende opties. U kan die OVK se aanlyn portaal gebruik, U kan 'n plaaslike OVK kantoor besoek. Dis natuurlik tydens kantoorure, maandag tot vrydag. Of u kan 'n registrasie naweek bywoon. Ons het 'n registrasie naweek. Ons het al die eerste registrasie naweek gehad. Die volgende registrasie naweek, ek gaan net of u al die datums gee, maar hy is die 1ste en die 2de Augustus. Luisteraars, dis om die draai. Dan gaan meer as 23,000 registrasielokale. Die gaan oop wees op die 1ste en die 2de Augustus en dan kan u herregistreer indien dit nodig is. Ek herhaal weer, herregistrasie is nog maar net nodig indien ek dalk na 'n nuwe adres verander het om indien my stemdistrik se grense verander het en so voort.
1: Dit is dan die komende naweek, 1 en 2 Augustus, en dis wanneer jy jou inligting kan opdateer as kiezer. Jy het nou melding gemaak van die aanlyn metode. Verduidelik vir ons hoe dit werk.
0: U kan op die OVK se kiesersportaal, op die OVK se webwerf, hierdie portaal is 24/7 beskikbaar. En dit stel u in staat om u adres besonderhede binne minute op te dateer. So, u kan ingaan na die OVK se kiesersportaal toe. U gaan natuurlik mos nou u servikaanse ID-dokument benodig. Daardie sluit in ons groen staafkode of streepieskode ID-boekie. U ID-slimkaart as u dit het of 'n geldige tydelike identiteitsertifikaat. In Engels noem hulle dit 'n TIC. U gaan dit nodig het om te skandeer en op te lyn en so. So u volg die instruksies om u ID-nommer in te stetel of in te voer. U bevestig u besonderhede deur 'n eenmalige wagwoord. So u gaan na u telefoon toe of na u selfoon toe gaan u, ons noem dit maar 'n OTP, gaan u ontvang en daar voeg u 'n e-adres in. En u moet net seker maak dat u die korrekte adres het, u daar weet en so. So ja, dames en here, dit is eintlik 'n baie maklike proses en so. En dit kan u doen in die gemak en die privaatheid van die eie woning.
1: Hierdie is die program met Raad en Daad, waar tydens ons gesprekke voer ter voorbereiding van die plaaslike regeringsverkiesing van jaar. Ek gesels met Jacques Jansen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Jacques, wat is die belangrike sperdatums rakende registrasie om te stem waarvan ons nou al moet weet?
0: Nou vir die komende 2020-2026 plaaslike regeringsverkiesings, plaaslike munisipale verkiesings, het die OVK dan nou die finale registrasie naweek aangekondig. Die datums van hierdie registrasie naweek is Saterdag die 1 Augustus. En Sondag die 2 Augustus. So, u gaan nou landwyd, soos ek vir u genoem het, daar is meer as 23,000 registrasielokale is landwyd beskikbaar. So, u kan daar die stemlokaal besoek vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag toe met u oorspronklike ID-dokument. Maar as u nou in die week in uitvind die week voor dit, maar u gaan nie daar kan uitkom nie, dan kan u mos nou aanlyn kan u registreer en so, né? Nee. Of u kan ons plaaslike kantoor besoek. Maar soos ek vir sê, daardie belangrike datum is 'n baie belangrike datum. So as u nie kan wag nie, dan kan u natuurlik ons aanlyn portaal gebruik soos ek vir gesê het, né? Of u kan in persoon kom maandag tot vrydag 8 tot 5. Kyk, die kollegas is op oomblik besig, so as dit dalk nodig is om 'n afspraakie te maak, kan u 'n afspraakie ook maak natuurlik en so. Jy moet nou nie na ons provinsiale of nasionale kantoor toe kom, die dames en here, nee, en so. Jy kom na ons plaaslike OVK kantoor toe. Ten die tyd sal jy weet waar dit is en so. Ek wil maar ook net een noem. So dis die finale afsnydatum vir die registrasie naweek is die 1ste en die 2de. 'N Ander belangrike datum wat ek vir julle wil aangee is die 4 November en dit is nou stemdag. U weet natuurlik voor stemdag gewoonlik op die 2de en die 3de indien daar aansoeke is vir spesiale stemme. Dan sal ons ook spesiale stemme hê natuurlik op die 2de en die 3de November. So dit is wat betref die datum. Daar sal ook wanneer ons in ander programme soos ons nou nader aan die verkiesing toe beweeg, sal ek nog met u ander inligting deel, ander belangrike inligting of ander belangrike aktiwiteite, van 'n ander kandidaat nominasie, die opening van aansoeke om spesiale stemme, die sluitingsdatum vir aansoeke om spesiale stemme. So ek sal al daardie inligting, die gaan ek met u deel, maar die belangrikste vir u nou, luisteraars, is die datums om te registreer of om te herregistreer.
1: En net so voor ons afsluit, kom ons gesels oor die OVK se toepassing, so sommer op jou selfoon, want dit is so 'n maklike wyse om jou inligting na te gaan.
0: So, die toepassing se naam is IEC South Africa. Dit is die naam IEC South Africa en hy is beskikbaar op die Google Play Store en hy is natuurlik ook by die Apple App Store is hy dan nou beskikbaar. So, u kan dit aflaai. En sodra u nou hierdie toepassing afgelaai het, dan sleutel u nou u ID-nommer, kan u insleutel, u kan dit invoer en daar sal u alle registrasie besonderhede van u sien. Ek kan net aan u noem ook, dames en here, dit is die intentie. Ek kan nie bevestig of dit op die vanmiddag nou op die oomblik so is nie, maar dit is die intentie om hierdie toepassing, hierdie toep zero rate te maak. Dit wil sê kosteloos te maak vir alle gebruikers en daar kan u nou aanlyn ook registreer en u kan u registrasie besonderhede kan u nagaan op hierdie IEC South Africa toepassing.
1: Jacques, so ten slotte, wat is jou finale boodskap aan burgers wat nog nie geregistreer is nie? Wat wil jy graag vir daardie mense sê?
0: Indien u nog nie geregistreer is, kom nou en kom registreer. Dit is ons verantwoordelikheid as landsburgers om deel te hê aan ons demokratiese prosesse, om ons demokrasie gesond te hou, om ambtenarei verantwoordelik te hou en so. So die tyd vir kiesersregistrasie loop nou vinnig uit, maar jy kan jouself in die posisie plaas om wel te kan deelneem aan die 2026 plaaslike munisipale verkiesings. Dit kan dan wees dat jy nou voel nie, maar jy wil nie nou registreer. En dan sluit die geleentheid om te registreer sluit. En nou later hierby, vroeg November of laat Oktober, nou by die gogga vir jy, want jy sien ooral is plakate op en jy sien die advertenties, sien jy ooral en die reklameveldtogte sien jy ooral. En nou wil u vir u registreer, u wil ook deelneem in, dan is dit ongelukkig te laat. Hulle sê mos spyt kom altyd te laat, so dalk by die gogga u later, maar die geleentheid om te registreer, die gaan nou uitloop vir u. So kom en registreer, hier is 'n groot geleentheid vir u op die 32ste herdenking van ons jong demokrasie. So ek nooi vir u en ek wil ook dankie sê vir al die mamas en die papas wat die jongspan aangemoedig het om te registreer. Ek wil vir u dankie sê vir daardie werk wat u gedoen het. U werk is nog nie klaar nie. Dames en here, hier by die OVK word daar heeltyd gewerk. So, oma of oppa, indien daar nog 'n jong persoon is wat nog nie geregistreer is in die huis nie, moedig hulle aan om te kom registreer op die 1ste en die 2de Augustus. Of as dit 'n jong mens is wat sommer wil die aanlyn platform gebruik, daar is 'n paar maniere om dit te doen. Of indien u natuurlik die toepassing, die OVK se toepassing wil aflaai, dan kan u dit ook doen. So ek sê aan u tot ziens, luisteraars, tot ons weer gesels. Seënwense vir u vir die week.
1: Tot ziens Jacques en seënwense vir jou ook. Dit was Jacques Jansen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Onthou, komende naweek 1 en 2 Augustus 2026 is die OVK se finale registrasie naweek. En dit is jou laaste geleentheid om persoonlik by jou stemlokaal tussen 8:00 en 5:00 in die middag te gaan registreer of jou besonderhede na te gaan voor die amptelike sperdatum. So maak seker jy laat nie hierdie geleentheid deur jou vingers glip nie. Volgende week gesels ons verder oor die registrasieproses om te verseker dat jy en jou hele gesin ten volle gereed is voor die munisipale verkiesing op 4 November aanbreek. Hierdie program is met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Vir ryk denke, vir ryk lewens, staan op, daag op en stem. Onthou, jy kan weer na hierdie program luister op RSG se toepassing en al die SAIK se opvoedkundige programme is ook op die SABC Plus toepassing beskikbaar. Klik op Audio on Demand en dan blaai jy na SABC Education Podcast of besoek die webtuiste sabceducation.co.za. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Elsje van Jaarsveld. Tot die volgende keer. Totsiens.
2: Baie dankie Elsje en net is ons gewoonlik voor die uur is dit sport, so ek kan gerus hierdie puntjie gou beantwoord. Dit is François van Somerset West. Hy is nie baie gelukkig met my stelling dat Max nie behoort in die tweede plek te wees nie. Wie gee jou die reg om Max te diskwalifiseer dat hy nie die tweede plek hoort nie? En ek het hom 'n geweldige goeie kompliment gegee met daai stelling. Dis wat ek eintlik probeer sê, François. As jy kyk na die feite, ek is nie partydig oor enige van die renjaars nie. Nie eers tot by Lance Stroll in die onderkant nie. Ek verteenwoordig almal in my verslae. So ja, dat Max in die tweede plek gekom het is 'n geweldige groot kompliment. As jy die syfers vat van die begin van die jaar af, is sy motor ongeveer die 6de, 7de vinnigste kar, né? Die 6de, 7de vinnigste kar en hy eindig vandag tweede. Wat maak dit? Tegniek. Hy het goed gery, sy vermoë om vir Lewis Hamilton vir so lank agter hom te gehou. Dit alles het bygedra daartoe. En dan natuurlik is Lewis en Antonelli is gestraf, so Max het in die derde plek weggespring. So dit het ook in sy guns getel, maar ongelooflike poging vandag deur hom. Ek noem dit maar omdat ek die stelling gemaak het dat hy verdien nie die tweede plek nie. Hy verdien die tweede plek definitief, want hy ry met een van die stadigste karre in die middelveld. So ek hoop jy verstaan my standpunt waarvan ek afgekom het, François, deur te sê dat dis eintlik baie baie goed dat hy in die tweede plek geëindig het as hy met die 6de, 7de vinnigste motor ry. Ek hoop dit maak sin vir jou. Dankie.

0: Ses hier is ingeskakel by RSG in die bulletin. Bedrywighede by die repatriasiesentrum in Musina in Limpopo word afgeskaal. Klimaatkenners waarsku oor die skade wat die komende Super El Niño in Afrika kan aanrig. En Lando Norris van McLaren wen die Hongaarse Grand Prix. Die interministeriële komitee oor migrasie gaan bedrywighede by die repatriasiesentrum in Musina, Limpopo afskaal van 'n kapasiteit om 20,000 mense te hanteer na 1,500. 'n Ontleding van data die afgelope 3 weke toon 'n sterk afswaai in die getalle van buitelanders wat verwerk is. Die minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi, het die media in Pretoria toegespreek oor die komitee se onlangse vordering. Sy het die syfers uiteengesit van buitelanders wat sedert verlede maand na hulle tuislande teruggestuur is.
1: We can confirm that since Malawian nationals assembled at Sherwood in KwaZulu-Natal between the 14th of June 2026 to 24th July 2026, a total of 68,138 foreign nationals have been processed. The Border Management Authority has processed at all its ports of entry 72,906 repatriations for the period between 7 June until 14 July.
0: Die minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi. Die MK-party het die parlement gevra om ondersoek in te stel oor praktyke in die staatsdiens, etiese standaarde en die konflik van belange in die bestuur van die departement van binnelandse sake. Die MK-parlementslid, Sihle Nkubani, sê dat hou verband met die aanstelling van 4 raadslede op die immigrasieraad. Hy sê ondanks versoeke kon die minister Leon Schreiber nie voldoende antwoorde verskaf oor hoe kandidate se besonderhede nagegaan word nie. Die party sê die parlementêre komitee moet regstellende en tugmaatreëls toepas wat die verwydering van Schreiber as minister insluit. Die polisie in die Vrystaat het 'n vragmotorbestuurder by Glen buite Bloemfontein vasgetrek vir die besit van koperkabels wat vermoedelik gesteel is. Die polisie het 'n wenk ontvang dat 'n vragmotor kabels tussen Bloemfontein en Johannesburg vervoer. Die vragmotor met 2 sleepwaans is op die N1 voorgekeer. Die polisie het vasgestel dat die kabels aan die Mangaung Metro se kragverskaffer Centlek behoort. Nog kabels ter waarde van meer as R300,000 is deur tegnisi van Telkom en Eskom geïdentifiseer. Die 43-jarige vragmotorbestuurder sal binnekort in die hof verskyn op aanklagte dat hy met noodsaaklike infrastruktuur gepeter het. Die Tafelberg kabelspoor sal van môre af tot 9 Augustus gesluit wees vir jaarlikse onderhoudswerk. Die bestuurder van die kabelspoor, Wahida Parker, sê voetslaaners kan steeds op die staproetes op die berg gaan, maar hulle moet bedag wees op weersomstandighede. Sy sê ingenieurspanne sal vir die komende 2 weke uitgebreide inspeksies en herstelwerk doen om seker te maak dat die toeriste aantreklikheid veilig is. Die liggaam van die 20-jarige rugbyspeler Lutobo Makwedini, wat in Frankryk dood is, het in Suid-Afrika aangekom. Die jong speler, wat 'n kontrak van 3 jaar by die Franse klub Béziers gehad het, het na 'n oefensessie ineengestort. Hy is na hospitaal gehaas waar hy later oorlede is. Sy liggaam sal by 'n begrafnisondernemer in Quigny, Oos-London, gehou word terwyl begrafnisreëlings gefinaliseer word. President Cyril Ramaphosa het vroeër ook sy medelee met Makwedini se familie betuig. Klimaatkenners van die Afrika Ontwikkelingsbank waarsku dat die komende Super El Niño skade van 19 tot 20 miljard dollar in Afrika-lande kan aanrig. Dit sal massa-migrasie tot gevolg hê vanuit gebiede waar die ergste geraak word. Die El Niño-klimaatpatroon is besig om die stille oseaan te versterk en is op koers om een van die grootste weerverskynsels in minstens 150 jaar te word. Die super El Niño bedreig veral Sudan, Mali, Somalië, die DRK en Nigeria. Volgens die bank se direkteur belas met klimaatverandering Anthony Neon, kan dit dalings van 1 tot 2% in die BBP van die betrokke lande meebring. Navorsers sê indien hul voorspelling in die kol is, sal het aanstaande jaar die warmste jaar op rekord wees. En nou na sport. Lando Norris van McLaren het die Hongaarse Grand Prix gewen. Max Verstappen van Red Bull was tweede, gevolg deur Kimi Antonelli van Mercedes. En in die Karibekerreeks het die Boland die WP 'n dragslag gegee met die telling 41-3 in die guns van die Boland. En gister het die Griekwas afgereken met die Blou Bulle met 'n telling van 56-26. Ten slotte weer die hoofnuus. Die interministeriële komitee oor migrasie gaan bedrywighede by die repatriasiesentrum in Musina, Limpopo drasties afskaal. Dis aan die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabbert. Dankie Engela, dit was lekker om saam met jou te werk vandag. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 7 uur.

0: En hier volg die weervoorspelling. Dis 'n verslag wat verskaf word aan RSG deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. En daar is 'n waarskuwing en advies van die weerkantoor. Eerstens die waarskuwing. 'N Geel vlak 1 waarskuwing vir stormsterk winde langs die kusgebied en golwe met hoë duinings word verwag tussen Kaap Columbine en Kaap Achilles. Dis nou vir die 27ste en die 28ste van die maand. Dan is daar advies van die weerkantoor. Baie koue en nat toestande gepaard gaande met sneeuneerslae word verwag oor die hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap, veral oor die Drakensberg gebied, die suidelike dele van die Vrystaat en die grens met Lesotho. Boere word aangeraai om voorsorgmaatreëls te tref in daardie omgewing om die negatiewe impak van ongunstige weerstoestande te versag. En so lyk die res van die voorspelling. Gauteng, ryp in die oggend. Andersins mooi weer en koel. Mpumalanga, oggend ryp op plekke, andersins mooi weer en koel, maar dit sal warm wees in die laafveld. Limpopo, ryp in die oggend, andersins mooi weer en koel, tot warm. Noordwes provinsie, ryp in die oggend in die suide, andersins mooi weer en koel. Die Vrystaat, ryp in die oggend oor plekke, andersins mooi weer en koel. Die Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm, maar koud in die suide waar het gedeeltelik bewolk sal raak. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos wees. Die Wes-Kaap, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar bewolk oor die suidkus en die aangrensende binneland met verspreide buie en reën vanaf die middag. Maar het sal wyd verspreid val oor die suidoostelike dele. Langs die kusgebiede, die wind langs die kus sal aanvanklik matig tot fris uit die weste tot suidweste langs die suidkus wees, andersins matig tot sterk uit die suide tot suidooste en sal vanaf die middag stormsterkte bereik langs die suidweskus. En dan die westelike helfte van die Ooskaap aanvanklik mooi weer, maar het raak bewolk en koel met verspreide buie en reën en wyd verspreid langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig tot sterk tot fris suidwestelik wees en vanaf die middag suidoostelik word. En dan die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm en het raak bewolk met verspreide buie in die aand met reën op plekke suid van die plateaurand. Die wind langs die kus sal matig suidwestelik wees. Dan laastens KwaZulu-Natal. Mooi weer en koel tot warm en het word gedeeltelik bewolk tot bewolk met verspreide buie en reën oor die suidoostelike dele in die namiddag. En die wind langs die kus sal matig noordoos wees, maar soms sterker in die noorde en later matig tot sterk suidwes. As jy meer informatie wil hê oor die weer wat jou raak, dan is die webtuiste van weerkantoor daar, gaan besoek hulle het gerus, veral as jou werk afhanklik is van die weer. En dit is beskikbaar by die webadres www.weathersr.co.za www.weathersr.co.za. Die mense wat hulle reeds op die sosiale media volg, hulle kry sommer self hulle weer daar op die voer van SA Weather Service. Dis nou op X en dan ook op Facebook. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maximum temperature. Begin daar in Gauteng, Pretoria 5-23, Johannesburg 5-20 en Vereniging 4-21. Mpumalanga, Mbombela 7-25, Emalahleni 4-22, Ermelo 1-20, Standerton -2-21 en Skukuza 5-25. Limpopo, Polokwane 5-22, Palaborwa 9-26, Sanin 7-24, Musina 8-24, Lepalale 8-23 en Mokopane 6-22. Noordwes, Klerksdorp 1 tot 22, Potchefstroom 0 tot 21, Mahikeng 6:22, Rustenburg 5:23 en Vryburg 3:22. Die Vrystaat, Bloemfontein 0 tot 21, Welkom 1:22, Bethlehem -3:20, Kroonstad 1:21, Fourie Smith 2:22, Vicksburg -2:18 en Sasolburg 2:20. Die Noordkaap, Upington 5:26, Kimberley 2:23, De Aar 6:21, Postmasburg 4:23, Alexanderbaai 10:19, Springbok 12:24, Kalvinia 0:21 en Sutherland -4:17. Die Weskaap, Kaapstad 12:17, Vredendal 9:23, Riversdal 9:15, George 10:16, Mosselbaai 11:16, Worcester 7:15, Beaufort Wes 8:18 en Oudtshoorn 7:16. Die Ooskaap, Kleberga 11:19, Makanda 8:19, Ngoba 2:22, Graaf-Reinet 1:21, Oos-London 13:21, Port St. John's 10:23, Mthatha 5:26, Komani 2:23 en Konke 9:19. Dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 14:25, Richards Bay 11:26, Pietermaritzburg 4:26 en Umnambiti 2:24. En as jy sopas by ons aangesluit het vanavond, baie welkom. Ons hoop jy geniet ons verskeidenheid van uitsending, die programme wat voorlê vir die res van die aand. Tot en met opera musiek, ja. Maar net hierna is het tyd vir ons en die onderwys. Weer eens baie interessante onderwerp wat vanavond bespreek gaan word in die program. So moet nie fout maak, jy moet nie nou gaan koffie maak, jy bly net daar, want het volg net hierna ons en die onderwys. En dis Johan van Lille wat die program aan jou bring. Bly ingeskakel.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Julle wou Sally's by gift koop met geld wat die ou balie gedommel het op die pere. Dis jy serieus, ou? En dis die Sally Rageltjie die beste papi.
3: Oom Frans.
4: Hy is 'n anderste toppie.
2: En waar gaan ek die oom Frans raak stamp, he?
3: Jy het seker al gehoor van Gielse gat?
2: Die bar daar by Groendal.
3: Dis waar die toppie kuier en sy pere speel.
2: En jy was saam met hom dan?
3: Hey, waarheen gaan ons nou?
2: Jy gaan my wys waar Gielse gat is.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink weeksdae om 14:45.
5: Daar bestaan 'n taal wat geen woorde nodig het nie. 'n Taal wat puls in die hart van die Sahara, wat echo deur die smal strate van Havana en sweef oor die sypaaie van die verre ooste. Skakel woensdaande om 20:09 in vir Musiek Sonder Grense, waar die wêreld 'n bietjie kleiner raak en jou horisonne sal verbreed. Geen mure, geen grense, net die universele hartklop van die mensdom. Dis wêreldmusiek, net hier op RSG, saam met my Veronique van Heiningen.
0: En die volgende onderwerp in ons in die onderwys is 'n baie belangrike onderwerp. Hoe geskiedenis die vak gebruik kan word om vooroordeel en diskriminasie te verminder. Ek gaan nie veel meer sê as dit nie. Laat dit oor aan Johan van Lille.
6: Ons in die onderwys word aangebied met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.

0: Dis tyd vir onderwyssake saam met my Johan van Lille. Hierdie week gesels ek met 'n ou bekende hier op ons in die onderwyspil, Sauer, en hy is die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie of so ons ook sommer sê die SAOI. Ons gesels vandag oor Suid-Afrika wat soveel onderwysers verloor vinniger as wat hulle soms kan vervang word. Baie in die media word daar hieroor gepraat. So Paul, daar word gewaarsku dat Suid-Afrika se openbare skole onderwysers vinniger verloor as wat nuwe onderwysers byvoorbeeld aangestel kan word. Hoe ernstig is die situasie tans en praat ons miskien van 'n krisis wat op hande is?
1: Johan, baie dankie ook en weer eens vir die geleentheid en ook goeienaand aan al die luisteraars. Weet jy, die situasie is ernstig. Ons kan nie dit onder die mat invee nie, maar dis nie oral dieselfde nie. En ek dink ons moet daai persepsie skep. Jy weet in die parlement word daar gepraat van daar is 30,000 poste vakant en hoekom vul die minister dit nie? Maar dit is bietjie meer gecompliseerd as net bloot van kom ons vul die poste. Die werklike tekort aan bepaalde onderwysers ontstaan eerder is die onderwys behoefte reg versprei waar aanstellings gewoonlik ook deur administrasie en begrotings vertraag word. Maar die DBE se navorsing toon dat die aanbod van 'n nuwe primêre skoolonderwyser ongeveer 60% van die geraamde behoefte was, terwyl die aanbod op sekondêre vlak ongeveer dubbel die geraamde vraag was wat ons na gaan kyk. So dit is nie net hoorie daar's nie iemand in die klas nie, dit is daar so 'n pasmaak produk vir daai spesifieke vakature.
0: So Paul, wat is die belangrikste redes waarom daar al meer vakante onderwysposte byvoorbeeld ontstaan? En is dit hoofsaaklik aftrede, bedankings, immigrasie, begrotingsdruk of 'n kombinasie van faktore?
1: Definitief is dit 'n kombinasie van 'n klomp faktore en hier gaan ek 'n bietjie klein dorp wees en ek gaan na ons eie statistiek ook verwys wat ons later na kan gaan kyk in terme van sekere aksies wat gebeur. Die kombinasie van aftrede, verseker ons het 'n ouer wordende onderwyskorps, bedankings definitief en ek gaan nou 'n bietjie terugverwys daarna ook om net daarna te gaan kyk. Maar natuurlik die begrotingsdruk en dan weet ons die bevolkingsverskywings veral na Gauteng en die Wes-Kaap toe plaas daai departemente onder gelooflike druk. En natuurlik begrotingsdruk en die laat aanstellingsprosesse wat ons moet na gaan kyk, maar begrotingsdruk en dan die groei van leerdergetalle maak dat daar wel 'n aanbod vir onderwysers is en voortdurend 'n aanbod sal wees, maar dat ons definitief 'n tekort daaraan gaan hê oor die breë spektrum.
0: Nou Paul, ons hoor dikwels dat Suid-Afrika genoeg mense oplei wat onderwyskwalifikasies nou het, maar dat hulle noodwendig poste kry nie. So hoe verklaar 'n mens nou die teenstrydigheid tussen werklose jong onderwysers en skole wat terselfdertyd ook personeeltekorte ervaar?
1: Die rede waarvoor ons daarna moet gaan kyk, ek sê heeltemal dit is 'n passing en 'n absorpsieprobleem. Hoe pas die pos in vir die persoon. So dit is nie net blote waar ons gaan kyk hoor hierso posonderwyser nie. Daar is baie faktore. Ek bedoel ons kyk na intersent fase, grondslag fase, vakkundige fases binnekant die VOO fase wat ons na gaan kyk. So onderwyser se kwalifikasie, die fase waarna hy val, die vakke, die taal, die ligging stem nie altyd ooreen met die beskikbare vakature nie. En daar is byvoorbeeld 'n groter behoefte aan primêre skoolonderwysers, maar 'n ooraanbod aan sekondêre inrigting. So en dan het ons weer 'n tekort in sekere vakke in die sekondêre fase. Teen Augustus in 2024 was ongeveer 63% van die Fundza Lusaka gegradueerdes, dit is nou die beurskema van die Nasionale Onderwysdepartement wat tussen 2018 en 2023 gekwalifiseer het in staatsbetaalde poste. Maar dit help nie dat 'n gekwalifiseerde onderwyser beskikbaar is indien sy of haar opleiding en ligging nie met die vakature ooreenstem nie.
0: So, hoe lyk die situasie byvoorbeeld tussen landelike skole en skole in minder gegoede gemeenskappe en ander gemeenskappe? Hoe lyk daardie situasie al?
1: Ek dink ons moet mekaar sê wat gebeur wanneer 'n pos nie gevul word nie. En ek dink dit is die belangrike aspek. In 'n skool wat dit kan bekostig. En hulle raak al hoe minder en al hoe kleiner. Beteken dit as haar vakature is en hy word nie gevul nie en hy word nie betyds gevul nie, moet as die skool beloof het ek gaan my klasgrootes dieselfde hou, dan natuurlik kom dit uit die skoolfonds uit. Dit kom uit die ouers se sak uit om dan dit te vervang. Wanneer ek 'n selfe pool van leerders het, maar die onderwysdepartement kom en sê vir my my poste voorsiening lyk 'n bietjie anderste. Ek moet nou 2 onderwysers verloor, ja, en miskien gaan dan nou 2 aftree, maar hulle word nie weer gevul nie. Wat beteken dan? Daai die werk moet aangaan. Die getalle het nie so verminder nie. Dit is die formule wat verminder het oor die verspreiding van onderwysers. En dit maak dit ongelooflik sleg veral vir die landelike skole. Die landelike skole, wat gebeur dan met hulle? Die werk moet gedoen word. Waar ek 2 onderwysers gehad het vir 60 kinders, het ek nou is 'n oorvereenvoudige, maar het ek 1 onderwyser vir 60 kinders. En ek dink dit is nogal 'n dit plaas dan die druk op die onderwysers. Die werksomgewing word nie lekker nie. Jou werkgewer wat die staat is, dra nie eintlik by hiertoe nie. Jy begin te kla oor salaris, jy begin te kla oor stres, administrasie is meer, merkwerk is meer, dissiplineprobleme kom in en die werksomgewing verander want die werk raak nie minder nie, maar die kapasiteit krimp verskriklik in.
0: Paul, daar's baie navorsing gedoen oor klasgrootes en dan wat daarmee nou saamgaan is ook onderwysers se ervaring, want klasgrootes bepaal nie so baie die sukses of die gehalte van die onderrig as dit 'n ervare onderwyser is nie, maar as dit 'n onervare onderwyser is, dan speel klasgrootes mos nou 'n baie groot rol. So, hoe hanteer 'n mens dit? Want dit voel baie keer vir my of daar van die baie ervare onderwysers nou basies klaarmaak binnekort.
1: Ja, ek gaan 'n bietjie statistiek gebruik. Johan, ons hou ons ledegetalle maandeliks dop en ons kyk na ons kansellasie tendense want 'n unie moet getalle hê om 'n stem te hê en daarom hou ons kansellasies baie dop. Ronde getalle wat ek vir jou nou gaan gee. Ons Junie statistiek wys die volgende. 300 onderwysers lede by ons het gekanselleer. Van daai 300 lede het 180, ekskuus, bedank uit die onderwys uit. 80 het uitgetree uit die onderwys uit. En dan die ander is 'n klomp verskillende redes. Maar van daai 120 wat bedank het uit die onderwys uit, is 100 tussen die ouderdom van 26 en 35. En dit sê vir ons ons bly 'n ledetal wat groei, maar ons is nie besig om kapasiteit vir ons ou dag in die onderwys op te bou nie. Ons is nie besig om kapasiteit op te bou om hierdie vorentoe te vat nie. En daarom is dit vir ons van ontsaglike belang dat ons intree onderwysers. Ons praat altyd van die praktykskok. Dat ons regtig waar sal gaan kyk. Eerstens is om daai ervaring van ons ervare onderwysers dat daar 'n plan in plek is, want die staat gaan dit nie vir jou gee nie, maar jou ervare onderwysers gaan dit vir jou gee dat daar 'n plan in plek is met hierdie nuwelinge om hulle nog steeds 'n positiewe ervaring te gee rondom hierdie verskillende aspekte. En ons het slegs 49% van beginner en aangewese of van beginner onderwysers het 'n aangewese mentor gehad. En verder het 73 van die onderwysers aangedui dat professionele leer en positiewe invloed op hulle onderrig gehad het. So, maar die talle het ook vir ons bewys en dit stem ooreen met ons hantering is dat 18% van onderwysers jonger as 30 jaar beplan om binne 5 jaar die beroep te verlaat. As ons dit gaan toelaat, dan beteken dit ons gaan nie daai ervaring vervang hier van 55 na 65 toe nie.
0: Paul, waarom verlaat jong en ervare onderwysers wel die beroep?
1: Daar's verskeie redes, maar binnekant die SOE het ons nou ook saam met een van ons universiteite hande gevat om te gaan kyk veral in terme van stresfaktore met ons SOE help wat ons hanteer sodat ons die opleiding vir onderwysers en die praktykskok kan verminder wanneer hulle inkom, maar die onderwysers verloor hoofsaaklik omdat hulle baie spanning ervaar. 59% van onderwysers, die talletsverslag toon dat hulle baie spanning ervaar. 49% van beginneronderwysers Het 'n aangewese mentor, maar het op die eintlik van die dag gaan dit rondom administrasie, dit gaan rondom werksbevrediging, dit gaan rondom werksomgewing wat 'n ou moet skep om vir jou onderwysers daar te kan 'n veilige hawe te skep. Uiteindelik word daar ook vir ons gesê dat onderwysers is nie tevrede met wat hulle in hulle sak uitkry nie. So ja, salaris speel 'n rol, maar dit gaan oor jou rand en sand in jou sak aan die einde van die maand. Maar die voordele van 'n permanente pos by die departement, sê die verslag dat 56% van daai spesifieke onderwysers is gemaklik daarmee. Maar dat hulle in die onderwys wil bly is so, maar hierdie eksterne faktore van administrasie, dissipline wat natuurlik alles teweeggebring word as poste nie gevul word nie, as poste gesny word. Dis die hoofrol rede hoekom hulle dit wil hulle wil uittreë, want daai mikroklimaat is nie regtig voordelig vir hulle nie.
0: Paul, daar word baie keer gepraat en geskryf oor 'n gebrek aan professionele ondersteuning. Wat beteken professionele ondersteuning in die onderwyssektor?
1: Kyk, ons moet mekaar baie duidelik sê, die werkgewer is verantwoordelik vir die professionele ondersteuning, maar dit val ons departemente, provinsiale departemente, distrikte vaar regtig waar nie baie goed daarin nie. So waantoe verskuif daai professionele induksie, daai professionele hantering? Dit gaan nou op die skool val. En daarom is dit belangrik dat die skool eerstens glo ons. In die ou dae was dit gesê jy word ingegooi en geleer om te swem. Maar vandag se omgewing is baie moeilik lekker en meer uitdagend as wat dit was 20 jaar gelede, 25 jaar gelede. Daarom kan ons nie dieselfde ingesteldheid hê nie. Ons werk ook met 'n ander tipe jong mense, uit 'n ander generasie uit, wat ander gesigspunte het. En daarom moet ons die mentorskap op skoolvlak moet ons regtig waar versterk. Ek is 'n groot voorstander dat ons skoolgebaseerde onderrig vir ons studente baie meer moet maak, dat hulle nie net 'n proeftydperk van 2 weke moet hê nie, dis nie vir die voltydse studente, maar die student wat 'n internskap by 'n skool hanteer, word regtig blootgestel aan die wye verskeidenheid, en wanneer hy daai dag sy eie registerklas het en sy eie vakke moet aanbied, dan is hy baie meer voorberei daaroor as wat 'n ou is wat net direk uit die universiteit uitkom. Maar ons moet ons opleiding ook so kan aanpas dat hierdie professionele ontwikkeling kan plaasvind. Uiteindelik val die verantwoordelikheid, glo ek as 'n oud skoolbestuurder en 'n skoolleier, dat dit val binnekant die bestuurspan van die skool, hoe ek my jong mense hanteer met sterk goeie riglyne, maar ook met goeie mentorskap, met goeie toerusting, en dit moet 'n aktiewe program wees en 'n deurlopende een wees binnekant die eerste 4 jaar in 'n jong onderwyser se loopbaan. Natuurlik doen die Unie ook 'n klomp goed. Ons hanteer natuurlik ook opleiding. Ons gee 'n klomp inisiatiewe ook vir 'n fokusgroep wat ons noem beginneronderwysers of posvlak 1 onderwysers, hoe om sekere goed te hanteer en wat is hulle regte binnekant die nuwe arbeidsomgewing. So daar's 'n klomp aktiwiteite, maar ons kan dit nie oorlaat aan die werkgewer nie, want dit gaan nie plaasvind nie.
0: Paul, hoe groot is die invloed van provinsiale begrotings en personeelverminderings op hierdie probleem? Word poste soms nie gevul nie omdat daar nie geskikte kandidate is nie, of omdat onderwysdepartemente dit eenvoudig net nie kan bekostig nie?
1: Ja, Johan, dit is 'n vraag wat jy tussen die duiwel en die blou see sit, né? Want die een beïnvloed die ander een. Een van ons vennote FETSA het onlangs 'n klomp data vrygestel wat die volgende vir ons sê. Tussen 2009 en 2023 het leerdersgetalle met 7% toegeneem, maar beskikbare onderwysposte slegs met 1% gegroei. Nou dit sê klaar vir jou 'n spesifieke prentjie. Dit sê vir jou, hoor, hierdie ons leerdersgetal groei. Onderwysposte groei nie teen dieselfde tempo nie. Skole word nie gebou teen dieselfde tempo nie. En dit beteken doeteenvoudig dat begrotingsdruk Hierdie besnoeiingsmaatreëls maak dit baie duidelik dat die onderwys dit nie gaan kan volhou nie. Wat hulle ook sê as gevolg hiervan, in hierdie selfde tydperk het skoolbeheerliggame se betaalde onderwysers gespring van 23.700

0: oor uitskouings gemaak in terme van die finansies nie, want aanvanklik hier van 2003 af het hulle gedink dat die ledergetal gaan daal en daardie ledergetal tussen 2029-23 aansienlik gestyg en al hierdie implikasies het 'n finansiële implikasie. So ek kan nou skole bou en ek kan daai ouens hê, maar dan moet ek onderwysers in daai skole kry. Al die ouens wat betalig verklaar is in verskeie departemente sal nie hierdie kan optel en opvang nie, want weer eens is daar verskeie fases, grade, vakke se beskikbaarheid. So dis 'n baie meer komplekse hantering as bloot net te sê, hoor hierso, kom ons bou skole, want die finansiële implikasie, en as ons nie 'n plan gaan kry om die langtermyn finansiële implikasie aan te spreek binnekant ons onderwyssektor nie, dan gaan ons voortgaan om hierdie bloei van onderwysers te hê, want hulle omgewing, hulle mikroomgewing laat hulle nie toe om hulle werk te doen waarvoor hulle lief is nie.
1: So Paul, wat behoort die nasionale en provinsiale onderwysdepartemente nou te doen om te voorkom dat die tekort oor die volgende 5 tot 10 jaar net verder verdiep en vererger?
0: Ek dink die belangrike ding is, Johan, wat ons vir mekaar moet sê is, eerstens sal ek 'n provinsiale departement die volgende aanbeveel. Vul julle poste so vinnig as moontlik. Want eintlik is daai poste gefundeerde befondste poste wat toegeken is om die minimum te hê dat jou provinsie moet kan laat werk. Maar ons in die parlement moet begin verduidelik hoekom ons nie die poste vul nie. En ja, ons het skoolhoofposte en departementshoof en skoolbestuurposte wat vakant is. Dan sê die departement, ons het iemand in die plek, maar dis 'n pos vlak 1 persoon. Hy daar's iemand voor in die klas, maar daar's nie iemand om die administratiewe en die leiding en die strategiese rol te vervul nie. En dit maak onderwys swakker. So ja, sny die poste, dit is heeltemal reg, maar weet jy, as ek 'n vakante pos het, vul hom, laat ek hom kan vul, so vinnig as moontlik, so goed as moontlik, sodat ek my ander werkslading op my ander personeel kan verlig daarmee. So dit sal die eerste ding wees. Kom ons gaan kyk na dit wat ons nodig het om te doen. En dit wat ons reeds het. En dan natuurlik langtermynbeplanning in terme van migrasiepatrone, bevolkingsdinamika. Hoe gaan ons die tekort aan geboue aanspreek? Al hierdie verskillende aspekte moet dan 'n langtermynvisie wees. En ons het regtig nog net korttermyn gefokus elke jaar daarop.
1: En so gesels Paul Sauer, hy is die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie, beter bekend as die SAOI. Ons het vanaand gesels oor Suid-Afrika verloor onderwysers vinniger as wat hulle vervang kan word. Paul, as mense met jou wil kontak maak of meer wil weet wat die SAOI doen, waar kan hulle en hoe kan hulle maak?
0: Johan, ons het 'n lieflike SOI webtuise, soi.co.za. As hulle my persoonlik wil kontak, is hulle welkom om my te kontak by psauer@soi.co.za.
1: En daarmee is ons gekom aan die einde van vanaand se ons in die onderwys. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n pot gooi. Laai dit af by rsg.co.za of jy kan ook natuurlik op RSG se nuwe app daarna luister. Skryf gerus my e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek aan vir vanaand. Tot volgende week van my, Johan van Lille. Totsiens.
2: Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die AON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
3: Daar is 'n vraag wat al eeue lank gedebatteer word in die kerk se lewe en ook in gelowiges se lewens, wanneer hulle vra, is daar 'n hemel en 'n hel? 'n Party mense meen dat wanneer die Bybel hieroor praat, dit alles simbolies en geestelik verstaan moet word, terwyl ander weer glo dat daar regtig sulke plekke is. Sluit by ons aan Sondag aan 26 Julie net na die 7 uur nuusflitsing. waar ek gaan saamgesels met Dr. Andrei Bestering.

0: sommer vir ons jou mening en gee vir ons 'n paar vrae ook wat jy graag wil hê ons moet dalk antwoord.
1: In Augustus se hoogtepunte hoor ons besonderhede van 'n besonderse maansverduistering waarna ons kan uitsien. Ons word ook weer herinner aan interessante Russiese sendinge destyds, soos Sputnik 5 in 1960, waarin 2 honde, 'n konyn, 40 muise en 2 rotte 'n rit na die ruimte meegemaak het en weer veilig teruggebring is aarde toe. Sterre en planete, Sondag aand 7:30, net hier op RSG.
2: Nou, jy gehoor nou na 7, ne? Gehoor. Wie kom sit hier so? Wie gaan hier kom sit? Ek wonder of hy eerlik genoeg sal wees om te sê wie sy broer. Stuur SMS'e en vra vir hom wie is sy broer wat hulle besig is. Nee? Julle weet ons julle mag SMS'e stuur atelier toe. Stuur, vra vir hom wie is sy boetie? Ek sal interessant vind. Hy speel 'n baie, baie oulike Europese instrument, die trekklavier. Haha! So daar het ek nou so een type van een leidraad gegee. In elk geval, tyd vir die aanddiens, en die aanddiens kom vanavond van beleefgemeente in Alberton, en dit word gelei deur pastoor Retief Boysen. Op hierdie noot gaan ek seker ook groet en sê tot ziens tot die volgende keer, maar kom ons sluit aan by pastoor Retief Boysen.
3: Ons leef in 'n wêreld waar ons alles uitkontrakteer. As die kar breek, dan bel jy iemand. As die geyser bars, dan bel jy dringend iemand, want daai ding moet reggemaak word. Kyk, ons het spesialiste vir alles. Daar's 'n plek daarvoor. Maar ek wonder of dieselfde ding nie soms ook met ons geloof gebeur nie. Iemand gaan dalk deur 'n moeilike tyd en dan sal iemand vra oor hierso, het ons dan al die pastoor laat weet. Iemand se huwelik is dalk in die moeilikheid. En dan sê jy, ons moet iemand kry om te kom help. En natuurlik, geliefde, daar is plek daarvoor, daar is plek vir pastore, vir leiers, beraders, specialiste, mense wat God op 'n spesifieke manier toegerus het. Maar wat as God nooit bedoel het dat geestelike sorg maar net deur 'n paar mense gedra word nie? Wat as God se droom eintlik iets anderste was, dat sy mense mekaar geestelik en emosioneel moet ondersteun? Dat God se woord, die Bybel wat ons eintlik so verlief is, nie net van die verhoog af moet kom nie, nie net deur 'n preek nie, maar eintlik tussen ons moet leef. Vandag wil ek graag met jou praat oor die woord van God tussen ons. God het nie bedoel dat ons alles alleen moet dra nie. As jy kyk na die verhaal van Moses in Numeri 11 vers 10 tot 30, ons dink dikwels aan Moses as die groot geloofsheld. Ons weet hy was een van die mense wat God omskryf het as 'n vriend van God. Hy was die man van wonderwerke, die man wat die Rooi See oopgemaak het, nee, en die man van die 10 gebooie. Hy het daai 10 gebooie ontvang. Maar Numeri 11 wys vir ons 'n ander kant van Moses. 'n Moses wat moeg was. Oorweldig was. Hy was op 'n punt waar hy net wou opgegee het. Hy wou nie aangegaan het nie. En die volk kla konstant. Niemand is tevrede nie. Almal verwag iets wat hy moet doen en hy moet net voorloop en hy moet net uiteindelik die een wees wat alles kan doen en hy moet die perfekte leier wees. En eventueel kom hy by 'n breekpunt en hy sê vir God, ek kan hierdie volk nie alleen dra nie. Dis net vir my te swaar. En wat my nogal tref, is dat God hom nie bestraf nie. God sê nie, Moses, jy probeer nie hard genoeg nie. Jy bid nie genoeg nie. Of Moses, wees eenvoudig en sterker nie. Nee. God sê eintlik vir hom iets heeltemal anders te. Hy sê, Moses, jy is reg. Dit is te swaar om al hierdie verantwoordelikheid alleen te dra. En dan kom doen God iets absoluut besonders. Hy vat die gees wat op Moses gerus het, daai salwing wat hy gehad het, daai vermoë wat hy gehad het, hoe God hom bekragtig het, en hy plaas dit op 70 ander leiers ook. En skielik begin ander mense ook die verantwoordelikheid dra, hierdie geestelike las saam met hom dra. Maar dan gebeur daar nog iets wat vir my interessant is. Joshua, een van sy binnenkring manne, sien twee ander manne wat profeteer en hy raak toe ongemaklik. Hy sê, Moses, jy moet hulle stop. Hierdie manne was nie daar toe ons gebid het in die tentie. Met ander woorde, hy sê, hierdie werk behoort ons net aan sekere mense, daai wat daar was toe jy die mense toegerus het. Nee? Maar Moses antwoord hom met een eenvoudige, mooi vers uit die Ou Testament. Ek wil gou vir julle lees. Numeri 11 vers 29. Ek wens die hele volk van die Here was profete. Moses het nie eindelijk eers besef wat hy eindelijk daar sê nie. Wat eindelijk gaan gebeur het, dat eendag gaan God daardie wens, daai woord wat hy uiter, gaan hy beantwoord. Eendag gaan die Heilige Gees nie net op 'n paar mense rus nie, eendag gaan die Gees van God op al God se kinders uitgestort word. Dis presies wat in Christus gebeur het. Nou woon God se Gees in elke gelowige. Kan ek jou net iets eerlik sê? Ek verstaan nogals Moses se situasie. Ek verstaan dat Moses partykeer so kon gevoel het en moes gevoel het. Daar is oomblikke in die bediening waar 'n mens verseker so voel. Jy voel, Here, hoe moet ek al hierdie mense dra? Hoe kyk mens na almal? Mense wat seer kry, huwelike wat swaar kry, kinders wat afdwaal. Jy sit saam met mense en hulle gaan deur pyn, hulle gaan deur seer, deur verlies. Geliefde, hoor my mooi. Ek sê nie dit as 'n klagte nie. Ek sê dit omdat ek al hoe meer begin besef, God het nie bedoel dat een mens alles alleen moet dra nie. Die kerk werk die mooiste, wanneer die liggaam ons as gelowiges begin optree soos 'n liggaam. En dit bring my my tweede gedagte, want in Christus behoort ons almal reeds aan mekaar. Paulus gebruik hierdie ongelooflike mooi beeld in 1 Korintiërs 11. Hy omskryf die liggaam van Christus nie as 'n groep individue nie, maar as 'n liggaam. Ons sit nie net langs mekaar in die kerk nie, ons behoort aan mekaar, ons is almal deel van hierdie een liggaam, so ons behoort aan mekaar. As een deel ly, dan kry die hele liggaam swaar, die hele liggaam trek saam en beleef eintlik daai. As een deel bly is, sê jy, dan is die hele liggaam verheug, nee, dan beleef almal daai blydskap. Met ander woorde, jou geestelike gesondheid raak vir my, en my geestelike gesondheid raak ook dan vir jou. Maar ons kultuur vandag sê, my geloof is persoonlik. Terwyl die Bybel sê, jou geloof is persoonlik, maar is nooit privaat nie. Jesus gebruik 'n ander beeld in Johannes 15. Hy kom en dan sê hy, ek is die ware wingerdstok en ons is die lote. Wat hy nie sê nie, is dat julle is elkeen aparte potplante nie. Nee, ons is dan deel van dieselfde bron. Ons is almal lote wat verbind is aan hierdie een wingerdstok wat Christus is. Met ander woorde, dieselfde lewe vloei deur ons, dieselfde gees woon in ons, dieselfde Christus volg ons. Maar partykeer funksioneer die kerk ongelukkig anderste. As iemand wegraak, verdwyn, iemand droog dalk, en dan dink ons, dis seker iemand anderste se werk om uit te reik na daai persoon, seker iemand anderste se werk om iets te doen. Maar kan ek jou iets vra? Wie in jou lewe is geestelik besig om droog te word? As ons aan mekaar behoort, het ons nog immers 'n rol in mekaar se geestelike groei. Ons het 'n rol in mekaar se emosionele en geestelike welstand. Maar wat is daai rol? Dis ons derde gedagte. Ons is geroep om 'n woord in mekaar se lewens te spreek. Ons moet woord in mekaar se lewens inpraat. Paulus vat hierdie verantwoordelikheid so mooi saam vir my in Efesiërs 4 vers 15. Hy sê, maar terwyl ons in die liefde by die waarheid bly, sal ons in alle opsigte groei na Christus toe. Of soos baie vertalings sê, we need to speak the truth in love. En ek dink dis waar baie van ons nogals vassteek. Party van ons hou van waarheid, maar die liefdekant is nie so goed ontwikkel nie. Met ander woorde, wat ons sê is hard en is veroordelend. Aan die ander kant hou party van ons net van liefde, maar sonder waarheid. Ag, dis okay, doen maar net wat jou gelukkig maak, die Here ken ons harte. Maar Jesus kom wys vir ons eintlik iets anderste. Hy kom sê, waarheid en liefde hoort saam. Waarheid sonder liefde maak mense hard, maar liefde sonder waarheid, dit laat mense verdwaal, eintlik onseker, daar's nie 'n standvastigheid of 'n ordentlike rigting wat 'n mens kan volg nie. Mag ek gaan vir jou sê wat hierdie punt nie beteken nie. Dit beteken nie almal moet predikers word nie. Dit beteken verseker nie almal moet Bybelstudies aanbied nie. Almal hoef nie die persoon te wees wat voorloop met al die antwoorde nie. Dit beteken eenvoudig dat ek en jy, gewone mense, God wil ons gewone mense gebruik om mekaar na Jesus terug te wys. Dis Paulus in Kolossense 1:28 wat sê, Hom verkondig ons deur elke mens te reg te wys en elke mens te leer met alle wysheid, sodat ons elke mens volmaak in Christus kan stel. Hoor jy daai twee woorde, elke mens. Geestelike groei was nog nooit bedoel om 'n individuele projek te wees nie, 'n solo projek te wees nie. Prakties, geliefde, lyk geestelike groei vir ons anderster. Ek dink baie keer maak ons dit groter as wat dit hoef te wees. Ons maak dit meer kompleks, ons maak dit onnodig ingewikkeld. Ons dink geestelike bediening moet 'n preek wees, of 'n groot Bybelstudie wees, of miskien hierdie diep gesprek waar ek 3 ure van my tyd op sy sit om regtig diep te gesels met hierdie persoon. Maar baie keer werk God in klein oomblikke. Dis wanneer iemand deur 'n moeilike tyd gaan en jy nie net sê sterkte en aanstap nie. Jy sien dit, jy vra vinnig en oeh, is te veel moeite en dan stap jy aan nie. Nee, dis waar jy stop en sê, ek dink regtig aan jou en kom ons bid gou saam. Partykeer lees jy 'n skrifgedeelte en iemand kom in jou gedagtes op en dan tier jy daai skrifgedeelte net vir hulle aan. Nie omdat jy al die antwoorde het nie, of nie omdat jy dink jy preek nou vir daai persoon nie. Dis net omdat jy dit gevoel, jy dit beleef en jy gee om. Soms beteken dat jy sien iemand wat stil geraak het, iemand wat begin wegdryf, iemand wat nie meer dieselfde lyk nie, hulle praat anders, maar jy kan sommer sien aan hulle lyf, hulle is nie meer dieselfde mens nie. En in plaas daarvan om te dink, seker iemand anders is se werk, dan vra jy eerder, hoe gaan dit regtig? Dalk luister jy net, dalk bid jy net saam met hulle, dalk herinner jy hulle net dat God het jou nie vergeet nie. Ek weet, ek dink so eenvoudig, maar geliefde, ek dink partykeer onderskat ons hoe krachtig die eenvoudige gehoorsaamheid wat ek en jy toepas kan wees. Ons reageer op die prikkels wat God vir ons gee om op te reageer. Want God gebruik dikwels hierdie gewone oomblikke en hierdie gewone mense om eintlik buitengewone dinge in mense se harte te doen. En dalk moet ons net eerlik wees. Party van ons het so gemaklik geraak om net kerk te verbruik, maar nie geestelik by te dra nie. Ons is net 'n bywoner, maar ons is nie eintlik 'n inwoner nie. Ons luister, ons ontvang, maar die kerk is nie bedoel om 'n plek te wees waar net 'n paar mense bedien en almal anders te kyk nie. Nee, dit is nie wat kerk moet wees nie. Kerk moet baie meer wees as dit. Kerk moet 'n plek wees waar ons saam God beleef en saam God uitleef. Ons almal dra iets van God vir iemand anderste. Party van ons voel dalk, ek hoor wat jy sê, Retief, maar ek voel nie noodwendig, ek is toegerus vir hierdie ding waarvan jy praat. Ek is nie slim genoeg nie, ek het nog nie teologie geleer nie. Geliefde, hoe spreek jy God se waarheid as jy self leeg voel, nê? Wel, hier is die beginsel. Paulus kom gee vir ons die antwoord. Hy sê vir ons in Kolossense 3 vers 16, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Met ander woorde, die vierde gedagte is, God se woord moet ryklik in ons woon. Hy sê nie, laat God se woord jou af en toe besoek nie. Nee, hy sê, laat die woord van God in jou woon. Met ander woorde, die woord van God moet in ons leef. Die woord van God moet deel word van ons lewens. Dit moet ons vul van binne af buitentoe. Want hier is die waarheid, geliefde. Jy kan nie uitdeel wat nie in jou leef nie. Dink gou aan 'n spons, nê? Kom ons sê jy het 'n spons en hy is nou lekker sopnat geweek en as jy daai ding squeeze, wat kom uit die spons uit? Al die water wat hy opgesuig het. En wanneer jy jou lewe druk, wat kom uit? Baie keer is angs, is vrees, is negativiteit, soms kom 'n woede uit. Maar wat van as God se waarheid sou uitkom? Wat in jou woon, geliefde, vloei uiteindelik uit jou uit. Ek wil jy met my mooi hoor. Hierdie gaan nie oor skuldgevoel nie. Dit gaan nie oor jy lees nie genoeg Bybel nie. Ons almal kan meer Bybel lees. Dit gaan eintlik oor 'n uitnodiging. God wil jou en vir my so vul, dat sy woord natuurlik uit ons uit beginne uitvloei. Nou prakties, hoe laat is die woord van God ryklik in ons woon? Hoe kry ons dit nou? Eerstens, jy moet God se woord oopmaak en jy moet dit lees. Jy moet dalk gaan na 'n plek toe waar jy sit onder gesonde prediking. Jy moet deelneem aan aanbidding. Jy kan al begin om skrif te memoriseer. Wees deel van 'n geestelike gemeenskap. Jy hoef nie 'n teoloog te wees om gebruik te word deur hulle nie. Nee, jy hoef net beskikbaar te wees. En partykeer gebruik God net iemand wat sê, ek weet nie alles nie, maar ek weet God het jou nie vergeet nie. Jy reageer op hy prikkel wat die Here vir jou gee. Want geliefde, wat in jou woon, vloei uiteindelik uit jou uit. En hier is die mooiste deel vir my. Nee, dis ons vyfde gedagte, dat God gee nie net vir ons verantwoordelikheid nie, hy gee vir ons eintlik die voorreg. Nou Johannes skryf ons die volgende in 1 Johannes 1 vers 3. Dit wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons ook aan julle, sodat julle saam met ons gemeenskap kan hê en ons blydskap volkome kan wees. Nou geliefde, hoekom verkondig Johannes Christus? Hy praat so oor Jesus, want dit beteken vir ons gemeenskap. Dit beteken vir ons dat ons is verbind saam met Christus. Dit beteken vir ons vreugde. Met ander woorde, Christenskap was nooit bedoel om net ek en Jesus te wees nie. Nee, dis nie ek en Jesus nie, dis ons en Jesus. Natuurlik, jy is saam met Jesus, maar daar's krag in ons en Jesus. Iets besonders gebeur wanneer gelowiges saam Jesus beleef en saam Jesus deel. God vra nie vir jou om net nog iets op jou geestelike to-do-lys te sit nie. Nee, hy nooi jou in die vreugde om deel te wees van iemand anderste se genesing. God gebruik jou gebed om iemand op te tel. God gebruik jou boodskap om iemand hoop te gee. God gebruik daai vers wat in jou hart opkom en jy wil dit net aanstuur. Hy gebruik dit om iemand weer terug te bring na 'n geloofsgemeenskap, toe terug te bring na hom toe. God gebruik jou teenwoordigheid om iemand anders te herinner dat God het hulle nie vergeet nie. Dalk begin gesonde spiritualiteit weer wanneer ons ophou vra, wie gaan iets doen en eerder begin vra, Here, hoe wil U my gebruik? Kan jy dink hoe sal 'n gemeente lyk waar mense mekaar regtig geestelik dra? Waar mense nie alleen swaar kry nie omdat iemand anders te bel en uitreik en sê, "Hoorie, hoe gaan dit?" Waar God se woord begin leef tussen ons. Handelinge 17 vers 28 en Paulus sê, "Dit is juis in hom dat ons leef, beweeg en bestaan." Dalk lees ons hierdie gedeelte vir die meerderheid te individualisties. Met ander woorde, nie ek leef in hom nie, maar ons leef in hom. Nie ek beweeg in hom nie, maar ons beweeg in hom. Nie ek bestaan in hom nie, nee. Dis ons bestaan in hom. Dis juist deur hom dat ons lewe beweeg en bestaan. Geliefde, ons behoort aan mekaar. Ons dra mekaar, ons praat God se woord in mekaar se lewens in. En dalk wag iemand in jou wêreld vir God om te praat, dat God net aan hulle toe moet uitreik om hulle praat, en God wil deur jou praat. Ek wonder net gou, weet God dalk op jou hart kom sit vandag, terwyl jy hierdie boodskap luister en hoor, en denk jy soos, ek dink nou niemand. Wie is daardie persoon wat stil beginne wegdryf, en jy weet jy moet uitreik? Wie onder ons is moeg, wie is moedeloos? Wie probeer sterk wees, maar eintlik trek hulle verskriklik swaar? Dalk wag hulle nie vir nog 'n preek nie. Dalk wag hulle vir iemand wat net eenvoudig opdaag. Iemand wat die telefoon optel en bel, iemand wat 'n WhatsApp stuur, iemand wat net bid. Jy is op jou knieë besig om te veg vir daai persoon. Iemand wat net sê, jy hoef dit nie alleen te dra nie. Ek is saam met jou in hierdie ding. Is dit nie tog wat Jesus met ons kom doen het nie? Hy het nie van ver af geskree en gesê, hy kom nader nie. Nee, hy het in ons seer ingeloop. Hy het nader na ons gekom. God se woord het vlees geword en onder ons kom woon. Johannes 1. En nou leef sy gees in ons. Nou is ons die mense wat opdag. Ons is die mense wat dra. Ons is die mense wat mekaar herinner dat God het jou nie vergeet nie. En net dalk begin beleef al hoe meer die gemeente word waarvan Handelinge droom. Want jy sien, dit is juis in hom dat ons leef, dat ons beweeg en ons bestaan. En juis daarom behoort daar iets heilig te wees aan die woord van God wat tussen ons ryklik beweeg. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die genade oor ons lewens. En ek bid dat vandag se woord saam tussen ons beweeg, dat ons saam verkondig, saam beleef en uitleef, Here, dat alle gelowiges wat vandag luister, sal besef dat God nooi ons uit, nie net na verantwoordelikheid nie, maar hy gee vir ons hierdie vrymoedigheid en hierdie vreugde om deel te kan hê aan 'n verantwoordelikheid hierdie kant van die hemel, waar ons leer om vir mekaar op te daag. Here, ons loof U en ons eer en ons sê dankie vir U Seun Jesus Christus en ook vir die Heilige Gees wat vandag kragtig in ons lewens werk en woon. Ek bid dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen.
4: En dit was dan vanaand se aandiens hier op RSG wat geleis deur pastoor Retief Boysen van Beleef Gemeente in Alberton. Jy is welkom om kontak te maak met pastoor Boysen. Die e-posadres is retief@beleef.org.za. retief@beleef.org.za. Die aandiens op RSG is versorg deur Media Focus.
5: In Maandag 27 Julie se aflewering van Regsake praat prokureur Tian Joubert in die laaste van ons reeks van 4 episodes oor die Regspraktykraad en ander belangrike liggame in ons regslandskap. Arbeidsregkenner Johan Botus praat oor afwesigheid weens siekte en sieknotas en dit is na aanleiding van getuies by die Manlanga kommissie wat sieknotas ingehandig het om hulle afwesigheid te regverdig. Dis Regsake Maandag om 11:30.

0: Dis nie stadig goeienaand, ek is verloots. 'N Man is dood nadat die boot waarin hy en sy kleinseun was by die monding van die Kowie-rivier in Port Alfred Oos-Kaap omgeslaan het. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê noodwerkers het die boot in die branders by Ooststrand gevind. Hulle het die man uit die water gehaal en hom probeer bybring, maar hy is op die toneel dood verklaar. Die NSRI sê die oorledene se volwasse kleinseun is op die strand gevind en na 'n plaaslike dokter geneem waar hy besig is om te herstel. Die liggaam van die 20-jarige rugbyspeler Lutobo Makwedini, wat in Frankryk dood is, het in die Oos-Kaap aangekom. Die jong speler, wat 'n kontrak van 3 jaar by die Franse klub Bezers gehad het, het na oefensessie ineengestort. Hy is na hospitaal gehaas, waar hy later oorlede is. Hy sal op 1 Augustus ter ruste gelê word. Rugby. Die Boland het die Stormers met 41-3 geklop in hulle Curriebeker kragmeting in Wellington. Die rusttydtelling was 13-3 in die tuisspan se guns. Motorsport, Lando Norris van McLaren het die Hongaarse Formule 1 Grand Prix gewen. Max Verstappen van Red Bull was tweede, gevolg deur Kimi Antonelli in 'n Mercedes. Dis die einde van die nuus, die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9:00.
1: Jy wil nie peesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek om dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Jy ken daardie gevoel. Jy arriveer in styl. En net so begin die koppe draai. Alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car. Nou aan. Slegs by Build It.
3: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.

0: Nou ja, daardie mooi kenwysie sê jy luister na RSG. Ek is Flip Loots en hartlik welkom by die program. Ek twyfel, dit is ons sonderaand geloofsgeselsreeks en ons gesels in die reeks oor verskillende dinge waaroor mense, veral Christene, twyfel. Elke sonderaand is daar 'n nuwe onderwerp en 'n kundige gas wat saamgesels. Nou ja, vanaand is dit ook dieselfde. Dis 'n onderwerp wat ek dink nogal baie reaksie gaan uitloop, maar ek gaan nou nie veel verder daaroor sê nie. Kom, ek stel ons aanbieder aan die woord. Dit is Leon Geel en hy gaan ook vir julle sê wie die gas is.
1: Heerlike voorreg om vanaand weer saam met elkeen van u saam te gesels en saam te dink. Ons gesels vanaand oor die tema Ek twyfel aan die bestaan van 'n hemel en 'n hel. En om saam te gesels vanaand en ons meer te vertel, is ek baie opgewonde om vir Dr. André Bester hier te verwelkom, leraar van die Evangeliese Gereformeerde Kerk in Pretoria Oos. Hy is ook die voormalige moderator van die EG Kerk. Goeienaand, André.
2: Goeienaand, Leon. Wat 'n wonderlike voorreg om hier by julle te kan wees vanaand en oor hierdie heerlike, belangrike onderwerp te kan gesels. Dankie vir die geleentheid.
1: Dankie, André, dis vir ons goed om jou hier te mag hê. Onthou asseblief vanaand dat u welkom is om vir ons SMS aan te stuur om aan die gesprek deel te neem. Daardie nommer is 45889. Onthou maar, elke SMS kos R1.50. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar bloot riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Andere mense debatteer nou al lank hieroor en ek dink ook nie noodwendig ons gaan ophou daaroor gepraat kry nie. Maar dit handel oor die bestaan van die hemel en die hel en sommige mense glo dat hierdie plekke werklik fisies bestaan, alhoewel daar ook ander is wat natuurlik daarin twyfel en ek wil graag vanaand saam met jou daar gesels. So as ek so met die vraag inspring, dalk die eerste ene vraag vir jou, André, wat is die Bybelse siening van 'n hemel en 'n hel? Bestaan daar sulke plekke? Dink jy dit is 'n ding wat werklik verstaan moet word of is dit maar iets wat ons simbolies moet verstaan?
2: Leon, ek is baie dankbaar oor hoe die vraag geformuleer is. Wat is die Bybelse siening? Want ek is nie hier om vanaand my eie opinie te kom lig oor 'n hemel en 'n hel nie. En ek dink baie keer as ons debatteer oor hierdie onderwerp, gaan dit maar meeste van die tyd oor wat is my opinie oor die saak. Miskien lees 'n mens daaroor op in boeke of jy het 'n gevoel of jy het 'n idee. Ek wil graag begin deur net 1 Tessalonisense 2 vers 13 aan te haal wat sê daarom, Paulus wat vir die gemeente Tessalonika skryf, hy sê daarom dank ons God ook sonder ophou dat toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo. Nou, om die vraag te antwoord wat die Bybelse siening oor die hemel en die hel is, wil ek graag na die Here Jesus toe gaan en hy het baie duidelik geleer dat daar 'n hemel is en 'n hel. Die woord van God leer ons dat Jesus uit die hemel gekom het waar hy van ewigheid af woon, dis die woonplek van God. En hy het vlees geword en onder ons kom woon, ons het sy heerlikheid aanskou, soos van die eniggeborene, vol van genade en waarheid. In Johannes 14 vers 2 sê die Here Jesus, kyk, ek gaan om vir julle plek te berei, praat van die hemel, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, sal ek weer na julle toe kom en julle sal by my wees. En dan praat hy ook baie duidelik oor 'n verdoemenis, 'n hel, waar mense wat ongelowig is en wat sonder hom sterf, ons kan later miskien 'n bietjie meer daaroor uitbrei, dan die ewigheid gaan deurbring. Ek vertrou Jesus se woord, hy is die weg, die waarheid en die lewe. En die gevolgtrekking wat ek maak uit die skrif is dat die hemel en die hel is twee werklike eindbestemmings van gelowiges, mense wat Christus geken het, en ongelowiges, mense wat hom verwerp het. En dit maak vir my ook die evangelie eintlik baie kosbaar, want Christus sê, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore was, sodat mense die ewige lewe kan ontvang en nie verlore hoef te gaan nie.
1: Dankie, André. Ek dink natuurlik dis 'n breedvoerige antwoord. En natuurlik het ek jou gelei in die vraag. Wat is die Bybel se opinie daaroor? En is reg. Jy weet, ek dink dan moet 'n mens ook aanvaar as jy die Bybel glo, dan is dit tog wat daar staan. Ek dink aan die ander kant is dit tog so dat mense wel sal twyfel in die bestaan van 'n hemel en hel. Waarom dink jy sal mense daarin twyfel? En ek dink nou kan mens dalk maar eers een kant toe praat.
2: Ja, ja, ek dink so. Ek dink daar's miskien 1000 redes waarom mense twyfel en ons sou miskien baie lank daaroor kon praat. Miskien menslike redenasies oor God se woord. Wat glo ek is die Bybel? Ek meen daar's vandag baie mense wat sê dit is nie die woord van God nie, dit bevat wel woorde van God. Daar's mense wat miskien voel ek kan nie die hemel of die hel sien nie en ek glo net 'n goed wat ek kan sien. Maar die woord is baie duidelik dat ons geloof berus nie op wat ons sien nie, maar juis op die onsienlike, op God se beloftes en God se woord. Daar's mense wat twyfel in die hemel en die hel, omdat mense hulle nie kan versoen met die gedagte dat 'n God van liefde ook mense kan oordeel en vir ewig in 'n hel kan laat beland nie. Dit is moeilik om vir mense om met hierdie gedagte versoening te maak. Maar Numeri 14 vers 8 sê uitdruklik, God is groot van barmhartigheid en goedertierenheid, wat die sondes vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. En dis juist daarom dat hy sy seun vir ons gegee het, om aan 'n kruis die verskriklike prys te kom betaal, om ons van ons sonde vry te koop. Ek dink daar kan nog baie ander redes wees, wat mense aanvoer, waarom hulle twyfel, maar ek wil maar net 2 Korintiërs 5 vers 7 weer terug na die woord van God. Ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing nie. My uitgangspunt, my vertrekpunt is, die Bybel is die woord van God. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe en daar's geen leuen in hom nie.
1: André, ek dink nie ek kan daaroor enigsins met jou stry nie. En ek dink dis 100% reg. Die gevoelens rakende hemel en hel. Onthou ek is 'n klein seentjie baie goed. Ek onthou ek voor 'n skildery gestaan het in 'n studeerkamer en die skildery is baie bekend, die brede en die smalle weg. En ek onthou watter emosies dit by my losgemaak het. En natuurlik is dit so dat 'n mens 'n mate van vrees het en dis vir ons as mense baie makliker om bang te raak vir die ergste. En dan vergeet ons ook seker die heerlikheid van die hemel, want dit is net so 'n werklikheid. Ek dink aan die ander kant het die wetenskap, dalk die postmodernisme, hoe ook al ons nou wil sê, ook 'n rol gespeel op hoe ons dink oor die hemel en die hel. Wat dink jy was daai perspektiewe wat ons so beïnvloed het?
2: Die wetenskap is beslis nie 'n vyand van die Bybel nie. Daaroor is ek baie baie seker. Maar ek dink 'n mens se uitgangspunt, hoe jy die wetenskap benader, bring jou by bepaalde gevolgtrekkings. As ek dink aan die briljante wiskundige in Brittanje, John Lennox, en ander wetenskaplike, daar's Francis Collins, 'n genetikus, wyle professor Lou Alberts, wat hier in Suid-Afrika 'n baie mooi merk vir die Here gemaak het. Dis almal briljante wetenskaplikes. En hulle almal is dit eens dat wetenskap hulle geloof eintlik versterk het. Hulle geloof in God, die God van die Bybel. Ek dink die probleem kom juis in en ek is bly jy die postmodernisme genoem. Prof Johan Jansen van Rensburg, wat by Koffsies was, praktiese teoloog, het 'n boek geskryf, The Paradigm Shift. Introduction to Postmodern Thought and Its Implications for Theology. En in hoofstuk 2 van die boek skryf hy breedvoerig oor die verskillende filosowe wat daar was en hoe hulle waarheid betwyfel en hulle uitgangspunte. Ek dink is Paul Ricoeur wat gesê het dat die horison skuif die hele tyd. Daar's nooit vaste waarheid nie. Ons kan nie by waarheid uitkom nie. En ja, ek dink dat hierdie groot kopskuif wat in die wêreld plaasgevind het, wat eintlik die wêreld in 'n nuwe kultuurfase, die postmoderne kultuurfase ingeneem het en ingelei het, het geweldig baie twyfel by mense laat ontstaan en laat saai. Dit is maar my mening daaroor.
1: Dankie vir elkeen wat so saam met ons gesels op hierdie SMS-lyn. Ek sien hy begin nou gons. So hou asseblief aan om vir ons SMS'e te stuur. Ek kan ongelukkig nie elke SMS lees nie, maar Andre, ek gaan ook vir jou vra wat 'n paar mense hier vir my noem. Ek wil jou nou nie in die moeilike stoel sit nie, maar dis goeie vraag. Nita vra hier, as mens weet, daar is nie 'n antwoord op 'n vraag soos hierdie nie, hoekom hou 'n mens dan aan om dit te vra? Wil ek ook weet, Nita?
2: Goed. Dit gaan weer eens oor jou uitgangspunt. Die groot vraag is nie vanaand eintlik glo jy in die hemel of die hel nie. Die groot vraag is eintlik vanaand glo jy in Jesus Christus. Hy het uitdruklik gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Nou die Here Jesus het niemand gedwing om aan hom te glo nie of in hom te glo nie. Hy het niemand gedwing om hulle vertroue in hom te plaas vir dit wat hy aan die kruis gedoen het nie. Inteendeel, hy sê in Openbaring 22 vers 17, die Gees en die bruid sê kom, dis 'n uitnodiging. Laat die wat hoor sê kom en laat die wat wil, laat die wat dors het die water van die lewe neem verniet. En dit is vir my die kruks van die hele saak. Mens moet besluit, glo jy in die Here Jesus of glo jy nie in die Here Jesus nie? Dis vir my die belangrike ding.
1: Hou aan om vir ons jou SMS'e te stuur. Vanaand gesels ek met Dr. Andre Bester van die Evangelies Gereformeerde Kerk Pretoria Oos. Ek is Leon Geel en ons praat oor die tema ek twyfel aan die bestaan van 'n hemel en 'n hel. Onthou maar daardie SMS'e kos R1.50 en die nommer wat u kan gebruik is 45889. Andre, voor ons so 'n bietjie verder gaan gesels, dalk hier 'n goeie vraag, en ek dink dit is 'n konteksvraag. Waar presies praat die Bybel van die hel? Nie van die hemel nie, van die hel.
2: Goed. Die Here Jesus praat op verskillende plekke. In Matteus 25 vers 46 kan jy gaan lees, is een van die plekke waar die Here Jesus uitdruklik oor die hel gepraat het. Aan die einde van die skrif in Openbaring waar hy oor die wit troon oordeel van God praat, dan staan daar, as dit bevind is dat iemand se naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie. En onthou, Jesus het vir almal gesterf en Jesus nooi almal om hom aan te neem as hulle saligmaker, Johannes 1 vers 12. Maar as dit bevind is dat jou naam nie in die boek van die lewe is nie, is hulle in die poel van vuur gewerp. So die Nuwe Testament is vol van ook van die hel. Jesus sê daar sal 'n geween wees en 'n geknars van die tande. So ja, daar's baie plekke.
1: Andre, dankie vir dit. Ek dalk so vir jou vra, weer na aanleiding van 'n SMS vraag. Ek gaan nou nie die SMS so spesifiek lees nie, maar dit is 'n goeie vraag. Wat dink jy gebeur met 'n mens na die dood in terme van die hemel en die hel? En die persoon het gevra, Johan van Pretoria, dankie vir dit. Is ons nou daar in gees of is ons daar in vlees?
2: Goed, ek dink daar's verskillende beskouinge oor dit. Ek sal my interpretasie van die Nuwe Testament gee en die Here Jesus sê vir die rower aan die kruis, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dan in Lukas 16, die verhaal van die ryk man en Lazarus. Nou weet ek die vertalers het by die opskrifie, het hulle gesê die gelykenis. Maar as jy daai verhaal lees, dan voldoen dit nie aan die vereistes van 'n gelykenis nie. Dis 'n verhaal wat ek glo die Here Jesus wat van daar af neergedaal het, uit sy eie ervaring gedeel het. En wat was die vraag nou weer?
1: Wat gebeur dan? Jy weet, is ons daar geestelik of vleeslik? Ja.
2: As jy dan sterf, gaan jou gees na die paradys toe, wat Jesus dan vir die ryk man beloof het. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. As ons dan na 1 Tessalonisense 4 toe gaan, dan staan daar in vers 13, as ons glo dat Christus gesterf en opgestaan het, dan sal hy ook so die wat in Christus gesterf het, saam met hom bring. En ek glo dit is die siele van diegene wat nou in die paradys by hom wag vir daardie oomblik. Hy sê, want die Here sal van die hemel neerdaal, onthou hier kom hierdie siele nou saam met hom, met 'n geroep, met die stem van die aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Ek glo dan word daardie siele aan 'n opstandingsliggaam gelykstaande, gelykvormig aan die van die Here Jesus se verheerlikte liggaam, word dit verenig. En dan sê 1 Korintiërs 15 aanvullend, en die wat in die lewe oorbly sal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, en ons almal sal saam weggevoer word die Here tegemoet in die lig. So sal ons altyd by die Here wees. So ek glo daar's 'n paradys en daar's 'n doderyk. Lukas 16, waar die siele van die ontslapenes nou wag. En by die wanneer Jesus sy bruid kom haal, gaan die regverdiges opstaan, gaan verheerlikte liggame kry, die wat lewe en die wat sterwe. En aan die einde van die groot verdrukking staan daar, sal die wat in die dood gebly het, sal dan opstaan en die wit troon sal plaasvind. En hulle sal met hulle liggame, hulle ewigheidsliggame dan in die poel van vuur gewerp word.
1: Breedvoerig geantwoord. Dankie Andre. Ek kry in 1 Korintiërs 15 'n teks wat jy aanhaal vir my altyd baie rustigheid wanneer Paulus daar skryf die verganklike kan nie bekleef word met die onverganklike nie. En ek dink dit is wat 'n mens troos gee. Hoe daardie onverganklike lyk, dink ek nie het ons noodwendig spesifieke realiteit oor nie, maar dit gaan anders wees.
2: Johannes sê ook mooi, ons weet nie hoe dit sal wees nie, maar ons weet dat ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Wonderlik. Daarna sien ons uit.
1: Wonderlik. Volgende vraag wat ek wil vra is so 'n bietjie breër in die sin van as ons nou 'n bietjie verder dink, kan die verskillende godsdienste almal reg wees oor wat na die dood gebeur in terme van 'n hemel of 'n hel, of is dit so dat net een siening korrek moet wees?
2: Ek glo dat die verskillende sienings bestaan omdat verskillende godsdienste op verskillende bronne van gesag berus. Elke godsdiens het sy eie bron, sy eie boek, sy eie stel reëls. En vir my is die deurslaggewende vraag, het Jesus Christus werklik uit die dood opgestaan? Dis vir my die kruks daarvan. En ek glo hy het. Ek glo dat die Bybel is die gesaghebbende bron, dis die woord van God. Die Here die geloof so in my hart gewerk, glo ek. En daarom dra sy woorde vir my die hoogste gesag. En nie filosofie, nie tradisie, nie menslike menings nie. Jesus is vir my die finale gesag.
1: Dink jy dan, dit is vreeslik noodsaaklik om uitsluisel te hê, of dan dalk so ver te gaan om te kan sê, dat jy geloof moet hê in 'n hemel en 'n hel? Maak dit menslik nie maar ons 'n bietjie bang en angstig, as ons te veel hieroor dink nie. En ek dink nou, soos ek vir jou gesê het, aan daai te brede en te smalle weg. Jy weet, ek as kind was dalk bang gewees, jy weet, dat ek nou in 'n ewige verdoemenis moet beland, as ek nou lelik is met my sissie of met 'n maaikie, maar is dit belangrik, is dit noodsaaklik dat ons uitsluitsel hieroor moet hê?
2: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens geloof in Christus moet hê. Dat jy geloof moet hê in sy kruisiging en in sy opstanding. En ons word nie gered op grond van leerstellings oor die hemel of die hel nie. Ons word gered deur die kruiswerk van Jesus. In Johannes 3 vers 16 sê staan daar baie mooi, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Maar nou sê die Here Jesus in Johannes 5 vers 24, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan van die dood in die lewe. Jesus beloof die ewige lewe op grond van sy kruis en sy opstanding. Ek wil net sê, ek dink as 'n mens jou geloof in Christus plaas, dan kom jy tot die besef, hy kan nie lieg nie, ook nie oor die hemel en die hel nie. En dit maak die hemel en die hel vir my 'n werklikheid, want hy het dit vir ons neergepen.
1: Andre, ek is so dankbaar, jy antwoord elke keer vanuit die konteks vanuit Christus, jy weet, en ek dink dit is vir elkeen van ons belangrik om ook daardie standpunt in te neem, want slegs dan sal 'n mens sekerheid kan hê, en dan is die hemel tog vir ons 'n werklikheid. Nou, Ek wil dalk vanaand vir jou vra, jy weet, so in afsluiting van ons gesprek, as ons so aan die einde van die gesprek kom, watter invloed het hierdie gedagte van 'n hemel en 'n hel op mense se besluite en hulle gedrag in die alledaagse lewe?
2: Miskien kan ek begin in die praktyk wat ons vandag in die wêreld beleef en ervaar. Ons kom agter dat daar nie baie konsekwensies is vir mense se oortredings nie. En daarom breek almal verkeerswette. Mense ry aan die verkeerde kant van die pad, hulle jaag die rooi verkeersligte. Hulle steur hulle nie aan verkeerswette nie, want daar is nie konsekwensies nie. As daar geen hemel en geen hel is nie, dan is daar uiteindelik geen ewige verantwoordbaarheid nie. Maar as Jesus die waarheid gepraat het, dan leef niemand verniet nie. Elke mens leef met 'n ewige bestemming in die vooruitsig. En ek dink dit wek 'n sin van verantwoordbaarheid in 'n mens se lewe. Jy besef, ek sal eendag, die Bybel sê dit ook uitdruklik, elkeen sal vir homself voor God verantwoording doen vir hierdie lewe.
1: En mag dit so wees dat die antwoord daarom ook vir Jesus Christus insluit, wanneer ons dan antwoord.
2: Ja,
1: want dis al hoe ons ook gered kan word.
2: Ja,
1: so glo ons.
2: Net in hom.
1: Dr. André Bester van die Evangelies Gereformeerde Kerk Pretoria Oos, die tyd is besig om uit te hardloop, André, maar wanneer ons dan nou oor hierdie temas praat, dis nou altyd gemaklik in 'n plek soos hierdie in die ateljee, waar ons twee nou met mekaar kan redeneer, maar in die buitewereld, hoe behoort gelowiges en skeptici hierdie onderwerp met mekaar te bespreek, sonder om mekaar te veroordeel? Wat sal jy sê?
2: Ek het eenmaal gelees, nou moet ek probeer onthou hoe dit gestaan het, maar dit gaan iets soos liefde sonder waarheid mislei mense. Waarheid sonder liefde verwond mense. Die Bybel roep ons om die waarheid in liefde te verkondig. Ek sien nie kans, ek het nou vanmôre juis uit Titus 3 die laaste paar verse gepreek waar Paulus vir die gemeente sê, moenie in allerhande stryerye en toos en dinge betrokke raak wat doelloos en nutteloos is. Die daarom sien ek nie kans eintlik maar vir eindelose debatte wat 'n mens nêrens heel lei nie. Ons roeping is nie om mense te veroordeel nie, maar om hulle die weg na Jesus te wys. Hoe hulle kies, is nie my verantwoordelikheid of jou verantwoordelikheid nie. Die Heilige Gees werk in mense se harte om 'n keuse vir Jesus te maak. En as 'n mens nie daardie keuse wil maak nie, dan hanteer ons almal in liefde en met die nodige respek. Ek glo dit is belangrik dat ons mekaar altyd sal respekteer en mense met liefde sal hanteer, alle mense.
1: André, dankie vir dit. Ek kan nie meer daarmee saamstem nie. En ek hoop jy as luisteraar aanvaar dit ook so. Die tyd is regtig te min vir ons om elke vraag te antwoord hier op die SMS-lyn. Dit dan al vir vanaand se program. Ek twyfel, André, baie dankie dat jy hier saam met ons was. Dankie ook vir jou as luisteraar se saamgesels. En André, ek glo ek en jy sal koffie drink ernstig. Ek sal graag saam met jou verder hier wil praat oor. As iemand met jou wil in gesprek tree, hoor, waar kan hulle jou bereik?
2: Ek dink die maklikste is ek my e-posadres gee. Dis baie maklik, bester41@gmail.com.
1: Dankie daarvoor, André. My kontakinligting is dslion@mfk.co.za en ek moet dalk net Fritz se vraag nou antwoord. Dr. André Bester se broer was Liep Bester gewees. So Fritz, jy skuld my 'n prys.
2: Daar sê hy. En hy's nou 5 jaar al by die Here. Hierdie afgelope week is hy 5 jaar oorlede. Dankie vir die geleentheid.
0: Ja, ek sê ook baie dankie vir julle twee manne wat so lekker saam gesels het. En mense gaan seker nog 'n program aan hierdie onderwerp by. Volgende Sondag aand, as die Here wil, gesels Leon met Dominee Iver Jeffries. En dan 'n interessante tema. Ons is mos nou Christene, maar mag ons wel twyfel? Ek twyfel of ek mag twyfel. Van my Flip Loots, alles wat mooi is, tot die volgende keer.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online, standaardtariewe geld.
4: Williels Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaan raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Williels betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Williels jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Williels by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
5: Op soek na die beste aftreeoord? By Kukanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle. Is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap? Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kukanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927, 079-129-6927. Kukanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige in veilige verblyf in die bosveld.
6: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
7: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Die laaste Sondag van die maand het ons altyd by ons deesdae vir Johan Leroux alipad daar van Gansbaai af. Goeienaand Johan.
8: Goeienaand Willie, goeienaand luisteraars.
7: Ja, en dan kyk ons natuurlik na die hoogtepunte en in die geval gaan dit Augustus wees. As ons so 'n bietjie vroeg aan, die meeste mense is daarom vroeg aan nog wakker, wat kan hulle vroeg aande sien deesdae in Augustus?
8: Venus bly natuurlik die aandster en is mooi en helder. Venus is natuurlik nou nie 'n ster nie, maar 'n planeet. En dan die wysers is hoog in die suidelike hemelruimte sien. Arcturus is helder in die noordweste. Formulout word later in die maand duidelik sigbaar in die oos-suidooste. Altair verskyn teen die einde van die maand baie helder in die noordooste en Vega vonkel teen die einde van die maand ook helder in die noordooste. Kyk dan op die 2de tot die 14de Augustus omtrent 'n uur na sonsondergang na die weste om die diereriemlig te sien. En dan die suidekruis is hoog in die suide in die vroegaand en die skorpioen lê hoog in die ooste. Corvus die kraai is in die weste sigbaar. Die Melkweg is regdeur Augustus pragtig sigbaar en strek reg bo oor ons koppe. Nou, ons het al dikwels gepraat oor die somermelkweg en die gedeelte van die melkweg wat jy kan sien in die winter, wat dan die mooier gedeelte van die melkweg is. En dan so later in die aand sal jy sien as hy besig om weg te sak in die rigting van die ooste. Nou ja, as jy wil foto's neem en jy kan so 'n stukkie van die landskap met die melkweg daarbo kry, dan maak dit mos nou 'n pragtige foto. So vir die fotograwe, so 'n bietjie later in die aand, kan julle vir ons pragtige foto's neem. Ja, dan as ons kyk wat gebeur voor sonopkoms, dis nou die mense wat nou vroeg opstaan. Mars is reg deur die maand met dagbreek in die noordooste sigbaar en Saturnus is ook reg deur die maand met dagbreek in die noordweste sigbaar. Jupiter verskyn weer teen die einde van die maand laag in die oos-noordooste. As ek sê die einde van die maand, dan sit nou hier so op die einde van die maand wat hy sy kop uitsteek. En dan Akenaar is baie duidelik en sit hoër op in die lig. Nou ja, hy is die teenoorgestelde van waar die suiderkruis sit. Canopus is sigbaar in die suidooste. Sirius kan in die ooste gesien word. Capella is laag daar van die noorde sigbaar. Nou ons weet Capella gaan nooit baie hoog in die noorde nie en hy flonker pragtig en verander van kleur. Formulaat kan in die weste gesien word en die suiderkruis lê baie laag in die suide. Dis natuurlik nou in die oggende en Orion kan in die ooste gesien word. Dan Andromeda bereik vroegoggend sy hoogste punt in die lig. Nou Andromeda weet ons is ons buurgalaksie En hy is so 2.4 miljoen ligjare van ons af. En dit is ons bure. So het geef mense idee van die afstande. Twee Magellaanse wolke bereik vroegoggend hulle hoogste punt. En hulle is natuurlijk nou twee dwergsterrestelsels wat nader aan ons sit. En hulle is prachtig sigtbaar vanaf 'n donker plek.
7: Ja, so ons hardloop ons nou altyd so met die datums af. So wat kan ons in Augustus verwag per datum?
8: Ja, as ons begin by die 2 Augustus, dan sien ons Mercurius is die verste wes van die son soos gesien vanaf die aarde. Op die 3 Augustus is die maan naby Neptunus. Op die 4 Augustus is die maan baie naby aan Saturnus. En julle sal sien, regdeur gaan dit maar oor die maan wat naby aan verskillende sterre en planete is.
7: Ja, so dan is dit ook lekker vir die mense wat nou nie die naghemel so goed ken nie, om dan die maan dop te hou en dan kan hulle dan nou kyk by die verskillende sterre of planete wat hulle verby beweeg. So dit sal ook sommer die mense help om 'n bietjie die naghemel te leer ken.
8: Dit maak het soveel makliker. En dan op die 5 Augustus bereik Mercurius digitomie.

0: is 'n kilometer van ons af. Ja, die afstande laat 'n mens altyd klein voel, né? En dan op die 11de Augustus beweeg die maan tussen Mercurius en die ster Pollux daar in die tweeling verby. Dan die 12de Augustus is dit nuwe maan. Die 12de en die 13de Augustus bereik die bekende Perseïde meteoreen sy hoogtepunt. Die 14 Augustus, Mercurius is op sy naaste punt aan die son in sy wentelbaan. Dan op die 15 Augustus is Venus is by die verste punt oos van die son, soos gesien vanaf die aarde. Nog weer by die 15 Augustus, Mercurius naby aan Jupiter. Op die 6de Augustus, nou hierdie is nou in die middag, die maan is weer baie naby aan Venus te sien, dis natuurlik nou deur die dag. Maar soos ons ook al voorheen gesê het, Venus kan gesien word deur die dag en ons gaan later weer so 'n bietjie daaroor gesels. Op die 17de Augustus, die maan beweeg baie naby aan die helder ster Spica verby. Dan op die 20ste Augustus is die maan by eerste kwartier. Op die 22ste Augustus is die maan op sy verste punt van die aarde af. Nou dit is nou 404.000 km en ons het gesê op sy naaste was dit 363.000 km. Dan op die 22ste Augustus ook, die maan bereik sy mees suidelikste punt in die lug. Dan op die 28ste Augustus is dit volmaan. Nou die volmaan van Augustus word die vredemaan genoem. Maar ook saam met die vredemaan het ons ook 'n maansverduistering, maar daarvan ook so 'n bietjie later. Dan op die 31ste Augustus, die maan sluit dan die maand af deur by Saturnus te gaan kuier.
1: Ja, ons het nou gepraat van verduisterings. Soos gereelde luisteraars dalk al opgelet het, so wat 6 maande gelede was daar 'n gedeeltelike sonsverduistering wat ons hier gesien het. En dit dui dan weer eens daarop dat ek noem dit nou maar altyd sogenaamde verduisteringsseisoene wat ons beleef elke 6 maande. So die maan se baan om die aarde is gekantel met omtrent so 5 grade met trekking tot ons pad om die son, die diereriem wat ons nou al van gepraat het. So 2 maal 'n jaar beweeg ons dan deur die snypunte van hierdie twee bane. Dit is dan 6 maande uit mekaar uit. So dit is dan wanneer die son en die maan en die aarde presies kan oplyn en dan op 'n volmaan kry ons net 'n maanverduistering soos julle nou net gehoor het en op 'n nuwe maan wanneer ons aan die ander kant sit dan kry ons weer 'n sonsverduistering. So op die 12de Augustus is daar dan 'n totale sonsverduistering, maar hierdie skouspel sal ons ongelukkig nie uit Suid-Afrika of Suider-Afrika kan sien nie. Daar is wel 'n gedeeltelike maansverduistering wat vroegopstaaners op die 28ste Augustus kan sien. Dit is nou nie 'n volledige maansverduistering nie, maar dit is wel 93% van die maan wat verduister. So dit gaan die moeite werd wees om dan daarvoor op te staan die 28ste Augustus. Maksimum verduistering is vroegoggend so 6:15. Dit begin al so 'n uur of so voor die tyd, so mense wat heelwat vroeër opstaan sal begin sien die maan verdonker so aan die een kant. Die maan sal gaandeweg rooier begin vertoon en soos ons gesê het 6:15 is hy op sy mooiste. Wat nou ook besonder is aan hierdie maansverduistering wanneer die maan ondergaan vir die meeste plekke in Suid-Afrika is die verduistering net verby sy maksimum. So dit gaan nou vir ons lekker fotogeleenthede gee sodat mense dan hierdie donkerrooi maan kan afneem naby die horison teen bekende landmerke. Definitief iets die moeite werd om voor vroeg op te staan op die 28ste Augustus.
0: Willie, ja, ek sal daarom self 'n poging aanwend om vroeg in die môre gereed te staan met 'n kamera. Ja, as ons dan nou so 'n bietjie meer uitbrei oor wat ons gesê het wat op die verskillende datums gebeur, dan kyk ons na die 16 Augustus. Die maan kuier op die 16 Augustus helder oor dag reg langs die planeet Venus. 'n Gewone verkyker sal dit nog soveel makliker maak om hierdie pragtige planeet in die middel van die dag te vind. Nou wil jy, ek kan onthou dat ek en jy het ook gekyk al na Venus in die dag en ons het daar ook gekyk na Jupiter in die dag.
1: Ja, wie sien wat nogal baie help is dat as jy nou net die maan kyk dan anker dit soort van jou oog. Want die mens sal nou agterkom, jy kan eintlik Venus enige tyd van die jaar wanneer dit so helder is soos dit nou is, kan jy dit in die dag sien. Maar die probleem is waar kry jy nou vir Venus in hierdie groot blou lig? En wat dan nou help is dat as jy die maan daarso het om jou oog soort van te anker en dan kan jy vir Venus langs die maan sien.
0: Dan as ons gaan kyk na die 12de en die 13de Augustus, dis nou die hoogtepunt van die Perseïde meteoreen. Die bekende persoon

0: Eerder meteoreën bereik sy hoogtepunt direk na die sonsverduistering. Omdat het saamval met die donker nieuwe maan, is het lekker, want die toestande is dan mooi perfect. Die datum 12 tot 13 Augustus. As ons kyk na komeetnuus vir die maand van Augustus 2026, is daar twee komete wat uitstaan vir ons. En die eerste ene is komeet 10P Tempel, en ons het daarvan gepraat verlede maand ook. Komeet 10P Tempel, wat ook as Tempel 2 bekend staan, is regdeur Augustus reggeleë vir vroeë oggendwaarnemings. Daar word voorspel dat het teen omtrent 3 Augustus, wanneer het op sy naaste punt aan die aarde is, tot een helderheid van een magnitude plus 7 sal skyn. Dit is die moeite werd vir jou normale camera. Dit sal interessant wees om te sien of ons een paar mooi foto's daarvan gaan kry. Ek sien al klaar dat een paar ouwens het mooi foto's van dit geneem. Jy kan na donker in die ooste na die komeet soek. En nog een komeet vir Augustus is komeet 169P NEAT. Hierdie komeet maak sy naaste verbyvlug aan die aarde op 11 Augustus 2026. Dit sal na sonsondergang in die noordelike naghemel te sien wees. Hy is nie baie hoog in die noorde nie, maar nog steeds die moeite werd. So as jy astrofotograaf is, kom ons kyk of ons hierdie ene kan kry. Dan as ons gaan kyk na satellietnuus vir Augustus, dan sien ons dat die MTG-12 weersatelliet se lansering op die 27ste Augustus sal plaasvind, as het plaasvind volgens die beplanning. Hierdie satelliet is die derde van ImageSat, sy gevorderde derde generasie weersatelliete, en dit sal met 'n splinternuwe Ariane 62 vierpyl die ruimte ingeskiet word. Die missie is van kardinale belang vir plaaslike waarnemers, aangesien dit weervoorspelling oor sowel Europa as Afrika drasties gaan verbeter. Dan beplan NASA om die Aspera satelliet in die loop van die maand te lanceer, alhoewel die presiese datum nog bevestig moet word. Hierdie relatiewe klein satelliet dra een gesofistikeerde ultraviolet teleskoop aan boord. Die instrument is spesifiek ontwerp om die uitgestrekte warm gasse tussen sterrestelsels te karteer. Dan China mik vir die maan se suidpool. Die land beplan om hulle Chang'e 7 sending na die suidpool van die maan te loods. Hierdie verkenningstuig gaan spesifiek na water en ys soek en die plaaslike omgewing ontleed. Die data is van kritieke belang aangesien dat die weg moet baan vir die bou van 'n toekomstige permanente maanbasis op die maanoppervlak. Dan die Nancy Grace Roman ruimteteleskoop. NASA beplan om hierdie nuwe generasie teleskoop met 'n SpaceX Falcon Heavy vanaf die Kennedy Ruimtesentrum te lanceer op 30 Augustus.
1: Ja, soos gereelde luisteraars sal onthou, het ons uitgebreid oor die Nancy Grace Roman teleskoop gesels in Jim Adams se laaste program. So luister gerus na die potgooi van die program van 5 Julie as jy dit misgeloop het.
0: Die Dragon CRS-2 SPX-35 sal lansering word ook beplan vir 30 Augustus. So het lyk vir my 30 Augustus gaan daar hele paar lanserings plaasvind. Dit is SpaceX se 35ste bevoorradingssending na die internasionale ruimtestasie, of ons soos ons het ken ISS, en die Dragon kapsule sal wetenskaplike eksperimente en voorrade van die ruimtevaders aflewer. Dan het ons ook India se Skyroot Aerospace beplan die heel eerste private orbitale lansering van die land met hulle Vikram 1 vierpyl, wat klein satelliete in 'n lae aarde wentelbaan gaan plaas.
1: Nou, ons kyk deesdae lekker na die geskiedenis en ek dink dit is nogal 'n gewilde insetsel. So wat kan jy vir ons vertel in verband met komete in Augustus in die verlede?
0: Ja, as ons kyk na komete, verskeie groot komete uit die verlede is in Augustus intensief deur sterrekundiges bestudeer en dit sluit nou die komeet Halley in Augustus 1862 in. As ook die terugkeer van komeet 109P Swift-Tuttle in 1992. Die komeet wat oorspronklik in 1862 ontdek is en elke 133 jaar deur die binneste sonnestelsel sny, is ook die oorsaak agter die jaarlikse Perseïde meteoreën wat sy piek rondom 12 tot 13 Augustus bereik en ons het nou voorheen in die program ook daarvan gesels.
1: Ja, want natuurlik wat tipies hier gebeur is soos die komeet in sy baan beweeg, jy kan maar amper sê val daar klein brokstukkies, ag hy laat brokstukkies agter in sy baan en as sy baan dan naby die aarde se baan beweeg, waar die twee bane dan sny wanneer die aarde dan deur daardie gebied beweeg, dan kry ons hierdie sogenaamde meteoreëns. So dit is dan natuurlik 'n verhoogde tempo van wat ons noem verskietende sterre en dit lyk altyd asof dit uit 'n spesifieke plek uit die hemelruim kom, want dit is elke jaar dan dieselfde wanneer die aarde deur daardie, noem dit maar brokstukke, beweeg wat in die baan agtergelaat is deur 'n komeet. So historiese ruimteverkenning, nou het ons weer 'n klompie datums van ruimtetye en ruimtesendings in die vroeë jare.
0: Wille, ja, ek gaan volgens jaargetal gaan ek gou deur hierdie groepie gaan, waarvan party nogal redelik interessant is. Op die 19de Augustus 1960 het die Sovjet-Unie sy Sputnik 5 ruimtetuig gelanseer. Dit was die eerste keer in die geskiedenis dat lewende diere, insluitende die hond Belka en Strelka, 'n konyn, 40 muise en 2 rotte, as ook verskeie plante suksesvol in 'n wentelbaan geplaas en weer lewendig na die aarde teruggebring is. Nou wonder ek of dit nie 'n groot risiko was om 40 muise en 2 rotte op 'n ruimtetuig te vervoer nie. Ek hoop maar dit was goeie hokkies gewees.
1: Ja, is ook niks nie onder die son nie, nee, want ek sien hulle gaan nou rooibos tee sade ook na die ruimtestasie toe stuur en dan die effek van mikrogravitasie op hulle bestudeer en 'n klomp skole is betrokke. Maar ons sal op 'n later stadium bietjie daaroor gesels.
0: Wille, ja, ek het dit gesien en dit is nogal baie interessant, nee, rooibos tee van Suid-Afrika af.
1: Ja.
0: Dit is baie, baie interessant. Dan op die 10de Augustus 1966... NASA lanseer die historiese Lunar Orbiter 1. Dit maak geskiedenis as die heel eerste Amerikaanse ruimtetuig wat in 'n wentelbaan om die maan geplaas is, vanwaar die primêre doelwit was om veilige landingsplekke vir die komende Apollo-sendinge te identifiseer en die eerste foto's van die aarde vanaf die maan te neem. Dan Augustus 1968, NASA maak 'n drastiese verandering aan sy beplande sendingsprofiel vir Apollo 8. Die agentskap besluit om die tuig direk na 'n wentelbaan om die maan te stuur, in plaas van slegs 'n lae wentelbaan om die aarde, wat die weg gebaan het vir die eerste bemande maanvlug later daardie jaar. Dan op die 7de Augustus 1969, die Sovjet-Unie lanseer die onbemande Zond 7 ruimtetuig. Die tuig het suksesvol om die maan gevlieg, pragtige kleurfoto's van sowel die aarde as die maanoppervlakte geneem en op 14 Augustus veilig na die aarde teruggekeer. Dan ook op die 7de Augustus, maar hierdie keer in 1971, die historiese Apollo 15 sending na die maan kom tot 'n amptelike einde met 'n veilige terugkeer na die aarde. Hierdie unieke sending maak geskiedenis as die eerste om die nuwe Lunar Roving Vehicle te gebruik om die rowwe maanoppervlaktes te verken. Nou, ek dink die meeste van ons het die foto's gesien van hoe hulle daarso op die maan rondry. 24 Augustus 1976. Die onbemande Soyuz ruimtetuig Luna 24 voer 'n suksesvolle sagte landing op die maanoppervlak uit. Die tuig maak geskiedenis deur sowat 170 gram se fisiese maanmonsters met 'n outomatiese stelsel te boor en veilig terug te bring na die aarde. 30 Augustus 1984, die bekende ruimtetuig Discovery skryf sy naam in die geskiedenisboeke neer en voltooi sy nooiensvlug suksesvol. Dan op die 25 Augustus 1989, NASA se Voyager 2 ruimtetuig voltooi sy fascinerende Grand Tour met 'n verbyvlug van die planeet Neptunus. Dit blyk tot vandag toe die eerste en enigste naby verbyvlug aan hierdie ysreus in die geskiedenis van die mensdom. Dan op die 4de Augustus 2007, NASA lanseer die Phoenix Mars lander suksesvol. Hierdie omvattende sending het 'n nuwe eksplorasie-era ingelei en het 'n enorme bydrae gelewer tot ons begrip van die watergeskiedenis op ons buurplaneet. 25 Augustus 2012, presies 23 jaar na sy Neptunus verbyvlug, maak Voyager 2 sy sisterstuig Voyager 1 weer geskiedenis. Die tuig is die heel eerste mensgemaakte voorwerp ooit wat ware interstellêre ruimte binnendring. 3 Augustus 2023, India maak onuitwisbare geskiedenis wanneer die Chandrayaan 3 ruimtetuig 'n suksesvolle landing naby die suidpool van die maan uitvoer. Hierdie historiese prestasie maak India die 4de land ter wêreld om veilig op die maanoppervlakte te land en die datum word nou jaarliks amptelik as India se nasionale ruimtedag gevier.
1: Ja, so die tuig, die Vikram lander, vernoem na die vader van die Indiese ruimteprogram Vikram Sarabhai, het 4 instrumente ingesluit om seismiese aktiwiteit, termiese eienskappe en die plasma digtheid te meet. Die meegaande 26 kg 6-wiel Pruigen rover het 'n chemiese ontledings van die maangrond gedoen en met sy LIBS instrument onteenseglik die teenwoordigheid van swaal bevestig. Intussen het die aandrywingsmodule in 'n maanvlak wentelbaan agtergebly om die aarde se atmosfeer as 'n eksoplaneet analoog te bestudeer. Baie interessant.
0: Ja, dan op die 25ste Augustus 2023, nadat Rusland die onbemande Luna 25 tuig op 10 Augustus 2023 gelanseer het om naby die suidpool van die maan te land, het die sending op 20 Augustus misluk toe dit teen die maanoppervlakte gebots het. Nou daar is daar nou baie geld wat verlore gegaan het daar, nee.
1: Ja, en soos Jim altyd sê, space is hard, nee. Dit is net ongelooflik hoeveel mislukte sendings daar na die maan, net om op die maan te land, daar al gewees het intussen deur verskillende lande. Ja, so 'n bietjie nader aan ons. Ons het op 'n vorige program gepraat oor die eerste sterrekundige aan die Kaap, Farren Fellows, of hy was ook 'n Reverend Farren Fellows. Op 12 Augustus 1821 kom hy nou hier in die Kaap aan. Hy was 'n Britse sterrekundige en 'n wiskundige wat onthou word as die stigter van die Koninklike Sterrewag aan die Kaap, die Goeie Hoop. So, bietjie van sy vroeë lewe en loopbaan. Hy is op 4 Julie 1788 in Cockermouth, Engeland gebore. Nou, Fellows was akademies hoogs begaaf en het wiskunde aan die Universiteit van Cambridge studeer, waar hy ook die Third Wrangler, dit is nou een van die top wiskunde studente, gegradueer het. Hy het later 'n lektor by Cambridge geword en is as genoot van die Royal Society verkies. Nou, sy opdrag om Kaap toe te gaan in 1820 het die Britse vloot, of jy praat van die Britse Admiralty, het besluit om 'n sterrewag in die Kaap te stig. Die doel was natuurlik omdat die suidelike halfrond baie swak gekarteer was en dit het dikwels gelei tot skepe wat hierso aan die kus gestrand het as gevolg van die swak kaarte waarop hulle moes steun. So Fellows is toe aangestel as die heel eerste Her Majesty's Astronomer at the Cape of Good Hope. Hy het in 1821 in die Kaap aangekom, soos ons gesê het, vergesel van sy vrou Mary Ann en 'n klompie sterrekundige instrumente. So hy moes nou eerste 'n posisie soek waar hy hierdie sterrewag kan bou en ek weet onder andere het hy selfs gekyk na die Tygerberg koppie. Hy het toe uiteindelik besluit op hierdie posisie waar die sterrewag vandag is op 'n heuwel tussen die Liesbeek en die Swart rivier. Die terrein was maar woes en leeg soos Genesis 1 gesê het aan die begin. Dit het gewemel van slange en jakkalse en hyenas en ek dink daar was selfs seekoeie in die riviere. Hy moes toe nou self die bouers en die ambagsmanne kry en toesig hou oor hulle. Daar was gedurig vertragings uit Engeland uit met die verskeping van boumateriaal, instrumente en ek weet die planne het, hulle moes dit 'n slag oorteken want die planne het weggeraak. Daar was 'n hele klompie probleme daarso. So tydens die bouproses het Fellows en sy vrou het in 'n tydelike struktuur gewoon en hy het net onvermoeid voortgegaan solank met sy sterrewaarnemings met 'n baie primitiewe instrumentjie en natuurlik die oudste weer rekords in Suid-Afrika is daar by die sterrewag want hy het onmiddellik begin weer rekords ook hou. Nou die hoofgebou wat ons vandag daar sien is in 1828 voltooi. Ek het nou die dag dink ek gesê 1826, so dit was toe nou nie heel korrek nie. So ten spyte van die swak toerusting in die beginjare het Fellows 'n deeglike katalogus van die suidelike sterre begin te opstel en toe hy later ernstig siek geword en sy vrou Mary Ann het sy werk oorgeneem. Sy het self sy waarnemings gedoen en word vandag beskou as een van die eerste vroue wat aktief by professionele sterrekunde in Suid-Afrika betrokke was. Sy het onder meer 'n komeet in 1830 ontdek. Ons het laas keer gepraat dat hy daarso op die terrein begrawe is en hy is uiteindelik oorlede aan skarlakenkoors. So op 25 Augustus 1822 het die Duitsgebore Britse sterrekundige en komponis Sir William Herschel, gebore as Friedrich Wilhelm Herschel, hy sterf toe vreedsaam op die ouderdom van 83 in sy huis Observatory House in Slough, Engeland. Herschel het die geskiedenisboeke herskryf toe in 1781 die planeet Uranus met sy selfgeboude teleskoop ontdek het. Hierdie deurbraak het hom oornag bekend gemaak en aan hom die posisie van hofsterrekundige van koning George III besorg. Behalwe vir Uranus het hy ook infrarooi straling ontdek en die wentelperiodes van verskeie maane van Saturnus en Uranus bepaal en diepruimopnames gedoen wat die grondslag van moderne sterrekunde gelê het. Sy wetenskaplike nalatenskap sal later voortgesit word deur sy eie bekende seun John Herschel wat onder meer die suidelike hemelruim vanaf die Kaap die Goeie Hoop bestudeer het, daar waar Rondebosch vandag is. En op die 4 Augustus 1902 het die bekende 12-uur kanon of die Noongun soos dit bekend staan, word vir die eerste keer presies om 12:00 die middag vanaf Lion Battery op Synheuwel in Kaapstad afgevuur. Dis eintlik 2 kanonne wat steeds elke dag behalwe Sondag en vakansiedae afgevuur word, wat dit die oudste kanonne ter wêreld maak wat steeds in daaglikse gebruik is. Nou ja, net so vinnig, ons het nou 'n paar interessanthede in Julie gehad.
0: Ja, Willie, weet jy, as ons terugkyk na wat in Julie gebeur het, is daar eintlik net een groot gebeurtenis wat eintlik uitstaan. En ek praat nou van terugvoer wat ons gekry het van ons luisteraars af. En dit was die Maan en Venus wat hierso in die middel van Julie baie naby aan mekaar was. Ons het lekker baie foto's gekry op ons Facebookblad. Die luisteraars het mooi foto's geneem, sommer met hulle slimfone. En daar was 'n hele paar navrae gewees rondom dit. So ja, die hoogtepunt was aan die Maan en Venus gewees. En dit is lekker om te sien hoe ons luisteraars dan ook deelneem aan dit wat hulle in die hemelruim kan sien.
1: Ja, en so van die Facebookblad gepraat, ons sal weer al hierdie datums op ons Facebookblad se dekfoto sit. So as mense daar oor enigiets wonder, gaan kyk vir my heel bo as jy iets in die naghemel sien en jy wonder wat se planeet sit daar by die maan ensovoorts. En ook op ons WhatsApp kanaal wat ons nou die besonderhede gaan gee. Ja, daarvan gepraat, as mense ons wil kontak, die maklikste is maar ons e-posadres sterreplanete1woord@gmail.com sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan. Henny Maas se ruimtespan, onthou net daar is 3 toelatingsvrae. Die WhatsApp kanaal kan julle net vir ons vra vir die skakel. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Die padverkeersoortredingsagentskap, die RTUA, stel nou fase 2 van die wetgewing oor administratiewe beregtiging van verkeersoortredings, oftewel ARTO, in werking. ARTO word in 62 munisipaliteite ingestel, insluitend David Kruiper plaaslike munisipaliteit, Gasagonyana plaaslike munisipaliteit, Solplaatjie plaaslike munisipaliteit, M. Tanjeni plaaslike munisipaliteit, Namakoi plaaslike munisipaliteit. ARTO is 'n nasionale projek wat daarop gemik is om padgedrag te verbeter. Die RTUA wil padgebruikers help om verkeersoortredings vinnig te hanteer. Vir enige navraag oor ARTO skakel 0861-227861 of besoek die webwerf arto.gov.za. ARTO, om veiliger padgebruik te bevorder.
4: De Vrou Produksies bied my trots aan Stefnie Baartman in 'n splinternuwe Treffer produksie, 'n skatkis uit ons musiekverlede. Met hierdie produksie bring sy hulde aan Suid-Afrika se talentvolle sangeresse, van Lorika Rao, Glenys Lynn, Rita Yehu, Nikki Sampson tot Mama Afrika, Miriam Makeba. 2 Augustus by die AfriForum Theater in Pretoria, 6 Augustus by die Koffiefees in Hermanus en 20 September by die Umbuzi Fees in Secunda. Bespreek nou by ltickets.co.za.
5: Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Dis Harris, jy van al jy luister, goeienaand, baie welkom. Dis nou 8:00, wat beteken is tyd vir kommentaar.
7: Vanaand in kommentaar, die EFF kondig sy burgemeesterskandidate aan. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, stel 'n aanlyn registrasieportaal bekend vir boere om hulle inentings wat hulle privaat doen te registreer, en 'n nuwe dinkskrim wat swart mense se belange gaan bevorder word gestig. Ja, welkom by die program. My gaste vanaand, die politieke ontleder Roland Henwood. Goeienaand, Roland.
8: Goeienaand, Susan, en ook aan ons ander panelede en luisteraars.
7: Christo van der Rede, bestuurshoof van die F.W. de Klerk Stichting. Goeienaand, Christo.
9: Goeienaand, en ook goeienaand aan alle luisteraars en my mede-panelede.
7: En iemand wat seker nie enige bekendstelling nodig het hier op RSC nie, Ida Strydom, joernalis. Goeienaand, Ina.
10: Goeienaand, allemaal.
7: My klankregisseur is Lewona Bekes en ek is Susan Paxton.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
11: In 26 Julie se dis opera, luister ons onder andere na Cavalleria Rusticana van Mascagni, Tosca van Puccini, Cendrillon van Massenet, Lohengrin van Wagner, Zaïde van Mozart en Yevgeny Onegin van Tchaikovsky. Van die sangers is Dmitri Jorostovsky, Neil Shikov, Alexandra Kurzak, Cecilia Bartoli, Marilyn Horn en Frederica von Stade. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
5: Jy luister na kommentaar elke sonderdagaand tussen 8 en 9 op RSG.
7: Jy luister na kommentaar en as jy nie gehoor het wie die gaste is nie, Roland Henwood, Christo van der Rede en Ina Strydom, kom ons begin met 'n interessante storie, maar ook een wat 'n mens bietjie bekommerd behoort te hê. Dr. David Masondo, die twis oor die staatspensioenfonds het daartoe gelei dat die adjunkminister van Finansies en voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasie bedank het. Rapport in Sunday Times berig, dit is omrede hy eerder wil loop voor hy die pos of uit die pos verwyder word. Sy bedanking volg nadat 6 OBK-direksielede bedank het en Patrick Lamini, die uitvoerende hoof, geskort. Die minister van Finansies en Okotongwana sou nou wat verneem word, glo dan nou môre 'n vergadering belê het waarna hy die raad sou ontbind het. Roland, Masondo se bedankingsbrief het gelei dat hy dit doen in die beste belang van die fonds en dan nou ook om stabiel te hou. Ek wil amper sê dis nou half 'n eerste dat 'n regeringsamptenaar bedank voordat hy gesê word om te loop.
8: Ja, ons sien dit heelwat in die regering, mense loop voordat hulle aangekla word. En dan is dit die einde van die proses. So, dis die eerste keer dat 'n minister, dink ek, op of wat jong minister op daai vlak vir hierdie rede dit doen en so vinnig doen. So, is dit om verantwoording te ontkom? Is dit om die konflik te ontlont? Is dit om die beste belange van die pensionarisse wie se geld belê word te dien? Dit weet 'n mens nie. Maar dis baie duidelik dat hier 'n groot probleem is. 'N probleem van regering, alwede die bestuur van fondse, die besluite wat geneem word. En dan ongelukkig, die beginsels hier is nie goeie regering nie. Dus die gevolge is 'n gebrek aan goeie regering en dit wat ons sien. Maar die beginsels is persoonlike botsings en persoonlike belange, lyk het vir my, konflikte tussen mense wat op 'n raad aangestel is, wat allemaal nie meer tevrede is nie. En dan word die handelinge van die persone as die eerste krisis voorgehou. En ek is nie seker, dit mag wees dat daar probleem is, baie duidelik dat daar probleem is, maar ek weet nie of die oorsake is die handelinge of die persoonlike konflikte wat onderliggend is hier aan.
7: Dit is nogal 'n interessante interessante storie as mens om gaan lees, te maak met pensioenfonds, daai byl wat nou oor hom hang. Die uitbetaling van 411 miljoen rand aan Alcapulco Trading Investment 164 wat gedoen is. So in 2013 het die maatskappy geld geleen by die OBK en hy kon nie die rente terugbetaal teen 2023 nie, dit was 600 miljoen rand. In 2025 toe betaal die OBK toe die maatskappy weer 411 miljoen rand, want dit is glo wat die waardasie was van die belegging, dis by die Lanseria lughawe. En dit is ook wat Lamini, dis nou die bestuurshoof daar, wou ondersoek waar teen die raadslede geskop het. Christie, wat maak jy van die story?
12: Ja, dit is baie duidelik dat pensioendraars swaar verdiende geld op risiko geplaas word deur mense wat eintlik roekeloos omgaan met beleggings. Die staatse pensioenfonds het ook tot op hierdie stadium behalwe die 400 miljoen is daar ook afsprake van miljarde wat verlore gegaan het in die proces. En dit kom nie net vandag, moet nie vandag gebeur nie, dit kom 'n tyd al aan. Jy kan net dink aan die Steinhoff-sage, miljarde is verlore in die proces. En die groot vraag is, wie neem hierdie besluite? En is baie duidelik dat daar konflik op raadsvlak is. En my grootste bekommernis is dat 6 raadslede het bedank. Die adjunct minister het ook bedank. So wie staan nou pa vir die beheermaatreëls wat moet geld en vir die fiduciêre verpligtinge wat moet nagekom word? Ek dink daar moet baie groter ondersoek geloos word. En dan die groter vraag is hierstel nou. Nou was 'n kommissie aangestel en die kommissie het bepaalde aanbevelings gedoen om seker te maak dat, jy weet, met elke belegging kom daar risiko's, maar die risiko's op 'n bepaalde manier gemitigeer word deur bepaalde beginselsraamwerke te implementeer. Ek dink onderwysers, verpleegsters, korrektiewe dienste personeel, polisie, elke staatsambtenaar moet nou groter verantwoording eis en seker maak dat daar deursigtigheid is in terme van wat presies daar aan die gang is. En dan die groter uitdaging is die mense wat op raadsvlak sit en in senior bestuursposisies, is hulle bekwaam genoeg? Want jy praat hier van, ek dink, paar triljoen randse beleggings. Dit is die groot uitdaging waarmee die pensioen, staatse pensioenfonds sit.
7: Ina, wat dink jy gaan hier uitkom? Want en dit is pensionaris is 'n geld. Ek dink daar's baie mense wat bekommerd is hier.
13: Ja, die syfer wat genoem word is 3000 miljard rand wat daarin belê is. En dis verskriklik baie geld. Ek wonder heeltyd wie se belange word hier gedien? Wie se belange word beskerm? Daar's net te veel vrae. En as ek 'n staatsamptenaar was en ek het my swaar verdiende geld in daai fonds, sou ek baie kwaad en baie bekommerd gewees het.
7: Roland, is dit nie net te maklik vir iemand om weg te stap en sê ek bedank voor ek vervolg word en dan die kastaings, wie krap dit nou uit die vuur uit daar?
8: Dit is, en mens kry die indruk, dit word eintlik maar ook gebruik as 'n manier om nie die moeilike goed te hanteer en die gevolge daarvan te hanteer nie. Christie het nou verwys na die empatiekommissie van ondersoek. En een van die aanbevelings wat gemaak is, is dat die jonkminister behoort nie outomaties die voorsitter te wees nie. En ek dink hier kom ons by een van die kernprobleme en dit dan dit kan ons reg deur die kwessies rondom regering in Suid-Afrika trek. Hoekom is 'n politieke funksionaris, 'n partypolitieke funksionaris in so 'n posisie? Net uit hoofde dat dit die adjunkminister is. Ander pensioenfondse word met heeltemal ander regulasies en baie streng gereguleer en gereël. Hierdie is die grootste pensioenfonds, is die grootste fonds in Afrika. Hoekom moet dit so sterk politieke inslag en politieke invloed hê? En ek dink dit is een van die kritiese sake wat hanteer moet word. Ons moet wegkom van die regering wat alles beheer en besluit. En veral rondom hierdie kwessies waar jy hoogs gespesialiseerde kundigheid nodig het. Nou dit mag wees dat sekere politici hierdie kundigheid het, maar hulle politieke belange maak hulle ongeskik om hierdie tipe pos te beklee. So daar's groot vraagstukke dink ek wat hanteer moet word oor 'n baie lang tyd. Ons moet onthou hier is nou een van die kleinere kwessies, die kwessie van Lanseria en die oorwaardasie van fondse. Daar's 'n groot klomp, daar word gepraat van die ongereguleerde beleggings wat gemaak word. Dis miljarde rande wat ons van praat. En dit gaan net aan en aan. Ek meen hierdie goed gaan baie ver terug. Dit is iets wat in die afgelope 2-3 jaar begin het nie. En dit hou net aan. En die vraag is, hoekom moet mense wat in politieke partye sit, hierdie type poste bekleë? Daar is toch sekerlik ander kundiges. En dit behoort nog, die regering kan oorhoofs, soos wat hy in elk geval beheer uitoefen oor die regulasies van pensioenfondse. Maar mense behoort nie betrokke te wees by die beleggingsbesluite en die spesifieke dag-to-dag bestuur van hierdie fondse nie. En ek dink ongelukkig raak politici daarby betrokke vanweë die plekke waar aangestel word.
12: Net om aan te sluit by Roland, baie van die of van die beleggingsbesluite wat geneem word, het geen kommersiële basis nie. Dit is bloot, jy weet, sentimentele of politiek gedrewe beleggingsbesluite. Neem maar die voorbeeld van die Daybreak hoenderplaas byvoorbeeld. Daar het hoenders op een streep gevrek. Werkers is nie betaal nie. En boonbehalwe dat jy weet, een belegging gemaakt is wat miljarde beloop en wat in doel gehad het om swart ekonomiese bemagtiging bevorder, is die verkeerde mense in die bestuursposities geplaas. En jy weet, die probleem is dat die staat gaan voort met hierdie type van besluite. Daybreak alleen is een belegging het so 1.7 miljard rand beloop. En waarom dan nie daadwerklike stappe geneem word om diegene wat moet paarstaan vir die type van beleggings om hulle aan die kaak te stel nie, gaan my verstand te boven. Want jy weet, dit is die type van goed wat aan die einde van die dag, jy weet, alhoewel die belegging of die pensioenfonds in totaliteit redelijk sterk is en goed doen, is hierdie type van geld wat vermors word en wat verlore gaan, dit is besig om die fonds te erodeer. En kort voor lang sit jy met een grotere uitdaging, want jy weet, daar is die geld om staatsambtenare wat vir jare gewerk het in die staat om hulle pensioen te betaal nie.
7: Ina, moet mens dan dus eers wag voor alles gesteel is, voor mens iets doen?
13: Nee, absoluut nie. Ek dink, nou dat daar nou nie een funksionele raad is nie, en daar is nie een bestuurshoof nie, en die voorste van die direksie het bedank. Ek dink, telk is het nou tyd om behoorlik in te gryp en die regte mense aan te stel. Maar Roland is reg. Die probleem dat daar altyd een politikus moet wees, ek sien in die koerante, hulle sê, okay, as die volgende, die ander adjunkminister van Finansies nou weer die post moet kry, is hy van die DA, wat is die kans dat die ANC deel van die regering dit sal toelaat? Ja, dit moet liever een absolute econoom wees, een kundige van weet wat iets weet van beleggings, wat iets weet van bestuur, en soos Roland sê, nie een politikus nie. Maar ja, dis nou die tyd al om in te gryp en skoon te maak.
7: Goed, kom ons gaan aan na die volgende tema toe. Professor Johan Kirsten skryf een interessante meningsstuk vandag oor back and closure en hoe die hele debakel afgespeel het en steeds die boere te nakom. Kirsten is van die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek in Stellenbosch en hy beskryf het departement met senior personeel wat John Steenhuisen, die voormalige minister, verkeerde raad gegee het, wat hom uiteindelik sy pos gekos het. Dit terwyl die departement spook om beheer oor die enstowwe te behou en ook sy onderneming aan die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid gestand te doen. Intussen verwys hy ook nou na opportunistiese boeregroepe wat hulle oorwinning vier na hulle hofsaak en hy sê daar heers steeds verwarring oor back and closure se krisis intussen. Roland, hy verwys spesifiek hier na die feit dat die departement aanvanklik nie ingereken het dat daar diere buite die beheersone vir back and closure is wat vatbaar is vir hierdie siekte nie en dat hierdie kudde spesifiek bestuur sou moes word nie. Is nog ons iets van die departement, as ek reg onthoud, heeltemal weggepraat het. Wat denk jy van hierdie story?
8: Ja, ek denk wat hy dien is om 'n bietjie perspektief te bring, want daar is baie emosie wat betrokke geraak het by die hele proses en baie argumente wat eintlik nie met die kern van die saak noodwendig verband hou nie. Dit moet natuurlik ook 'n politieke geveg geword wat uiteindelik John Steenhuisen se pos gekos het en hy het ook daaroor 'n klomp goed gesê wat baie emosioneel was en dit help nie om die probleem te verstaan nie. So ek dink dis 'n belangrike perspektief. Miskien het dit noem dat dis nie die eerste keer wat professor Kirsten hier oorskryf nie. Hy het 'n paar baie goeie ontledings geskryf. Onder andere het hy baie goeie uiteensetting geskryf oor waar het hierdie krisis begin en wat is die kernfaktore wat bygedra het tot die krisis. En ek dink die belangrike konteks hier, hy wys iets uit wat hele klomp van mense al uitgewys het. En dit is dat die in die eerste plek die ambtenary wat veronderstel is om in die departement die kundigheid te hê en die vermoë te gee, die advies te gee om hierdie probleem te bestuur, het dit nie gedoen nie. 'N Groot deel van hoekom hierdie krisis so vinnig so ver versprei het, is as gevolg van versuim en onvermoë en die agteruitgang in die veral die departement van landbou, maar daar's natuurlik ander rolspelers wat saam met die departement moet werk. En ek dink dit is die punt wat hy maak. Nou sit jy met 'n situasie waar, miskien net 'n opmerking, een van die punte wat hy miskien nie so duidelik uitwys nie, maar ek dink belangrik is, ons sit met 'n boerderygemeenskap wat die staat as vyandig beleef het. Ek praat van veral jou kommersiële boere, jou tradisionele boere wat die groter boere is, het die staat as vyandig begin beleef en as onwillig om hulle te dien, hulle tegemoet te kom, hulle te ondersteun. En dit het gemaak dat jy 'n boerderygemeenskap begin kry het wat in verskillende kontekste homself begin organiseer het om onafhanklik van die staat op te tree en sy eie ding te doen, om selfstandig te wees. Nou daai manier van doen het nou ander probleme geskep. En een van die groot probleme is die onvermoë om mekaar te vind en saam te werk. Ten spyte daarvan dat ons oor die afgelope maande telkens hoor, maar ons wil met mekaar saamwerk. Ons hoor dit van die georganiseerde landbou, ons hoor dit van die departement van landbou, van die mense, die paar mense wat daar wat uitsprake maak. Ons wil met mekaar saamwerk, maar ons kry dit eenvoudig nie reg nie. So ek dink is 'n belangrike konteks wat 'n mens na moet gaan kyk. En dan die kwessie is, as ons dan nou met mekaar wil saamwerk, hoe gaan ons dit doen? En dan val ons terug op sekere van die kernuitdagings. Die eerste daarvan is, die departement van landbou het 'n bepaalde verantwoordelikheid, hy het bepaalde funksies wat regtens sy verantwoordelikheid is. En niemand kan dit ontken en daarvan wegkom nie. Jy kan prosesse inbring van invoere op jou eie, jy kan self jou immunisering en goed begin doen, maar jy moet verantwoording doen via die departement van landbou. En die probleme wat ons begin sien het, is die koördinering van die veldtogte om immunisering toe te pas, die koördinering van die beskikbaarstelling van die entstowwe, en dan baie belangrik, die vensterperiode van inenting en die volgende ronde van inenting. En ek dink dit is waar van die grootste probleme lê. Dit lê nie noodwendig in die persoonlikhede wat betrokke is en die spesifieke organisasies nie. Alhoewel die manier hoe dit in die praktyk uitspeel, lyk asof dit is waaroor dit gaan. Niemand wen by daai benadering. Die krisis word bestuur deur samewerking, deur inenting, gekoördineerde en beplande inenting. En dan ja, dis goed om dit oop te maak sodat dit vinniger kan gebeur, dat meer rolspelers kan betrokke wees. Maar daarin lê 'n baie belangrike uitdaging en dit is dat jy die regte tipe entstowwe moet gebruik. Nie alle entstowwe is geskik vir Suid-Afrika nie. Dat die veldtog beplan en bestuur uitgevoer word op so 'n manier dat jy die doelwitte bereik. Dit help nie jy doen inentings los en vas, want jy gaan nie die verspreiding van back and claw op daai manier keer nie. En uiteindelik is die doelwit om weer die status van back and claw vrye staat terug te kry, jou handelskanale weer oop te maak. Maar op die stadium lyk dit vir my is ons eie grootste vyand in die proses. Ons kry net nie hierdie goed by mekaar nie. En my vermoede is 'n groot deel daarvan lê in historiese wantroue en die strukture wat ontwikkel het om daai wantroue te oorkom. En dit is die goed wat dit baie moeilik maak vorentoe. As ons nie baie vinnig, en dis waarskynlik waar die nuwe minister van landbou 'n kardinale rol gaan moet speel, is om daai wantroue te bestuur, daai autonomiteit te bestuur, nie dit te ondermyn of weg te vat nie, maar dit so te bestuur dat dit in belang van groter landbou gebeur. En dan die ander punt wat professor Kirsten maak wat baie belangrik is, wat gebeur met boere wat nie aan sulke goed georganiseerde landbouorganisasies behoort nie? Want dit val dan primêr op die staat om daarna te kyk en as ons na die rekord kyk van hoe die staat hierdie goed hanteer het, dan is dit maar bedroewig. So is 'n baie belangrike punt wat hy maak wat in baie van hierdie gesprekke dink ek nie genoeg aandag kry nie.
14: Kirsu, hy verwys ook na die departement wat onderskat het dat ons eie entstowwe sal moet aanhou vervaardig en dis ons kapasiteit daarvoor sou moes uitbrei. Dit het nie gebeur nie. En dan ook iets waarna Roland verwys het, die verwysing na departementslede wat die minister mislei het doelbewus. Dis ernstige aanklagte.
15: Ek dink Prof. Kirsten bied 'n uitstekende oorsig oor die
12: situasie waarin die land homself bevind in terme van biosekuriteit. Ek was bevoorreg om vir jare by AgriESA te werk. Hoeveel krisisse beleef in terme van voëlgriep, ook die uitbrake van varkgriep, en dan wil ek nie praat van bek en klou seer nie, ook die uitdagings wat die boere gehad het rondom slengdalkoors en sovoorts. Nou, baie van hierdie siektes is staatsbeheerde siektes, en die rede daarvoor is eenvoudig. Dit is die staatse werk om al die data by te hou, om seker te maak dat sy veeartsenykundige dienste vir al die staatsinne in samenwerking met die private sektor op 'n deurlopende grondslag paraat bly. Want jy kan jouself indink, biosekuriteit en enige tipe siekte kan 'n enorme impak hê op die landbousektor. Dit kan jou kuddes verwoes, dit kan jou pluimvee kuddes verwoes, en dan wil ek nie eens praat van jou plantsiektes nie. En die groot probleem is, daai hele ekosisteem het totaal en al oor tyd agteruit gegaan. Vanop die kundiges wat nodig is by die grense, grensposte om seker te maak, dit wat die land binnekom, word hanteer. Ek was betrokke by die piesangboere, wat op 'n stadium het die land grootskaalse piesanginvoere hanteer, en dit tot groot nadeel van ons eie piesangboere. Ek was betrokke by gesprekke tussen die kleinveeboere, die veeartse wat daai krisis moes hanteer, die staat, en almal het 'n mening, maar die groot probleem is, omdat die kundigheid by die staat so gebrekkig is, gee die staat nie genoegsaam leiding nie, en dit moet dringend aangespreek word. Soos ek gesê het, die hele ekosisteem, dit is onderste poort wat sy kapasiteit totaal en al verloor het, en dan sê jy moet mense binne die departement van landbou wat groot salarisse verdien, maar wat nie oor die nodige kundigheid beskik nie, maar ook wat geen behaag daarin het om die aanbevelings van die verslag. Onthou, daar was 'n groot verslag in 2015. Daar was 'n verslag, ek dink 2022. Ons het druk geplaas op die minister om daai verslag beskikbaar te stel. Professor Kirsten en 'n klomp ander kundiges het daai verslag opgestel. Ons het groot vergaderings by mekaar gebring, maar ongelukkig verantwoordbaarheid en die politieke wil om die goed geïmplementeer te kry, dit ontbreek heeltemal. So ons sit met 'n massiewe krisis, en ek hoop en bid dat die nuwe minister sal wegbly uit politiekheid en nie omskaar by enige landbouorganisasie nie, maar dat hy al die landbouorganisasies saam met hom neem om dat uiteindelik by bepaalde en konstruktiewe uitkomste uit te kom. Dis belangrik. Ek wil dit weer beklemtoon. Ons moet ophou om die landbousektor as speelbal te gebruik. En dan tweedens moet hy begin skoonmaak in sy eie departement en kundige mense aanstel. En dan moet hy seker maak dat die hele ekosisteem, jou grensdienste, jou onderste poort, wie ook al wat deel is van die ekosisteem, daar gaan weer sprinkaan uitbrake voor en daar is weer 'n droogte op pad. En daar's internasionale grensbeheer, goed wat die land binnekom, word die goed behoorlik getoets en seker gemaak dat dit skoon is van enige siektes. So dis 'n massiewe stelsel wat nou absoluut dringend aandag moet geniet, want die land kan nie nog verdere biosekuriteitskrisisse bekostig nie.
14: Ina, dit lyk dan nou intussen, as kyk na die skrywe dat die nuwe minister beter raad gekry het en die wet behoorlik deurgegaan het, alles is buite die hof geskik en selfs aangekondig dat 'n aanlyn registrasieportaal geloods sal word of geloods is, sodat boere hulle inentings kan registreer wat hulle dan op privaat doen. Dis is so half kortliks opgesom. Dink jy hierdie ramp kon verhoed gewees het?
13: As ek nou so luister na Christo en sy opsomming van alles wat daarin verkeerd is in die departement, dan weet ek nie of hierdie ramp verhoed kon gewees het nie, want daar was net te veel leemtes, te veel goed wat oor jare verkeerd gegaan het. Nou hoop ek maar, want ek bedoel, as die landbou sektor in die moeilikheid is, is die land in die moeilikheid, dan sal nie kos nie. So ek hoop regtig hierdie portaal gaan help om die inentings te versnel, om steeds die beheer te behou en om dan ook te kan sien waar lê die klein boer wat nie kan bekostig om dit self te doen nie, wat nie 'n veearts kan betaal nie, wat deur die staat gehelp moet word. Want as sy beeste wat langs die pad loop en vermeng met ander kuddes en dalk siektes oordra, en dis daar waar die groot leemte lê in die sin van niemand kyk daarna nie, niemand daar's nie geld nie. So ek hoop regtig hierdie portaal geen tegnologie, geen instrument is 'n towerstaf en nie, daar moet nog steeds mense en bestuur en al daai dinge wees, maar ek hoop regtig dit is darm 'n stap in die regte rigting en dat die proses net kan versnel.
14: Net hierna gaan ons voort met kommentaar.
16: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Stephanie Baartman in 'n splinternuwe produksie, 'n skatkis uit ons musiekverlede, waarin Stephanie Hildebrand aan ons groot Suid-Afrikaanse sangeresse, soos Marie Makeba, Vicky Sampson, Lorika Rao en vele meer. Luister in die donker. Afriforum Theater 2 Augustus, Kalfifees in Hermanus 6 Augustus en by die Musie Theater in Secunda 20 September. Bespreek nou by ltickets.co.za.
17: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
18: Kommentaar. 'N Ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
14: Jy luister na kommentaar en die week het ons ook gesien hoe die hoof van die agentskap teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig en sy het klei getrap. Die joernalis Pieter Detoy vra in rapport wat het geword van die onverskrokke Andrea wat ons geken het. Ronald, miskien is dit 'n baie goeie vraag wat jy weet geantwoord moet word. Ek sien ook die kommissie het alle regsgronde vir haar ondersoek bijvoorbeeld na die polisie se afdeling vir misdaad intelligensie uitmekaar getrek. Wat het vir jou duidelik geword uit haar getuienis?
8: Ja, dit was vreemde getuienis in die sin dat sy baie vinnig vasgeval het, nie kon antwoorde gee nie, nie basiese goed wat vir haar eintlik nie eers, sy hof omtrent nie te dink daaroor nie, kon sy nie hanteer nie. En die kommissie het daar begin fokus en letterlik wat sy gesê het uit mekaar getrek. Die natuurlik die onderliggende beginsel is die sweem van wantroue wat geskep is, bietjie verdagmakery wat gebeur het, en vrae wat gevra is oor watse bande het sy met van die primêre beskuldigdes op die stadium wat betrokke is by inmenging, by ondermyning wat binne die polisie sit. En sy het gesukkel om daai vrae te antwoord en te hanteer. Nou dit laat mense met kommer, ek wil die prentjie bietjie breër maak, want ek dink dis 'n vraag wat breër strek as net sy en die eenheid waarvan sy die hoof is. Die ondersoek wat gedoen is na die geskiklikheid van die Gautengse adjunkt-direkteur van openbare vervolging om sy pos te beklee, het dieselfde pad geloop waar Shamila Batoyi totaal vernietig is in die proses en sy is die een wat die aanklagte gebring het wat die proses gedryf het. Ons dink hy was geskors. Dit was so 'n groot probleem dat president Ramaphosa gesê 'n kommissie aangestel het om te ondersoek te doen of hy geskik is vir sy pos. Nou die kommissie het sy bevindinge die week bekend gemaak dat hy heeltemal geskik is vir sy pos. Hulle het al die goed waarvan hy beskuldig is verwerp en Batoyi het uitgestap en sy het baie sleg daarvan afgekom. En die vraag wat dit by mense laat ontstaan is, jy het mense wat goed lyk wanneer hulle in beheer is en wanneer hulle die proses dryf, maar die oomblik wanneer hulle self aan die onder die soeklig kom, dan lyk dit of daai diepte nie daar is nie, of daai vermoë nie daar is nie, dan val hulle plat. En dit laat 'n mens met groot kommer oor wat is werklik besig om in ons strafregstelsel te gebeur. Wat is werklik besig om te gebeur in die konteks van verdere gespesialiseerde ondersoeke, onder andere teen georganiseerde misdaad en korrupsie. En dan is dit nie meer net die polisie wat so sleg lyk nie, maar nou begin die nasionale vervolgingsgesag baie sleg te lyk. En dit stem 'n mens tot kommer. So die vraag is regtig wat het van haar geword, die selfvertroue en die oënskynlike kundigheid wat daar was wat so skielik verdwyn het. Nou daar is allerhande beweringe wat gemaak word en die mense wil dit nie te veel daarop gaan reageer voordat die feite nie uit is nie, maar is dit 'n kwessie van intimidasie of is dit 'n kwessie van dat wanneer ek die hef in die hand het en ek bepaal hoe dinge gedoen word, dan is dit maklik, dan lyk ek sterk en lyk ek goed en ek is eintlik 'n bietjie onaantastbaar, maar die oomblik as daai beskerming van my pos weggevat word, dan is daar eintlik nie die diepte wat 'n mens dink daar moet wees nie. So dis 'n wesenlike probleem en hier sal baie vinnig en baie sterk na gekyk moet word. Weereens nie een van daai goed wat 'n mens kan sê ons wag en kyk aan die einde van die proses wat hier gaan gebeur nie. As 'n mens hierna kyk, dan begin jy wonder hoekom, wel of jy wonder dalk nie heeltemal nie so baie hoekom daar sulke swak prestasie is wanneer dit kom by aanklagte en skuldigbevindings nie. So hierdie is 'n groot probleem, nie vir die persoon nie, maar die institusionele konteks. En dis 'n kritiese institusionele konteks, veral waar ons nou in Suid-Afrika self bevind.
14: Kirsty, Ronald maak 'n paar baie interessante punte daar. Wat was jou indrukke van hierdie getuienis? En mens kry so 'n idee, mens moet nou regtig begin sê, hoe hou mens politici se hande hier uit?
15: Ek dink dit is belangrik dat die Medlanka kommissie hierdie goed in diepte ondersoek. En die groot vraag wat by my opgekom het, wat is haar verhouding met Verhoeskaart byvoorbeeld? Waarom het sy byvoorbeeld e-posse laat uitlek na hom toe? En dit is e-posse waar deur 'n vlekkieblaser na haar toe gestuur is en 'n verslag na haar toe gestuur is. Maar sy lek dit na hom uit en hy word geïmpliseer in die verslag. En dan ook, jy weet, haar verbintenis met Bihari. Hy is van die Ekurhuleni Metro en verantwoordelik vir die munisipaliteits regsdienste Kemraj Bihari. En die grootste vraag is jy weet, het ons hier te doen met 'n kabal wat op een of ander manier met mekaar saamwerk, inligting uitruil en op so 'n manier probeer om ondersoeke te smoor, of wat presies is hier aan die gang? En ek dink dit is skokkend dat die liggaam wat veronderstel is om natuurlik korrupsie sake te ondersoek, dat dit op een of ander wyse gekompromiteer is. Nou ja, dit is op hierdie stadium aantekens, dit moet na behoore ondersoek word, maar ek dink dat daar so gou as moontlik aksie geneem moet word om seker te maak dat mense teen wie daar beskuldigings is, dat hulle daai poste moet ontrem, en dat daar onafhanklike mense aangestel word om seker te maak dat getuies nie beïnvloed word nie of geïntimideer word nie, en dat ons die waarheid heeltemal sal bloot lê, om seker te maak dat ons dat die land of daai tipe van diens nie verder gekompromitteer word nie.
14: Ina de Tooy begin sy stuk met die woorde: ten spyte van haar tekortkominge moet die eenheid nie van sy magte gestroop word nie. Belangrik is hierdie eenheid, en wat was jou indrukke van die getuienis?
13: Kyk, ek dink die eenheid is ontsettend belangrik. Ek is nie seker dat daar regtig so baie onafhanklike of losstaande eenhede moet wees nie, maar 'n eenheid soos hierdie behoort eintlik buite die hele stelsel te wees sodat hy sonder inmenging kan werk. My indruk is ons strafregstelsel is heeltemal uitgehol, en my sinisme lei daartoe dat ek vir elke een vra: wat steek jy weg? Wie beskerm jy? Wie het jou aangesê om hierdie dinge te doen of nie te doen nie? En die goed wat uitkom lyk soos iets uit 'n spionasie-thriller. En ek dink net dit mens kan nie meer glo wat uitkom nie. Mense kan nie meer glo dat, of nie, mense kan het glo, jy is verstom daardeur. En ek dink net, die enigste manier is ook hier om heeltemal skoon te maak en oor te begin. Of ons wel nog binnen die strafrechtstelsel die bevoegdheid en die kundigheid het, dis een ander vraag. En of die politici wat vingers en die georganiseerde misdaadsyndikate en allemaal wat vingers in die spreekwoordelike pastei het, of hulle dit sal toelaat. Ek weet nie of waar is ons op hierdie pad alreeds nie.
14: Dis interessante stelling om te maak om te sê, ons moet van vooraf begin en skoon begin. Een luisteraar het vir my die week tereggewys en gesê, luister, ek het opgemerk gesê, ons moet ook al die politielede afdank, allemaal in justitie en dan van vooraf aanstel. En die persoon het gesê, sies vir jou, want daar is politiemanne wat regtig hard probeer om hulle werk te doen en ook mense in justitie wat regtig goeie mense is wat hulle werk doen en dit is onder andere baie, dis waar.

0: ondersoeke afgehandel is nie. Ek het gister gehoor die waarnemende minister van polisie sê hulle is reeds besig om van die goed te implementeer wat in die Madlanga kommissie ter sprake gekom het en na vore gekom het. So miskien is dit jy met die een ding en die ander nie nalaat nie. Maar iewers moet daar op 'n punt kom wat mense afgedank word, wat mense tronk toe moet gaan, wat skuldig bevind word. Dan moet net, ek dink dit sal ook goed wees vir die hele land se gemoedstemming as daar aksie is, as mense kan sien hier gebeur nou iets.
1: Roland, hoe herstel mens die vertroue van die publiek?
2: Jy gaan dit herstel deur ontslae te raak van 'n groot klomp mense. Ek weet nie of mense die luxe in Suid-Afrika het om te sê jy vervang almal en begin van voor nie, want wie doen dit en waar begin jy mee? Maar waarskynlik baie belangrik is om politieke invloed te begin uitskakel so vinnig as moontlik, politieke aanstellings te begin uitskakel en werklik 'n proses in te bring waar jy beheer het oor die aanstelling van kundige mense, nie beheer het oor die aanstelling van mense omdat hulle lojaal is of omdat hulle polities plooibaar is nie. Dit is waar dinge vir ons skeefloop. Dit gaan beteken dat jy moet beheer wegvat by senior ANC politici, want dit is waar hierdie ding vasval. Elke keer wanneer ons met hierdie probleme begin sit, dan sien jy maar hier's 'n politieke proses wat uitspeel. Jy kan nie dit in die hande van 'n party los oor so lang tyd en dink dit gaan nie iewers skeefloop en partybelange bevorder nie. Ons het daarom al baie ervaring hiervan in Suid-Afrika. Dit moet verander. Dan is daar instellings waar dit waar en ek weet die voorbeeld van Georgië is drasties, maar daar is instellings waar dit waarskynlik die maklikste gaan wees om ten minste op 'n sekere vlak letterlik van daar af boontoe skoon te maak. Jy gaan nie noodwendig almal uitroei en uithaal wat by onwettige of korrupte praktyke betrokke is nie. Maar solank as wat jy 'n leierskap het wat nie die wil en die vermoë het om op te tree en dit te bestuur nie, gaan jy dit nie uitgeroei kry nie. So jy moet letterlik die hele topstruktuur vervang. Hierdie ding dryf jy van bo af. Jy gaan nie om van onder af dryf en skoon maak nie. En ek weet nie of die politieke wil daar is om daai drastiese tipe stappe te doen nie, want een van die implikasies is dat jy politieke beheer verloor in die proses.
3: Ja, ja, net om by Roland aan te sluit. As die vervolgingsgesag hulle werk gedoen het wat hulle veronderstel was om te doen, het jy dalk nie met 'n Madlanga kommissie gesit nie. OK, dis nie hulle werk nie, maar die leefstyl ondersoeke. Dit is nooit gedoen byvoorbeeld in die polisie self nie. Groot korrupsiesake en veral op hoë vlak binne die regering en in die sakewêreld. Jy weet, dit blyk asof die politieke wil by mevrou Johnson ontbreek het om die goed na behoore te ondersoek. Goed, jy weet wat verband hou met staatskaping en sovoorts. En dit vir my is 'n massiewe probleem.
1: Dit is 'n baie interessante ding hierdie, want jy weet, kan mens dan nou die publiek se vertroue uiteindelik herstel en na so laastens?
0: Ek dink dit is een van daai goed van as dit dan dat. As dit en dit en dit gebeur, as mens skoon maak, as mens die regte mense aanstel, as die skuldiges vervolg word, dan kan dit gebeur. Maar daar's so baie asse en daar's nie so baie tyd nie. Die probleem as die publiek heeltemal sy vertroue verloor het, vorm daar 'n parallelle staat amper, 'n parallelle struktuur en dit is nooit 'n goeie ding nie. Maar dat die politieke wil tot dusver nie daar was nie, daarmee stem ek absoluut saam en dat juis die oormaat van politieke beheer grotendeels die oorsaak dalk is van baie van die goed, dit glo ek absoluut.
1: Dis nou ons harte vas terwyl Madlanga sy die kommissie sy ondersoek doen en alles wat daarna uitkom. Vrydag sien ons toe ook 'n nuwe groep wat hom gaan toespits op die verbetering van swart mense se lewens wat gestig is. Vuka Zania is onder leiding van die senior regslei Dr. Musi Shakakani of Shikakani, die voormalige spioenbaas Arthur Fraser, Dr. Alan Busak en advokaat Dr. Isaac Shay. Roland, wat is jou indrukke van die groep en die leierskorps en hulle doelwitte?
2: Ek dink soos wat in mens maar in Suid-Afrika raak is 'n bietjie sinies as jy kyk. Dis nie die eerste groep wat ontstaan wat breedweg hierdie doelwitte dien nie. 'n interessante groep leiers, mense met 'n bewese rekord, maar ook

0: die vraagstukke, veral rondom die persoon van Arthur Fraser. Ons weet dat hy diep betrokke was by staatskapingsaksies. Die Sonderkommissie het dit baie duidelik uitgewys, het aanbeveel dat hy vervolg word. Hy was die korrektiewe dienste se direkteur-generaal toe hy besluit het dat meneer Zuma vrygelaat moet word as gevolg van mediese redes. Hy is die persoon wat byvoorbeeld die oor aan wat gesê word die bandopnames gelek het wat meneer Zuma in staat gestel het om aanvanklik die vervolging vry te spring oor die wapentransaksies en die korrupsie daarvan. En hy is natuurlik die persoon wat ook die hele kwessie van Palapala bekend gemaak het, maar daar's baie vrae oor hoe en waarom en op watter manier dit gebeur. So 'n omstrede figuur. En dan ander, Dr. Boesak het 'n baie lang geskiedenis in die politiek, aktivistiese politiek. Die vraag is tot watter mate hy steeds 'n rol kan speel op hierdie vlak. Ek sê nie hy kan nie, dis 'n vraag wat 'n mens vra. Hy was onlangs baie in die nuus rondom die hele gesprek rondom die hernoeming van die Universiteit van die Wes-Kaap na hom toe. So dit is, en dan advokaat Sekakane, natuurlik iemand wat 'n baie lang geskiedenis het, senior advokaat, maar baie nou gekoppel aan meneer Zuma. Fraser baie nou gekoppel aan meneer Zuma. En die vraag is tot watter mate is hierdie werklike onafhanklike aksie en 'n nie politieke aksie, of is dit 'n nie politieke aksie maar met eintlik bietjie agterdeur in die politiek in? En ek dink tyd sal 'n mens moet leer. Ek maak nie 'n beskuldiging, ek vra 'n vraag hieroor. Die doelwitte natuurlik stem baie ooreen met partye soos die NK, soos die EFF en met aspekte wat in die ANC baie belangrik geag word, en daar's groot ondersteuning vir elemente hiervan ook binne die ANC, en dan natuurlik ook buite is daar elemente hiervan wat by mense aandlank vind. So die vraag wat ek het is, wat is die werklike doel, vreemde kombinasie van persoonlikhede wat hier agter sit, en dan is dit iets wat nou so kort voor die verkiesing geloods word, is dit 'n langtermyn projek of is dit iets wat politieke invloede en politieke oogmerke het wat nog nie verklaar word nie.
1: Chrisse, jou gedagtes oor hulle en waar pas hulle in na jou mening?
2: Wel, Suid-Afrika is 'n demokrasie en ons jy weet, moet enige denkskrum verwelkom wat ten doel het om 'n oplossing vir die land se probleme te vind of te probeer vind. En my groter uitdaging is natuurlik die fokus op die grondwet, die onderhandelde skikking, dat dit konsens die oorsake is van die probleme in Suid-Afrika. En dan natuurlik ook die baie sterk etnies nasionalistiese fokus, dat het baie spesifiek op swart mense fokus en hulle belange. En dan vraag ek myself af, jy weet, hoe strook dit nou met die beginsel van die rassigheid, die seksisme en al die mooie ideale wat die grondwet vir ons uitspel. En dan natuurlik die ander groot kwessie, jy weet, jy kan 'n denkskrim het en alles en allemaal blameer vir wat verkeerd gaan in die land, maar gaan dit noodwendig, jy weet, die plaaslike diensleweringskwessies oplos? Gaan dit noodwendig die plase wat oorgedra is aan voorheen benadeelde mense, gaan dit daai plase noodwendig in produktiewe eenhede omskep? Gaan dit noodwendig die korrupsie en die onbevoegdheid op senior bestuursvlak binne die regering, gaan dit noodwendig 'n oplossing daarvoor bied? En dan kom ek weer terug na die grondwet toe. Jy weet, ons grondwet bied die blauwdruk vir die ontwikkeling van ons land en al sy mense. En dan fokus die grondwet op drie steunpilare, of drie bouwblokke. Die een bouwblok praat van menswaardigheid. Jy weet, wat is die planne om die menswaardigheid van die armste te herstel? Want jy weet, grondwet op sigself kan dit nie doen nie. Dit is mense wat oor die kapasiteit beskik, wat die nodige kundigheid het om 'n behuisingsprojek van stapel te stuur, wat die ons menswaardige omstandighede van mense te kan verbeter. Dieselfde met hoe bring jy 'n groter gelyke samelewing teweeg? En dan natuurlik, hoe maak jy seker dat die kwesties wat in die handvest van menseregte belig word, soos bijvoorbeeld toegang tot goeie onderwijs, goeie gezondheid, goeie behuising, dat jy dit aanspreek, want uit ons eie navorsing met die stichting het ons besef dat feit dat ons nie daai regte na behore kan verweesenlik het, alles te doen met die ekonomie. En die groter vraag is, wat er planne het hierdie groep om natuurlik die ekonomie om te draai, sodat ons die regte wat vasgevang is by die handvest van menseregte, dat ons dit kan verweesenlik. So, tyd sal leer of dit een wesenlike impak sal hê op die vooruitgang van Suid-Afrika.
1: En nou jou indrukke oor nog 'n nuwe groep en sal mense na hulle luister?
3: My eerste vraag was, nog 'n groep? Rarig? Wat maak jou anders as al die ander? So, het ons regtig nog so'n groep nodig? Ek weet nie. Ek weet nie of hulle doelwitte regtig wesentlik verskil van enige ander nie. Daar is heel waarskynlik 'n klomp oorvleelings met 'n klomp goed. Maar die grootste vraagteken vir my is Arthur Fraser. Toe ek sy naam daarby sien, toe ek dadelik my bedenkinge oor die hele beweging en ek is seker as ek so dink, gaan mense, baie mense so daaroor dink. So, hoe lyk die organisasies geloofwaardigheid dan as daar iemand met soveel vraagtekens oor hom in die bestuur is? Die tyd sal inderdaad leer.
1: Ons is in verkiesingsseisoen, Roland. Die EFF het sy manifest geloos die naweek en hy sê hy gaan hom toespits op die bou van huise, want die munisipaliteit het dit nie gedoen nie. Wat denk jy van die manifest?
0: Dit is een baie interessante manifest. Dit is een EFF manifest. Ek denk mens moet dit in die eerste plek net beklemtoon. Ja. Maar is een manifest wat nogal baie kritisch kyk na probleme, een bepaalde ontleding maak. Wat vir my opval is, alhoewel die fokus plaaslike regering is, is daar 'n baie sterk klem eintlik op 'n nasionale benadering en dit word vanuit 'n nasionale oogpunt benader. So dis nie 'n kwessie van 'n streeksbenadering of selfs 'n stads- of dorpsbenadering nie. Nou min partye het die vermoë om dit te doen en kleiner partye sukkel om dit te doen, maar die kwessies is nasionale kwessies. Maar daar's nog 'n paar interessanthede. Die laaste hoofstuk van die manifest is vir my baie interessant, want daar is 'n paar aspekte wat in terme van die traditionele retoriek van die EFF so bietjie uitstaan dat ons hier verandering kry. En dit is dat plaaslike regering is in 'n krisis, daar moet meer geld na plaaslike regering toe gaan as wat tans die geval is. Die EFF beywer om dat groter parlementêre bewilligings gemaak word, maar dan baie interessant dat op plaaslike vlak moet besighede en plaaslike regering saamwerk om kundigheid en vermoë in te bring om beter plaaslike regering moontlik te maak. So die oorwegende is die EFF benadering, ideologiese konteks, 'n makro benadering, maar dan kry jy hierdie, en dis totaal nie, die EFF is tradisioneel geweldig anti-besigheid, anti-privatisering, die verdagmakerij van al hierdie aktiwiteite wat besigheid in regering inbring, saam met van die vakbonde met wie die EFF goeie verhouding het. En dan kry jy hier nou iets wat inkom en sê, maar wag 'n bietjie, ons het hierdie kundigheid nodig, ons het hierdie vermoë nodig. En dan baie klem wat gelê word op die kwestie van bekostigbaarheid, dat plaaslike regering, daar's te min geld, maar dit word onbekostigbaar vir mense. En daar moet gekyk word nie net na arme mense nie, maar ook middelklas mense. En verligting moet op maniere geskep word, omdat plaaslike regering kan nie effektief funksioneer nie, maar mense kan ook nie meer bekostig wat hulle kry nie. So dis 'n interessante manifest, as 'n mens bietjie dieper begin lees en kyk na wat is alles deel hiervan, nou, hoeveel van dit in praktyk op die stadium die fokus, die primêre fokus is weet die mense, maar 'n interessante manifest.
1: Chris, toe gaan die party die omvee om hierdie verkiesing bietjie te groei of maak hy te veel staat op sy koningmaker status?
2: Wel, tyd sal ons leer of dit gaan gebeur. Maar jy weet, as mens so die wenslysie lees van die EFF, dan vra jy self af, waar gaan al die geld vandaan kom? Want gratis dit en gratis dit word beloof, behuising word beloof. Nou ja, ek is groot voorstander van infrastruktuur ontwikkeling, dit skep werk en ons moet die omstandighede waarin ons mense leef moet ons aanspreek. Maar dit kan jy net doen as jou ekonomie groei. En dan, jy weet, een andere grotere uitdaging is natuurlijk die feit dat hulle alle dienste wat uitgecontracteer word deur middel van tenders, wil hulle stop en hulle wil seker maak dat mense, jy weet, op een permanente basis in diens geneem word by die munisipaliteit. Nou, baie van ons munisipaliteite is werkelijk maar bankrot. Hulle kan nie vir elektrisiteit betaal nie, hulle kan ook nie sorg vir skoon water en allerlei ander dienste nie. So jy sit met een gebrek aan kundigheid op die vlak ook, en niks word daarvan eindelijk van melding gemaakt nie, in die manifest nie. So dit bly, jy weet, ideaal, en dat seker enige politieke partij se goeie reg om dit te doen, maar die grote vraag is, hoe gaan die land dit bekostig? En dan een ander grote uitdaging is, daar word ook melding gemaakt van nationale tesorie, moet dit verskaf en dat verskaf. De nationale tesorie maak reeds een klomp geld beskikbaar vir behuising en vir ander oordragte en sovoors. Maar in baie gevalle word die geld teruggesteer na nationale tesorie toe. Nationale tesorie moes nou stappen geneem het om seker te maak dat bepaalde municipaliteite voldoen aan bepaalde vereistes wat hulle stel, omdat geld net bloot wanangewend word en tussen die krake verdwijn. So, solang dit nie aangespreek word, kan jy met die beste wenslysie naar vore kom, maar dit gaan net een edele droom bly.
1: Ina, herinner hulle wenslys nie vir jou so bykie aan, jy weet, so die ANC se manifest is baie lang gelede en hulle, jy weet, so aan die begin van als verkiesings hier van 94 af. Nee, en die ander vraag, hulle burgemeesterse poskandidaat was vir die Johannesburg metro, is Tlatleng Mofokeng. Dit het wenkbrauwe nogals laat lig.
3: Hulle wenslys lyk baie vir my soos die vroeg daar van die ANC, van ons maak beloftes, dit gaan gebeur, dat gaan gebeur. My vraag is altyd, waar kom die geld vandaan? Want as jy 10 eiers in 'n mandjie het, kan jy nie 12 uitgee nie, daar is net 10. En ek dit verstom my altyd, waar moet die geld vandaan kom? Ek kan nie veel sê oor die burgemeesterskandidaat nie. Ek weet net, dat dit nie vir my iemand, dit klink nie vir my of dit 'n mens is wat 'n groot metro soos Johannesburg sal kan bestuur nie. Te onervare. Ek ken nie eintlik die mens regtig nie.
1: Dan gepraat van metro's, Roland, en die skandis van die swak regering van die Johannesburg metro, die hou aan die lig kom, is amper soos 'n bodemlose blik van wurms, en dan ook in die Tshwane metro, die koalisie is hulle nog besig met die skorsing van die stadsbestuurder, wat gaan nie oorals aan?
0: Ja, ek dink, dit behoede ons, as ons kyk na wat in plaaslike regering aangaan, dit is skriwend. En dis nie Tshwane en Johannesburg alleen nie, dit is die prentjie van Suid-Afrika, ons het nou al baie daar gepraat. Wat een mens bekommerd maak is die type stappe wat jy nou sien wat gedoen word kort voor een verkiesing, dit begin al hoe meer lyk na een verskansing van belange voordat die verkiesing plaasvind. En dit stem een mens tot kommer, want dit beteken jy is besig om besluite te neem en te probeer implementeer sodat wie na jou kom minder beweegruimte het indien dit nie jyself is nie. En dan natuurlijk, baie van hierdie is absoluut persoonlike politieke belange wat gedien word, dit het niks te doen met goeie regering nie. Johannesburg, ons het nou aankondiging gekry van een burgemeesterskandidaat, lyk het vir my vir die ANC, daar is nou een hele klomp kandidate wat met mekaar meeding. Van hulle is mense wat die betrokke is by die huidige regering en die mislukking daarvan. Die interessante natuurlijk is, Christo het nou verwys na die stappe van die minister van Finansies, die huidige burgemeester wat volhou dat dit eintlik nie te sleg gaan in Johannesburg nie, en elke keer as haar vergadering is haar plan en ons gaan vooruit, en dan sien jy die openbarings van goed wat soos hierdie week nou weer uitkom rondom Johannesburg se elektrisiteit. En dit is net die een krisis en die een groter gemors as die volgende een wat deurlopend uitkom. Die vraag is, hoe maak jy dit reg? Hoe fokus jy op dit vorentoe? Want dit is besig om te lyk na amper 'n onbegonne taak wat 'n mens hier in die vooruitsig stel. So En dan, ek dink die kwestie wat die mens baie meer na moet kyk, is die verskillende partye wat betrokke is hierby, maar allemaal beskuldig mekaar en ander, maar niemand vat verantwoordelikheid van, maar ek is deel hiervan nie. Ek dink die kwestie van die stadsbestuurder in Tshwane is 'n baie goeie voorbeeld, waar mense in die koalisie ander verantwoordelik hou, selfs buite die koalisie vir wat gebeur, maar hulle sit in die koalisie wat die besluite neem. Nou, dit skryt in jem hulle, dat mense besluite neem met doelwitte wat vorentoe vir hulle waarskynlik hopelik voordele bring, maar hulle vat nie verantwoordelikheid daarvoor terwyl hulle besig is om dit te doen nie. Daar's groot fout in hoe hierdie koalisies werk. Daar's groot fout in wat gebeur voor 'n verkiesing in koalisies wat nie die mas opkom nie en dan wegkom met besluite wat hulle neem wat ongelooflike ernstige langtermyn gevolge het.
1: Dis dan waar ek gaan halt roep vanaand. Dit was kommentaar. My gasse was Roland Henwood, ontleder van Universiteit Pretoria, Christie van der Rede, bestuurshoof van die F.W. de Klerk Stichting en Ina Strydom, joernalis. My klankregisseur is Lewana Bekes. En onthou, as jy na bonus inhoud en temas wil luister, dan gaan luister jy op die pot gooi, want daar laai ek vir jou bonus inhoud af. My naam is Susan Paxton. Geniet die res van jou aand.
4: Elke dag teen 3:00 tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.

0: In die 9 uur nuus, die beleerde hoof van IDEC, Andrea Johnson, wil glo bedank. Suid-Afrika kan nie alleen die blaam dra vir die migrasiekrisis nie en Tadej Pogacar wen die Tour de France vir 'n 5de keer. Goeienaand, ek is Verloots. Die presidentsie het nie gereageer op berigte dat die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, wil bedank na haar getuienis voor die Madlanga-kommissie nie. Die beleerde Johnson is verlede week geroskam oor teenstrydige getuienis en bewyse wat vrae laat ontstaan het oor die geloofwaardigheid van sommige van die sake wat IDEC ondersoek het. Verskeie klagtes is teen Johnson by die Regspraktykraad en die IDEC ombudsman ingedien. Johnson het glo in 'n brief versoek dat sy van haar pligte onthef word, maar die presidentsie wou nie kommentaar lewer oor die bestaan van 'n brief oor die president in gevolge sy mag aan die versoek sal voldoen nie. Die woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsowerheid, Kaiser Ganyago, het intussen bevestig dat die Nasionale Direkteur van Openbare Vervolgings, Andy Mutibi, 'n brief van Johnson ontvang het. Ganyago wou nie kommentaar lewer op die inhoud van die brief nie. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Ghana se oproep vir 'n debat oor protesoptrede teen migrante in Suid-Afrika moet nie daarop gemik wees om die blaam van die migrasiekrisis op Suid-Afrika te plaas nie. Ghana se president, John Mahama, het die Afrika-Unie gevra om migrasiegeweld in Suid-Afrika te takel wat volgens hom besig is om toe te neem. Twee Ghanese burgers het ook 'n versoekskrif by die internasionale strafhof ingedien om beweerde xenofobiese aanvalle te ondersoek. Lamola het tydens 'n mediakonferensie van die interministeriële komitee oor migrasie in Pretoria gepraat.
1: This debate that is being called by Ghana should not be a debate of finger pointing, cheap political scoring against South Africa, because it will not be helpful. It should be a constructive engagement on migration, the root causes, the economic challenges that the continent faces, the challenges of lack of economic growth, unemployment and so forth happening across the continent, issues of governance, peace and security that leads people to leave their own countries, including issues of climate change.
0: Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola. 'n Man is dood nadat die boot waarin hy en sy kleinseun was by die monding van die Kowie-rivier in Port Alfred, Oos-Kaap, omgeslaan het. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê bemanningslede het die boot in die branders by Oosstrand gevind. Die NSRI se woordvoerder, Craig Lambinen, sê hulle het 'n man uit die water gehaal en hom probeer bybring, maar hy is op die toneel dood verklaar. Hy sê die oorledene se volwasse kleinseun is op die strand gevind en na 'n plaaslike dokter geneem, waar hy besig is om te herstel. 'n Olietankskip het volgens berigte 'n seemyn in die straat van Hormuz geaktiveer en ontplof, nadat dit van Iran se goedgekeurde roete deur die strategiese waterweg afgewyk het. Daar was geen amptelike verklaring van die owerhede in Iran of die VSA nie. Iran het vroeër gesê dat hy vergeldingsaanvalle in die streek gestaak het, nadat die VSA sy lugaanvalle na 2 weke opgeskort het. Fietsry. Tadej Pogacar van Slovenië het vir 'n 5de keer die Tour de France gewen en daarmee die rekord geëwenaar. Mathieu van der Poel het die 21ste en 'n opwindende laaste skof in Parys gewen. Die 27-jarige Sloveen het 5 skofte gewen in vanjaar se Grand Tour wat op 4 Julie in Barcelona begin het en die geel trui gedra sedert sy oorwinning in die 6ste skof in die Pirenee. Rugby. Die Stormers het 'n ysklike loosing op die lyf geloop in hulle Currie-beker kragmeting teen die Boland Cavaliers vanmiddag in Wellington. Die Cavaliers het die wedstryd met 41-3 gewen. Die linkervleuel Jaden Benton het 31 van die punte aangeteken met 4-3, 4 doelskoppe en 'n strafdoel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die beleerde hoof van IDEC, Andrea Johnson, het glo in 'n brief aan die president versoek dat sy van haar pligte onthef word. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag. Se hoofnuus dit volg om 11:00. Dis nou presies 5 minute oor 9. Kyk na die minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 5:23, Johannesburg 5:20, Vereniging 4:21. Mpumalanga, Mbombela 7:25, Emalahleni 4:22, Ermelo 1:20, Standerton -2:21 en Skukuza 5:25. Limpopo Polokwane 5:22, Palaborwa 9:26, Tzaneen 7:24, Musina 8:24, Lepalale 8, later 23 en Mokopane 6:22. Noordwes, Klerksdorp 1:22, Potchefstroom 0:21, Mahikeng 6:22, Rustenburg 5:23 en Vryburg 3:22. Vrystaat Bloemfontein 0:21, Welkom 1:22. Bethlehem -3:20, Kroonstad 1:21. Forestsmith 2:22, Vicksburg -2:18 en Sasolburg 2:20. Noord-Kaap Upington 5:26, Kimberley 2:23. De Aar 6:21, Postmasburg 4:23, Alexanderbaai 10:19, Springbok 12:24, Kalvinia 0:21 en Sutherland -4:17. Weskaap Kaapstad 12:17, Vredendal 9:23, Riversdal 9:15, George 10:16, Mosselbaai 11:16, Woester 7:15, Beaufort Wes 8:18 en Oudtshoorn 7:16. Ooskaap Kobega 11:19, Makanda 8:19, Nkoba 2:22, Graafrenet 1:21, Ooslondon 13:21, Port St. John's 10:23, Danta 5:26, Kumane 2:23, Konke 9:19. KwaZulu-Natal Durban 14:25, Richards Bay 11:26, Pietermaritzburg 4:26, Umnambiti 2:24.
2: In 28 Julie se RSG Kuns vertel Saartjie Botha ons van 'n nuwe inisiatief, The Perfect Pitch. Die toneelstuk Sarajevo is te sien in Sandton. Leer ken die orelis Herman Jordaan en wat is te sien by vanjaar se Aardklok Kunstefees. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeberg.
3: Hy is 'n bedrywe akteur, 'n formidabele regisseur. En hiervoor word hy eersdaags by die Silver Skermfees met 'n toekenning vir sy lewensbydra vereer.
4: Willie Estreisen, hy het geen bekendstelling nodig nie.
5: Toe ek 'n boerskool was, toes al die groot seuns van die plase saam met my in die koshuis en hulle het rugby gespeel en ek het geen aandag van die girls gekry nie. Tog ek gaan ballet neem. Yes. Toe dans ek met die mooiste girls in die skool. Ja. Hulle hou van 'n sensitiewe man. Het ek dit nou geniet en toe ek dit professioneel ook nog gaan doen.
4: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, Spotify en ook op ons webwerf.
6: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
0: Dis wel 8 minute oor 9, jy is ingeskakel by RSG. Ja, dis tyd vir pragtige opera musiek en dit volg net hierna, saam met Charles van Heiningen.
7: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug, elke keer. Dit is nie swakheid nie, dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
8: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoer bestuurders, elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaagde tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

Dit was Kuda Kuda Lenski se aria uit Yevgeny Onegin van Tchaikovsky, vertolk deur die wonderlike tenor Neil Shikov en die Parysse Opera Orkes onder leiding van Valery Gergiev. Nou vir so 'n bietjie Mozart, ons gaan luister na Zaide, Ruhe sanft mein holdes Leben, Rus en vrede my liewe lewe. Dit word gesing deur Alexandra Kurzak en Yuki Wong, saam met die Morphine Kamerorkes onder leiding van Tomasz Wabnicz.

Dit was Alexandra Kurzak met 'n pragtige vertolking van Ruhe sanft mein holdes Leben, Rus en vrede my wonderlike lewe. Die orkes is die Morphin Kamerorkes onder leiding van Tomasz Wabnicz. Ons bly by Mozart en nou gaan ons luister na Chiomi Scordi di te, non temer amato bene. Dink jy ek sou jou ooit vergeet? Moenie vrees nie, my liefling. Dit word gesing deur Cecilia Bartoli. En saam met haar op die opname is die gevierde violist Maxim Vengerov. Dit kom vanaf die album Unreleased,

Dit was Cecilia Bartoli en die bekende violist Maxime Vengerov en die Baselse Kamerorkes onder leiding van Mohai Tang met Kio mi scordi di te, non temer amato bene, 'n konsertaria van Mozart. Ons luister volgende na Lohengrin, die derde bedryf prelude, die orkes, die Berlijnse Philharmoniese Orkes, onder leiding van Herbert von Karajan.

Dit was Juan Diego Flores, sy vertolking van A Mes Ami, Ach My Vriende, uit die regimentsdogter van Donizetti. Die koor en die orkest Giuseppe Verdi van Milaan kon gehoor word, onder leiding van Riccardo Frizza. Ons kom aan einde van vanaand se eerste gedeelte en ons sluit af met Visi d'Arte, Ek het vir kuns gelewe, uit Tosca van Puccini. Die sanger is niemand anders nie as Mirella Freni en is 'n regstreekse opname in Lugano, Switserland, in 1985.

0: De Vraag Producties bied my trots aan. Stephanie Baartman in 'n splinternuwe Treffer Produksie, 'n skatkis uit ons musiekverlede. Met hierdie produksie bring sy hulde aan Suid-Afrika se talentvolle sangeresse, van Lori Karao, Glenys Lynn, Rita Yehu, Nikki Samson tot Mama Afrika, Miriam Makeba. 2 Augustus by die AfriForum Theater in Pretoria, 6 Augustus by die Koffiefees in Hermanus en 20 September by die Umhosi Fees in Secunda. Bespreek nou by ltickets.co.za.
1: Het jy al aan Graan SA se 2026 Groei vir Goud opbrengskompetisie deelgeneem? Boere wat deelneem, leer die beste by medeboere en dit, volgens Graan SA, is juist die doel van die kompetisie. Daar is verskeie kategorieë waarvoor ingeskryf kan word en as jy meer hieroor wil weet, moenie ons gesprek maandagoggend met Corneil Lou misloop nie. Microbioloog van Universiteit Stellenbosch het 'n nuwe grondbakterie spesie in die Kogelberg Natuurreservaat ontdek en ons gesels met Dr. Janka Pieters oor hierdie groot deurbraak. Dis ook weer tyd vir ons weeklikse landbou nuus. Dis maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
3: En hier is ons terug met die tweede gedeelte van Dis Opera. Die Britse tenor John Mitchinson is in December 2021 oorlede. Hy is 'n wonderlike tenor en daar is baie voorbeelde van sy musiek op YouTube. Ons luister vanaand na Rienzi van Wagner, die bekende Almächtiger Vater blik herab, Almachtige Vader kyk af. Die orkes is die Noordelike Simfonieorkes van die BBC onder leiding van Edward Downes.

Dit was die bekende liefdesduet uit Tosca van Puccini, uit die eerste bedryf, vertolk deur Maria Callas en Richard Tucker, 'n regstreekse opname uit die Metropolitan in New York in 1965. Ons luister volgende na die liefdestoneel uit Cendrillon van Massenet, die sangers Marilyn Horne, Frederica von Stade en Rary Grist.

0: baie weer.
1: As 'n mens Frederik Burgers in 'n enkele kort sinnetjie moet beskryf, kan jy bloot sê die man wat Suid-Afrika laat lag het. Toe hy saam met El Debo begin optree het, het hulle twee 'n vennootskap begin wat legendaries word.
0: Jy neem 'n stukkie kool en gooi daar water op. As dit gekook het, het jy lekker lentiesop.
2: Onthou elke historiese almanak is as 'n potgooi beskikbaar op Spotify, rsg.co.za en natuurlik ook die RSG app.
3: Op en wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
0: Als wat ons nodig het, plus elke vitamin.
4: Dis weer tyd vir Opskitmaats. Luister maandag aan 27 Julie om 20:07 hoe 'n prins sy ideale maat ontmoet.

0: volgende week in agterplaas.
1: Julle wou Sally's by gift koop met geld wat die ou balie gedobbel het op die pere. Is jy serieus, ou? En dis dieselfde Rageltjie die Bee se papi.
2: Oom Frans.
3: Hy is 'n anderste toppie.
1: En waar gaan ek die oom Frans raak stampe?
2: Jy het seker al gehoor van Giel se gat?
1: Die bar daar by Groendal.
2: Dis waar die toppie kuier en sy pere speel.
1: En jy was saam met hom dan?
2: Hey, waarheen gaan ons nou?
1: Jy gaan my wys waar Giel se gat is.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink weksdae om 3:15.
4: In maandag 27 Julie se aflewering van Regsake praat prokureur Tian Joubert in die laaste van ons reeks van 4 episodes oor die Regspraktykraad en ander belangrike liggame in ons regslandskap. Arbeidsregkenner Johan Botus praat oor afwesigheid weens siekte en sieknotas en dit is na aanleiding van getuies by die Manlanga-kommissie wat sieknotas ingehandig het om hulle afwesigheid te regverdig. Dis Regsake maandag om 11:30.

0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: 'n Kar het karakter. Ek kom laas jaar 'n man met 'n bees van 'n viertrek hier aan. Ek skat die dinge 12 silinders soos hy brul. Agter op sy voertuig staan die naam Brutus.
2: Twee stories vol humor en deernis word voorgelees deur Richard van der Westhuizen uit Jan Horn se Stories in die Waaigras.
1: Tot sins my skattebol. Toe ma op 26 Augustus 2014 al 100 jaar oud word, het ons 'n groot makiti hier op Waaigras gereël.
2: En Richard doen dit tot het reg is.
1: Ek gaan daai paragraaf weer doen, ek het 'n bietjie.
2: Dis Dinsdag aand 28 Julie om 10 voor 10 in Kortom op RSG.
1: Ja nee, kyk.

0: Dis nou presies 11:00, tyd vir 'n opsomming van die dag se nuus. Goeienaand, ek is Verloots. Die presidentsie het nie gereageer op berigte dat die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, wil bedank na haar getuienis voor die Madlanga-kommissie nie. Die beleerde Johnson is verlede week geroskam oor teenstrydige getuienis en bewyse wat vra laat ontstaan het oor die geloofwaardigheid van sommige van die sake wat IDEC ondersoek het. Verskeie klagtes is teen Johnson by die Regspraktykraad en die IDEC Ombudsman ingedien. Johnson het glo in 'n brief versoek dat sy van haar pligte onthef word, maar die presidentsie wou nie kommentaar lewer oor die bestaan van 'n brief en oor die president in gevolge sy mag aan die versoek sal voldoen nie. Die woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsowerheid, Kaiser Ganyago, het intussen bevestig dat die Nasionale Direkteur van Openbare Vervolgings, Andy Mutibi, 'n brief van Johnson ontvang het. Ganyago wou nie kommentaar lewer oor die inhoud van die brief nie. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Ghana se oproep vir 'n debat oor protesoptrede teen immigrante in Suid-Afrika moet nie daarop gemik wees om die blaam van die migrasiekrisis op Suid-Afrika te plaas nie. Ghana se president John Mahama het die Afrika-Unie gevra om migrasiegeweld in Suid-Afrika te takel wat volgens hom besig is om toe te neem. 2 Ghanese burgers het ook 'n versoekskrif by die internasionale strafhof ingedien om beweerde xenofobiese aanvalle te ondersoek. Lamola het tydens 'n mediakonferensie van die interministeriële komitee oor migrasie in Pretoria gepraat. Hy sê talle faktore is vir die krisis verantwoordelik. Die liggaam van 'n 20-jarige rugbyspeler, Lutobo Makwedini, wat in Frankryk dood is, het in die Oos-Kaap aangekom. Die jong speler wat 'n kontrak van 3 jaar by die Franse klub Béziers gehad het, het na oefensessie ineengestort. Hy is na hospitaal gehaas waar hy later oorlede is. Hy sal op 1 Augustus ter ruste gelê word. Klimaatkenners van die Afrika Ontwikkelingsbank waarsku dat die komende Super El Niño skade van 19 tot 20 miljard dollar in Afrika lande kan aanrig. Dit sal massa migrasie tot gevolg hê vanuit gebiede wat die ergste geraak word. Die El Niño klimaatpatroon is besig om in die Stille Oseaan te versterk en is op koers om een van die grootste weerverskynsels in minstens 150 jaar te word. Die Super El Niño bedreig veral Sudan, Mali, Somalië, die DRK en Nigerië. Navorsers sê indien hulle voorspellings in die kol is, sal dit aanstaande jaar die warmste jaar op rekord wees. Fietsry. Tadej Pogacar van Slovenië het vir 'n 5de keer die Tour de France gewen en daarmee die rekord geëwenaar. Mathieu van der Poel het die 21ste en opwinnende laaste skof in Parys gewen. Rugby. Boland het die Stormers met 41-3 geklop in hulle Currie-beker kragmeting in Wellington. Motorsport. Lando Norris van McLaren het die Hongaarse Formule 1 Grand Prix gewen. Max Verstappen van Red Bull was tweede, gevolg deur Kimi Antonelli in 'n Mercedes. Dis aan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. En nou 'n kykie na die weervoorspelling. Daar is 'n geel vlak 1 waarskuwing wat uitgereik is vir stormsterk wind langs die kusgebied en ook golwe met hoë duinings wat verwag word tussen Kaap Columbine en Kaap Agulhas. Dan is daar ook 'n weerwaak uitgereik, baie koue nat toestande, gepaardgaande met sneeuneerslaan word verwag oor die hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap en spesifiek oor die Drakensberggebied, die suidelike dele van die Vrystaat, as ook op die grens met Lesotho. Gauteng, ryp word môreoggend verwag, andersins mooi weer en koel. Mpumalanga, ryp op plekke môreoggend, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die laafveld. Limpopo, ryp word ook môreoggend verwag, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes sal ook ryp môreoggend in die suide verwag word, andersins mooi weer en koel. Vrystaat kan ook ryp verwag môreoggend oor plekke, mooi weer en koel later. Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm maar koud in die suidelike gebiede waar dit ook gedeeltelik bewolk sal wees. Die wind langs die kus matig tot sterk suid tot suidoos. Wes-Kaap, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Bewolk oor die suidkus en die aangrensende binneland met verspreide buie en reën vanaf laat middag. Wyd verspreid oor die suidoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig wees aanvanklik tot sterk uit die weste tot suidweste langs die suidweskus. En andersins sal dit matig tot sterk wees uit die suide tot suidooste. Dit sal teen laatmiddag stormsterk wees langs die suidweskus. Die westelike dele van die Ooskaap, mooi weer aanvanklik. Dit sal later bewolk en koel wees met verspreide buie en reën. Wyd verspreide buie word verwag langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus matig tot sterk suidwes en dit sal teen laatmiddag suidoos wees. Die oostelike dele van die Ooskaap, mooi weer en koel tot warm, sal bewolk wees met verspreide buie teen môre aand, asook reën op plekke suid van die plateaurand. Die wind langs die kus matig suidwes. KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm, het word gedeeltelik bewolk, tot bewolk met verspreide buie en reën oor die suidoostelike dele teen laatmiddag. Die wind langs die kus matig noordoos, sterk in die noorde en matig tot sterk suidwes later. Minimum en maximum temperature. Ons begin in Gauteng, Pretoria 5:23, Johannesburg 5:20, Vereniging 4:21. Mpumalanga, Mbela 7:25 en Malagleni 4:22. Hermelo 1:20, Standerton -2:21, Skukuza 5:25. Limpopo Polokwane 5:22, Palaborwa 9:26. Tsanin 7:24, Msina 8:24. Lepalali 8:23 en Mokopane 6:22. Noordwes Klerksdorp 1:22, Potchefstroom 0:21, Mahikeng 6:22, Rustenburg 5:23 en Vryburg 3:22. Vrystaat Bloemfontein 0:21, Welkom 1:22, Bethlehem -3:20, Kroonstad 1:21, Fort Smith 2:22, Vicksburg -2:18 en Sasselburg 2:20. Noord-Kaap, Upington 5:26, Kimberley 2:23, De Aar 6:21, Postmasburg 4:23, Alexanderbaai 10:19, Springbok 12:22, Kalfinia 0:21 en Sutherland -4:17. Weskaap, Kaapstad 12:17, Vredendal 9:23, Riversdal 9:15, George 10:16, Mosselbaai 11:16, Woester 7:15, Beaufort Wes 8:18 en Oudtshoorn 7:16. Ooskaap, Kabega 11:19, Makanda 8:19, Nkuba 2:22, Graaf-Reinet 1:21. Ooslondon 13:21, Port St. John's 10:23. Data 5:26, Kumane 2:23 en Konke 9:19. KwaZulu-Natal, Durban 14:25, Richards Bay 11:26. Pietermaritzburg 4:26 en Umnambiti 2:24.
1: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8:00 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
2: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het
3: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
1: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my Barry Ferreira.
2: Woensdae aande saam met my Christlyn's Jaslou
3: en dinsdae en donderdae aande saam met my Hazel Jansen van Rensburg.
1: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
2: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
3: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.
4: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
0: Dis Jolteid hier op RSG, so 9 minute oor 11. Ons begin vanavond met Lionel Richie, wat sê hallo daarna die Royal Philharmoniese Orkest saam met Renee Fleming. Ons gaan ook luister na George Benson en Judith Hill. 3 op pad, net hier op RSG.

You'll never walk alone. Eric Clapton, volgende. Cocaine. Josh Groban direct daarna met Brave. Ek het ook later vir jou Blackmore's Night. En ook iets van Natalie Cole. Ek sien ook die naam van Nikos Ignatiades so bietjie later vanavond.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur country klanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek, totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
2: Sit julle so lank, ek gaan dit vir Hansie en Grietjie stil maak.
3: Wie is Hansie en Grietjie?
2: My twee ou dobies, hulle is te cute.
3: Hou hulle asseblief hier uit.
2: Ah, toe maar man, hulle eet net rou steaks. Ek's nou terug.
4: Hoor jy? Rou steaks.

0: Jou rug?
1: Oh, nog seer, maar die warm waterbottel help.
0: Ah, jy gaan nie daar op die bed aan die slaaprakkie.
1: Kletsen my twee van die sterk pilletjies gegee.
0: Hoopelik het sy jou nie van haar hormoonpille ingegee nie.
1: Wat is hormoonpille?
0: Man, as man se drinking, kry hulle borste.
1: Waarvan praat jy? Ek soek die boepsie.
0: Jy wil ons dik met klets raak.
1: Ag, jy is nie jaloers.
0: Ek is die onnooselie, Frans.
1: Dink jy ek het my pad probeer inwerk by klets?
0: Sorry, jy het mos per ongeluk van die leer afgeval.
1: Luister, as ek 'n paadjie probeer inwerk het, dan kom geskoffel tot hier, op hierdie bed in die kerwin, saam met jou.
0: Ek het vir jou gesê, jy raak jy aan die slaap op hy bed nie.
1: Wil jy nou, he, ek moet met die seer rug in die tent slaap, ha?
0: Maar jy gaan beslis nie hier in die kerwin slaap.
1: Ek verstaan jou nie, liefde. Eers as jy dik jaloers oor klets, en nou dat jy my hier het in die bed, moet ek wragtig terug move tent toe.
0: Vra vir klets of jy nie in Blikkie se kamer kan slaap. Maar hy...
1: Pietertjie slaap aan daar.
0: Nie meer. Hier. Kyk wat kry ek in Blikkie se kamer.
1: Dit is Milies. Jy kan nie Blikkie se goed vat.
0: Is die Blikkie se nie, is Pietersen.
1: Waar kom jy sulke Milies?
0: Dis wat ek ook wil weet.
1: Is jy seker is die Blikkie se geld nie?
0: Dit was onder die kopkussing in die sakkie, is Pietersen.
1: Ah. Oh, hy het seker maar 'n paar karre gewas.
0: Frans, hierdie is die karre was geldie. Pieter sê hulle het kamptig verlede saterdag in Blikkie se kamer geslaap, maar wat as hulle nie het nie?
1: Well,
0: wat as hulle met ander goed hier mekaar was?
1: Wat so goed?
0: Illegal goede, Frans.
1: Ja, so dis hoekom jy hom terug wil hê in die kerwin, hè?
0: Exactly. Ah. Ek trust hierdie Nico niksie.
1: Maar as Pietertjie terugtrek in die kerwin, dan is dans Blikkie se kamer mos oop. Dan kan ek mos daar gaan slaap net tot my rug beter is aan.

0: So wat drink julle? Ek loop op 'n brandas.
1: It's fine, wil niks drinkie.
0: En jy, Nico?
2: Ek sal 'n bier vat.
0: Maar die kombuis is net daar af in die gang. Ek kry vir jou 'n bier aan, bring sommer vir my nog ysblokkies aan.
2: Jy wil niks vat nie.
1: It's fine, gaan kry jou bier.
2: Okay. Sorry Molies, maar waar's die toilet?
0: Net daar af in die gang. Die lighties. Hulle dink hulle kan shine, maar hulle kan nog nie die son sien nie. So jy is Rachel, hè?
1: Hulle het dit jou mos vir my vertel.
0: Sy het gesê jy is nie 'n sponskind nie.
1: Ken jy vir Gift?
0: Gift? Jy meen Julius?
1: Die Nigerian wat daar in dieselfde flat as ek en Alef bly.
0: Ja, maar of course ken ek vir Gift. Hy werk vir my by die nightclub.
1: Hy het gesteelde games aan my boetie en Nico verkoop.
0: Boetie? Hoe oud is jou boetie?
1: Amper 16.
0: En jy noem hom boetie?
1: Ek wil jy moet vir Gift vra om die goed aan hulle te verkoop. Ek wil jy my broer moet in die poef kom hê.
0: So, is dit hoekom jy Nico is, hè?
1: Onder andere?
0: Onder andere? Ek meen, jy meen jy's 'n milkshake?
1: Let's see, is ek nog iemand om te dans?
0: Ek het altyd plek vir nog girls.
1: So ons het 'n deal.
0: Met wat?
1: My booty.
0: Jy is waar nie 'n sponskind nie,

0: So wat gaan jy met die mielies maak?
1: Met hou? Nou moet Pietertjie vertel waar hy het gekry het.
0: Well, misschien moet ek met hom praat.
1: Wat sal jy nou vir hom sê?
0: Wel, vir jou uitvind waar hy die mielies kry. En, ek meen, ek stem saam met jou. En ek is sy pa. Hy is lekker bang vir my.
1: As jy hom bang maak, gaan hy vir jou lieg, Frans.
0: Nee, moet nie worry nie, son. Ek sal vir hom mooi in katrol.
1: Ek hou anyway geld by my.

0: So, het ons 'n deal, Moelman.
1: So wat jy sê is, jy sal vir my kom dans by die nightclub. As ek vergift vir hom jou boetie en sy maatjie daar by die flats weg te jaag. He?
0: En ek gaan net dans tot hy net sy skuld betaal is.
1: Jy fascineer my, Rageltjie, weer.
0: My fun is Konradi.
1: En die vraag is, kan jy daai duffie van jou swaai?
0: Ek kan as ek moet.
1: Ek sal met Gif praat. En Alet?
0: Wat van Alet?
1: Maar hoe dik gechom is julle twee susters?
0: Ons is nie baas nonnies nie, as dit is wat jy wil weet.
1: Gere nou koek, susters is pa my man. Wat ek wil weet is of jy happy is daar in die flat saam met jou suster Alet.
0: Ek weet nie wat jy bedoel nie.
1: Maar ek besit nog 'n paar flats in daai blok.
0: Ek is happy waar ek is.
1: Jy kan jou eie plekje hê. Ek trek net die rent af.
0: Ek het jou gesê, ek gaan net dans tot Alet se skuld betaal is.
1: Alright, alright. Die plek, soos 'n hotel. Jy sien, smaak het, hè?
2: Kwaai lappies, bro.
1: Hoor jy dit, Rachel? Kwaai lappies.
0: Ons moet gaan, Nico.
2: Hey, ek is nog nie klaar met my bier nie.
1: Laat hy sy bier klaar maak, man. So, hoe's business, Nico?
2: Business is kwaai.
1: Ah, wel, ek het slegte nuus vir jou.
2: En wat is dit, bro?
1: Ek wil jou en Rachel se booty nooit weer na by my blok flats of by Gif daar by vierde vloer sien nie. Ons maak uit.
2: Maar
1: niks gemaar nie. Maak ons uit, ou.
2: Ons maak uit. Sorry.
1: Jy happy, Rachel?
0: Ek happy.
1: Nou toe. Maak klaar jou bier en gee ek jou 'n lift.
0: Ons sal 'n taxi kry. Dankie.
1: As you please, Rachel, gee die bier. As you please.

0: Hé, hey, jy met Pieter gesels?
1: Hy is nie in Blikkie se kamer nie.
0: Hy loop seker weer saam met Nico rond.
1: Waar bly die Nico? Hy was mos al by sy huis.
0: Anna kan hier rive. Rachel het my gevat.
1: Nou, Rachel moes my sê waar sy huis is.
0: Sal na 7, Frans. Gaan jy bus?
1: Ja, ek gaan bus dat by Rachel. Uit van waar hy Nico bly. Stel dat ek en Pieter een man-to-man bereik het. Jy weet, pa en sien.
0: Bel tenminste eerst vir Rachel.
1: Nee. Dan lig hulle weer vir ons. Ek het daar surprise.
0: Laat ek net eers kyk of ek vir Pieter nie aan die kry op sy vang.
1: Ja, maak so liefde. Ek trek so lang my skoene aan.
2: Waaroor het jy en Molies gechat?
3: Jy het mos gehoor, Nico.
2: Jy het nou lekker opportunities vir ons gespoil.
3: Ek gee nie 'n damn om nie. Ek gaan nie laat jy vir Pieter in die tronk laat beland met julle illegal business deals nie.
2: Ach, Pieter is nog nie 16 nie, so hy kan nie tronk toe gaan nie. Besides, jy wil vir Pieter weghou van Molies, maar jy maak jou eie deals met hom. Ek het gehoor toe ek haar instap met my bier.
3: Wat het jy gehoor?
2: Dat jy vir hom gaan dans.
3: Dis nie wat ek vir hom gesê het nie.
2: Jy is nie die enigste een wat nie 'n sponskind is nie, Rachel.
3: Ag, sou wat as ek vir hom gaan dans?
2: Dink jy Pieter sal dit like?
3: Hy sê niks vir Pieterie.
2: Ek sê niks. Maar dit is al twee 'n secret.
3: Jy kan doen wat jy wil, maar jy bly weg van Pieter af.
2: Hy is die een wat my kom soek.
3: Jy kan jou deals met Gift op jou eie maak.
2: Klink vir my asof ek en jy ook nou 'n deal het.
3: This is my stop. Jy hou net by Pieter verby.
2: 'n Deal is 'n deal.
3: En as jy vir hom iets sê van my gedans, dan kry ek een van Molies se moerbroers om vir jou te kom kuier.
2: Klink asof jy klaar dik in is by Molies, hè?
3: Moenie my traai nie, Nico.
2: As jy maar net weet wat se raf raai jy voor in is, pop lief. Molies sal jou nou gou getem kry.
1: Rachel!
3: Pa! Wat soek pa hier?
1: Ek wag al 'n uur hier vir jou.
3: Wat gaan aan? Waar's ma?
1: Ons soek vir Pieter.
3: Ag, ek loop al weer rond.
1: Ag, jou ma dink hy is saam met Nico.
3: Kan nie wees nie. Nico was saam my. Dis hy wat nou net daar in die taxi weggery het.
1: Oh.
3: Het jy gecheck in hom Blikkie se kamer?
1: Ja, jou ma het. As was hy die milies gekry het.
3: Wat se milies?
1: R560.
3: Tot pa binnenkom.
1: Is hy a luid meisieke nabo?
3: Sy werk vanavond by die nightclub.
1: Ja, ek kry koud. Sal nie myn vir 'n koffiekie nie.
3: Nou maar kom. Papa, melk.
1: Hey, ja, vergeet.
3: Twee suikers?
1: Jy weet mos my kind.
3: Hierso.
1: Ah, thanks. Wat doen Alet by die klub?
3: Werk in die bar.
1: Oh, sy dan al 18.
3: Al 'n rukkie.
1: 'N bar is 'n plek van mans.
3: Ag, dis nie daai soort bar nie.
1: Nou, wat 'n soort bar is dit dan?
3: Pa wil met my praat oor Pieter.
1: Ja. Jy ma wil hom weghou van Nico af.
3: Ek het dit klaar georganiseer.
1: Het? Hoe?
3: Pieter en Nico koop en verkoop gesteelde games. Dis waar aan daai milies kom wat ma in hom Blikkie se kamer gekry het.
1: Het Pieter jou dit gedoen?
3: Nico.
1: En waar kom hulle aan die games?
3: By iemand hier in my blok flats.
1: Is jy ook nie mekaar daarmee?
3: Nee, ek is die pa.
1: Nee, ek vra maar net. Mens weet elke aldag waar my hele besig hou nie.
3: Ach, asof pa die laaste paar jaar daaroor worry.
1: Luister, ek het genade ontvang, oké? Okay? Ek is droog en ek sien dinge weer helder. Ek weet, ek was die laaste tyd nie myself nie, maar...
3: Van pa was die hele tyd geklet, hè?
1: Ja. Ek is nie meer nie. Halleluja,
3: pa.
1: Dit moet jou ma wees. Die kyk jy daar so. Ek sien, ja. Ja, Pieter het eerst gekom. Hy was saam met klets by Blikkies in die hospitaal.
3: Lyk my elke keer as Pieter net uitgaan, is jylle op hol.
1: Was mos met jou ook so? Jy het vergeet.
3: Toe is pa klaar met die koffie.
1: Ja, ek is op pad. Eers die beker.
3: Bel my asseblief voor pa volgende keer net die opdaag.
1: Ja, jy is my kind. Ek gaan jou surprise, ek wil.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
1: Middag, wat doen we nou?
2: Ik pak jou kering goed in.
1: Maar vir wat? Los my goed.
2: Jy kom terug, caravan toe.
1: Ek bly dan skaars 3 dae in oom Blikkie se kamer.
2: En jy begin jou gedra asof jy kan maak soos jy wil.
1: Ek moet nie my vuil kouse inpak nie.
2: Bring die rest van jou goed.
1: Maar is nou weer lekker aan, ek maar braaf gevat.
2: Toe, bring jou goed, ek wil die kamer sluit.

0: jy jou klere in die kas kry?
1: Maar is nou net simpel.
0: Jou kans gehad en jy het jou hand oorspeel.
1: Ek sien die dobbelaar nie, pas die dobbelaar.
0: Jy loop rond waar jy wil en kom watertyd huis toe.
1: Is dit nou oor Nico die aanhand by my gekiep het?
0: Pak die klere mooi weg! En wat is die?
1: Waar kry maar dit? Ek soek al heel middag daarna.
0: Gister, onder jou kopkas gekry.
1: Wat krap maar in my goed?
0: Wie se geld is dit?
1: Dis my ching.
0: Wat jy waar kry, Pieter?
1: Van my en Nico se business deals.
0: Dis R560.
1: So wat is myne? Ek het daarvoor gewerk.
0: Wat het jy gedoen? Die president se kar gewas.
1: Sy het games verkoop, ma.
0: Wat jy waar kry?
1: Het Rachel maar 'n week om tune.
0: Rachel het my niks getune.
1: Ek wil julle net help, okay?
0: Hier illegal goede te doen.
1: Niks wat ons doen is illegal nie.
0: Ek wil hê jy moet wegbly van my Nico af.
1: Ek begin nou verstaan hoekom Rachel geloop het. Dis vir ma mens altyd so vieslik vat. Maybe moet ek ook maar net die pad vat.
0: En waarheen sal jy gaan, meneertjie?
1: By Rachel gaan bly. Sy klaag sê sy gaan haar eie flat kry en as ek 16 is, kan ek saam met haar gaan bly.
0: Pieter, waarheen gaan jy? Kom terug.
2: Ek gaan choppies swaai.

0: Ek het met Gift gesels en hom gesê hy verkoop niks in jou boetie en die kou nie. Hulle wou blykbaar Sally's koop.
1: Seker gesteelde selfone.
0: Ek meng my net Gift se besigheid nie, 'n small fry. Kom, ek wys jou waar jy lê dans en die lig aan sit. Ja. Wat dink jy, hè?
1: Sjoe, is meer fancy bo as daaronder.
0: Nee, die beste vir ons clients. Kom ek gaan wys jou die bar.
1: Wat betaal mense om hier in te kom?
0: 250 entry. Die res is alles ekstra. Check off. Check die bar is nice, hè? Saterdagavond dans die girls op die counter.
1: Ek gaan nie op die counter dans nie.
0: Ja, is wat die girls die groot tips kry.
1: Ons het dance stage.
0: Ah, oorkant. Laat ek dit gou die stage lights aansit.
1: Is dit waar ek gaan dans?
0: Ja, dis die spotrageltjie die beer.
1: Kan jy ophou daarmee?
0: Ah, sorry babes.
1: Ek soek jou babes nie, moe man.
0: Hey, man, dis maar net ook met die girls hier praat, okay?
1: En die twee pale op die stage?
0: Was jy nog nooit in 'n stripklub?
1: Nee. Is die ligte altyd so donker?
0: Ja, dis waaroor dit gaan. Dis alles fantasy. En ek wil hê die clients met die girls se rekmerke en panel beatings sien.
1: Ek het nog nooit met 'n paal gedans nie.
0: Ag, Natasha sê jou paal is kom gee. Sy dans al jare. Voor sy hier gewerk het, het sy lank in Dubai gedans, dik dollars gemaak.
1: Wat maak sy nou hier?
0: Dans is 'n karier soos Resies Paris.
1: Wat beteken dit?
0: Beteken Natasha het haar self baie tyd bereik, maar sy help my in plek te ran en agter die nuwe girls soos jy te kyk.
1: Wat is 'n danser se sell by date?
0: Ah, moet jy nie daaroor worry nie. Jy's nog 'n blom. Toe, klim op die stage, dan kan jy bietjie die vibe kry. Ek sê altyd vir die girls, onthou, jy het die power. Jy's in beheer, so daar's niks om voor bang te wees nie. Klim op. Ah, sê.
1: So dans ek alleen hier op die stage.
0: Ah, is gewoonlik twee van julle op 'n slag.
1: Ag, jy moet trek jy alles uit nie,
0: hè? Ah, jy hou die holflossies aan. Behalwe as jy laptops.
1: Ek gaan nie lapdanses doen nie. Ek het jou gesê.
0: Nee, sy wou. Maar onthou, net die girls wat lapdanses doen maak maklik 2 tot 3000 'n aand. Nie te versmaai nie.
1: Alet sê jy betaal 1005 'n aand as ek op die stage dans.
0: Wat sy vaak kry, man. Jy ry te 750 'n aand en as jy ekstras doen, dan kry jy meer. En 'n bietjie tips.
1: Maar dan kan ek mos net sowel in die bar onder saam met Alet werk.
0: Jy moenie alles glo wat Alet jou vertel nie, Rageltjie.
1: Jy weet ek doen dit net om Alet se skuld te betaal.
0: Sy het my so gesê. Maar hy het sy vir jou gesê hoeveel sy my skuld?
1: Omtrent 8000?
0: Is nader aan 9000, babes.
1: Okay, hoeveel keer sal ek moet dans?
0: Moenie die future probeer lees nie, Ragel. Toe. Ek gaan vir jou 'n stukkie musiek opsit en dan wys jy my hoe jy daai duffie kan swaai, hè?
1: Nou.
0: Ja, dis ek kom hier is, babes. Dis mos 'n audition.

0: Wat maak jy, Pieter?
1: Maar het gesê ek moet al groente water gee.
0: Ah, groente? Ek het hierdie groente tot eind uitgelê.
1: Die tomaties kom mooi aan.
0: Nie te veel water nie, hoor.
1: Het het pas ek een geseks terug in die caravan.
0: Dit is waar waar ek met jou oor praat.
1: Is het my milies ook gevat?
0: Wat los jy die geld onder die kopkes?
1: Moes jy gedink, sy gaan my kamer kom krap nie?
0: Jong, jy ken jou ma. Sy het oor en oore waar ander mense arms het.
1: Ja, en nou wil sy nie my ching vir my teruggee nie.
0: Wel, miskien kan ek jou daarmee help.
1: Wat sal pa doen, dit steel.
0: Hoe het jy en Nico die milies gekry, he?
1: Ek moet al gesê, ons het games gekoop en verkoop.
0: Kan jy nog van die games kry?
1: Rachel het alles gespoil.
0: En by wie kry jy die games?
1: Het pa kom spy vir ma?
0: Nee man, ek spy nie, ek wil jylle help.
1: Ah, hoe?
0: Wel, Rachel het jylle mos blijkbaar verbied om haar by die flats te kom. Dis mos waar jylle die games gekoop het, is nie?
1: Ons kon ander goed ook gekoop het.
0: Soos wat?
1: Sally's, wat ons kon swaai vir 3001.
0: Ah, is dit gesteel daarvan?
1: Nico het gesê, mens vraag nie.
0: 3000, sê jy. Wat betaal jylle vir een?
1: Pa gaan weer alles vir ma vertel.
0: Hey. Denk nie gesê, gaan jylle help nie, ha?
1: Ja, en hoe gaan pa dit doen?
0: Wel, ek kan ons hier goed vir jylle collect daar by die flats.
1: Hoekom sal pa dit nou wil doen?
0: Ja, wonder, ek wil ook iets hier maak. Jou ma is so'n bietjie surprise, ha?
1: Toch pa is dan weer bekeer.
0: En ek is. Ek is van die braf verlos. Halleluja.
1: As ma moet hoor, pa help ons, dan skop sy pa hier uit.
0: Man, sy het my klaarheid geskop. Kom, hy groente het nou genoeg water. Kom, stap saam met my hospitaal toe. Ek wil een draai gemaakt, haal by my ou blaar blikkies. En dan vertel jy my op wat alles van julle deal.
2: Jaag jy altyd so?
3: Wat bedoel jy, dis mos 'n sportskar?
2: Dankie vir die lift. Ek sal Natasha bel.
3: Wou, voor jy uitklim.
2: Wat?
3: My offer staan nog.
2: Wat se offer?
3: Vir die flat. Jou eie flat.
2: Jy het vroeër gesê ek moet nie die future probeer lees nie, maar lyk my jy is nou besig om met vir my te doen, molies.
3: Luister, ek kyk agter my girls, okay? Besides, ek like jou. Jy het goed spaar, jy is die dof.
2: Jy is reg, ek is die. En daarom gaan ek die val vir jou charm nie.
3: Charm, hè? Ek het dit lang klas gehoor.
2: Moet gaan. Ek sal jou sien by die klub. En dankie.

0: kon gisterand niks slaap nie.
1: Nou, hoekom nie?
0: Want ma babbel en ma se slaap.
2: Ek praat gaan in my slaapie.
0: Nou, Emma snork. Waar is my kosblik?
2: Is nog besig om die broodjies te maak.
0: Is baie beter daar in oom Blikkie se kamer.
2: Ek is seker dit was. Hier is jou broodjies.
0: Nou wil ma my afsie om Nico te sien.
2: Dis vir jou eie beswil, Pieter.
0: Maar Rachel kan maak soos wat sy wil.
2: Jy's nie Rachel nie.
0: Nou, sy is beter af as ek.
2: Gaan jy nou op 'n moon?
0: Miskien moet ek ook skool los, my eie graft kry.
2: Jy's nog eers klaar met standaard 8 nie.
0: Graad 10, ma. Wakey wakey. Mandela's lank al uit die tronk.
2: Wat het Mandela nou hiermee uit te waai, Pieter?
0: Jy's waar ma so babbel en ma so slaap, die verlede.
2: Jy gaan nie terugtrek in 'n Blikkie se kamer nie, Intla. Toe, laat jy jou gelyk kry. Jy gaan laat wees vir skool.
3: Dis ek, Rachel Conradie.
4: Racheltjie, what's up, girlie?
3: Ek wil net weet hoe laat ek daar moet wees vanaand.
4: Natasha verwag jou net na 6. Julle gaan ons bietjie reëse.
3: Dis die idee. Cool, sien ek julle vanaand.

0: Môre, Sunny.
1: Piet, ek het nou net koffie gemaak.
0: Het jy gekyk of hy Frans van jou in die tent slaap?
1: Ja, hy het nog nie opgestaan nie.
0: Nou maar kom, maak die tent oop, al kyk ons.
1: Wat gaan nou aan, Klets?
0: Maak net die tent oop. Check jy. Sien jy
1: hom? Hy het seker gaan stort.
0: Nee, Sunny. Hy lê nog in snork soos 'n speenvark in blikkies se buitekamer.
1: Wat doen hy daar?
0: Hy het daar ingetrek, Sunny.
1: Maar hy het my niks gesê nie.
0: Ou is het. Hoekom sê hy dan, dis jou idee gewees?
1: Ek het nie vir hom gesê, hy kan haar intrekkie, Klets. Ek het nog die spaarsleutels by my. Wag, ek kry hulle vir jou in die caravan.
0: Nou, hoe het hy dan daar aangekom?
1: Hoe moet ek weet?
0: Ek het geweet, hierdie gevroetel met my tuin en ver van my dak is net sy way om cozy te kom maak met my.
1: Ek het jou gewaarsku. Jesus het.
0: Gee, ek wil hom uit as ek terugkom van die hospitaal af, Sunny. Verstaan ons mekaar? En jy was sommer daai bedde goed waarop hy geslaap het. Julle kom maak nie soos julle wil op Kletse werfie. Dis nie die Blairy Holiday Inn die nie.
2: Sis, wat maak jy?
3: Kom, ek wil met jou gesels.
2: Is jy op lunchbreak?
3: My lunchbreak is amper verby. Kom, sit hier.
2: Maar jou gestuur om my te kom treiter.
3: Nee, Pieter, ek sien op my eie.
2: Nou praat maar.
3: Jy was saam met my die ander middag toe ek by die winkel opgekash het. Onthou jy?
2: Ja, so wat?
3: Ek is vanoggend gesê daar's R200 missing.
2: Nou, hoekom kom vra jy nou vir my?
3: Want jy was daar gewees, Pieter.
2: Ek sal mos nie.
3: Moenie vir my lieg nie. Het jy die geld gevat?
2: Dit was bedoel om net alone te wees, sis.
3: Alone? Dis my verdomde graft. Hulle wil my nou fire.
2: Ek sou dit vir jou teruggegee het, maar toe vat Marie Ching.
3: Dis nie my blerrie geld nie. Dis die winkel se.
2: Ek was desperate, okay? Nico het gesê ek moet nog R200 in die kitty sit vir ons business deal met Gift.
3: En toe steel jy die geld uit my til.
2: Ek sorry, Rachel.
3: Wat wil jy met die geld doen?
2: Sally skoop saam met Nico. Ons kon 6000 milies maak en dan sou ek jou terugbetaal het en vir Marie iets gegee het.
3: Waar is die 200?
2: Maai dit.
3: Jy gaan dit by al tig kry en dan bring jy dit vir my winkel toe vanmiddag nog. Het jy my, Pieter?
2: Ja, ek het jou. Maar wat sê ek vir ma?
3: Jy vertel vir haar die waarheid. Ek soek hy geld voor 5:00 vanmiddag, anders gaan ek my graft verloor.

0: Ja. Was Frans uit Blikkie se kamer.
1: Vanoggend al. En ek het mooi skoon gemaak.
0: En het jy die bedde goed gewas?
1: Ja, dit hang nog op die wasgoedlyn.
0: So kan ek maar sit. My voete is seer gestap, man.
1: Sit dan maar. Tee?
0: Ja. Vier koppies koffie daar by die hospitaal gehad. Voel asof ek uit my vel uit wil spring. Weet jy wat? Frans het so waar vir Blikkie sy sleutel gaan vra.
1: So dis hoe hy daar ingekom het.
0: Ek kan Frans gaan aankla by die polisie, weet jy?
1: Maar Blikkie sê dan nie sleutels vir Frans gegee.
0: Man! Blikkie sê so dik van die pille, weet jy of hy hier of in Timbuktu is hy? Frans, jy kan terug vir Blikkies gebid. Gesê Blikkie sal genees word sonder hy die dokter hoef te opereer.
1: Ek kan die verantwoordelikheid vir Frans se doen en late vat. Jy weet self hoe hy is.
0: Ja, wel ek is klaar met hom. Hy moet nie weer daar by my agterdeur kom bedel vir koffietjies en broodjies nie. Ek het genoeg om oor te worry met Blikkies, ek het die tyd vir 'n manskind nie.
1: Ek sal hom daar van jou af weghou, moenie worry nie.
0: Nou weet ek nie eers of ek jou kan vertrou om na my huis te kyk terwyl ek elke dag daar by Blikkies gaan wees nie.
1: Gaan hulle nou opereer?
0: Ja, hulle moet. Die biopsie het gewys, hy het kanker gewas op die long.
1: Maar jy kan mos nie by die hospitaal wil bly nie, Klets.
0: Ja, ek gaan nie daar bly nie, ek gaan maar net baie daar wees. Iemand moet Blikkie steur die ding sien, Sunny. Wat is hy dit nie maak nie?
1: Klets, Blikkie sal het maak, moet nou nie huil.
0: Man, ek huil nie. Ek snuif net 'n bietjie.
1: Jy kan my vertrou, man.
0: Ja, ek mag dalk een of twee aande oorslaap by die hospitaal, né?
1: Laat hulle dit toe. Is mos 'n staatshospitaal.
0: Ek het wel gesê ek is sy enigste vriendin. En die suster het gesê ek kan maar in die wagkamer slaap as ek wil tot na hulle geopereer het. Arme man. Hy het niemand nie.
1: Ek gaan maak vir jou 'n lekker kop tee.

0: En toe? As jy so vroeg van die skool af is?
1: Mam ons gesê ek oefen nie meer rugby nie.
0: Haal jou rugsak van my bed af.
1: Ach, wat staan die kletsie buite in chunk?
0: Om blikkies word geopereer. Wil jy ook die hee?
1: Maak maar. Is dit serieus?
0: Ja, blikkie sit die ding op sy long.
1: Gaan die ou balie dit daarom maak?
0: Hulle weet die.
1: Geshame.
0: Wat gleer jy my so aan?
1: Raglet kom draai by die skool.
0: Vir wat?
1: Dat iets wat ek ma moet vertel.
0: Klets, wag op haar tee.
1: Ek ma nog my mielies.
0: Ja, en ek steek het weg.
1: Ma moet vir my 200 rand daarvan gee.
0: Ek het ons gesê, ek gaan die vir jou gee nie.
1: 200 daarvan is nie myne nie, ma.
0: Nou, wie sin is
1: dit? Dis Rachel se ching.
0: Was sy dan in op die ding saam met julle?
1: Nee, dammit, ek het pa geloon.
0: Maar dan is sy saam met julle.
1: Ek het gesteel uit die tol by haar graft.
0: Jy het wat gedoen?
1: Ek kon oor die 2000 maak, okay. Ek wou vir ma die geld gee om te hou vir die rent en dat ma ook net kan ophou worry.
0: En toe steel jy van jou sister se geld by haar weg?
1: Ja, ek sal dit vir haar teruggee.
0: Wat het jy nou aangevang, Pieterkie?
1: Ek het nie gedink hulle sal dit agterkom nie, ma.
0: Jy gaan vir Rachel af werk kos.
1: Nee, as ek dit vir haar teruggee nie.
0: Ek gaan saam met jou.
1: Dis nie nodig, ma.
2: Sunny!
0: Sorry, Klets, ek bring jou tee.
2: Los maar die tee, ek is klaar gehuil. Klink asof jy erger probleme as ek het, buurvrou. Gaan sort julle dinge uit, ek gaan bietjie TV kyk.

0: Hé, hey, hoe het gegaan met jullie huis?
1: Natasha het mij gewijs om met die Paul te dansen.
0: Nou is jij recht voor vanavond.
1: Wat? Toch, ik dans eerst morgenavond.
0: Nou, gauw die begin, gauw maak je moela, babes.
1: Ik heb niks samengebring om te dansen nie.
0: Vraag net van Natasha, sy is jou uitsoot met die outfit. Ach, je vindt vanavond een keer op te gaan. Geef die mannen so lang een appetizer.
1: Jij gaat maar die vol rijd betaal nie, Moelies.
0: Je sal jou 750 krijgen, maar moet niet te veel tips verwacht nie. Toe, gaan kry een outfit. Sit een bykie make-up aan.
1: Wat het Rachel gesê toe jy vir haar die geld teruggee?
2: Ach, niks nie, sy was hastig.
1: En haar werk?
2: Sy het ook niks daaroor gesê nie.
1: Ach, hoopel ek het haar nie gefeier nie.
2: Ek dink sy klaar vir die 200 rand teruggegee, sy wou dit net van my teruggee. Ach, ek is moeg, ek gaan lê maar.
1: Ons is nie klaar gepraat, die Pieter.
2: Ach, dis laat maar en môre skool.
1: Ek wil hê jy moet weet hoe ernstig hierdie ding is.
2: Ach, ek moes nou gesê ek is sorry daaroor en ek sal dit nie weer doen nie. Kan maar nou net chillax.
1: My kind, ek weet jy wil ons net gehelp het in die rent.
2: Ja, dis alwoord maan maan se slaap babbel. Die rent is nie betaal nie. Vra ons moet die rent betaal. Jere, help ons toch.
1: Pieterkie, ek weet dis nie altyd veel makkelijk nie.
2: Wat, dink maar nie, ek worry ook nie.
1: Ek wil hê jy moet worry nie.
2: Weet maar, my skoolgelde is agter.
1: Ek het 'n reëling met hulle gemaak.
2: Embarrassing.
1: Dis nie jou skuld dat ons hier sit, Pieter.
2: Ja, ek kon 'n difference maak.
1: Wat met gesteelde geld en fone?
2: Dis wat maar nie verstaan nie. Die hele wêreld op buite is skelm. Almal wheel and deal en dis kom nie sikkel met hulle rent nie. Maar moet wykie. Maar leef in die verlede.
1: Ek probeer net ons kant skoon hou, Pieter.
2: En intussen moet ons almal suffer.
1: Skelmgeit bring mens nêrens nie.
2: Gaan vertel dit vir die mense daar by die robot wat in hulle Grand Car verbyry maar. Hulle het nie worries met rent en skoolgelde nie. Ons is een stapie weg maar. Dan staan ma en pa en Bortjie bedel daar by die robot. Is dit wat ma wil hê?
1: Nie so praat nie. Hier.
2: Wat is dit nou?
1: Ek het vir jou oorpleisies gemaak. Met watte en kers was. Nou hoef jy nou nie na my gebabbel in die nag te luister nie.

0: It was terrible.
1: Ja, jy was die baddie. Glad die baddie. Ek trek vanaand se 750 van Alet se skuld af. Jy kan nie tips my hou, so. Jy het amper 500 in tips gemaak, hè? Jy kan nie ons like jou. Jy gaan nog baie meer moela maak, Ralgie.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Ag, ek spoeg hy. Klap was besig vanaand.
2: Jy nou eers teruggekom?
1: Ja, ek lus vir 'n chocolate, en jy?
2: Ek wil vroeg slaap. Maak my twee.
1: Hoekom het jy so vroeg gewaai?
2: Ek mos klaar gedans. Gaan nie daar rondhang nie.
1: Ek maak dit gou die melk warm.
2: Niks suiker vir my nie.
1: Is jy nou op 'n diet nou dat jy 'n danser is, Pokka? So, tel, hoe was dit?
2: Ag, Molly sê ek was te nervous.
1: Of course sal jy nervous wees, Pokka, as jou eerste keer.
2: In die stadium amper geval.
1: Het Natasha jou nie 'n paar tips gegee nie?
2: Ag, sy dans al jare, sy laat dit so easy lyk.
1: Like. Jy gesien hoe daai chick om 'n paal kan tol.
2: Ag, dit was net plain embarrassing, Alet.
1: Jy het daarom nie alles uitgetrek nie.
2: Is jy mal?
1: Girls wat alles laat waai maak groot tips.
2: Ek het te sleg gedoen met tips vanaand hier.
1: Ek weet. Dis wat jy 'n newbie is.
2: 'n Newbie?
1: Dudes gaan bos vir nuwe girls. En jy's jonk.
2: Solank hulle net hulle hande van my afhou.
1: Dis waarvoor die bouncers daar is.
2: Ek kom meeste se oë nie sien nie.
1: Melk is seker warm.
2: En is damn koud daar op die stage.
1: Sê hulle moet die aircon afdraai. Dis al freaking winter. Geen suiker sê jy.
2: Ek sien op 'n diet nie. Ek wil net nie soos 'n beach buggy op die stage lykie. Al kon ek julle oë sien nie, kon ek dit voel op my.
1: Jy's maar genoeg. Hier's jou chocolate.
2: Dankie.
1: Jy's braaf, Pokka.
2: Ek doen dit net vir jou en Pieter.
1: Pieter? Hoekom vir hom?
2: Molly het beloof ek gee self vir Pieter wegjaag as hy en Nico weer aankom om gesteelde goed te koop.
1: Jou gesê jy moet Nico watch.
2: Nico en ek het ook 'n deal.
1: Ek serieus is dankbaar vir wat jy vir my doen.
2: Sodra jy skuld betaal is, hou ek op met die dansery.
1: Ek sal nie verwag dat jy 'n dag langer dansie, Bokka.

0: Het er al school toe?
1: Lank al.
0: Ek het verslaap.
1: Verslaap jy nie maar meeste daar nie?
0: Gisteraand jy is laat gaan lê.
1: Waar was jy die hele aand?
0: By Geelse gat.
1: Jy braaf gevat?
0: Nee, net koeldrank.
1: Nou wat het jy so lank daar gehou?
0: Kletse actor.
1: Wat het jy nou te make met die actor?
0: Oh, sy het my gevra om vir haar op te spoor.
1: Probeer jy nou weer kruip by klets?
0: Wat jy wou kry? Ek het maar net onthou dat ek die blaar al daar by Geelse gat gesien het. En gisteraand toe stap hy daar in.
1: Ek hoop jy trap hom toe uit dat hy verklets met hulle skenkelbreed die duit getrap het. Arme vrou was in traan.
0: Oh, wel, dis wat ek vir haar probeer fix.
1: Eers fix jy haar tuin en haar dak en nou sommer haar hele lewe.
0: Ja, luister, as ons verklets happy hou, sal sy nie so tekeer gaan oor die rent nie. Verstaan jy? Ek doen wat ek doen vir ons.
1: Ja, sy wil jou nie meer by haar agterdeur sien nie.
0: Tot ek met die actor daar op daar, dan sal sy aan het doen.
1: Jy seker jy die regte actor opgespoor?
0: Hy is die selle blaar. Hy het gespeel en hy konings of toerings of soiets.
1: En? Wat sê jy toe vir
0: hom? Wel, man het gesê, klets is 'n groot fan van hom.
1: En jy niks saam met hom gedrink?
0: Niks, net koeldrank. Sê maar, hy actor, dit maar 'n sad story.
1: Hoekom ek dit nie meer nie?
0: Want hy is soos ek.
1: Hoe is hy nou soos jy?
0: Nou, mense wil nie vir ons werk gee nie.
1: Oor julle altyd te veel suip.
0: Oor ons middeljarig en wit is saam.
1: Ag, baie mense wat wit en middeljarig is en nog hulle jobs het, Frans.
0: Oor hulle ja en amen vir alles in die lewe. Bly die gatkruipers.
1: En kos op hulle kinders se borde sit.
0: Ga jy my nou weer vir alles begin blameer?
1: Ek wil hê jy moet ophou ander mense vir jou eie foute blameer, Frans. Jy bly weg van

0: klep sy ekter in ook van Giel se gat.
1: Sit hier, my lunchbreak is amper verby.
2: Is dit jou local?
1: Hulle maak lekker koffie.
2: Waarom wil jy my sien, Bokka?
1: Ek wou jou gisteraand tune, maar jy was moeg.
2: Klink serieus. What's up?
1: Dis Moma.
2: Het hy iets aan jou gedoen?
1: Ja, yeah. Dis oor jou.
2: Wat het hy van my gesê?
1: Hy wil vir my my eie flat gee.
2: Dis vinnig.
1: Wat bedoel jy nou?
2: Ek moes hom smeek om vir my 'n flat te organise.
1: Hy het gesê hy besit nog flats in die blok.
2: Hy ou nie hele blok, Bokka.
1: So, wat denk jy daarvan?
2: Dat jy jou eie flat kry?
1: Ek het nie ja gesê nie.
2: Maar jy oorweeg dit.
1: Pieter kan dan by my kom bly.
2: So jy wil eindelik uittrek?
1: Dan het jy weer jou flat vir jouself.
2: Of maybe het ek glad nie 'n flat nie.
1: Wat bedoel jy nou, Alet?
2: Maybe wil Molies my flat vir jou gee en my uitskop.
1: Ag, jy's so stupid. Ek sal mos nie so iets doen nie.
2: Nie jy nie, maar Molies.
1: Hy het duidelik gesê hy het nog flats.
2: Ek het lanklaas 'n oop flat hier gesien, Bokka. Molies rent sy flats uit aan die Nigerians en Malawians en hulle betaal goeie rent.
1: Ek het nie vir hom ja gesê nie. Ek wou eers uitvind hoe jy daar voel. Ek kan jy mos nie drap hier, ons is chommas.
2: Dis vir jou wat ek bang is nie, Rachel.
1: Molies gaan jou nie uitskop nie. Besides, ek sien een wat jou skuld terugbetaal, so hy gaan nie met my sukkel nie.
2: Jy klink helse confident. Oppas vir Molies.
1: Ek het vir Moelman net waar ek hom wil hê. Don't you worry.
3: Frans,
4: hy gaan net
3: koeldrank
4: drink, man.
3: Ja, sit. Geen omsteer.
5: Ek is daarom al amper 18 om Frans.
3: Ja, deesda as julle almal amper 18.
5: So, waaroor wil jy balie met my chat?
3: Pieter het my alles vertel.
5: Pieter, praat te veel.
3: Nee, ek is nie hier om met jou te ras nie.
6: Nou, wat wil jy oom hê?
3: Pieter het gesê julle gaan Sally swaai.
5: Ons wou Sally swaai, maar Rachel het als opgeneek.
3: Ah, vergeet van Rachel, sy is een sponskant.
5: Sy gedra nie soos hier nie.
3: Wat kos die phones?
5: Ons koop hulle vir R1000 een.
3: En vir hoeveel kan mens hulle swaai?
5: Makkelijk R3000 per Sally.
3: Ja, dis R2000 profit.
5: Wat ek vir Pieter getune het.
3: Ja, en kan jy het nog vir ons kry?
5: Nee, Rachel het ons Molies gevra om ons al by Gifts Flat weg te jaag. Nou is die deal in sy glory. Hoekom vra hom?
3: Nee, want maybe kan ek hulle vir julle gaan kom.
5: Oom Frans meen, oom wil inkat op die deal.
3: Hy is hard praat, nee.
5: Pieter sou 560 bydra vir 30% kat van die deal.
3: Right, en as ek 1000 insit?
5: Dan kry oom en Pieter 50%.
3: Nee. Pieter moet niks hiervan weet.
5: Wil oom hom nou uitsnij die deal?
3: Nee, toe maar, Pieter sal sy share kry. Ek wil net nie, hy moet weet nie, anders is my mami weer op ons case en jy ken van die Sunny.
5: En waar gaan oom Frans 1000 bokke kry, hè?
3: Los het vir my. Maar nou moet jy eers vir my sê, hoe pas die Molies ou in die prentjie saam met Rachel, hè?
5: Ek sê niks, dit moet oom maar self vra.
3: Werk sy nou vir Molies?
5: Ek weet niks, oom.
3: Ah. So, het ons deal met die Sellies.
5: Right, dis aan. Ek sal ons sommer gaan wys waar Gifts se flat is. Dan kom homself by om hoor of hy nog die Sellies het om te verkoop, hè? Huh?

0: Ma, is ma in die caravan?
1: Ek kom.
0: Ek sit hier buite.
2: Rachel, dis 'n verrassing.
0: Ek kan nie lank saai nie. Ma is daar nie.
2: Ja, jema. Ek is besig om kos te maak op binne.
0: Hierso. Ma light.
2: Ja, dankie.
0: Wat sy kos maak, ma?
2: Sal my net doen, hè? Jy okay?
0: Ek sal ex. Ek wou die net vir maak om gee. Gedink maar sal dit nodig hê.
2: Is dit die 200 wat Pieter jou kom gee het?
0: Dit is, maar ek het dit nie nodig nie. Toe, vat dit.
2: Jy het die winkel se geld teruggegee?
0: Ja, ek het. Gesê ek het verkeerd opgetel.
2: Jy het daarom nog jou werk?
0: Of course het ek.
2: Kan nie glo Pieter doen dit nie.
0: Hy het maar seker gesê ek hom uit die geld gevat het.
2: Dit is alles hierdie Nico se dinge. Ek het vir Pieter gewaarsku.
0: Pieter kan nie so saam met Male in die caravan bly nie.
2: Sê dit hy. Jou pas laat moes nou buite in die tent.
0: Ek gaan een van die dae my eie flat hê, ma.
2: Hoe jy dit so gou georganiseer?
0: Pieter kan by my bly.
2: Wat sê jy nou?
0: Hoe lank gaan Male nog hier in die caravan sit?
2: Ek weet nie, ek soek nog werk en dan sal ons sien waarheen.
0: En wat as ma nie 'n graft kry nie?
2: Gerda, die vrou van die kostent, help vir my soek.
0: Hoekom dink maas Pieter besig om so van die ruil af te gaan? Hierdie ding met Nico en die goed wat hulle verkoop is oor Pieter dink hy gaan Male uit die gemors kan kry.
2: Ek hom gesê hy hoef nie te worry nie.
0: Dis wat maar vir my ook gesê het.
2: Jy gaan nie vir Pieter van my af wegvat hier, Rachel.
0: Ek vat hom nie weg nie, ma. Ek wil net hê hy moet 'n ordentlike slaapplek hê sodat hy kan fokus op sy skool en goed.
2: Hy's nog eers 16 nie.
0: Hy word 16 oor 'n maand, ma.
2: Wat probeer jy aan my doen, Rachel?
0: Ek probeer maar help, dis al. Jy kan nie so aangaan nie.
2: Hier. Hou jou geld. Ons het jou hulp nodig hier. En jy los vir Pieter uit. Hy gaan nêrens nie. Ons sal regkom op ons eie.
0: Ek het nie gekom om mos seer te maak nie.
2: Nee, jy wil my net verneder.
3: So, het oom net gepraat.
4: Ja. Hy wou eers weet waar ek van die Sallies gehoor het.
3: Ek hoop nie om met my naam genoem nie.
4: Nee. Ek het hom gesê ek het daar by Giel se gat gehoor hy verkoop.
3: En het hy nog twee sellies te koop?
4: Wat bedoel jy? Hy het 'n boks vol sellies te koop, Nico.
3: So nou moet oom net oom se 1000 bring.
4: Ah, so sommer 4 phones by hom koop.
3: En waar gaan oom al daai milies kry, hè?
4: Ek het jou mos gesê, los dit vir my, hè? Kyk hoe lank jou 1000 vir my bring. Ek sal die ander 3000 in die hande kry en dan kat ons jou in met 25%. En ek en Pietertjie vat 75% van die deal.
3: Mik oom nie nou te hoog nie.
4: As die kasa is, moet 'n mens skep. Bring jou 1000 vir my môre middag daarna Giel se gat. En dan maak ons besigheid.

0: jy reg om te gaan?
1: Wag, ek soek nog my das.
0: Nou, kyk in die kas.
1: Maar die tentblêer het ek alles verloor.
0: Ek het gesê jy kan jou klere in die caravan los.
1: Nou, dan moet ek op en af. Maybe moet jy 'n bietjie in die tent gaan slaap.
0: Ag, kry jy die das.
1: Dan kan jy voel hoe dit voel, Sam.
0: Ons gaan laat wees vir AA. Move it.
1: Ja, ek kom.
0: Kom hier, laat ek die das vir jou insit, man.
2: Kan jy nog knop?
0: Hou stil.
3: Jy weet, dis amper nou al 3 weke.
0: 3 weke wat?
3: Wat ek droog is, liefde.
0: Ach, ek tel die daan nie.
3: Ek doen. Melk elke dag af op my boek.
4: Wat 'n boek is dit nou?
3: Dis soos 'n logboek. Ek skryf ook elke dag iets daarin. Jy kan dit lees as jy wil. Dan kan jy weet waar ek gaan.
0: Daar. Dit is dit.
3: Ja, mooi.
0: Jy hande gewas.
3: Ja, my hande is skoon.
0: Nou, wat skryf jy in die logboekie van jou?
3: Well, my gedagtes en so 'n bietjie oor ons lewe.
0: Jy weet, Frans, ek het nie gesê ek is nie trots op jou nie.
3: Dankie. Pieter het my kom vra of hy kan terugtrek in die tent in.
0: Hé?
3: Ja.
0: Maar Pieter gaan nêrens nie.
3: Hy sê jy praat in jou se slaap.
0: Man, ek het vir hom oorpleisies gegee.
3: Reg is sonder ding dat jy saam met Pieter in die caravan bly nie. Hy word groot, hy's nie meer 'n sluiter nie.
0: Het Rachel nou met jou ook kom praat?
3: Nee?
0: Gee my hand, sy gaan.
3: Maar was Rachel dan hier gewees?
0: Ja, en sy gaan kap dat haar eie flat kry en nou wil sy hê Pietertjie moet by haar kom bly. Oor my dooie liggaam.
3: Haar eie flat, maar dis mos six love, hier so.
0: Sy gaan nie vir Pieter hier wegvat.
3: Het sy gesê of ons ook daar kan intrek?
0: Vaderkie, Frans, moet jy altyd so opportunisties wees?
3: Wel, dan kan ons mos weer as 'n gesin saamwoon.
0: Rachel het ons nie gevra om by haar te kom bly nie.
3: Ja, die kinders dink ook net aan hulle self.
0: Kom nou, die AA-sikaal begin.
3: Ja.

0: Kos het hier buiten in die tuin. Ja, my ou balie is nou weer lekker geknetter daar binne. Hy en die ou lady kry al heel middag stry.
1: Ek het hulle gehoor.
2: Mis Bench aan die tou vas.
0: My pa, sê die brak het nie maniere nie.
2: Gaan ons kan ons sien hy tou vas maak om maniere te gee nie. Dis vreed. Kan ek hom al losmaak?
0: Ja, maak hom al los, bra.
2: Kom hier, Benji, laat ons jou losmaak, ou bosonne.
0: Homie, laat hy nou nie weer daar binne in die huis loop neek nie.
2: Ek sou graag gehad ons as Benji vir my wou hê.
0: En waar sal jy hom aanhou, brakie?
2: Kom lê by ons, Benji, kom.
0: Ja, my pa sê Benji is nie 'n goeie waghond nie.
2: Hoor jy, Benji, jy moet die skelms byt, nê?
0: So, het jy Toppie met jou gepraat?
2: Waaroor?
0: Oor die Sally's, bra.
2: Hy het my daaroor uitgevra.
0: En toe doen jy hom ook alles?
2: Ja, maar jy weet mos Rachel het my ou lady alles in elk geval kom vertel.
0: En? Jou Toppie het jou niks gesê van ons nuwe deal nie.
2: Wat is 'n nuwe deal? Was my pa nou by jou?
0: Ons gaan 4 Sally's by Gift koop, bra.
2: Gift sal ons mos daar wegjaag.
0: Jou pa het klaar met hom gepraat.
2: En waar gaan my pa die geld kry?
0: Hy het gesê hy gaan organise.
2: Jy moet oppas vir my pa.
0: Ek gee hom môre my 1000.
2: Jy gaan my pa trust met jou 1000.
0: Hey, dis die enigste manier wat die deal nog kan werk, brakie. Besides, as dinge haywire gaan, dan vat jou pa die skoot.
2: As my ou lady hiervan hoor.
0: Jy gaan haar mos nie sê nie. En jou Toppie sal jy mos inkat op die deal. Julle kry 75% van die milies. Kan 9000 wees.
2: Ja, ek wil eers sien waar my pa 3000 bokke gaan kry. Ag, ek moet gly. Die krompies is al seker terug van die AI. Baie ou Benji.
0: Ja, maybe moet jy maar Benji vir jou vat, bra.
2: Sal as ek kon. Hey Benji, wil jy by my bykom bly, honde?

0: Maar wat moes jy nou vir almal vertel? Ek slaap in die tent.
1: Pastoor het gesê ons moet share by AA meetings.
0: Ja, wel, nou dink almal ons het problems in ons huwelik.
1: Almal wat vanaand daar gesit het, het problems, Frans. Die bus is laat.
0: Ons huis is stap.
1: Nee, is die veilig die tyd van die auntie.
0: Het ons die bus nie gemis nie?
1: Is nog 9:00.
0: O, oh, jy is veilig om saam my te stap.
1: Jy is die eerste een wat weggehol.
0: Toe maar. Heel van die dag koop ek vir ons 'n kar.
1: Jy weer 'n lotto kaartjie gekoop.
0: Ja, jy kan maar spot, son. My geloof is sterk. Pastoor het juist vanaand gevra om Sondag ietsie te kom sê daar by die diens.
1: Ek dog jy wil nie share nie.
0: Maar ek wil die positive dinge met die mense share, son.
1: Die positive en die negative loop hand aan hand.
0: Waar kom jy daar aan? Is dit daai Chinese boekie van jou?
1: Die Tao sê, wat daar goed is, is daar ook kwaad.
0: Tao, die onchristelike Chinese nonsens.
1: Ja, Frans, asof jy die groot Christen is. Hier kom ons bus.
0: Goeie, daai Tao boekie maak jou kop nog meer die mekaar nie, son. Ek sal my oë vestig op die positives. Halleluja.

0: Pieter, jy nog wakker?
1: Ek doen huiswerk. Was maar by AI.
0: Ja, ons was. Bus was laat. Jy lees vir 'n tikkie.
1: Ek's okay, dankie. Was pa saam?
0: Ja, hy was. Jou pa sal amper 3 weke droog.
1: Nie gedink die toppie gaan so lank laas nie.
0: Ja, wys jou wat geloof kan doen.
1: Mag dalk alles binnekort verander.
0: Hoe moet jy nou?
1: Ek mag mos nie deel nie, maar hy kan.
0: Waarvan praat jy, Pieter?
1: Van pa wat deals agter my rug met Nico doen.
0: Ek het jou gesê om weg te bly van hy Nico af.
1: Maar hoor nie eers wat ek sê nie.
0: Ek het jou goed gehoor.
1: En wat sê maar daarvan?
0: Ek weet nie waarvan jy praat nie.
1: Pa en Nico gaan Sally's by gift koop.
0: Jou pa het nie eers geld om airtime te koop nie.
1: En hy het Nico gevra om 1000 te gee.
0: As Nico so dom is om vir jou pa geld te gee, moet hy dit maar doen. Solank hy net weg bly van jou af.
1: As hulle 4 Sally's koop en verkoop, kan hulle 12000 bokke maak. En wat dink ma gaan pa met sulke geld doen, hè? Hy sal 'n maand lank uit kan by Giel se gat en alles uitdrink.
0: Jy hou net vir jou daai uit. Ek klaar met jou huiswerk.
1: Ek moet die taak môre ingee.
0: Waaroor gaan die taak?
1: Mam ons gesê ek doen dit oor Agel.
0: Jy sou dit dan oor om blikkies doen.
1: Ja, maar oom blikkies is in die hospitaal.
0: Jou meneer gaan nie beïndruk wees as jy 'n taak ingee oor iemand wat skool gelos het en van haar ouers weggehardloop het nie.
1: Ek moes skryf vir iemand wat my hero is.
0: Agel is geen hero nie.
1: Nou oor wie moes ek skryf? Oor ma en pa.
0: Ek kon 'n sportster of iemand gekies het.
1: Ja, dit moet iemand wees wat ek personally ken.
0: Dan kon jy dit oor aan die kleids gedoen het.
1: Sy is definitely nie my hero nie.
0: Wel, jy kon oor haar acting droom geskryf het.
1: Presies waaroor ek van Rachel skryf. Haar droom om uit hierdie setup saam met ma en pa te kom het waar geword.
0: Jy waardeer nie wat ek en jou pa vir julle doen nie. Ons probeer ons beste. Ek gaan 'n saandroek. Ek kan die ligte maar afsit as jy klaar is.
1: Maar ek sorry, ek het nie so bedoel nie, maar
2: Het jy die 1000 gebring?
3: Yes, ja. Wil hom vra as dit nou hè?
2: Ja. Giel het ek die bakke sien.
3: Nee, ek het dit getel.
2: Ons maak maar net seker.
3: Trust oom Frans my nou nie.
2: Nee, ek trust jou, maar my is kan verkeerd tel. 8, 9, 1000, so ja.
3: En waar is die oom se 3000 bokke, hè?
2: Is veilig daar by Giel. Wag, ek kry vir ons 'n koeldrank.
3: Oom gaan nie my geld daarvoor gebruik nie.
2: Wie is nou die een wat vir wie nie trust nie, hè?
3: Bedoel maar net, oom moet die ching veilig hou.
2: Hey. Sy van my sak. As dit ra ons hier klaar is, gaan koop ons daai 4 Sally's by gift. Wag jy hier. Jy mag hier na by die counter kom.

0: Hier's jou koeldrank.
1: Thanks. Was jou flat my toilet?
0: Sy slaap in die kamer. Ons moet saggies praat.
1: Wat slaap sy die tyd van die middag?
0: Sy werk mos in die aande.
1: So as jy van die werk afkom, gaan sy werk toe?
0: Sweets. Sy werk daarom nie elke aand nie.
1: Wel, waar is die nightclub?
0: Nico jou nog nie vertel nie?
1: Nico? Ek trust hom niks meer nie.
0: Dit het ek jou lank al vertel.
1: Ja, en pa maak mos nou deals agter my rug.
0: Nico en pa?
1: En ma sê niks eers daarvan nie.
0: Wat se deal het Nico en pa nou?
1: Hulle gaan nou die Blerrie Sally's koop.
0: Het jy maar van vertel?
1: Ja, sy het niks eers gesê nie.
0: Jy hou jou net daarby uit.
1: Nou klink jy nes ma.
0: Ons gee om.
1: Ek weet. Ek het maar gisterand vieslik gevat. My bek verby gepraat en ons seer gemaak. Ek is nie so bedoel nie.
0: Wat het jy vir gesê?
1: Dat jy my hero is oor jy weggeloop het van hulle chommel.
0: As jy sulke goed vir ons sê, sal jy nog minder by my laat kom bly, boetie. Ek gaan een van die dae dalk my eie flat kry.
1: Jan Stuyp, is jy serious?
0: Ek het dit vir ma genoem. Sy was nie happy nie.
1: Het jy vir haar gesê dat ek by jou gaan kom bly?
0: Sy is glad nie impressed nie.
1: Maar nou, hoe gaan jy 'n flat op jou eie kan bekostig?
0: Molies gaan vir my 'n flat gee.
1: Molies? Jy bedoel daai moelman dude?
0: Hy het nog flats hier in die blok.
1: Six love. Denk jy sal 'n hond in die flat kan aanhou?
0: Wat 'n hond? Jy kan nie honde hier aanbring nie.
2: Klaar my koeldrank. Ons kan maar gaan.
3: Moet nie so haastig wees nie. Ons sien gift eers 6:00.
4: Ek kan mos nie saam met oom Frans gaan nie.
3: Oeps, ja. Skoon vergeet.
4: Oom moet maar net die sellies gaan kry en dan kan ons hulle van môre af begin swaai. Ek dink ek het al reeds 2 tykers.
3: Klink vir my reg, ou Nikokie. Ja, reg.
5: They busy lining up at the starting line. Number 7, Donnie Bravo.
6: Is dit aan die dag, jy?
5: Is loaded into the stalls. It's a 1,000-meter dash.
4: Is dit die pere, oom?
3: Ek wil luister, hulle gaan nou hardloop.
4: Het oom Milies op die perre gesit?
3: Ja, en net so 'n klein wagerkie.
5: Johnny Bravo comes in at 5-1, offering a good bet for this afternoon's punters.

0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Goeienaand en welkom by RSG Countryklanke saam met my Jacques Arendt van die Baai. Kom ons begin die program met hierdie gunsteling lied van Maria Tyle.

Dit was Maria Taal met haar 1981 verwerking van Blue Eyes Crying in the Rain, wat geskryf was deur Fred Rose en vir die heel eerste keer in 1946 opgeneem was deur Elton Britt. Hierdie snit was ook opgeneem deur Hank Williams Sr. In 1951, Slim Whitman in 1959, Conway Twitty in 1970, Willie Nelson in 1975, Elvis Presley in 1976, as ook Charlie Pride in 1986. Ek hoop jy is nou warm en snoesig toegemaak en gereed vir jou weeklikse country musiek bederf. Hier is Keith Whitley, as ook Donna Fargo.

Dit was George Jones met sy eie 1961 treffer Tender Years. Dit was Jones se tweede nommer 1 country treffer. Kom ons begin die tweede gedeelte met Mark Knopfler, as ook die Traveling Wilburys.

Dit was Roseanne Cash met haar eie 1981 treffer, 7J Heartache. Hierdie snit was haar eerste nommer 1 van 10 nommer 1 treffers op die Amerikaanse country treffersparade. En voor haar was dit Freddie Fender met Before the Next Teardrop Falls. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van country klanke. Ek groet jou met Ed Bruce, The Last Cowboy Song, as ook die Nashville Guitars met 'n instrumentale weergawe van Tom Dooley. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.

0: In hierdie dokumentêr gaan jy nie gebombardeer word met klank van motorongelukke of botstoetspoppe wat deur die meele geplaas word nie. Navorsing, statistiek, kenners, bevindings en die toekoms van vroue en motorveiligheid. Welkom by Nie vir haar gebou, die geslagsgaping in die ongeluk. Vroue is meer geneig om ernstig beseer te word of te sterf in motorongelukke as mans, met 'n 73% hoër waarskynlikheid van ernstige beserings in vergelykbare ongelukke. Die heel eerste botstoetspop, bekend as Sierra Sam, het sy debuut gemaak en is die eerste keer in 1949 gebruik. Geskep deur Samuel W. Alderson en Sierra Engineering Company, is dit oorspronklik ontwerp en getoets vir die Amerikaanse lugmag om vliegtuig uitwerpstoele, vlieënierveiligheidsgordels en lugvaarthelms te evalueer. Die motorbedryf het later hierdie konsepte aangepas met die eerste pop wat spesifiek ontwerp is vir voertuigbotstoetse wat in 1968 gedebuteer het. Die wêreld se eerste botstoetspop met 'n anatomies korrekte gemiddelde vroulike liggaam het in Mei 2023 by die Sweedse Nasionale Pad en Vervoer Navorsingsinstituut plaasgevind.
1: Besides me, I have the first prototype of an average female dummy. She's a prototype, as you can see, for example, how her arms are made.
0: Terwyl afgeskaalde mannelike poppe, wat 'n vyfde persentiel vrou verteenwoordig reeds in 1966 gebruik is, het hulle nie rekening gehou met vroulike anatomiese verskille nie. Na die ontwikkeling van die nuwe gemiddelde vroulike pop, het organisasies soos die National Highway Traffic Safety Administration in Amerika voortgegaan om gevorderde vroulike gemodelleerde poppe aan te neem en bekend te stel om hierdie veiligheidsgapings in motortoetsing te sluit.
2: This morning, a new promise to keep women safer on the road.
3: We're releasing design specifications for this, the first ever advanced female crash test dummy.
2: Crash test dummies revolutionized car safety, but never with the female body specifically in mind.
4: Even with airbags, Vince, you still got to remember to buckle your safety belt.
2: But now the National Highway Traffic Safety Administration has a new plan, more than four decades in the making. Meet Thor Fifth. Not a very ladylike name, but with more than 150 cutting-edge sensors, it is better equipped, NHTSA says, to measure possible damage in areas including the brain and abdomen, and specifically the legs, where female drivers are at an 80% higher risk for injury than men.
0: Ek het in Swede ingeloer by professor Astrid Linder, wat verantwoordelik is vir die heel eerste ontwikkeling van 'n vroulike botstoetspop. En ek het vir haar gevra wat aanleiding gegee het tot die idee en wat was die grootste uitdagings. Professor Astrid Linder is 'n professor in verkeersveiligheid verbonde aan Chalmers Universiteit van Tegnologie in Swede, Monash Universiteit in Australië en die Sweedse Nasionale Pad en Vervoer Navorsingsinstituut.
5: I became aware of the need for a crash test dummy representing the female part of the population in 1999 when I was a PhD student at Chalmers University in Sweden. I then worked in a project where we designed the first crash test dummy for assessing the protection from whiplash injuries. And that dummy was an average mate. When I did an extensive